به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید چند دقیقه به کتاب یعقوب فصل دوم مراجعه کنیم. همونطور که قبلا دیدیم در کتاب عبرانیان راهاب در کنار سارا قرار داده شده بود. حالا در کتاب یعقوب ما او رو در کنار ابراهیم میبینیم. چقدر واقعا کلام خدا زیباست. بله، کلام خدا یک فاحشه رو در کنار افرادی بزرگ مثل ابراهیم و سارا قرار میده. چون داستان ایمان، داستان فیض عجیب و عظیم خدا در زندگی های مختلفه. اگر راهاب احتیاج به فیض و رحم خدا داشت، پس ابراهیم هم نیاز به فیض و رحم خدا داره. برای همین اونها در کنار همدیگه قرار داده شدن. این دو شخصیت یعنی راهاب و ابراهیم هر دو در یعقوب فصل دوم به عنوان نمونه هایی از اشخاصی که ایمان خالص، واقعی و نجات بخش داشتن مطرح میشه. بیایید با هم به یعقوب فصل دوم آیه 14 مراجعه کنیم. برادران من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی میتواند او را نجات بخشد؟ در واقع سوال اینه که آیا این چنین ایمانی که در اون عمل نیست میتونه ایمانی واقعی، خالص و نجات بخش باشه؟ این آیه این چنین ادامه میده. تو به من ثابت کن چطور میتوانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود رو به وسیله کارهای خیش به تو ثابت میکنم. تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب. دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. ای مرد نادان، آیا نمیدانی که ایمان بدون کار نیک بی ثمر است؟ در ادامه یعقوب مثالی از ابراهیم میاره تا با اون مثال نشون بده که ایمانی که در اون عمل نیکو نیست، ایمانی حقیقی و ناب نیست. او در این آیه میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد نیک و عادل محسوب شد. میبینی که چگونه ایمان او محرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را کامل گردانید. در واقع ابراهیم به خدا ایمانی حقیقی داشت، اما عملی که انجام داد، یعنی اطاعت از خدا در قربانی کردن اسحاق، آثار ظاهری و قابل رؤیت ایمانش بود. بنابراین خلوص و واقعی بودن ایمان او با اونچه که او کرد ثابت شد. و در اینجا یعقوب با آوردن نمونه ای از ابراهیم میخواد به ما بگه که ایمانی که در اون عمل دیده نمیشه ایمان ناب و واقعی نیست. یعقوب در واقع به ما گویزد میکنه که ایمانی حقیقیه که در رفتار و اعمال شما بالاخره ظاهر بشه و این ایمان در زندگی اون شخصی که خودش رو به خداوندی و سریعت مسیح سپرده خودش رو نشون خواهد داد و در نهایت اطاعت شما اولین نشانه از حقیقی بودن ایمان شماست. و در اینجاست که یعقوب بلافاصله برای نشان دادن ایمانی که واقعیه و در اون اطاعت دیده میشه از راهاب نمونه میاره. و در آیات 25 تا 26 میگه همینطور راهاب فاحشه نیز با کارهای نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است. و با در نظر گرفتن تعلیم کلام خدا درباره عادل شمردگی یا پارسا شمردگی، ما میبینیم که ابراهیم و راهاب هر دوشون به خاطر فیض و رحم خدا به ایمان پارسا شمرده شدن. چون که فیض و ایمان هر دو یک هدیه هستن. هدیه که خدا اونها رو به انسان عطا میکنه و به هیچ وجه نمیشه اون رو با اعمال نیک و ثواب به دست آورد. این مطلب در افسوسیان فصل 2 آیه 8 به وضوح دیده میشه. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم،

آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای خدایی که فروتنان و مسکینان به وسیله تو هدایت می شوند و در تاریکی نور تو بر راه های دوستدارانت می تابد. تمنا این که ما را در مواردی که دو دل و در شک و تردید هستیم یاری بده و وقتی که به حضور تو می آییم با فروتنی خداوند طالب هدایت تو شویم و از تو بخواهیم که ما را هدایت کرده و از تو اطاعت کنیم. عطا فرما که روح حکمت ای خداوند ما را از انتخاب راه های غلط باز دارد و در نور تو حقیقت را دیده و در راه راست تو لغزش نخوریم.

0: برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر بهترین درودهای خیش را تقدیم شما عزیزان و طالبان خدا نموده و دعا می کنم که در آرامی و تسلی خداوندی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا از فصل اول و از آیه 18 دنبال کلام خدا را مطالعه کرده و در ایمان به منجی و خداوند خود رشد کرده و امروز قدمی نزدیکتر به او برداریم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این چند روز اخیر برامون نامه نوشتن، اجازه می خواهم نامه آقای هاشم ره از شهر تهران که خواسته بودن با خواندن نامه هاشون در رادیو رسیدن آن را اطلاع بدیم براتون بخونم. ایشان می نویسد: اجازه بدهید مراتب مسرت و خوشحالی خود را به خاطر برنامه شما و از اینکه این برنامه ها جالب و آموزنده هستند ابراز نموده و موفقیت روز افزونی را برای شما بنمایم. بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد که بتوانم از نشریات شما و همچنین از کلام خدا که نمیشه در این سرزمین پیدا کرد به منظور استفاده بیشتر دریافت نمایم. مجدداً از برنامه‌های خوب و تحمل زحماتی که در راه رسانیدن کلام خدا می‌شوید سپاسگزاری کرده و با سلام‌های صمیمانه شما را به دست خدا می‌سپارم. دوستدار شما هاشم ره. برادر عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید نامتون به دستمون رسید و ما جواب آن را نیز کتبی براتون فرستادیم و با کمال میل نشریات و انجیل مقدس هم براتون فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و باعث فیض و برکت شما بشه. اگر تا دو سه هفته دیگه به دستتون نرسید، لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا دوباره براتون بفرستیم. عرض کنم در 17 آیه اول از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 هم از انجیل مقدسه، حضرت پولس بر روی دو موضوع بسیار مهم که هر کلیسا باید دارا باشه اشاره می کند. اول اساس و عقیده درست و یا اعتقاد نامه درست و دوم اعمال نیکویی که بر اثر داشتن عقیده درست از شخص بایستی آشکار بشه. حضرت پولس می‌فرماید که اعتقاد داشتن به خودی خود کافی نیست، ولو اینکه این اعتقاد درست و حقیقی باشد، بلکه باید اولا اعتقاد درستی باشه، مطابق خدا کلامش باشه و در ثانی عملا این اعتقاد و ایمان خود را در اعمال و رفتار و گفتار روزانه خودمون آشکار کنیم. زیرا ایمان و اعتقادی که در اعمال شخص آمیخته نباشد، آن ایمان و اعتقاد مقبول پسند خدا نیست. سپس درباره تفاوت فیض خدا که در عیسی مسیح بر بشر عطا شده با قانون و شریعتی که خدا داده است صحبت میکنه و نشان میده که قانونهای خدا اگرچه مهم و لازم و ضروری هستند، محضا عامل نجات و رهایی بشر از گناه نمیشوند، بلکه فیض خدا و ایمان شخص است که او را به سوی نجات میکشاند. و برای اثبات این موضوع از زندگی و تجربه بزرگ روحانی خودش دلیل و برهان می آورد که چگونه خداوند بر او رحم کرد و به وسیله فیض خدا نجات پیدا کرد و البته ما در مورد آن در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. حالا در آیه 18 الی 20 که آیات آخر فصل اوله، حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود امر میکنه که مسئولیت دیگری که به عهده او به عنوان یک مسیحی و رهبر نهاده شده است را با تمام کوشش و توانایی خودش انجام بده و آن بشارت انجیل و دفاع از ایمان است. او حکم میکند، امر میکند که تیموتائوس کلام خدا را با قدرت و محبت آسمانی به سمع مردم برسان. به آیا توجه کنید، می‌فرماید: ای فرزندم تیموتائوس، این وصیت را به تو می‌سپارم بر حسب نبوتهایی که سابقا بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی و ایمان و ضمیر صالح را نگاه بداری که بعضی این را از خود دور انداختن و ایمان را شکست کشتی شدن که از آن جمله هیمانیوس و اسکندر می باشن که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده و دیگر کف نگوین. اجازه بدید که یک بار دیگر این آیات رو از ترجمه تفسیر بخونم و بعد درباره معنی آن توضیح به عرضتون برسونم. پولس رسول که تیموتائوس را مثل فرزند خود دوست می‌داشت می‌گوید: حالا ای پسرم، دستوری که به تو می‌دهم این است، تو برای خداوند خوب بجنگ. عیناً همانطور که خداوند به وسیله انبیا این را فرموده بود. به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و آنچه می‌دانی درست است آن را انجام بده، چون بعضی ها از ندای وجدان خود سرپیچی کرده آن کاری را انجام دادند که می‌دانستند درست نیست و به همین خاطر بعد از مدتی مخالفت با خدا ایمان خود را به مسیح از دست دادند. برای نمونه هیمانوس و اسکندر دو نمونه از این افراد می باشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم که تنبیه بشوند و درس عبرت بگیرند که دیگر باعث رسوایی نام مسیح نشوند. حالا به تفسیر آیا توجه کنید. اول از همه پولس تیموتائوس را پسر خود خطاب می کنه. این کلمه صحبت از مشارکت و دوستی و عزیز بودن تیموتائوس برای پولس است. نه اینکه پولس پدر تیموتائوس بوده، خیر، بلکه پولس او را که جوانی بیش نبود تربیت کرده و در ایمان به خدا و مسیح زنده او را تعلیم داده بود و در سفرهای بشارتی غالبا همراه پولس بود. پولس او را مثل فرزند خودش دوست می‌داشت و در حقیقت پدر روحانی تیموتائوس محسوب می‌شد. در رساله به افسوسیان می‌خوانیم که او می‌فرماید: جز تیموتائوس کسی را ندارم، و می‌گوید: برای تو دستور و حکم دارم، ولی حکمی که من به تو می‌دهم از خودم نیست، بلکه مطابق نبوت‌ها و گفتارهای انبیاء سابق است، مطابق گفتار پیامبرانی که قبل از من و تو بودند، که البته اشاره به ایمان و اعتقاد تیموتائوس می‌کند. پولس می‌خواد بگه که ایمانت به عیسی مسیح مطابق پیشگویی‌ها و نبوت‌های انبیای خداست که در تورات مقدس ثبت شده. زیرا همانطوری که ای تیموتائوس خودت می‌دونی، مسیح بر حسب نبوت‌ها و پیشگویی‌هایی که انبیای اسبق که در تورات مقدس کردن به این جهان آمده. حالا می‌فرماید: تو در این راه نیکو بجنگ. دوستان، شخص نباید در جنگ شرکت کند مگر اینکه قلبا راضی باشه و هدف و مقصود او از صمیم قلب باشه. حالا شاید سوال بشه: مسیحیان که جنگ نمی کنن، پس چرا پولس امر میکنه که تیموتائوس با تمام وجودش به جنگ بره؟ دوست عزیز، باید دید که دشمن کیه و مقصود پولس از جنگ کردن با دشمن چیه. عرض کنم تیموتائوس دشمن بسیار قوی و بزرگ و حقیقی داشت و او در حال این نبرد روحانی بود. پولس میخواد که او را در این نبرد روحانی کمک کنه، به او ایستادگی و شهامت و تقویت روح بده. در رساله به افسوسیان پولس رسول این جنگ و دشمن را برای ما آشکار کرده و جنگ و مبارزه‌ای که هر مسیحی با آن روبرو است و باید در برابر آن ایستادگی کند را به ما معرفی میکند. ببینید، دشمن ما مسیحیان بندگان خدا نیستند. انسان ها نیستند. آنان که مسیحی نیستند هم آنها نیستند. حتی آنانی که به ضد ما مسیحیان فعالیت می کنند، از نظر ما مسیحیان آنها دشمنان ما محسوب نمیشن. اتفاقا ما وظیفه داریم برای آنها دعا کنیم، دعای خیر کنیم، از خدا طلب کنیم که آنها را کمک کنه. ولی دوست من، نبرد ما مسیحیان در این جهان با هم نوعانمان، با بنی نوع بشر نیست، بلکه با دشمنان نادیده به وسیله چشمان جسم است. می‌فرماید: شما که به مسیح ایمان آوردید باید هر روزه از مسیح مقدس نیرو بگیرید و با تمام اسلحه‌های خدایی مسلح شوید تا بتوانید در برابر، دقت کنید، وسوسه‌ها و حیله‌ها و نیرنگ‌ها و هوس‌های شیطان تاب بیاورید. اینا دشمنان ماست. چون ما با مردمی که از گوشت و استخوان هستند جنگ نداریم، بلکه با موجودات نامری در جنگ هستیم که بر دنیای نامری حکومت می کنند. آنها موجودات شیطانی و فرمانروایان شریر تاریکی هستند، یعنی وسوسه ها، حیله ها، نیرنگ ها، شهوت پرستی ها که بر دنیای ما حکومت می کنند. بله، جنگ ما دوستان با این هاست، با روح‌های شریری است که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند و برای مبارزه با آن، دوستان عزیز، ما از مسیحیان نیازمند اسلحه هستیم. اما اسلحه ما توپ و تفنگ و یا شمشیر نیست، بلکه پاک بودن، عادل بودن، اطاعت کردن از کلام خداونده. هر وقت یک مسیحی در راه قدوسیت لغزش بخوره، در حقیقت ضربه از دشمن به او وارد شده است. هر وقت یک مسیحی در انجام اعمال نیکو قفلت میکنه، ضربه از دشمن به او وارد شده. هر وقت یک مسیحی دروغ بگه و یا کلک بزنه یا حق بازی کنه، ضربه خورده است. ضربه ای از دشمن به او وارد شده. زیرا یک مسیحی باید همیشه پاک باشد، باید همیشه از منجی خود پیروی کند، باید همیشه صفات و سیرت مسیح را در خود آشکار کند، صفات و سیرت خدایی، زیرا این راه و روش و هدف زندگی ما مسیحیانه. هر روزی که ما در اطاعت از خدا و پیروی از منجی خود موفق باشیم و تسلیم وسوسه ها و تحریکات جسم و دنیا نشویم و پاکی و راستی و صداقت و عدالت و محبت را پیش خود ساخته و آن را جزی از زندگی خود بکنیم و خطا نورزیم، در این جنگ روحانی پیروز هستیم. حضرت پولس به تیموتائوس میگوید که زندگی برای مسیح و یا مسیحی بودن به آن سادگی که ما خیال میکنیم نیست، که مثلا فقط اشعاری را به زبان بیاوریم، وردهایی بخوانیم و بعد بگیم که مسیحی هستیم. خیر، بلکه بسیار سخته که مسیحی باشیم. همیشه موانع زیادی از جانب اهریمن در برابرمون قرار میگیرن که هدفش تضعیف ایمان و انجام خطا است. میگوید تو مواظب باش، با هر نوع تحریکات مبارزه کن و اجازه نده که ندای آسمانی خدا که در قلب و وجدان شنیده می شود خاموش شود. اگر به وجدان توجه نکنی، اگر به صدای حق که در وجدان شنیده می شود گوش ندی، اگر صدای وجدانت را خاموش کنی، آن وقت کم کم عادت میکنی که گناه بکنی. اول گناهای کوچیک میکنی، دروغهای مصلحت آمیز میگی، گناهای ندیده و به اصطلاح اشتباهاتی که همه انجام میدن میکنی، ولی کم کم دوست عزیز این گناه ها بزرگ میشه. کم کم به صدای خدا دیگه توجه نخواهی کرد. کم کم وقتی که خدا تو را نکوهش میکنه به خاطر اعمال بدی که انجام دادی، اونو ندیده میگیری و آن وقت ای عزیز من، در جنگ روحانی بدان که شکست خورده ای. میفرماید دو نفر از کسانی که به صدای خدا توجه ننمودن، هیمانوس و اسکندر میباشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم تا تنبیه بشن، تا بدانن که اسیر شیطان بودن چه بدبختی ها و چه هلاکتی رو به بار می آورد. شاید این امر آنها را از خواب غفلت بیدار کنه و با توبه و بازگشت به سوی عیسی مسیح جان خود را از آتش جهنم برهانند. بله دوستان عزیز، عقیده بد و نادرست غالبا باعث لغزش وجدان میشه، باعث خاموش شدن صدای وجدان میشه و به قول معروف چوب خدا صدا ندارد. صدای وجدان بلند نیست، به وسیله گوشهای بیرونی چنیده نمیشه، بلکه باید با چشمان دلت، با چشمان روحانیت به قلبت، به درونت، به وجدانت، به اعمالت نگاه کنی تا صدای وجدان را بشنوی. وقتی که صدای وجدان را نشنوی، وقتی اعمال نادرست انجام میدی و وجدان لغزش بخوره، دوست عزیز، این عمل نادرست سبب میشه که تو از خدا دور بشی. اعتقاد درست نیست. وقتی که اعتقاد و فکر شخص درست نباشه، مسلما اعمالش نیز نمیتونه درست باشه. برای همین است که کلام خدا از هر ایمانداری، از هر شخص مسیحی میخواد که هر روز به گفتار خدا روی بیاره و تعلیم بگیره. من و شما و هر مسیحی دیگه وظیفه داریم که کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم تا با صدای خدا آشنا بشیم، با حقیقت خدا، با اوامر خدا، با خواستهای خدا آشنا بشیم، تا صدای خدا را بشنویم، بشناسیم و بدانیم که خدا امروز از ما چه انتظاری داره. زیرا دوست من، وقتی کلام خدا را بخوانی، خداوند در وجدانت با تو صحبت میکنه. وقتی که با تعلیمات غلط و فریبنده روبرو بشید، اگر صدای خدا در شما باشد، اگر صدای خدا در وجدان و قلبت باشد، تسلیم نمیشی، لغزش نمیخوری و از پاکی و راستی و عدالت منحرف نخواهی شد. میدونی چرا؟ چون کلام خدا تو را حفاظت میکنه. کلام خدا بهترین نیرو و یگانه معیار و محک زندگی هر مسیحی و هر مؤمن به خدا میباشد. پس از اینکه پولس از تیموتائوس میخواد که در ایمان به راستی سعی تمام کنه، از فصل دوم به او تعلیمات میده تا در کلیسایی که او داره رهبری میکنه مورد اجرا قرار بگیرد. او در 8 آیه اول درباره دعا کردن در مجامع عمومی صحبت میکنه و سپس مکان زن یا بانوان را در دعاهای عمومی بیان میدارد، که البته موضوعی است بسیار مهم. حضرت پولس در رساله خود، مخصوصاً در رساله اول به قرنتیان، وقتی که درباره عبادت در جایگاه‌های عمومی صحبت می‌کنه، می‌فرماید همه چیز، منظورش عبادته، همه چیز باید در نظم و ترتیب خاص باشد. عبادت بایستی با نظم و ترتیب باشه و این باید در هر کلیسای اجرا بشه. از ظاهر امر اینطور برمیاد که تیموتائوس که شبان کلیسا بود، به خاطر اینکه جوان بود، مورد تحقیر بعضی از بزرگان و به اصطلاح ریش سفیدان قرار گرفته بود و در نتیجه این کلیسا با مشکلاتی روبرو بود. عبادت عمومی انگار نظم خودشو از دست داده بود و هرج و مرج های پیش آمده بود. زیرا بعضی از مردان و بعضی از زنان از اطاعت کردن کلام خدا عبا می‌ورزیدند و ظاهراً اگرچه مؤمن و یا ایماندار بودند، اما عملاً باعث نفاق و جدایی و اختلال شده بودند. کشیشی گفت کلیسا عضوی است از اعضای بدن، بنابراین نباید نظم و ترتیب خاصی داشته باشه، بلکه باید اجازه داده شود که روح خدا به اشخاص آزادی بده تا هر طوری که می‌خوان عبادت کنند. ولی به این دوست عزیز و همکارم گفتم که بله، درسته که اینطوره، هر شخصی عضوی از بدن و آزاده، ولی اگر عضوی از بدن بدون نظم و ترتیب عمل بکنه چی میشه؟ خواهد مرد. بیفایده است، ارزش نداره. و دوستان عزیز، درسته که آزادی عبادت در مکانهای عمومی باید باشه، اما نظم و ترتیب نیز ضروریه، زیرا حتی روح خدا آزاد نیست که برخلاف کلام خدا عمل کند و این کار رو نمی کنه. پس چطور عضوی از بدن برخلاف بقیه اعضا کار کنه؟ حالا پولس در مورد نظم و ترتیب در کلیسا، مخصوصا در حین دعا کردن و عبادت خدا یکتا، دستوراتی میداد که توجه شما را به آن جلب میکنم. به 6 آیه اول فصل دوم توجه کنید. رسول خدا میگوید پس از همه اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید. اول از همه سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید. به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب نیز، تا با آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بیاوریم. زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که میخواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا کرد، شهادتی در زمان معین. حضرت پولس در این آیات از تیموتائوس میخواد که مرد دعا باشه و زیاد هم دعا بکنه و برای همه مردم دعا بکنه. در ترجمه تفسیری آمده است که برای دیگران زیاد دعا کن و از خدا بخوا که بر ایشان رحم کنه و او را شکر بکن برای آنچه که خدا برای دیگران خواهد کرد. و در آیه دو می‌فرماید برای رؤسای مملکت و مقامات کشوری به پیشگاه خداوند نیز دعا بکن تا بتوانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم، خدا را عبادت کنیم و وقت خود را برای زندگی خداپسندانه صرف بکنیم و به خداوند فکر کنیم. مطابق این آیه و آیات دیگری که در کلام خدا هست، ما مسیحیان وظیفه داریم که برای رؤسا و امرای مملکتی خودمون دعا کنیم و از خدا طلب کنیم که به آنها حکمت و آرامی و راحتی فکر بده. چرا؟ تا آنها در راه اداری امور مملکت خواسته خدا را طلب کرده و مطابق آن عمل نمایند. این دستور زمانی پر معنی تر و مهمتر جلوه می کند که بدانیم وقتی پولس این آیه را بیان کرده، خودش در زندان بود و رؤسای مملکتی بدون هیچ دلیلی او را نه فقط به زندان انداخته بودند، بلکه به او ظلم بسیاری کرده بودند. زمانی بود که رؤسای مملکت متحد شده بودند تا مسیحیان را نابود کنند. در زمانی پولس این را به مسیحیان می گفت که نیرو امپراتور خونخوار روم مسیحیان را در برابر حیوانات درنده می انداخت و یا زنده زنده آنها را می سوزانی تا شهر روم از سوختن آنها روشن بشه. ببینید، پولس نمیگه که دعا کنید که آنها عمر درازی داشته باشن که بتونن همیشه شرارت انجام بدن، خیر، بلکه میگه دعا کنید تا ترس خدا در قلبشون باشه، خدا ترس باشن و از وظیفه سنگینی که به عهده دارند تفره نروند، سوء استفاده نکنند، ظلم و ستم نکنند، بلکه برای مردم صلح و صفا بیاورند. البته که خیلی از صاحبداران و مقامداران مملکت و سیاستمداران فاسد هستند و اخلاق و زندگیشون باعث شرمه، اما لازم است که ما مسیحیان حتی برای آنان دعا کنیم و از خداوند طلب کنیم که تا خشم او بر آنها نیامده، تا غضب خدا بر آنها نازل شده، آنان متوجه خطای خود بشن، توبه کنند و مسئولیتی که خدا به آنها داده است به عنوان رهبر مملکتی متوجه آن بشن و وظیفه‌شون رو مطابق خواست خدا انجام دهند. و این عمل باعث خوشنودی خدا خواهد بود. مقصود آیه 3 و 4 همین است که می‌فرماید دعا کردن برای دیگران چیزی است که نجات دهنده ما خداوند را خوشنود می‌کند، چون او مشتاق است که همه مردم نجات پیدا کنند و پی به این حقیقت ببرند که خدا یکتا در یک طرف است و تمام مردم در طرف دیگر و بین آنها یک انسان وجود دارد، یک منجی وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا خدا و انسان را با هم آشتی بدهد. دلیل اول برای دعا کردن اینه که خداوند به رؤسای دولتی یاری بده و حکمت عطا کند. دلیل دوم اینه که می‌فرماید آنان نسبت به کلام خدا روی خوش نشان میدن و ایمانداران در وظیفه خود، در عبادت خود آزادی نسبی داشته باشند. و دوست عزیز، اگر حتی شما از رئیس مملکت و یا رؤسای امور خوشحال نیستید، نباید آنها را نفرین کنید. وظیفه ما لعنت و نفرین کردن نیست، بلکه دعا کردن و طلب خیر نمودن است، زیرا خدای ما خدای نیکوست. چرا؟ چون فقط یک خداست. پولس رسول بارها این حقیقت که اساس و پای مسیحیت بران بنان شده است رو ذکر می کند. وقتی به یکی از دوستان غیر مسیحی گفتم که هیچ می دانی که مسیحیت اولین مذهبی است در عالم که به جهانیان در باره وحدانیت خدای قادر مطلق بشاره داده، شوکه شد، قبول نکرد. می گفت شما به سه خدا ایمان دارید، چطور است که می گویی شما اولین مذهب هستید؟ من خیال کردم که مذهب ما اولین مذهبه. گفتم دوست عزیز، اولین قوم در جهان یهودی‌ها بودند که خدا یکتا رو می‌شناختند، ولی درباره این خدا یکتا با قوم‌های دیگر صحبت نکردند، بشارت ندادند، زیرا آنان رو که اکثرا بت پرست بودند اصلا آدم حساب نمی‌کردند، چه برسه به این که بشارت بدن و بت پرستان را به سوی خدا یکتا بیاورند. ولی وقتی مسیح آمد به رسولان خود فرمود که به سراسر عالم بروید و مژده انجیل را به جمیع خلایق عالم برسانید و درباره خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز بشارت داده، درباره نجات و منجی آسمانی عیسی مسیح که واسطه بشر گردیده است خبر بدهید تا ما را نزد خدا بیاورد. به دوستم گفتم تمنا این که هرگز به ما مسیحیان کفر روا مدار. مسیحیان برای رسانیدن مژده انجیل و پیام وحدانیت خدا بیش از هر نژاد و مذهب دیگری شهید دادند. پولس چرا شهید شد؟ حضرت پتروس چرا شهید شد؟ هزاران هزار مسیحی که در قرن اول در میدانهای تئاتر روم شهید می شدن و یا زنده زنده می سوختن و جلو حیوانات می انداختن، چرا فدا شدن؟ چرا شهید شدن؟ به خاطر اینکه حاضر نشدن در برابر نیرو، در برابر قیصر که خود را خدا می دانست سجده کنند. به خاطر اینکه در برابر او ایستاده و گفتند که ما جز به خدای یکتا، جز به یک خدای نادیده، خدای قادر مطلق و بی شریک و بی همتا، در برابر هیچ کسی دیگری سجده نمی کنیم، زیرا فقط او خداست و جز او خدای دیگری نیست. به خاطر اینکه به مردم بت پرست اعلام کردند که این بت ها خدا نیستند، بلکه خدای یکتا، خدای نادیدنی است، خدای قادر مطلق است که نامش یهوه سبایوت می باشد. بله دوستان، در زمانی که مسیحیت ظهور کرد، جز در میان یهود بقیه مذاهب به خدایان مختلف اعتقاد و ایمان داشتند. این مسیحیت بود که وظیفه رسانیدن وحدانیت قادر مطلق را به جهانیان به عهده گرفت. صدها آیه در انجیل مقدس با این جمله آغاز می شود که زیرا خداوند خدای ما خدای واحد است و مطلق. اتفاقا اولین فرمان شریعت کلام خدا، اولین فرمان کتاب مقدس از ده فرمان خدا چیه؟ همین است که می گوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، یا فقط من خدا هستم، یهوه خدای آسمان و زمین، خالق موجودات، خدای نادیدنی، خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز. بله دوستان، هر کسی که میگوید مسیحیان به سه خدا و یا خدایی که تولید مس میکند ایمان دارن، دارن هم به خدا کفر میگویند و هم به مسیحیان کفر میگویند و به خدا یکتا تهمت روا میدارن. وقتی صحبت از اب و ابن و روح القدس میشه، در مسیحیت اشاره به مکاشفه و راز این خدای یکتا، خدای نادیده است که در انجیل بر ما آشکار گردیده و نه اینکه سه خدا باشد. یک خدا و یک منجی و واسطه، یعنی عیسی مسیح، یگانه منجی جهان که ما را با خدا آشتی می‌دهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا سپرده و امیدوارم که امروز در فیض خدا زندگی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: خدا چه شکلی است؟ تعلیم کتاب مقدس راجع به خدا چیست؟ در کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل، خدای حقیقی معرفی شده است. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 24 خداوند ما عیسی مسیح فرمود خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. پس از این آیه نتیجه می گیریم که خدا روح است. اما سوال پیش می آید که روح چیست؟ در انجیل لوقا فصل 24 آیه 39 وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، زنده شد و خودش را به حواریون، به شاگردانش ظاهر فرمود، آمد و دستها و پایهایش را به آنها نشان داد. او فرمود دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنان که مینگرید که در من است. روح یک چیز مرئی نیست، یک چیز لمس شدنی نیست. اما باز یک سؤال دیگر پیش می آید، چون که وقتی به کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات فصل اول آیه 27 مراجعه می کنیم، می فرماید خدا انسان را به صورت خود آفرید، معنی این جمله چیست؟ جواب این سؤال را ما واضحاً در این آیه ها پیدا می کنیم. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 3 آیه 10 می خوانیم و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. یعنی از نظر معرفت، از نظر شناخت به صورت خالق تازه می شود. و همینطور در فصل 4 همین رساله آیه 23 و 24 می خوانیم و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. و باز هم در رساله کولسیان فصل اول آیه 15 می خوانیم و او یعنی عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان. کلمات صورت و شباهت به تشابه جسمی و ظاهری اطلاق نشده است، بلکه مقصود شباهت فکری و اخلاقی است. یعنی شباهت از نظر علم، نیکی و قدوسیت حقیقی. دوم، روح به صورت مرئی ظاهر شده است. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 23 می‌خوانیم پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او، یعنی بر عیسی مسیح، قرار گرفت. در رساله عبرانیان فصل اول آیه 7 می‌فرماید و در حق فرشتگان خود می‌گوید که فرشتگان خود را بادها یا روح‌ها می‌گرداند و خادمان خود را شعله آتش. پس نتیجه می‌گیریم که روح می‌تواند خود را به صورت مرئی ظاهر کند. سوم، خدا به صورت مرئی ظاهر شده است. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 این کلمات را می‌خوانیم و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند و زیر پایهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. از اینجا نتیجه می‌گیریم که خدا در زمان‌های گذشته خود را به صورت

های مرئی ظاهر کرده است. اکنون به نکته چهارم می رسیم و این یک سؤال مهمی است که در این مظاهر چه چیزی از خدا دیده شد؟ باز در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. و در کتاب خروج فصل 33 آیه 18 تا 23 موسی عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی. خداوند گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو می گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می کنم و رأفت می کنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت، یعنی خداوند گفت، روی مرا نمی توانی دید زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند گفت اینک مقامی نزد من است، پس بر صخره بایست. و واقع می شود که چون جلال من می گذرد تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم. پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود. در این مظاهر آنچه از خدا دیده شد ذات خدا نبود، بلکه مظاهری از خدای نامرئی. آیا این ظاهراً ضد و نقیض است؟ خیر، هرگز. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 میگوید موسی و هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل خدای اسرائیل را دیدند. و بعد در کتاب اشعیا نبی فصل 6 آیه 1 میخوانیم در سالی که عزیا پادشاه مرد خداوند را دیدم. این آیات از یک طرف و از طرف دیگر یوحنا فصل 1 آیه 18 که میگوید خدا را هرگز کسی ندیده است. باز هم سوال میکنم آیا بین این آیه ها تناقضی وجود دارد؟ به هیچ وجه. ممکن است کسی بگوید که من صورت خود را در آینه دیدم و این یک چیز طبیعی است و هر روز این کار را ما انجام می دهیم. ما صورتمون را در آینه مشاهده می کنیم. ولی در این حال می تواند شخص بگوید که من هرگز صورتم را ندیدم و در هر دو صورت حقیقت را گفته است، چون که در واقع ما صورت خودمون را قادر نیستیم که ببینیم مگر در آینه. و به همین گونه در مورد دیدن خدا نیز این حقیقت صدق می کند. اشخاصی مظهری از خدا را مشاهده کرده اند و کاملا آنچه که می گویند صحیح است، زیرا آنها مظهری از خدا دیده اند. از طرف دیگر هرگز خدا یعنی ذات مقدس او و آنچه که او هست دیده نشده است. کسی ذات نامرئی خدا را ندیده. بنابراین کاملا درست است که بگوییم خدا را هرگز کسی ندیده است. و اما در کتاب مقدس اصطلاح زیبایی هست که بارها در عهد عتیق آن را می‌بینیم و آن فرشته خداوند است. عنوان فرشته خداوند بارها در کتاب عهد عتیق، یعنی در تورات و کتاب‌های انبیا دیده می‌شود. در زبان اصلی کتاب مقدس بین فرشته خداوند و یکی از فرشتگان خداوند فرق هست. لطفاً به این آیه ها توجه بفرمایید. کتاب پیدایش باب 16 آیه 7 تا 10 و 13. و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که به راه شور است، یافت و گفت ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارای گریخته‌ام. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد انت ایل روی خواند، زیرا گفت آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند نگریستم؟
ملاحظه کنید که در اینجا کلمه فرشته خدا در آیه 10 با خداوند یا همون یهوه در آیه 13 یکیست. در پیدایش فصل 21 آیه 17 و 18 می فرماید و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش زیرا خدا آواز پسر را در اونجایی که او شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آمد. در مورد قربانی اسحاق در کتاب پیدایش باب 22 آیه 11 و 12 می خوانیم در حال فرشته خداوند از آسمان وی را یعنی ابراهیم را ندا در داد و گفت ای ابراهیم ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر یعنی بر اسحاق دراز مکن و بدو هیچ مکن زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. در اینجا فرشته خداوند در آیه 11 با خدا در آیه 12 یکیست. در کتاب داوران فصل 2 آیات 1 و 2 می فرماید و فرشته خداوند از جلجال به بوکیم آمده گفت شما را از مصر برآوردم و به زمینی که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شکست پس شما با ساکنان این زمین عهد مبندید و مذبح‌های ایشان را بشکنید لیکن شما سخن مرا نشنیدید این چه کار است که کرده اید. در اینجا فرشته خداوند واضحاً میگوید که من آنچه را که خدا کرد کردم، یعنی فرشته خداوند اینجا همون خداست. قسمت دیگری که این مسئله را خوب روشن می‌سازد پیدایش فصل 18 آیه 1 و 2 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 است که چنین میگوید و خداوند در بلوچستان ممری بر وی یعنی بر ابراهیم ظاهر شد و او ابراهیم در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد. به وی گفتند زوجت ساره کجاست؟ گفت اینک در خیمه است. گفت البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت. در اینجا خداوند سخن میگوید و زوجت ساره را پسری خواهد شد و ساره در خیمه که در عقب او بود شنید و خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالون که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پس اون مردان از اونجا برخواسته متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود. در این آیات یکی از این سه نفر به طور واضح خود را با خداوند یکی معرفی می کند. و در فصل 19 آیه 1 فقط دو نفر از اونها به شهر صدوم می روند. یکی می ماند و دو نفر جلو می روند. این شخص که نزد ابراهیم ماند که بود؟ ما هویت او را از این آیه ها پیدا می کنیم. کتاب پیدایش فصل 18 آیه 17 و 20 و خداوند گفت آیا آن چه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ پس خداوند گفت چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران. سپس در آیه 22 می خوانیم ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. از اینجا واضحاً معلوم می شود که شخص سومی که نزد ابراهیم ماند یهوه بود، یعنی خداوند بود که به شکل انسان خود را ظاهر کرد. در آیه 33 می خوانیم پس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید برفت. پس به این نتیجه می رسیم فرشته خداوند با یهوه یکیست. او مظهریست مرئی از یهوه یعنی از خداوند. این فرشته خداوند چه کسی بود؟ در کتاب داوران فصل 13 آیه 18 می فرماید
فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال می‌کنی؟ چون که آن عجیب است. این را با اشعیا فصل 9 آیه 6 مقایسه کنید که می‌گوید: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. کلمه عجیب در هر دو مورد یکی است و به مسیح اطلاق شده است. این عنوان عیسی مسیح است. در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 1 در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح این پیشگویی شده است: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید، هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است. در اینجا منظور از رسول خدا یحیای تعمید دهنده است که پیشا پیش عیسای مسیح خداوند آمد و راه را برای مهیا ساخت و مسیح خداوند ناگهان ظاهر شد. فرشته خداوند همون پسر خدا بود که قبل از تجسم دائمیش ظاهر شد. عیسای مسیح در انجیل یوحنا باب 8 آیه 56 می‌فرماید: پدر شما، خطاب به قوم اسرائیل این را می‌فرماید، پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید. و یهودیان به خاطر شنیدن این موضوع ناراحت شدند، گفتند: هنوز 50 سال نداری، آیا ابراهیم را دیده ای؟ بلی، عیسی مسیح از ازل بوده است و بارها خود را قبل از اینکه جسم بپوشد ظاهر کرد، حتی به ابراهیم ظاهر شد. بعد از تولد مسیح دیگر فرشته خداوند، یا این اصطلاح را ما نمی بینیم، و در جاهایی که در انجیل مقدس نام فرشته آمده در زبان اصلی با اون اصطلاحی که در عهد عتیق به کار رفته است فرق می کند. در انجیل دیگر فرشته خدا اگر می آید، یکی از موجودات آسمانی است که خدا خلق فرموده و به این جهان می فرستد تا به مؤمنین خدمت کنند، و این موجودات با عیسی مسیح فرق دارند. عیسی مسیح خداوند مافوق فرشتگان است. در عهد جدید، یعنی کتاب مقدس انجیل که بعد از به دنیا آمدن خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده است، وقتی که درباره فرشته خداوند سخن میگوید، منظورش فرشته ای از جانب خداوند یا یکی از فرشتگان خداوند است. پس خدا روح است، اما او میتواند بنا به مشیت و اراده خودش ظاهر بشود و حتی جسم بپوشد. بلی، در حدود 2000 سال پیش خدا در عیسی مسیح تجسم یافت و به جهان آمد تا در راه گناهان من و شما جان بدهد. او در راه ما مرد و روز سوم با قدرت آسمانی قیام فرمود و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود. او اکنون می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در قلبتان را باز کنید و مسیح را دعوت کنید تا داخل شود.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام. عنوان نمایش امروز هست نامم را صدا زد، روایتی واقعی از زندگی یک پسر جوان که فضای خونش همیشه پر از تنش و سر و صدا بود. او نه دل زده از خانواده‌شه و نه قصد فاصله گرفتن از اونها را داره، بلکه فقط از این آشفتگی همیشگی خسته شده و نیاز داره به سکوت و تنهایی. جایی رو میخواد که در اون آروم بگیره، نفس راحتی بکشه و بتونه صدای درونش رو بشنوه. با همین حس تصمیم میگیره از خونه بیرون بره، اما خیلی زود میفهمه بیرون از اون چه که پشت سر گذاشته به اون سادگی که فکر میکرد نیست. رفتن حسام فقط یک گریز نیست، تلاشی برای حفظ خودش. گاهی انسان از یک صدا فاصله میگیره، اما در همون مسیر با صدای دیگه روبرو میشه، صدایی آرومتر و عمیقتر که اونو متوقف میکنه و به فکر فرو میبره، و همین نقطه آغاز مسیر تازه در زندگی میشه. این شروع راه حسامه، راهی پر فراز و نشیب و متفاوت. با ما همراه باشید تا این روایت از زبان خودش بشنوید.
2: من حسامم، 34 سالمه. میخوام براتون از روزایی بگم که 20 سالم بود. اون موقع ها خونه ما همیشه پر از دعوا بود. پدر و مادرم همیشه با هم درگیر بودن، دعواهایی که انگار تمومی نداشتن. خونمون پر شده بود از صدای داد و بیداد، شکستن ظرفا، گریه های مادرم و عصبانیت های پدرم. من وسط این همه سر و صدا گیج شده بودم. پدرم یه چیزی ازم میخواست، مادرم یه چیز دیگه. کم کم دیگه نمیفهمیدم خودم چی میخوام. حتی نمیدونستم این حال بدی که دارم از خودمه یا از حرفایی که دوروبرم میشنوم. تا اینکه فقط ساکت شدم و همه چی رو ریختم توی خودم. یه شب دیگه واقعا طاقتم تموم شد و دیگه نمیتونستم تحمل کنم. احساس میکردم دارم خفه میشم. پس کولم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. میخواستم برم یه جایی که بتونم با خودم روبرو بشم، بفهمم چی تو دلم میگذره، که یادم نره کیم و چی میخوام. حس میکردم اگه بمونم کم کم گم میشم و تبدیل میشم به کسی که فقط برای آروم نگه داشتن خونه زندگی میکنه، نه برای دل خودش. اون شبی که از خونه رفتم هیچ وقت یادم نمیره.
3: انشالله که شما آقا
4: بس کن دیگه، جلوی بچه حداقل آرومتر حرف بزن.
5: جلوی بچه؟ مگه خودت حواست به زندگی من و این بچه هست؟ همه چی افتاده رو دوش من.
4: منم مریضم، فکر کردی حالم خوبه؟ هر روز درد، هر روز دکتر، بعد تو فقط بلدی داد بزنی.
5: تو هم همیشه نقش قربانی رو داری، منم که همیشه مقصرم. خسته شدم از این وضع.
2: بسته دیگه بابا، خسته شدم.
5: تو دخالت نکن بچه، به تو مربوط نیست.
2: همیشه همینه، هر شب دعوا، هر شب داد و بیداد. منم باید خفشم و هیچ چی نگم. دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم این خونه رو تحمل کنم.
4: کجا میخوای بری حساب جان؟ خواهش میکنم مادر، نرو.
5: بذار بره، فکر میکنه بیرون خبریه.
4: حسام، آخه کجا میری پسرم؟
2: یه جایی که داد و بیداد نباشه، یه جایی که حتی صدای خودم هم نشنوم مامان.
5: هر وقت آدم شدی برگرد.
2: برگشتم و یه نگاه به خونه انداختم، بعد به مادرم که با چشمای اشکالود نگام میکرد. در رو محکم بستم و راه افتادم. صدای بسته شدن در آخرین صدایی بود که از اون خونه با هم موند. شب خیابون حالا هوای دیگه ای داره، همه چیز بزرگتر به نظر میاد، حتی ترس آدم ها. اون شب هیچ مقصدی نداشتم، جیبام خالی بود، ذهنم درگیر و دلم خسته. از کنار آدمایی رد می شدم که می خندیدن، اما من هیچ حسی به اون خنده ها نداشتم. انگار از همه چیز جدا شده بودم. واقعا نمی دونستم کجا دارم میرم و قراره به کجا برسم.
6: آهای پسر، حواست کجاست؟
2: نشستم کنار جدول خیابون و به دستام که می لرزیدن نگاه کردم. یه نفس عمیق کشیدم و با خودم گفتم حالا که چی؟ کجا می خوای بری حسام؟ موبایلم رو درآوردم و بین شماره ها گشتم. اسم مهران رو دیدم. همون لحظه به ذهنم رسید برم پیشش، شاید کنار اون یکم از این تنهایی در بیام. بلند شدم و راه افتادم.
7: کیه این موقع شب؟ کیه؟
8: منم داداش، حسامم.
7: چی شده؟ این وقت شب اینجا؟
8: هیچی بابا، میشه امشب پیشت بمونم؟
7: آره آره، بیا تو، انگار حالت خوب نیست. چیه؟ بازم اوضاع خونه ریخته به هم؟
8: آره بابا، مثل همیشه.
7: بی خیال بابا، بیا بشین یه لیوان آب بخور.
2: مهران با پدر بزرگش زندگی میکرد و سالها بود که پدر و مادر و خواهرش رو توی تصادف از دست داده بود. تو خونه مهران دعوا نبود، سکوت بود و برای من همین کافی بود.
7: حالا اینقدر دماغ نباش، یکم از این حال بیا بیرون. راستی فرد شب یه مهمونی دعوتم.
8: راستش من که حال و حوصله‌شو ندارم، خودت برو داداش.
7: منم حال ندارم، برای وقتی هیچی واسه تفریح نداریم همینم غنیمت دیگه. ها
2: نه دل مهمونی داشتم و نه حوصله آدم ها رو، فقط میخواستم یه گوشه باشم و کسی کاری به کارم نداشته باشه. ولی وقتی آدم به جایی میرسه که نه دلش به گذشته گرمه و نه امیدی به آینده داره، فقط میخواد یه جوری از اون حال و هوا فاصله بگیره. با خودم گفتم باشه، فقط یه شبه، شاید یکم حواست پرت بشه. همین شد که آخرش قبول کردم. اون شب خونه مهران موندم و فردا شب دوتایی راهی مهمونی شدیم.
9: پس چی شد این موزیک؟ یه نفر پلی کنه دیگه.
7: چکر آقا سعید گل، خیلی مخلصیم. دیدی آقا حسام، دیدی گفتم همه بچه ها میان؟
10: بفرمایید بچه ها، خودم درستش کردم، بزنید نوشه جون، حال کنید.
8: عجب، این چه وضعشه مهران؟ بابا تو نگفته بودی الکل و موادم است؟
7: خب دادا، با اون حالی که تو داشتی اگه میگفتم که نمی اومدی. من فقط میخوام یکم حال و هوا توس شه. سعید جون ما نمیخوریم داداش، نوش.
8: مهران من اصلا حس خوبی ندارم، اینجا یه حالیه.
7: آره میفهممت، راستش خودمم خیلی با اینجا حال نمی کنم.
8: بس بسی چی ما رو برداشتی آوردی مشتی؟
7: چی بگم، گفتم یکم هیجان داشته باشیم و یه تنوعی باشه برامون، شاید از این وضعیت در بیاییم.
8: ولی این راهش نیست مهران، یادت رفته با هم قرار گذاشته بودیم هیچ وقت سمت این چیزا نریم؟
7: آره یادمه، چون همیشه دنبال یه تفریح درست و حسابی بودیم، یه راه سالم. ولی اون راه سالم یا برای ما پیش نیومد یا نتونست از اون حال هوا جدامون کنه.
8: پاشو بریم مهران.
7: کجا بریم؟ خونه؟
8: من نمیخوام این چیزا برام عادت بشه.
7: منم نمیخوام، فقط میخوام یه شب همه چی رو فراموش کنم، امشب یه ذره فراموشی میخوام.
10: دادا یه پک بزن، ما با هیچی نمیشه، بیا.
8: مهران من 100 بار گفتم از این چیزا متنفرم، چرا نمیفهمی بابا؟
7: منم بدم میاد داداش، ولی قبول کن بعضی وقتا آدم نیاز داره به هیچی فکر نکنه.
10: بابا بی خیال، با یه پک که کسی عادت نمیکنه. بزن به سلامتی.
8: عجب گیری افتادیم. باشه بابا باشه، فقط قول بده همین امشبه ها.
7: بله داداش قول، فقط همین امشب.
8: خفه شدم بابا، این چه کوفتیه؟
7: چیزی نیست داداش، نرماله. اصلا اصلش اینه که به صرفه بیفتی، الان بهتر میشی.
8: ولی سرم بد داره گیج میره.
7: بیا بشین اینجا، الان میگذره.
2: اون شب هیچ کدوممون با این نیت نرفته بودیم که خودمونو خراب کنیم و واقعا هم کسی مجبورمون نکرده بود، فقط خسته بودیم، خسته از یه زندگی تکراری و پر استراب که میدونستیم دیگه طاقت ادامه دادنشو نداریم. اولش مقاومت کردیم و دلمون نمیخواست وارد اون فضا بشیم، اما کم کم با خودمون گفتیم حالا چی میشه، فقط یه شبه، و همین فکر باعث شد کوتاه بیایم. ولی اون شب همونجا تموم نشد، تبدیل شد به شروع مسیری که کم کم ما رو با خودش برد. بعد از اون مهمونی رفتن شد بخشی از زندگیمون. تقریبا هر شب یه جا بودیم، صدا، نور، آدمای مختلف، دود و مشروب. ما فکر میکردیم این یعنی حال خوب، یعنی چند ساعت فاصله گرفتن از فکر و درد. اما بعد از گذشت سالها فهمیدم دیگه هیچ کدوم از اینا مثل قبل اثر نداره. همه چیز یه جورایی برام تکراری شده بود، همون مهمونی ها، همون آدم ها، همون خنده ها، ولی دیگه برام معنایی نداشتن، نه لذتی می بردم و نه هیجانی داشتم، فقط ادامه می دادم. کم کم فهمیدم بدون این که متوجه باشم دارم توی باتلاق فرو میرم. دیگه نه هدفی داشتم، نه چیزی که بهش تکیه کنم. چند وقتی به همین شکل گذشت و شبا یکی پس از دیگری می اومدن و می رفتن، بدون این که بفهمم کی شروع میشن و کی تموم. تا اینکه یه شب مهران گفت بریم مهمونی سعید، شبی که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. ویلای بزرگی بیرون شهر داشتن و استخری که با نور آبی روشن شده بود و از دور خیلی رویایی به نظر میرسید.
7: داداش اینجا چی کار میکنی؟ مهمونی اون پایینه.
8: آره صداش میاد، همین بسه.
7: چیه؟ باز فاز فلسفی گرفتی؟
8: ببین مهران، تا حالا شده تو اوج خوشگذرونی یه دفعه احساس کنی همه چی پوچه؟
7: تو زیادی فکر میکنی حسام، فکر زیادم خوب نیستا.
8: نداداش فکر کنم زیادی مصرف کردم، دیگه توانشو ندارم.
7: چیو؟ گلو یا مشروبو؟
8: هیچ کدوم داداش، خودمو.
7: آه؟ یعنی چی؟
8: انگار اشباه شدم مهران، از این خنده های ظاهری، از دود، از فرار از واقعیت ها. دیگه هیچی به دلم نمیشینه، واقعا خسته شدم.
7: چیزی نی دادا، این نیز بگذره.
8: اگه نگذره چی؟
10: مهران، حسام، اون بالا چی کار میکنی؟ بابا بیاید پایین با هم بریم فضا.
9: میگم سعید، فکر کنم اینا امشب نمیخوان با ما باشن.
10: انگار شنیدن دارن میان.
7: امشب فقط عشق و حال ها، بی خیال فردا.
10: اینو میزنیم به سلامتی خوشیامون.
7: نوش
8: نوش. بابا عجب شبیه، همه چی براه، حال ما هم براه.
7: بچه شما نمیاین تو آب؟ ما که رفتیم. ببین سام، تا وقتی من کنارتم هیچی کم نداری.
8: داداش یه قولی بهم بده، قول بده هیچ وقت عوض نشی.
7: ببین ما تا تهش با همین،
11: به سلامتی بی خیالی.
8: نوش داداش، سلامتی فراموشی.
7: بیا داداش، بیا بریم پیش بچه.
10: حسام داداش، دوتا کام میزنی؟
8: آره داداش، بده، دمت گرم.
7: حسام حواست باشه، قاطی نزنی یا خراب میشی.
8: نه بابا، حواسم هست به خودم. بیا بیا برقصیم. می زدم ملولم، مستم و شنگولم.
4: وای بچه، حسام افتاد تو آب.
9: حسام وای سالا، میان کمکه. حسام داداش خوبی؟ حسام پاشا ببینم. حسام
4: بچه، حسام رو آبه، تکون نمیخوره.
7: شوخی نکن میلاد، یه چیزی بگو، حالش چطوره؟
9: ای وای، حسام سنگکوب کرده بچه. یا خدا،
4: از آب بیارینش بیرون خفه نشه.
7: بایسا بیام خودم ببینم.
10: بایسا منم میام.
7: میلاد، سعید، کمک کنید، پاشو بگیرید ببریمش بیرون.
10: داداش ببین نفس میکشه.
7: نفسش ضعیفه، خیلی ضعیفه.
10: حسام داداش، جون مادرت، چشاتو وا کن. حسام داداش، چشاتو وا کن.
7: حسام، سعید تو که میدونستی تو خرخر مشروب خورده، چرا بهش گل دادی؟
10: خب میخواست نگیره، به من چه؟
9: یه نفر زنگ بزنه اورژانس.
10: نه الان میرزن هممونو میگیرن، خودم یه دکتر رو آشنا دارم.
7: سعید وقت نداریم، لعنتی، ما فقط میخواستیم خوش بگذرونیم.
2: اون شب وقتی منو از آب کشیدن بیرون، تا چند ساعت سرمای آب هنوز توی بدنم مونده بود. یه سرمای عجیب که فقط روی پوستم نبود، تا عمق وجودم نفوذ کرده بود. حس می کردم یه تکون شدید خوردم، انگار یکی منو محکم صدا زده باشه و گفته باشه بیدار شو. بعد هر کسی منو می دید می گفت شانس آوردی زنده موندی. دکترم گفت اگه چند دقیقه دیرتر می رسوندنت، معلوم نبود چی پیش می اومد. همونجا بود که برای اولین بار واقعا فهمیدم این چیزی که اسمشو گذاشته بودیم عشق و حال چقدر به نابودی نزدیکه. فاصلش فقط یه لحظه است، یه تصمیم اشتباه، یه فکر نکردن، یه لیوان بیشتر یا یه قدمی که نباید برمی داشتیم. بعد از اون اتفاق دیگه مثل قبل سمت مهمونی ها نمی رفتم. انگار اون شب شده بود یه نشونه، یه هشداری که جلوی راهم گذاشته شده بود تا همون مسیر تکراری رو ادامه ندم. یه روز که توی محل قدم می زدم، حمید رو دیدم، یکی از بچه های قدیمی محلمون که چند سالی رفته بود سفر، و ازش خبری نداشتم. اول نشناختمش، خیلی تغییر کرده بود، اما نه فقط از نظر ظاهر، بیشتر از ظاهرش، رفتارش و شخصیتش عوض شده بود. دیگه اون عجله و بیقراری همیشگی رو نداشت، از اون تندخویی و عصبانیت قدیمش هم خبری نبود. یه آرامش خاصی توی چهرش دیده می شد که برام عجیب بود، انگار واقعا یه آدم جدید شده بود، کسی که با بقیه اطرافیانم فرق داشت. واقعا حمید دیگه اون حمید سابق نبود.
8: حمید، خودتی؟
12: سلام حسام.
8: سلام داداش، چطوری؟ چقدر عوض شدی؟ اصلا یه آدم دیگه شدی.
12: آره حسام جان، چون یکی کل زندگی مو عوض کرده.
8: کی؟ آخه کی میتونه یه همچین کاری کنه؟ نکنه یه آدم درست حسابی، یه بچه پولداری چیزی به پستت خورده ها؟
12: اگه دوست داری بریم خونه یه چایی بخوریم و برات تعریف کنم.
2: با هم رفتیم خونه شون. یه خونه جدید اجاره کرده بود و تنها زندگی میکرد. پدر و مادرش از همون سالی که حمید رفته بود سفر، برگشته بودن شهر خودشون. خونش خیلی ساده و معمولی بود، اما یه آرامش خاصی توش بود که از همون لحظه اول حسش کردم. وقتی وارد شدم، چشمم افتاد به یه صلیب کوچیک روی دیوار، یه کتاب انجیل روی میز و یه قاب نقاشی از عیسی مسیح در آغوش مریم. دیدن اینها کنار هم برام حس عجیبی داشت. حمید برام چای آورد. نشستیم و کم کم سر صحبت باز شد.
8: خب که گفتی یکی زندگی تو عوض کرده ها؟
12: آره خداوند زندگی مو عوض کرد. راستی حسام تو هم خیلی فرق کردی.
8: آره داداش، اون روزا آدم تر بودم و درست زندگی می کردم، ولی الان
12: الان مگه چی شده؟
8: میدونی حمید، تو هم سن و سال منی و بهتر میتونی درکم کنی. راستش من تا این سن همه جور عشق و حالی رو تجربه کردم، چیزایی که خیلی از جوانای هم سن و سال من دنبالشن، ولی الان دیگه هیچی بهم حال نمیده. حس میکنم دارم افسرده میشم، به یه پوچی رسیدم که خیلی میترسونتم.
12: میفهممت، منم یه روزی همین جاها بودم، ولی خداوند عیسی مسیح به هم کمک کرد.
8: آها، پس اونی که میگفتی مسیح بود؟
12: بله، خداوند میتونه زندگی تو رو هم عوض کنه.
8: نه بابا، خدا کلن بیخیال من یکی شده، اما خوش به حال تو، معلومه دوستت داره، حسابی برات وقت گذاشته.
12: نه حسام، خدا هیچ وقت بیخیال ما نمیشه و تنهامون نمیذاره. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 در بخشی از آیه 5 میگه زیرا خدا فرموده است شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و هرگز شما را ترک نخواهم کرد.
2: اون روز داستانم رو برای حمید تعریف کردم. حمید برام از کلام خدا گفت و دعا کرد. واقعا حس کردم قوت قلب گرفتم. بعد اون از ایمان آوردنش و کارهای خداوند برام گفت، اما هیچ اصراری نکرد که منم ایمان بیارم یا حتی انجیلو بخونم. با این حال آیاتی که میخوند اونقدر دلمو آروم کرده بود که از روی کنجکاوی ازش خواستم کتاب انجیلو بهم بده تا بخونم. برگشتم خونه. اون شب وقتی توی رخت خواب بودم مدام چهره حمید میومد جلوی چشمم، مخصوصا آرامشی که داشت و اون نگاه امن و مهربونش. با خودم گفتم چطور ممکنه یه آدم اینقدر تغییر کنه؟ مگه عیسی مسیح باهاش چی کار کرده؟ چی بهش گفته؟ چی بهش داده که من ندارم؟ کتابو دستم گرفتم ولی دلم میلرزید. یه صدایی میگفت بذارش کنار، این مال تو نیست. اما بی توجه به اون صدا شروع کردم به خوندنش. ورق زدم تا رسیدم به آیه اول در رومیان فصل 8. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از شدت هیجان از جام بلند شدم. با خودم گفتم یعنی منم با این همه خرابکاری اگه در این اتحاد باشم محکوم نمیشم؟ دوباره برگشتم که کتابو از اول بخونم. این بار انجیل متی فصل 11 آیه 28 قلبمو تکون داد. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. با خوندن این آیه انگار یه صدایی تو قلبم گفت تو دعوت شدی. انگار یکی روبروم نشسته بود که همه ی داستانمو میدونست، ولی بدون هیچ قضاوتی بهم امید میداد. کتابو بستم و دراز کشیدم. ذهنم درگیر حرفای این کتاب، تغییرات حمید و تجربه هاش از زندگی با عیسی مسیح شده بود که یه دفعه پیام مهران اومد. خونه یکی از بچه هام، پاشو بیا اینجا. یه لحظه با خودم گفتم فقط همین یه بارو برم. بلند شدم که آماده شم، یهو یه صدایی توی ذهنم پیچید. بیا پیش من آرومت میکنم. دیگه نتونستم مقاومت کنم. به مهران پیام دادم که خستم و حوصله ندارم بیام. گفت از دستت میره ها. بعدم شروع کرد به تعریف کردن از حال و هوای اونجا و اینکه چقدر دارن خوش میگذرونن. همونجا از ته دل گفتم عیسی مسیح، اگه واقعا هستی من حالم خیلی بده، کمکم کن. تو میدونی چقدر تنها و ناامیدم. الان حس میکنم درونم یه جنگه، اینکه برم پیش رفیقام یا نرم. اگه نرم و تو هم منو نخوای و تنهام بذاری دیگه طاقت ندارم. اون شب انقدر با مسیح حرف زدم و صداش کردم که خوابم برد. صبح که شد دیگه نتونستم صبر کنم، باید میرفتم سراغ حمید، باید دوباره میدیدمش. باهاش تماس گرفتم و توی پارک قرار گذاشتیم.
12: حسام جان حالت چطوره؟
8: راستش اون کتابی که دیروز ازت گرفتم و خوندمش.
12: خدا رو شکر.
8: دیشب خیلی حالم بد شد، خواستم برگردم پیش رفیقام و برم تو همون راه قبلی، ولی قلبم آروم نبود، انگار یه چیزی مانع هم میشد. خلاصه که نرفتم.
12: کجا میخواستی بری که نرفتی؟
8: هیچی بابا، یه مهمونی که مهران دعوتم کرده بود، اما انگار یه چیزی جلومو میگرفت، درونم یه بلبشویی بود که نگو.
12: خب چی کار کردی؟
8: هیچی که بلد نبودم، فقط گفتم مسی اگه هستی کمکم کن.
12: همین خوبه.
8: حمید، از دیشب یه حس عجیبی دارم، انقدر عجیبه که بعضی وقتا میترسم. از یه طرفم انگار فکر و خیالام کمتر شده. امروز صبح احساس کردم بعد سالها بدون استراب از خواب پا شدم.
12: طبیعیه حسام، چون یهو از اون حال پر از فکر و استرس میای بیرون و شروع میکنی به اعتماد کردن، خب ذهنت آرومتر میشه و این آرامش برات ناآشناست، واسه همین میترسی. ولی این ترس بدی نیست، نشونه یه اینه که داری وارد یه مسیر جدید میشی. با ایمان به خداوند عیسی مسیح که تنها نجات دهنده ماست، کم کم تمام ترسات جاشونو به آرامش عمیق‌تر میدن که از اعتماد و ایمان به خداوند سرچشمه میگیره. بیا بشینیم.
8: حمید، واقعیتش من نمیخوام اینجوری ادامه بدم. میخوام مسیحو بشناسم. میخوام بهش ایمان بیارم، یه ایمان واقعی، نه فقط احساسی.
12: خدا رو شکر حسام جان، خدا من قلبتو لمس کرده و من مطمئنم اگر کلام خدا رو بخونی و عیسی مسیح رو بیشتر بشناسی، قلبن بهش ایمان میاری. همونطور که در کتاب مقدس توی رومیان فصل 10 آیه 17 گفته شده، پس ایمان از شنیدن پدید میآید، شنیدن کلام خدا. منم برات در دعا میمونم و هر کمکی ازم بر بیاد ازت دریغ نمی کنم.
8: حمید، میدونی؟ من خیلی خراب کردم، خیلی. بارها دروغ گفتم و سمت مواد رفتم، از خونه زدم بیرون. یه مدت اصلا حواسم به خودم نبود، هر چیزی که منو مشغول میکرد و باعث خوشی لحظه این میشد و انجام میدادم. الان که فکر میکنم میبینم چقدر از اون آدمی که باید باشم فاصله گرفتم. واقعا خجالت میکشم حتی به گذشته فکر کنم. میدونی حمید، پیش خدا شرمنده.
12: حسام جان، خدا همه اینا رو میدونه، هیچ کدومش از چشمش پنهون نیست. ولی خبر خوب اینه که عیسی مسیح دقیقاً برای همین اومد. اون روی صلیب جانش رو داد تا بهای گناهان ما پرداخت بشه. خونش ریخته شد تا ما بخشیده بشیم، نه اینکه در گذشتمون محکوم بمونیم. وقتی توبه میکنی و بهش ایمان میاری، خدا گناهان تو میبخشه و یه زندگی تازه بهت میده، یه شروع واقعی. این حرف من نیست حسام، این وعده خود خداست. همونطور که توی کتاب مقدس در بخشی از افسوسیان فصل 1 آیه 7 میگه، از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون او است که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. حسام جان، گذشتت هر چی بوده میتونی با ایمان بسپریش به خدا و از نو شروع کنی.
8: مسیح، من راهمو گم کردم. میدونم خیلی وقتا فقط به خودم فکر کردم. منو ببخش. گناهامو ببخش و کمکم کن عوض بشم.
12: میتونم برات دعا کنم؟
8: آره لطفا دعا کن.
12: ای پدر آسمانی، امروز حسام با دلی شکسته اومده پیشت. همونطور که در کلام در مزمور 51 آیه 17 میگه، خدایا قربانی من دل شکسته من است، تو دل شکسته و توبه کار رو خار نخواهی شمرد. من ایمان دارم تو کسی که به سمتت بیاد رو تنها رها نمی کنی. خداوندا، ازت میخوام بار گذشته رو از دلش برداری، دلشو آروم کنی و بهش قوت بدی تا از این مسیر برگرده، نه با زور و تلاش خودش، بلکه با فیض تو، با قوتی که از ایمان به تو به دست میاره. خداوند بهش برکت بده و کمکش کن تا قدم به قدم به تو نزدیکتر بشه. این دعا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح با شکرگزاری به حضورت آوردم. آمین.
8: وقتی دعا تموم شد یه حس عجیبی داشتم، انگار دیگه تنها نبودم. به حمید گفتم هر چقدرم سخت باشه میخوام این مسیر رو ادامه بدم. همونجا از گناهانم توبه کردم و با کمک حمید ایمانم رو به خداوند و نجات دهندم عیسی مسیح اعلام کردم. واقعا حس کردم خدا همونجا کنارمونه، ما رو میبینه و صدای دلمون رو میشنوه. بعدش حمید گفت که به یک کلیسای خانگی میره و هر وقت بخوام
2: میتونم در مشارکتشون باشم. منم که دلم میخواست این فضا رو از نزدیک ببینم، همون موقع باهاش رفتم. وقتی وارد اونجا شدم، یه آرامش خاصی فضا رو پر کرده بود. یه حسی که برام تازگی داشت، انگار بار سنگینی رو از رو دوشم برداشته بودن. با هم ایستادیم برای دعا و وقتی خواهر و برادرای کلیسا داستانم رو شنیدن، برام دعا کردن. اون شب وقتی برگشتم خونه، دلم خیلی آروم بود. یه آرامشی که تا حالا تجربه نکرده بودم. اما وقتی رفتم توی تخت، بی دلیل به مامانم فکر میکردم و یه نگرانی عجیبی تو دلم افتاده بود. تا اینکه همون شب خوابشو دیدم. خیلی نگران و مضطرب بود. ما ایستادیم برای دعا و وقتی خواهر و برادرای کلیسا داستانم رو شنیدن، برام دعا کردن. اون شب وقتی برگشتم خونه، دلم خیلی آروم بود. یه آرامشی که تا حالا تجربه نکرده بودم. اما وقتی رفتم توی تخت، بی دلیل به مامانم فکر میکردم و یه نگرانی عجیبی تو دلم افتاده بود. تا اینکه همون شب خوابشو دیدم. خیلی نگران و مضطرب بود. ما

0: دیدم مهران با یه لیوان آب کنارم ایستاده. با صدای من بیدار شده بود. بهش گفتم خواب مامانم رو دیدم و خیلی نگرانشم. توی خواب انگار التماسم میکرد که از پیشش نرم، طوری که حس میکردم میخوام برای همیشه تنهاش بذارم. مهران وقتی حالم رو دید رفت یه سیگاری آماده کرد، آورد و گفت اینو بزن حالت بهتر میشه. ولی من قول داده بودم که هرچی بشه دیگه نه مواد مصرف کنم و نه الکل. به مهرانم گفتم زیاد مصرف نکن، بد جوری گرفتار شدی. اما اون بی توجه به حرفای من رفت سمت پنجره و روشنش کرد. من دوباره روی تخت دراز کشیدم، اما تمام فکرم پیش مادرم بود. یه حس سنگینی توی دلم نشسته بود، یه دلنگرانی عمیق و عجیب. همونجا مسیح و صدا زدم و ازش خواستم مراقب مادرم باشه و همینطور به منم آرامش بده. ای خداوند عیسی مسیح، میدونم تو شفا دهنده یا مراقب همه هستی. لطفاً مراقب مادر منم باش و این نگرانی رو از دلم بردار تا بیشتر به محبت و قدرت شفای تو اعتماد کنم. اون شب دلم آروم گرفت و دوباره خوابم برد. فرداش با همین قرار گذاشتم که برم کلیسای خانگیشون. داشتم آماده می شدم که گوشیم زنگ خورد. اسم مامانم روی صفحه افتاد و دلم یهو لرزید. الو جانم مامان.
1: حسام میتونی بیای ببینمت مامان؟
0: مامان چی شده؟ کجایی الان؟
1: بیمارستانم پسرم، همونجا که قبلم میرفتم. میخوام ببینمت، شاید دیگه نتونم.
0: چی؟ الان میام مامان، وایسه وایسه الان را میفتم. اون روزا اونقدر درگیر رفیق بازی، مواد مخدر و الکل شده بودم که اصلا نفهمیده بودم چه بلایی سر مامانم اومده. شاید هفته یه بار میرفتم خونه، ولی واقعا حواسم به مامان و بابام نبود. البته دیگه سر و صداییم تو خونه حس نمی کردم، چون خودم بیشتر وقتا به قول بچه ها رو فضا بودم. اون روز رفتم بیمارستان، ولی از همون لحظه ای که وارد اتاق شدم فهمیدم اوضاع خوب نیست. مادرم رنگ پریده روی تخت خوابیده بود و بابام روی صندلی نشسته بود. بابام 55 سال داشت و سالها بود که درگیر مواد مخدر شده بود. سلام، چی شده؟ چرا اینجا این؟
1: بشین پسرم.
0: بابا بگین چی شده دیگه؟ دارم دیوونه میشم.
2: سرطان مادرت پیشرفت کرده، دکتر گفت باید خیلی زود جراحی بشه، یه جراحی سخت.
0: چی؟ وای وای خدای من. ولی مامان تو بهتر میشی، بهت قول میدم حتما خوب میشی.
1: دکتر گفت 50-50، یا میشه یا نمیشه.
0: نمیشه نداری مامان، من تو رو از دست نمیدم. مطمئنم خوب میشی، ایمان دارم خداوند تو رو شفا میده.
1: دست تو بده من حسام جان، منم نمیخوام برم پسرم، ولی میترسم که نشه.
0: ای عیسی مسیح، تو مادر منو میبینی و دردشو میدونی. خداوندا من نمیدونم چطور درست دعا کنم و کلمه های قشنگ بلد نیستم، فقط با همین دل شکستم به حضورت اومدم. تو خودت میدونی چقدر خسته ایم و مادرم چقدر درد کشیده. خداوندا اگه اراده توه دست تو روی قده های سرطانیش بذار و شفاش بده. من ایمان دارم که صدای منو میشنوی، تو خدایی هستی که شفا میده و معجزه میکنه. خداوندا به ما قوت بده و کمکمون کن، چون به تو نیاز داریم. دوستت دارم خداوند، در نام عیسی مسیح آمین.
1: حسام این چه جور دعایی بود مامان؟ مسیح رو صدا میزدی؟
0: آره مامان.
1: مسیح؟ حسام داری چی میگی؟
0: مامان من ایمان دارم عیسی مسیح شفات میده.
1: یعنی چی ایمان داری؟ حسام نکنه
0: چی مامان؟ اگه منظورت اینه که به مسیح ایمان آوردم، باید بگم که آره، با همه یک

0: قلبم بهش ایمان آوردم و آزاد شدم.
1: یعنی چی؟ تو چی کار کردی حسام؟ میخوای آبرود پیش خانواده و بقیه بره؟
2: آروم باش محبوبه.
1: چطور آروم باشم؟ بچه‌ام رفته مسیحی شده.
2: حسام جان، من همیشه گفتم سعی کن انسان خوب و درستی باشی. ولی بگو ببینم حالا چرا مسیح؟
0: من کاری به حرفای خانواده و بقیه ندارم. وقتی تنها بودم و هیچ امیدی نداشتم، مسیح بود که دستمو گرفت. وقتی غرق بدترین چیزا شده بودم، اون نجاتم داد. انقدر عجیب داره زندگیمو آروم آروم تغییر میده که خودمم باورم نمیشه. من از بچگی احساس تنهایی داشتم، اما از وقتی ایمان آوردم دیگه تنها نیستم. باورتون میشه؟
1: پسرم، اینایی که میگی خیلی خوبن. من فقط نمیخوام تو اذیت بشی.
0: نگران نباش مامان، حالم خیلی هم از قبل بهتره.
1: ولی یه چیزی هم بگم، دعایی که کردی دلمو آروم کرد.
0: میدونی چرا؟ چون حقیقت بود مامان. اون روز برای اولین بار بود که ایمانمو پنهان نکردم. مامان و بابام همون لحظه ایمان نیاوردن، اما زیادم مخالفت نکردن و برای من همین یعنی یه قدم جلوتر. با اینکه ته دلم میدونستم تنها نیستم، اما دیدن حال مامان واقعا منو به هم ریخته بود. حدود نیم ساعت بعد بهشون گفتم میخوام برم بوفه یه چایی بخورم. پرسیدم چیزی لازم ندارین؟ البته میدونستم مامان قبل از عمل نمیتونست هر چیزی بخوره. بابا گفت صبر کن با هم بریم بیرون، منم یه سیگار بکشم. بعدش دوتایی از اتاق رفتیم بیرون.
2: ای خدا خیرت بده بابا، از صبح یه چایی نخورده بودم.
0: میدونی بابا، همش تقصیر من بود که مامان سرطانش عود کرد.
2: نگران نباش پسرم، مامانت همیشه قوی بوده، این دفعه هم خطر رو رد میکنه.
0: دکترش واقعا گفت امیدی نیست؟
2: مستقیم که این حرف رو نزد، ولی ریسک عملش خیلی بالاست.
0: من ایمان دارم مسیح میتونه شفاش بده. همونطور که دست منو گرفت و از اون سیاهی بیرون آورد، میتونه سلامتی مامانم بهش برگردونه.
2: اگه این ایمانت به مادرت امید میده، من مخالفتی ندارم. البته ما نمیدونیم تو کی یهویی اینجوری شدی، ولی خیلی با قدرت دعا میکردی، معلوم بود واقعا بهش اعتقاد داری.
0: آره، با همه قلبم به عیسی مسیح ایمان و اعتماد دارم. این قدرتی که توی دعای من بود قدرت فیض خداونده.
2: تو خیلی عوض شدی پسرم، خیلی. من میرم بیرون یه سیگار بکشم و برگردم.
0: راستی بابا، منو به خاطر همه اشتباه و خطاهام ببخش.
2: من از دست تو ناراحت نیستم حسام جان، از این زمونه نامرد دلخورم.
0: بغض گلومو گرفته بود و نفس کشیدن برام سخت شده بود. وقتی بابا رفت دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر گریه. همونجا نشسته بودم و فقط اشک میریختم. توی سرم مدام یه صدا میچرخید که ولم نمیکرد. میگفت کجا سیر میکنی پسر؟ حالت خوشه؟ ببین مامانت داره از دست میره. این چه ایمانیه که به این روزت انداخته؟ کدوم آرامش؟ وقتی مادرت کنارت نباشه زندگی دیگه برات معنی نداره. این فکرها و صداها اونقدر فشار آورد که کاملا به هم ریختم. با خودم گفتم برم پیش مهران، شاید یکم حالم عوض بشه. که درست همون لحظه صدای هم همه و شلوغی شنیدم.
3: بچم داره میمیره، تو رو خدا یه کاری بکنی.
4: نبضش ضعیفه و فشار خونش هم خیلی پایینه. اتاق عملو سریع آماده کنین و به دکتر خبر بدین.
3: خدایا خدایا خودت به بچم رحم کن.
5: آقای دکتر مهدوی به اوجانس، آقای دکتر مهدوی به اوجانس.

خب تا اینجا شنیدیم که حسام از هیاهوی خونه فرار کرد و به مهمونی‌ها و خوشی‌های زودگذر پناه برد. اما همین شادی‌های کوتاه کم کم اونو به جایی رسوند که دیگه هیچ کدوم از اونها براش رضایت و خوشی به همراه نداشت و فقط یک تکرار بی‌معنا شده بود. در همون روزهای تاریک آشنایی دوباره با حمید برای اون به یک نقطه عطف تبدیل شد، جایی که جرقه ای از امید در دلش روشن شد و کم کم ذهن و قلبشو به سوی ایمان و شناخت مسیح سوق داد. اما درست در روزهایی که این امید تازه در حال شکل گرفتن بود، بیماری مادرش پیشرفت کرد و این اتفاق باعث شد ایمانش دچار تزلزل بشه. حالا حسام در میان ترس و اعتمادی که تازه در دلش جوونه زده بود ایستاده. اگر مشتاقید که ادامه این داستان واقعی رو بشنوید و ببینید آیا نور خداوند بار دیگه به قلب و زندگی حسام باز میگرده یا نه، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید. Thank you.

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahha459@yahoo.com

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: روح القدس، او چه شباهتی دارد؟ با درود مجدد در نام عیسی خداوند، مطالب دیگری رو درباره روح القدس به شما ارائه میدیم. موضوع این برنامه که در رابطه با برنامه قبل پیرامون اسامی مختلف روح خدا است. در برنامه قبل 5 نام روح خدا رو بررسی کردیم. این نام ها از این قرارند: روح القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح سوختگی. و اما سایر اسامی روح خدا: روح راستی. ششمین نامی که به روح خدا داده شده روح راستی است. در انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح حداقل 3 بار روح خدا رو روح راستی خوانده. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17 و فصل 15 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 دیده میشه. روح خدا که روح راستی است با هر نوع ناراستی مخالفه. انسان از لحاظ روحانی کور به دنیا میاد و به همین دلیل نمیتونه حقیقت رو ببینه. اما وقتی که روح راستی چشم باطنی انسان رو باز میکنه، اون وقت میتونه حقیقت رو همانطور که هست ببینه. بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17، عیسی مسیح درباره روح راستی بیان نمود که مردم بی ایمان جهان او را نمیشناسند، ولی ما ایمانداران به مسیح روح راستی رو میشناسیم، چون او به طور دائمی در وجود ما زندگی میکنه. او ما رو بر اساس راستی تعلیم میده و رهبری و راهنمایی میکنه. پس باید در هر حال مطیع او باشیم و تحت فرمان او به سر ببریم، که در این صورت زندگی پیروزمندانه خواهیم داشت. هر وقت کاری رو با هدایت روح راستی انجام میدیم، نتیجه خوبی هم میگیریم. در غیر این صورت، نتیجه بد کار ما به خودی خود ثابت میکنه که تحت فرمان روح راستی به سر نبرده ایم. ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که روح راستی ما رو به تمام راستی رهبری میکنه. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 13 و 14 دیده میشه. عیسی مسیح درباره روح خدا فرمود: در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح حیات. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 2 یکی دیگر از نامهای روح خدا یافت میشه. در آنجا می‌خوانیم: زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. می‌بینیم که روح خدا روح حیات نامیده شده. او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان میارند حیات می‌بخشد. در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد دوباره برخورد می‌کنیم. عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود فرمود: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر عیسی خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، روح خدا به او تولدی دوباره و حیاتی تازه میبخشه. کلام خدا در باره این تجربه روحانی میفرماید که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر

در جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیه 13. مفهوم روح حیات بسیار وسیع‌تر از آن است که در این برنامه بتونیم اون رو پوشش بدیم. به عنوان مثال، پولس رسول در رساله اش به رومیان نوشت: اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. رساله به رومیان فصل 8 آیه 11. باید توجه داشته باشیم که در اینجا جسم فانی گفته شده، نه جسم غیر فانی. جسم انسان فانیه، ولی ما ایمانداران به مسیح در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. این دگرگونی به وسیله همان روحی انجام خواهد شد که مسیح رو بعد از مرگ زنده کرد. همان روح حیات که در وجود ما ساکنه، در آینده به جسم فانی ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. ضمناً در حال حاضر نیز روح حیات قادر بدن ما رو تقویت کنه و شفا بده و به طور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما رو برطرف بسازه. روح حکمت و معرفت. دو نام دیگر روح خدا، روح حکمت و روح معرفت می باشند. ما غالباً به مشکلاتی برخورد می کنیم که راه حلی براشون نداریم. اما به عنوان ایماندار به مسیح، چنانچه به روح خدا متکی باشیم، او ما رو کمک می کنه. در کتاب اشعیا نبی فصل 11 آیه 2 و رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 15 تا 19 می‌بینیم که روح خدا همان روح حکمت و روح معرفت. وقتی ما ایمانداران به مسیح در شرایط و موقعیت‌های سختی قرار می‌گیریم و نمی‌دونیم چه کار باید بکنیم، بهترین کار اینه که از روح خدا حکمت بطلبیم. بر اساس رساله یعقوب فصل اول آیات 5 و 6، اگر با ایمان بطلبیم و شک نداشته باشیم، حکمت لازم به ما داده میشه. وقتی خود را سردرگم میبینیم و نمیدونیم که تصمیم صحیح و اقدام درست کدومه، روح حکمت میتونه کمکمون کنه تا تصمیمی بگیریم و اقدامی بکنیم که خدا در زندگی ما جلال بیابه. روح خدا علاوه بر اینکه روح حکمت، روح معرفت نیز هست. او میتونه معرفت لازم رو برای درک هرچه بیشتر حقایق روحانی به ما ببخشه. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: از او، یعنی از خدا، می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 18 و 19. چطور ایمانداران افسوس میتونستن به خوبی به این چیزها پی ببرن؟ جواب اینه که از طریق روح خدا. روح خدا که روح معرفت نیز هست، ما رو قادر میسازه که هرچه بیشتر به حقایق روحانی پی ببریم. روح وعده. روح خدا روح وعده نیز خوانده شده، چون خدا از قبل وعده داده بود که روحش رو بر تمام بشر خواهد ریخت. عیسی مسیح پیش از سعود

بود به آسمان، در باره روح القدس به شاگردان خود فرمود: منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیه 4. حدوداً 10 روز بعد از صعود مسیح که روز پنتیکاست بود، پتروس رسول در قسمتی از موعظه خود چنین گفت: حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 33 و سپس در آیات 38 و 39 از همین فصل می‌خوانیم که پتروس به آن یهودیان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند. روح وعده از طرف خدای پدر و پسر او عیسی مسیح به عنوان بیانیه به ما ایمانداران به مسیح داده شده تا مطمئن باشیم که ما آنچه را او به قومش وعده داده خواهیم یافت. این مطلب در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 ذکر شده. روح جلال. هنگامی که پتروس رسول به مسیحیانی که در رنج و زحمت بودند نامه نوشت، روح خدا رو روح جلال نامید. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 نوشته شده: اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می‌بینیم که به ما ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. روح جلال بر ایماندارانی آرام می‌گیره و وجودشون رو فرا می‌گیره که به خاطر مسیح رنج و زحمت می‌بینن و رسوایی می‌کشن. روح خدا، روح مسیح. و بالاخره بر اساس رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 9، روح القدس هم روح خدا و هم روح مسیح خوانده شده که این مطلب رابطه روح القدس رو با خدای پدر و پسر تصدیق میکنه. در دورانی که ما زندگی می‌کنیم و دوران فیضه، به روح القدس اختیار داده شده که در نام خدای پدر و پسر او عمل کنه. روح القدس به عنوان نماینده پدر و پسر به منظور جلال خدا در زندگی ما کار می‌کنه و البته او همیشه برای خیریت ما کار می‌کنه. با توجه به اسامی روح خدا با اطمینان میتونیم بگیم که روح القدس از هر لحاظ برای رفع احتیاجات ما کفایت داره. دعای ما اینه که تمام احتیاجات شما به وسیله او رفع بشه. در نام مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در عهد جدید به نام لیدیا هستیم. زنی که درباره او تنها در بخش کوچکی از کلام خدا یعنی اعمال رسولان می‌خونیم. ولی اگرچه خیلی کم درباره او نوشته شده، تأثیر و نفوذ ایمان او به حدی بود که در واقع باعث شروع مسیحیت در قاره اروپا شد. اگر به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که پولس و همراهانش شامل سیلاس، تیموتائوس و لوقا تحت هدایت روح القدس به شهر فیلیپی که بخشی از استان مقدونیه بود میرن تا مجری خبر خوش انجیل مسیح رو به مردم اون نواحی برسونن. و در این شهر یعنی فیلیپی در یک مکان دعایی که نزد رودخانه بود با عده‌ای زن روبرو میشن که لیدیا هم جزو اونها بود. او که زنی بسیار پرنفوذ و اهل تجارت بود. زنی که در فروش پارچه های گران قیمت مشغول بود و به این ترتیب هنگامی که پولس مجده انجیل رو با اونها در میان میگذاره، کلام خدا میگه که خدا در حین گوش دادن او به این پیغام دلش رو برای پذیرش این پیغام باز میکنه و به این ترتیب او دلش رو به اون میسپاره و به مسیح ایمان میاره و بعد از اون ظاهراً خانواده او هم ایمان میارن و با هم تعمید میگیرن. که خب یکی از اولین ثمراتی که ایمان او میاره اینه که او دلش میخواد که با اموال و دارایی و مخصوصا خونش که احتمالاً خونه بزرگ بوده خدا رو خدمت کنه و در ملکوت او مثمر ثمر واقع بشه. و به این ترتیب به نظر میاد که خانه او احتمالاً اولین مکان برای گرد همایی ایمانداران فیلیپی میشه. ایماندارانی که در شهر فیلیپی رو به افزایش بودند. و اگر به خاطر داشته باشید ما دیدیم که پولس و سیلاس به نقطه دیگه شهر میرن و در این منوال دختری فالگیر و اسیر روح شریر هم ایمان میاره و آزادی مسیح رو میچشه.

اما این موجب میشه که پولس و سیلاس با مخالفت‌های شدیدی روبرو بشن و نه تنها مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، بلکه به زندان هم بیفتن. که البته خداوند از به زندان افتادن اونها نقشه ای داشت و اون این بود که زندانبان و خانواده‌اش هم مژده انجیل رو بشنوند و به مسیح ایمان بیارن و نجات پربهای در مسیح رو دریافت کنن. برابر این هنگامی که پولس و سیلاس در زندان بودند، اتفاقی در اونجا میفته که در حالی که نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا رو ستایش میکردند و زندانیان دیگه هم به اونها گوش میدادند، خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه در آمد و درهای زندان دردم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. که زندانبان به خاطر این زمین لرزه بیدار میشه و وقتی میبینه که درهای زندان پولس و سیلاس باز شدن، از ترس شمشیر خودش رو بیرون میاره تا خودش رو بکشه، چون فکر میکرد که زندانیان فرار کردن. چون این موضوع برای زندانبانان رومی نتیجه فجیعی به همراه داشت. که البته در این بین وقتی پولس متوجه میشه که زندانبان داره خودشو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خودت آسیب مرسون، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم. و خب پولس و سیلاس فوراً مژده نجات در مسیح رو با او در میان میذارن و او هم ایمان میاره. و جالبه که او هم مثل لیدیا همراه با خانوادهش کلام خدا رو از پولس و سیلاس میشنوند و همگی ایمان میارن و تعمید میگیرن. و او هم مثل لیدیا پولس و سیلاس رو به خونه خودش دعوت میکنه تا اونها رو خدمت کنه. کلام خدا ادامه میده، میخونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخمهایشان را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره‌ای برای ایشان گسترد. او و همه اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. حالا وقتی به آیه 35 میرسیم، در اونجا میخونیم که صبح روز بعد، بعد از اون شب طولانی و پرماجرا، مقامات شهر پیغامی به زندانبان میفرستند که پولس و سیلاس رو آزاد کنه. در این آیه میخونیم چون روز شد، مقامات مأمورانی نزد زندانبان فرستاده گفتند آن مردان را آزاد کن. و بعد در ادامه میخونیم زندانبان پولس را از این پیغام آگاه کرد و گفت مقامات دستور دادند که شما را آزاد کنم. پس اینک بیرون آیید و به سلامت بروید. اما پولس که میدونست در این اتفاق، یعنی در کتک خوردن و به زندان افتادنش، حقوق قانونیش به عنوان یک شهروند رومی نقض شده، به اونها پاسخ میده ما را که رومی هستیم بدون محاکمه و در برابر همگان چوب زده و به زندان افکندند. حال میخواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز، بلکه خود بیایند و ما را از اینجا بیرون آورند. در واقع پولس نمیخواست که مردم شهر فکر کنن که اونها افرادی مجرم و آشوبگر هستن و کاری خلاف قانون انجام دادن. برابر این پولس به اونها میگه که اونها باید خودشون بیان و ما رو از زندان آزاد کنن و رسماً این رو شفاف سازی کنن که در برخوردشون با ما و زندانی کردن ما اشتباه کردن. که در نهایت میبینیم که مسئولان شهر از اونجایی که حالا فهمیدن که پولس و سیلاس تبعه روم هستن سخت میترسن و این در حالی بود که اونها کاملا شاهد قدرت خدا در ارتباط با پولس و سیلاس بودن. قدرت خارق العاده ای از جمله زلزله که حالا میدونستن که از سوی خدای اونها بود. به این ترتیب در آیات 38 و 39 میخونیم ماموران این را به مقامات باز گفتند و آنها چون شنیدند که پولس و سیلاس رومیند سخت به هراس افتادند و آمده از ایشان پوزش خواستند و تا بیرون زندان مشایعتشان نموده خواهش کردند که شهر را ترک گویند. در واقع با احترام اونها را از شهر بیرون میکنند و بهشون میگن دیگه نمیخوایم شما را اینجا ببینیم. و راستش حالا پولس و سیلاس میتونستن با خیال راحت شهر رو ترک کنن، چون افرادی در اون شهر به مسیح ایمان آورده بودن و میتونستن کار ملکوت خدا رو در اونجا ادامه بدن. ولی نکته جالبی که در آخرین آیه این فصل ذکر شده اینه که اونها بعد از ترک زندان

0: دوباره به کجا میرن؟ بله، به خونه لیدیا. در این آیه میخونیم ایشان پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتن، که این دومین باره که در این فصل به خونه لیدیا اشاره میشه. اگه یادتون باشه در آیه 15 این خود لیدیا بود که از اونها با اصرار میطلبه که به خانه او بیان و در اونجا بمونن، و حالا در آیه 40 پولس و سیلاس خودشون هستن که به خونه لیدیا برمیگردن، همون خونه‌ای که صاحب اون زنی بود که روزی خدا قلبش رو گشود. به نظر میرسه بعد از ایمان آوردن لیدیا احتمالاً پولس و گروهی که با او بودن چند هفته‌ای در خونه لیدیا موندن، خونه‌ای که احتمالاً با استانداردهای اون زمان خونه‌ای بزرگ و زیبا بوده، خونه‌ای زنی ثروتمند، ولی خونه‌ای که این خادمین انجیل در اون با آغوشی باز پذیرفته شده بودند. ولی زمانی هم رسید که این خادمین انجیل به خاطر اعلام پیام خبر خوش انجیل مجبور شدند شبی رو در زندانی سیاه چالوار و تاریک و ترسناک و زخمی و با پایهای بسته بگذرونند، که در اون خبری از آسایش و راحتی خونه مجلل لیدیا نبود. اما روز بعد وقتی از زندان آزاد شدن، دوباره به کجا برگشتن؟ بله، دوباره به خونه لیدیا، جایی که به قول کلام خدا در فیلیمون فصل اول آیه 7 دلهای مقدسین در اونجا استراحت و طراوت و تازگی می‌یابه. این بخش منو به یاد آیات دیگری هم، یعنی عبرانیان فصل 13 آیات 2 و 3 میندازه. در این آیات می‌خونیم از مهمان نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چرا که گویی خود نیز با ایشان در بندید. همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چرا که گویی خود نیز جسمان رنج می‌کشید. لیدیا در اون زمان عهد جدید رو در اختیار نداشت و بنابراین این آیه رو نمی‌دونست، اما روح خدا در دلش ساکن بود و با دلی که برای ملکوت خدا داشت احتمالاً موجب شده بود که ایمانداران در خانه او دور هم جمع بشن، و به این ترتیب پولس میدونست که قبل از اینکه شهر فیلیپی رو ترک کنه باید به دیدار این زن و ایماندارانی که در خانه او گرد می اومدن و منتظر دیدن او بودن بره، چرا که احتمال میره که در این مدت کلیسای کوچکی در خانه او تأسیس شده باشه، کلیسایی که اولین کلیسای شهر فیلیپی بوده. و این جمع حالا دیگه مثل اون جمعی که در کنار رودخونه جمع می شدن مختص زنان نبود، بلکه جمعی از ایمانداران زن و مرد که همگی در خونه لیدیا گرده هم می اومدن. خونه او در واقع تبدیل به سفارتخانه پادشاهی مسیح شده بود، چیزی که باید در ارتباط با خانه های ما هم صادق باشه، چرا که من و شما اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم، پس سفیران او و سفیران پادشاهی او در این دنیا هستیم، و برابر این خانه های ما هم سفارتخانه پادشاهی اوست، خانه هایی که در اونها نور مسیح تابانه و برای اعلام خبر خوش مسیح در اونها به اشکال مختلف بر دیگران بازه.
1: به یک سرود آرام گوش بدین
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

بیایید به بقیه آیه 40 هم نگاهی بندازیم. در این آیه میخونیم ایشان یعنی پولس و سیلاس پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند و در اونجا چه کردن؟ بله در بقیه این آیه میخونیم در اونجا با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودند. چی؟ بعد از این همه دردسر و رنج و درد و کتک و سختی، بعد از زندانی شدن در اون سیاهچال عمیق و تاریک و پایهای بسته و بدن زخمی و خون‌آلود، وقتی که فقط چند ساعته که از زندان آزاد شدن، اونا به خونه لیدیا برمیگردن و در حالی که ازشون خواسته شده که شهر رو ترک کنن، دارن چیکار میکنن؟ دارن دیگران رو تشویق میکنن. توجه کنید اونها به اونجا نرفتن که دیگران اونها رو تشویق کنن و دلداری بدن. چرا که در این وسط اون کسی که انتظار میرفت که به تشویق و تسلی و دلداری نیاز داشته باشه، پولس و سیلاس بودن. اما نه، اونها قبل از اینکه مجبور به ترک شهر بشن، سریع خودشون رو به اون جمعی که در خونه لیدیا گرد آمده بودن میرسونن تا اونها این جمع رو تشویق کنن و دلگرم نگه بدارن. جمعی که قرار بود که بعدها اونها به نو ایمانانی که به اونها میپیوستن رسیدگی کنن و اونها رو در رشد در ایمانشون کمک کنن. بله اونها بودن که میبایستی بعد از رفتن پولس و سیلاس کار کلیسا رو ادامه بدن. به این ترتیبی که در بقیه این آیه میخونیم در اونجا یعنی در خونه لیدیا با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودند و سپس آنجا را ترک گفتند. شاید همه این جریان با نقشه اولیه‌ای که پولس در سر داشت خیلی متفاوت بود و احتمالاً می‌خواست که بیشتر در شهر فیلیپی بمونه تا فرصت بیشتری داشته باشه تا این کلیسای نوپا رو در استواری و تثبیت پیدا کردن کمک کنه. ولی ظاهراً خدا نقشه دیگه برای او داشت. پولس حتی احتمالاً اصلا نمی‌دونست که قراره به فرض فردا شب اونا کجا بمونن، چرا که اونها به سرزمینی کاملاً ناآشنا و غریب سفر کرده بودند. اگه یادتون باشه ما در برنامه‌های قبل دیدیم که این دورترین جا در غرب بود که کسی تا به حال خبر انجیل رو به اونجا برده بود. و جالب اینه که نقشه خدا این بود که این خبر خوش نه تنها به اونجا برسه بلکه فراتر هم پیش بره و در نهایت حتی به روم هم برسه و از اونجا روزی به تمام جهان. پولس و همراهانش در این سفر قدرت عظیم خدا رو به اشکال مختلف و با روش‌های بسیار چشمگیر دیده بودند. ایمان آوردن لیدیا، بیرون اومدن روح پلید از اون دختر برده، وقوع زلزله در زندان و ایمان آوردن زندانبان و خانواده‌اش که همگی قطعاً قوت قلبی خیلی بزرگ برای ایمان پولس و سیلاس و همینطور نو ایمانان شهر فیلیپی بود. ولی حالا وقت رفتن پولس و همراهانش فرا رسیده بود. پولس و همراهانش که تأثیر بسزایی در ایمان این افراد از خودشون به جا گذاشته بودند و حالا داشتن اونا رو ترک می کردن. حتما این فقدان بزرگی برای لیدیا و دیگر ایمانداران بود. چرا که این پولس بود که اونها رو با بزرگترین گنج عالم یعنی مسیح آشنا کرده بود. پولس باعث شده بود که مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاق یعنی ایمان آوردن به مسیح و دریافت نجات ابدی او در زندگی این افراد رخ بده و حالا اونها مجبور بودن که از او جدا بشن و بذارن به هر جای دیگه که خدا او رو فرا میخونه بره، به شهرها و مکانهایی که خدا او رو میفرستاد تا مسیح و پیام انجیل رو به مردم دیگه هم معرفی کنه. بیایید خودمون رو کمی جای لیدیای تازه ایمان بذاریم. اگر من و شما بودیم، وقتی می شنیدیم که اون پولوسی که پیغام نجات بخش انجیل رو به ما رسونده، به همراه دوستش سیلاس با خشم مردم روبرو شده و کشان کشان در حالی که کتک خورده به زندان افتاده، چه می کردیم؟ حالا لیدیا و خانوادهش ایمان آورده بودن و نام مسیح رو بر خودشون حمل می کردن. فراموش نکنیم که او زنی شریف، با نفوذ و بسیار سرشناس و با اعتبار بود و خب مسیح شدن او حالا میتونست خطرات زیادی برای خودش و خانوادهش به همراه بیاره

0: و حالا که پولس هم با این چنین مخالفت‌هایی روبرو شده بود، این ترس‌ها میتونست در او شدت بگیره و باعث عقب نشینی او بشه. اما ما میبینیم که او هرگز عقب نشینی نکرد و از وفاداریش به خداوند کاسته نشد. زنی با شهامت که حاضر شد در اون فرهنگ بت‌پرستی که پرستش مسیح چیزی پذیرفته شده و محترم نبود، حتی خونه خودش رو نه تنها در اختیار خادمین انجیل قرار بده، بلکه اون رو تبدیل به مکانی برای گرد آمدن ایمانداران مسیحی کنه. عملی که به راحتی میتونست به وجهه و اعتبار لیدیا آسیب بزنه، به کسب و کارش لطمه وارد کنه و موجب بشه که او مشتریانش رو از دست بده. اما به نظر میرسه که او حاضر بود که پی این خطرات رو به خودش بماله، چون مسیح ارزشش بالاتر از همه این هاست. لیدیا حاضر شد که از همه منابع، اموال و دارایی و نفوذ و اعتبارش استفاده کنه تا همگی موجب پیشبرد بیشتر انجیل مسیح بشه. زنی بسیار سخاوتمند و گشاده دست که در عمل ثروت و داراییش رو برای اهداف خداوند به کار گرفت. جالبه که این روندی بوده که غالباً در سراسر تاریخ کلیسا قابل مشاهده بوده و نه فقط در تاریخ کلیسا، بلکه حتی در اناجیل هم ما با زنانی مثل لیدیا برمیخوریم که وقتی به مسیح ایمان میارن با اموال خودشون مسیح رو خدمت میکردن. مثلا اگر به لوقا باب 8 مراجعه کنیم، در اونجا با بخشی بسیار زیبا برمیخوریم که در اون عیسی و شاگردانش در حال سفر از شهری به شهر دیگه هستند و دارن مژده پادشاهی خدا رو اعلام میکنن. از آیه 1 به بعد میخونیم: پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن، یعنی 12 شاگرد او که همگی مرد بودند، نیز با وی بودند و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند. مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، زنی درست شبیه اون دختر کنیز در شهر فیلیپی که در نام مسیح روح شریر از او بیرون رفت. و بعد هم صحبت از چند زن دیگه میکنه و میگه از جمله یوانا همسر خوزا، مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک میدیدن. بله، اینا زنانی بودند که در زمان مسیح با دارایی و اموال خودشون کار ملکوت و پیشبرد پیام انجیل رو حمایت کردند. و لیدیا هم زنی بود که در زمان به وجود اومدن کلیسا در کتاب اعمال رسولان توسط دارایی و خونش کار ملکوت خدا و پیشرفت انجیل رو حمایت کرد. و حالا سوال اینه که من و شما چه منابع و دارایی هایی در اختیار داریم که شاید خدا بخواد از اونها برای گسترش انجیل استفاده کنه؟ شاید ما بگیم ولی خونه من اونقدر بزرگ نیست که بشه از اون اینچنین استفاده هایی کرد. خونه من قشنگ و شیک نیست که بشه مردم رو به اون دعوت کرد. خونه من خونه محقره، حتی مال خودم هم نیست و اجاره‌ایه، در حالی که خدا میخواد برای این دیدگاه های دنیوی و فرهنگی به خونه و اموال و دارایی و پولی که داریم نگاه کنیم و اونها رو از سوی خدا و برای خدا بدونیم. پس به هر آنچه خدا در اختیار ما قرار داده خوب توجه کنیم. به خونمون، به پولمون، به اموال و داراییمون، به وقتمون، به مهارت‌ها و استعدادها و توانایی‌هامون، و از خدا بطلبیم که به ما نشون بده که چرا این چیزها رو در اختیار ما قرار داده. آیا نه برای اینکه از اونها برای پیشبرد انجیل استفاده کنیم؟ بیایید خوب فکر کنیم. چه چیزهایی رو میتونیم برای کار ملکوت خدا تقدیم کنیم؟ اگر امروز بمیریم، چی به سر پول و اموال ما خواهد اومد؟ آیا راهی هست که اونها در راه گسترش انجیل مسیح به کار بیان؟ قطعاً هنگامی که لیدیا خونه خودش رو برای خدمت به ملکوت خدا به کار گرفت، هرگز تصور نمی کرد که این سرمایه گذاریش چه ثمرات بلند مدتی برای ملکوت خدا به بار خواهد آورد. ما بعدها در کلام خدا می خونیم که همون کلیسایی که در فیلیپی پدید آمد، تا آخر خدمت پولس منشأ حمایت مالی و تشویق و دلگرمی بزرگی برای او شد. وقتی ما نامه پولس به فیلیپیان رو می خونیم، ما در واقع داریم درباره همون کلیسایی می خونیم که لیدیا اولین ایماندار اون بود و این کلیسا در خونه او شکل گرفت. پولس نامه خودش به فیلیپیان رو هنگامی که در زندان روم بود می نویسه. و بنابراین شما رو تشویق می کنم که وقتی فیلیپیان رو می خونید به اون گروه زنانی که در کنار رودخونه در حال عبادت بودن فکر کنید. به لیدیا که در بین اونها بود و وقتی پیغام انجیل رو از پولس شنید به اون خوب توجه کرد و خداوند دلش رو گشود و او و بعد از او خانوادش هم به مسیح ایمان آوردن. بله به اون دختر کنیز برده که از قدرت شیطان آزاد شد، به اون زندانبان و خانوادش که به مسیح ایمان آوردن فکر کنید. همه این افراد اهل فیلیپی بودن و بعد به محبت پولس و همراهانش نسبت به این ایمانداران فکر کنید. کسانی که در منطقه زندگی می کردن که پولس اصلا قرار نبود به اونجا بره و افرادی که در نقشه اولیه پولس جا نداشتن. ولی حالا پولس از روم با محبتی بسیار خالص داره به اونها نامه می نویسه. بیاید با هم به فیلیپیان فصل اول مراجعه کنیم و وقتی که من آیاتی رو از این بخش برای شما می خونم، لیدیا و همه این اشخاصی رو که در اونجا ایمان آورده بودن رو جلوی چشتون بیارید. پولس به اونها می نویسه هر وقت که شما را به یاد می آورم خدای خود را شکر می گویم، زیرا شما در انتشار مژده انجیل از اولین روز شنیدن آن، یعنی در کنار اون رودخونه، تا به حال با من شریک بوده اید. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه آزاد، مشغول دفاع و پشتیبانی از مژده انجیل، شما را در فیض خدا با خود شریک می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات عمیقی که از مسیح سرچشمه گرفته مشتاق دیدار شما هستم. و بعد در فصل چهارم از آیات 11 تا 13 به اونها می نویسه آموختم در هر وضعی که باشم قانع باشم. من می دانم چگونه در فقر و تنگ دستی زندگی کنم. که خب شاید در این لحظه داشت به زمانی هم فکر می کرد که با سیلاس به زندان افتادن و احتمالاً در تنگی و گرسنگی بودن. و بعد ادامه می ده یا می دانم چگونه در سعادتمندی زندگی کنم. و شاید این بار به یاد میاره زمانی که اونها هفته ها در خونه لیدیا مونده بودن و او با گشاده دستی و وفور از اونها پذیرایی می کرد. پولس ادامه میده به رمز زیستن در سیری و گرسنگی و در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند توانایی روبرو شدن با هر موقعیتی را دارم. و بعد در آیات 15 و 16 به اونها می نویسه خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای اعلام مژده انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاج من فرستادید. چقدر جالب! کلیسای فیلیپی به کلیسایی تبدیل شده بود حمایت کننده مبشرین و خادمین انجیل. و این از کجا شروع شد؟ اول با اطاعت پولس از خدا در رفتن به جایی که خدا او را فرستاد و بعد هم با لیدیا که پیش قدم شد و از خودش در گشاده دستی و مهمان نوازی و حمایت مالی نمونه ای زیبا برای سایرین به جا گذاشت. نمونه ای که اول با گوش دادن به پیام انجیل و گشودن دلش برای پذیرش آن شروع شد و بعد هم با مشارکت سخاوتمندانه در تأمین نیازهای خادمین خدا در به پیش بردن کار انجیل ادامه پیدا کرد. چرا که کار پیش برد انجیل کاری مشارکتیه نه انفرادی. کاری که در شکل گرفتن روابط ما با دیگران پیش میره. روابطی که برای پیشرفت کار انجیل حیاتی و بسیار حائز اهمیت هستند. افرادی مثل لیدیا که در مشارکت با افرادی مثل اون دختر کنیز و اون زندانبان با هم برای کار ملکوت خدا در قلب ها دعا می کنن. از خودشون مایه می زارن. از لحاظ مالی می بخشن و حمایت می کنن و دلها و خانه هاشون رو برای گسترش پیام انجیل باز کردن. بله افرادی مثل لیدیا با دلی گشوده و خانه ای گشوده و دستی گشوده. باشه که من و شما هم این چنین باشیم. ای خداوند، شکر می‌کنم برای این الگوی زیبا، یعنی لیدیا. زنی که فقط در چند آیه درباره او صحبت شده، اما نمونه زیبا از زنیه که وقتی تو دلش رو گشودی، او هم در پاسخ دل و زندگیش رو برای تو و برای پادشاهی تو و برای خادمانت و برای پیشبرد پیام انجیل گشود. زنی که نه تنها قلبی گشوده داشت، بلکه خانه‌ای گشوده هم داشت. تو رو شکر می‌کنیم که تو در قلبش، در زندگیش و از طریق زندگیش بذرهایی کاشتی که در نهایت از اون کلیسای فیلیپی به وجود اومد. اون کلیسای کوچک فیلیپی که در نهایت گسترش یافت و منجر به وجود آمدن کلیساهای مقدونیه و بعد کلیساهای اروپا شد و از اونجا توسط مبشرین و ایمانداران به نقاط دیگه، قاره های دیگه گسترش پیدا کرد. زنجیری که هنوز هم به حلقه های اون اضافه میشه و بزرگ و بزرگتر میشه. پدر، به ما هم قلبی سخاوتمند عطا کن، باشه که ما هم با اعتماد و عشق به تو دلها و خانه هامون رو برای تو و برای خدمت به ملکوت تو و اشاعه پیام انجیل بگشاییم. کمک کن در هر شرایطی نسبت به تو امین و وفادار بمونیم، چه زمانی که شرایط خوب و پذیرای پیام انجیله و چه وقتی که آزار و مخالفت پیش میاد. خداوند عیسی، بگذار بدونیم که تو همیشه، همیشه و همیشه در هر اتفاقی، حتی وقتی درها بر ما بسته میشن، اما تو نقشه ای داری و در حال عمل هستی. در حال عمل برای اجرای ارادت، برای تحقق مقاصد زیبات و برای بنا کردن کلیسات. کلیسایی که اون رو محبت کردی و قول دادی که هیچ چیز نمیتونه بر اون استیلا بیابه. تو رو میپرستیم، ای مسیح، ای نجات دهنده مبارک ما. آمین.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می‌توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
2: ای خداوند می ستایم، بحر حیات تو در من، زخمایت شفایم داد،

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: خدمت شما سلام عرض می کنم. جلسه این ساعتمون رو شروع می کنم با قرائت آیاتی از مزمور شماره 1. نویسنده مزمور میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. دعای من این هست که این رغبت، این اشتیاق در دل من و شما باشه که به جای این که به مشورت شریران برویم، به راه گناهکاران بایستیم، در مجلس استهزا کنندگان بنشینیم، در شریعت خداوند روز و شب تفکر کنیم. پس هدف جلساتی رو که داریم و از این به بعد به فیض مسیح خواهیم داشت این هست که در شریعت او، در کلام او تفکر کنیم، چنان که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد. عنوان دروس ما این هست مسیح در عهد عتیق. پس از بررسی نبوت ها در عهد عتیق که مسیح رو به تصویر میکشه و ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق از طریق نبوت ها ببینیم، ما سعی کردیم جوانب دیگه ای رو هم بررسی کنیم که یکی از این جوانب این بود که ببینیم در چه قسمت های از عهد

تعتیق عیسی مسیح خداوند خودش رو در قالب هایی که برای ما انسان ها قابل رؤیت هست میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم لمس کنیم، خودش رو ظاهر کرد. ما 5 مورد رو بررسی کردیم: ملاقات ملکی صدق، پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی رو با ابراهیم، و دیدیم مسیح بود. آن 3 مردی که میهمان ابراهیم بودند و به طور قطع یکی از اونها عیسی مسیح خداوند بود. آن مردی که با یعقوب کشتی گرفت عیسی مسیح خداوند بود. سردار لشکر خداوندی که یوشع رو ملاقات کرد قبل از شروع جنگ‌ها و فتوحات در سرزمین موعود عیسی مسیح خداوند بود. و آن شخصی که به همراه شدرک و میشک و ابدنقو در دانیال باب 3 در تن آتش در کنار اونها ظاهر شد و با آنها میخرامید، آن که به قول نبوکدنصر شبیه پسر خدا بود، او خود عیسی مسیح خداوند بود. این 2 جنبه رو تا به حال ما بررسی کردیم: نبوت ها و ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی. اما جنبه سومی رو که شروع کردیم از جلسه پیشین، سمبول ها هستن. ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم و امروز پیش میریم با یک سمبول دیگه در عهد عتیق که اشاره به مسیح میکنه، و این سمبول نردبان یعقوب نامیده شده، چون در رؤیا در خواب چنین چیزی میبینیم. لطفا مراجعه کنید به پیدایش فصل شماره 28 از آیه 11 برای شما قرائت میکنم. یعقوب به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید، و خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد، و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید: من یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، این زمین را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، و ذریت تو مانند قبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد، و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت، و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم، تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه به تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. پس ترسان شده گفت: این چه مکان ترسناکی است؟ این نیست جز خانه خدا، و این است دروازه آسمان. بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهاده بود گرفت، و چون ستونی بر پا داشت و روغن بر سرش ریخت، و آن موضع را بیت ایل نامید، لکن نام آن شهر اولا لوز بود. یعقوب، جریانی که براش پیش میاد این هست که در مسیر تنگنایی که داره میره، در یک جا میرسه که باید بخوابه و جای خوابیدن نداره جز سنگ که زیر سر خودش بگذاره، و اونجا وقتی میخوابه خواب عمیقی داره و خوابی میبینه. در این خواب چه چیزی میبینه یعقوب؟ یعقوب یک نردبان میبینه که ایستاده است، به هیچ چیزی وصل نیست و نمیفته، اما سرش به آسمان میرسه و یک سرش روی زمینه. روی این نردبان فرشتگان بالا پایین میرن، و اما بر سرش خود خداوند ایستاده و با او صحبت میکنه. وقتی که پیغام رو از خداوند میشنوه و بیدار میشه، یعقوب اظهار میکنه: البته یهوه در این مکان است و من ندانستم، و اسم اون مکان رو میگذاره بیت ایل، خانه خدا. این نردبان در عهد عتیق سمبولی است از شخص عیسی مسیح خداوند. کلمه اینجا به کار گرفته شده: اینک، اینک نردبان، اینک، اینک. این کلمه
یک کلمه کلیدی هست که ما در اشعیا باب 7، در اشعیا باب 42، در انجیل یوحنا باب 1 و اینجا در پیدایش باب 28 اون رو میبینیم، دائم داره تکرار میشه. اینک باکره آبستن شده، اشعیا باب 7. اینک بنده من، در اشعیا 42 خدا در مورد عیسی مسیح میگه. اینک بره خدا که گناه جهان را بر میدارد، یحیای تعمیدنده در یوحنا باب 1 میگه. و اینک نردبانی در رویایی که یعقوب میبینه. این کلمه کلیدی اینک همش اشاره به آن شخصیت ابدی و ازلی هست که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و در عهد عتیق نیز بود، نه فقط در نبوت ها، نه فقط در اون مواردی که ظاهر شد در قالب های قابل فهم انسانی، بلکه حتی در این سمبول ها، در این چیزها مثل نردبان. اما تفسیر عهد جدیدی بر این نردبان پیدا میشه در انجیل یوحنا باب 1. در اونجا ملاقاتی داره صورت میگیره بین شخصی به اسم نتنائیل و عیسی مسیح خداوند. آیه شماره 49 انجیل یوحنا فصل 1. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. چرا؟ چون مسیح بهش گفت: اسرائیلی واقعی، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. و نتنائیل درک کرد که این یک شخص ساده ای نیست، برای همین اقرار کرد که ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او میگه: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. پس بدو گفت: آمین آمین به شما میگویم، آیه شماره 51، که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. برگردیم به پیدایش فصل 28، قسمتی که برای شما خوندم. در این فصل 28 وقتی که این خواب رو میبینه، ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد، آسمان گشوده شده، اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. این نردبان همان عیسی مسیح خداونده که خودش در انجیل یوحنا تفسیر میکنه آن نردبان سمبولی بود از عیسی مسیح خداوند. اما این نردبان چطور میتونه به ما تعلیم بده در رابطه با شخصیت و کار عیسی مسیح خداوند؟ خصوصیات این نردبان چی هست؟ ما هممون میدونیم که نردبان مورد استفادهش چیه؟ نردبان مورد استفادهش اینه که اگر چیزی دور از دسترس ما هست، بالا بالاها، برای اینکه بهش برسیم باید از نردبان استفاده کنیم بریم بالا. و یا اگر ما بالا هستیم و میخوایم چیزی رو پایین بیاریم و دور از دسترس ما هست، میخوایم از یک نردبان استفاده کنیم، آنچه را بالاست بتونیم بیاریم پایین. این نردبان در عهد عتیق، یعنی همان نردبانی که مسیح تفسیر کرد در عهد جدید انجیل یوحنا 1:51، یک سرش به آسمانه، یک سرش بر زمینه. عیسی مسیح خداوند آن شخصیت بی‌نظیر تاریخی است که انسانی است کامل، یک سرش بر زمینه، و خدایی است کامل، سر دیگرش در آسمانه. او خدای کامله. کلمه بود، نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، همان خدا در میان ما ساکن شد. او چون زمان به کمال رسید، غلاطیان باب 4، از زن زاییده شد. خدای کامل و انسان کامل، می بایستی این نجات دهنده هم خدای کامل باشه هم انسان کامل، در غیر این صورت نمیتونه نجات دهنده باشه. می بایستی زمینی باشه، یک سر این نردبان بر زمین باشه، چون انسان خاکی نمیتونه خودش رو نجات بده.
و میبایستی آن نجات دهنده صورت انسان به خود بگیره، در قالب انسانی ظاهر بشه و در ضمن میبایستی یک سرش با آسمان باشه، آسمانی باشه، خدای قدوس باشه، چون از یک طرف خدای قدوس هم نمیتونه گناه رو تحمل کنه. پس ما دو چیز رو کنار هم داریم که اگر مجزا از هم باشن زد و نقیزن. اگر فقط جنبه خدا بودن او را در نظر بگیریم، قدوسیت او را در نظر بگیریم، خدای قدوس نمیتونه گناه رو متحمل باشه، پس نمیتونه نجات بخش بشه. اگر فقط جنبه انسانی رو در نظر بگیریم، اگر در قالب انسانی نجات از آن انسانی است، انسان نمیتونه خودش رو نجات بده، پس آن شخصی که قرار نجات دهنده باشه میبایستی هم خدای کامل باشه هم انسان کامل، میبایستی همان خدای قدوسی باشه که نجات از آن اوست و هم صورت انسان رو گرفته باشه و برای انسانی که قادر نیست خودش رو نجات بده آن شفیع باشه در قالب آن انسان. وقتی من و شما میخواییم یک نردبونی بذاریم طبقه دوم بریم، بالاخره یه جا بندش میکنیم، حالا یا به دیواری یا سپایهی درست میکنیم، این نردبون باید یه جور بیسته. اما این نردبان در رویای یعقوب به هیچ جا بند نیست، به خودش بنده و وقتی به خودش بنده پابرجاست، نمیافته. عبرانیان باب 7 آیه 25 صحبت از این رو میکنه که او قادر است نجات بی نهایت بخشد و نجات او بسته به کمک هیچ یک از ماها نیست. او احتیاج نداره برای اینکه نجات رو فراهم کنه کسی او رو یاری بکنه، او احتیاج نداره این رو طوری بخره درست بکنه. این نردبون پابرجاست، به هیچ جا بند نیست، به خود خودش بنده. او قادر است ما را از تقصیر گناه آزاد سازد، او قادر است ما را از قدرت تسخیر کننده گناه رهایی بخشد، او قادر است ما را از محکومیتی که گناه بر ما آورده یعنی موت و هلاکت نجات بخشد، او قادر است ما را از تمامی نتایج گناه، از خود گناه، از اسارتش آزاد بخشد. زیرا این نردبان، این خدای کامل و انسان کامل به خودی خود بدون کمک هیچ شخصی قادر است آنچه را که هیچ کسی نمیتونسته برای ما بکنه در زندگی ما به عمل بیاره. و اما این نردبان، یهوه بر سر نردبان ایستاده است و ندا میکند و پیغام میدهد. این یهوهی که ایستاده است بر روی نردبان، این خدای پدره که داره شهادت میده در مورد صحت نجاتی که در پسر او برای ما بر روی صلیب فراهم میشه، تأیید خدمت این خادم رنجیده هست. نه فقط او بر نردبان ایستاده، آن پدری که پیغام میده این است پسر حبیب من، او را بشنوید، بلکه کتاب مقدس میگه فرشتگان خدا نزول و صعود میکردن. فرشتگان خدا کیا هستند؟ عبرانیان باب 1 آیه 14، آیا فرشتگان آن روح‌های خدمتگزار نیستند که برای آنانی که نجات مییابند خدمت میکنند؟ به واسطه شخص عیسی مسیح و به خاطر آن فیض نجات بخشی که در او به ما داده میشه، خدا حتی عطا کرده که فرشتگان نیز ما را خدمت کنند در این نجاتی که او برای ما فراهم کرده. کار فرشتگان چیه؟ کار فرشتگان اینه که در حضور خدا گزارش بدن از آنچه که انجام دادن، تا از خدا بگیرن آن فرمانی را که باید به کمال برسونن. و یکی از کارهای عجیب فرشتگان این هست که خدمت میکنن وقتی ایمانداران در مسیح میخوابن، یعنی وقتی فوت میشن میمیرن. پس فرشتگان روحهای خدمتگزار هستن، خدمت میکنن، حمایت میکنن در زمان زندگیمون و حتی در لحظه مرگمون. بله عزیزان،
عهد عتیق صحبت از نردبانی میکنه که شاید یک نردبان ساده است و ما میگیم خب شاید زیادی خورده بود شب قبل، سنگین شده وضعیتش، معده‌اش خوب کار نمیکنه و خوابای عجیب غریب میبینه. ای عزیزان، ما کتاب مقدس رو اینطور مطالعه نمیکنیم. اینها تفکرات بسیار اشتباه و غیر کتاب مقدسی انسانیه. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، ما واقعیت‌های تاریخی عهد عتیق رو رد نمیکنیم. ما به خلاف آنچه که اونجا رخ داده نمیستیم، حتی اگر آنچه رخ داده خیلی زشت و بد باشه. و جالب همینه که حتی مواردی که خیلی زشت و کریه بوده و در زندگی شخصیت‌های تاریخی کتاب مقدسی رخ داده، خدا نیامد کلام خودش رو طوری مقبول شده برای من و شما ارائه بده. نه، واقعیت زندگی اونها رو حتی در اونجایی که اشتباه کردن و کارهای زشت و کری ازشون دیده شد، حتی اونها رو هم نوشت و به دست ما رسوند تا هیچ چیز انکار کرده نشه. ما انکار نمی کنیم آنچه رو که رخ داده، پس ما رد نمی کنیم حتی اینکه این شخص خوابی دیده، چون در این خواب پیغام هست و پیغام از جانب خداست. و من همیشه تاکیدم این هست در مطالعاتی که در عهد عتیق داریم، به جای اینکه من و شما بیستیم و به گونه دیگر این موارد کتاب مقدسی رو تفسیر کنیم، تاکید من همیشه اینه از خود اون اشخاصی که اینجا هم بپرسیم، نقطه نظر اونها رو جویا بشیم، از خودمون بپرسیم این اتفاق برای یعقوب افتاد، نظر یعقوب چیه؟ برداشت یعقوب ما رو به جایی میرسونه که خیلی درستر از اون تفسیرات غلط انسانی خود ماست که با بی ایمانی بهش میرسیم. برداشت یعقوب چی هست؟ برداشت یعقوب اینه: پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. در چه مکانی؟ مکانی که من تنهام، مکانی که وقتی میخوام بخوابم بایستی سرم رو روی سنگ بذارم، در تنگنای زندگی من، در تنهایی های من، در ترس های من، در لحظاتی که من دارم فرار میکنم، در لحظاتی که واقعا من نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، گیج و مبهمم، خدا اومد و پیغام عظیمی داد و اون پیغام این بود: من با تو هم، من به تو و به ذریت تو برکت میدم، من روی وعده هایی که به پدران تو دادم ایستادم، من همان یهوه هستم. یهوه را دید بر روی بالای این نردبان. یهوه را دید حاکم بر همه چیز، حاکم بر نجاتی که میبخشه، چون نردبان نشانه نجات مسیحه. یهوه را دید که همه چیز رو تحت تسلط خودش داره. برای همین یعقوب گفت البته یهوه اینجاست و من ندانستم. ما خیلی وقتا ادعا میکنیم که خدا رو شکر ما ایمان داریم، یهوه اینجاست، خدا اینجاست، خدا با من، اقرار میکنیم، خدا رو شکر. خیلی وقتا اصلا حواسمون نیست، فراموش میکنیم که خدا با ماست. ما فراموش میکنیم اما خدا همچنان با ماست. من ندانستم که یهوه در این مکان است، اما یهوه اونجا بود، خدا داشت بهش پیغام میداد، وعده ها رو تکرار میکرد و این باعث شد که یعقوب بترسه. این چه مکان ترسناکی است؟ بهتره ترس خداوند در زندگی ما باشه تا ما را به پرستش خدا بکشونه تا اینکه از چیزهای دوربرمون بترسیم. عیسی مسیح خداوند آن خدای کاملی است و آن انسان کامل که اومده تا ما را نجات ببخشه. و وقتی ما را نجات میبخشه، نه فقط این نجات آسمانی رو به ما میده، بلکه ما رو میخونه فرزندان خودش، ما رو میخونه هیکل خودش و ما رو میخونه آنانی که او
خادمین رو برای خدمت ما مقرر میکنه، فرشتگان رو. پس ای عزیزان، در مطالعه این سمبل عهد عتیقی ما به اینجا میرسیم که بله، این نردبانی که یعقوب در خوابش در رویاش دید همون مسیحه که پر از وعده هاست، پر از مواردی که برای خدمت ما مهیا میکنه، پر از نجاته. او پابرجاست، او امینه، او احتیاج به کمک نداره برای نجات ما، و او عوض نمیشه. همان یهوه که باید ترس او در دل تو باشه و بگی من تو را خدمت خواهم کرد. بیایید دلمون رو بسپاریم به خدمت این یهوه، این نردبان پابرجا، و بگیم ای خداوند، بعض وقتا من نمیدونم تو اینجایی، ولی تو رو شکر میکنم برای وعده های تو. خدا رو تمجید کنید برای وعده های امین او، برای خدمت پابرجای او، برای این نردبانی که در زندگی شما عمل خواهد کرد و روزی شما رو بالا خواهد برد تا جایی که او هست شما نیز باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا، خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی مهرش بود بهرم شفا، کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند. نه قدرت‌ها نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده‌ام از بحر او، چون پر شود پیمانه ام می‌بینم او را روبرو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هنگامی که ما توسط فیض خدا نجات پیدا می کنیم، واقعی بودن ایمان ما به وسیله اعمال خوب بعد از نجاتمون ثابت میشه. راهب و ابراهیم هر دوشون نشون دادن که در رابطه راست و صحت یافته با خدا قرار دارن. ایمان اونها ایمانی بود حقیقی و نجات بخش و اطاعت و اعمال اونها واقعی بودن این ایمان رو ثابت کرد. بنابراین هر یک از ما اگر ادعا می کنیم که ایمان داریم و پارسا شمرده شدیم و حالا نجات پیدا کردیم، اما در زندگی ما شواهدی از اطاعت دیده نمیشه، ایمان ما ایمانی نجات بخش و واقعی نبوده. یعنی این ایمان ما رو به نجات در مسیح رهنمون نکرده و این ایمان ما رو تبدیل به شخصی پارسا در نظر خدا نکرده. بلکه این ایمان ممکنه ایمانی عقلانی باشه، ایمانی بر حسب احساسات ما باشه، ایمانی بر اساس یک سری آداب و رسوم و اعمال مذهبی باشه، ولی این ایمان ایمانی که زندگی شما رو عوض کرده باشه و شما رو از هلاکت ابدی نجات داده باشه نیست و در نتیجه ایمانی نجات بخش نیست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم، یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم، مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی، بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل، و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید، وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادیه، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و ژولیت. خوب دقت کنید، اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش، همونطور که در این جلسه داشتید، کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم، میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس، در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را، یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را، یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنغو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهیست که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو بپرستیمش. آمین.

شاه عالمیان. هللو صلیب تو نجات ماست، هللو تو هستی شبان گله، هللو روح تو قوت ماست ای خداوند ایسا، هللویا ایسا، ایسا بودنت فیروزیست ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه بهترین درودهای خود رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا و عاشقان یگان منجی زنده عیسی مسیح نموده و امیدواریم که درود و سلامتی مسیحایی بر همه شما عزیزان باشه و در پناه یگان منجی زنده بشریت در محبت خدا یکتا زندگی کنید و بدانید که او امروز با شماست و شما را یاری می‌دهد تا در راه حق زندگی کنید و قوت داشته باشید که بر تمام شرارت‌ها و افکار پلید غلبه کرده پاک و مقدس زندگی کنید که این خواست و اراده خداست برای تک تک ما. درود بر نام مقدس یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده. درود بر مظهر حق، مظهر تجلی خدای نادیده، مسیح زنده. و درود بر شما که قلب و هستی خود را به یگان منجی زنده سپرده اید. درود بر شما ای کسانی که پیرو طریق حقیقت هستید. خدا به شما قوت بده، خدا به شما سلامتی بده، خدا به شما حکمت عطا کند که در این دنیای گناه‌آلود بتوانید نوری باشید برای

سایرین بدرخشید، راهنمایی باشید برای کسانی که طالب راستی و حقیقت هستند و نمونه باشید برای خدا یکتا در مظهر پاکی و تقوا. درود بر شما ای پیروان حقیقت، درود بر شما ای مقدسین و برگزیدگان، و درود بر شما ای فرزندان باری تعالی. برنامه خود را با نام مقدس عیسی مسیح آغاز می کنیم و سپس با هم به یک سرود روحانی گوش می دیم و پس از آن خواهر عزیزمون سارا پیامی را برای شما بازگو می کنه و در پایان اگر فرصت باشد باز با هم به یک آهنگی گوش می دهیم. حالا توجهتون رو به شنیدن این آهنگ روحانی که از سرودنامه کلیسای ایران است جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عنوان سرود: ترکت نکنم، هرگز ترکت نکنم ای مسیح.

دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیریم. زمانی که دختر کوچکی بودم، یکی از دوستان پدرم قاضی القضات بود. هر جایی که میرفت همه به اون احترام فراوان میگذاشتن. چون شهر ما بسیار کوچک بود، همه اونو میشناختن و میگفتن که مرد بسیار درست و خوبیه و هر کس هم هر گرفتاری داشت با اون در میون میگذاشت و همیشه هم سعی میکرد که مرد عادلی باشه. کار یه قاضی بسیار مشکله، چون رأی اون هست که شخص را تبرئه یا محکوم میکنه. پس یه قاضی نقش مهمی رو در زندگی اشخاص میتونه داشته باشه. یه قاضی باید آدم درستکار و عادل و راستگویی باشه که تمام این خواص رو میشه در وجود خداوند عالم پیدا کرد و بزرگترین قاضی القضات خداوند مهربانه. و وقتی که ما میگیم خدا عادله، پس هیچ وقت اشتباه نمیکنه. خداوند عادل است در جمیع تاریخ‌های خود و رحیم در کل اعمال خیش. و خداوند کسیه که همه چیز به دست اون درست شده و دنیا رو آفریده. پس برای هر چیزی یک قانونی صادر کرده که طبق اون قوانینی که خودش میدونه اجرا میکنه و همه قوانین اونم درست و مقدسه و همه قوانین رو قبل از اینکه بشر رو خلق کنه درست کرده، چون میدونسته که بشر چگونه رفتار خواهد کرد. و سلیمان نبی اینطور گفتند: خداوند مرا مبدع طریق خود داشت قبل از اعمال خیش از ازل. من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان. هنگامی که لجه ها نبود من مولود شدم، وقتی که چشمه های پر از آب وجود نداشت. قبل از آنگاه کوها برپا شود، پیش از تلها مولود گردیدم، چون زمین و صحرا را هنوز نساخته بود و نه اول قبار ربع مسکون را. وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا بودم و هنگامی که دایره را بر سطح لجه قرار داد. وقتی که افلاک را بالا استوار کرد و چشمه های لجه را استوار گردانید، چون به دریا حد قرار داد تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند، و زمانی که بنیاد زمین را نهاد آنگاه نزد او معمار بودم و روز به روز شادی می نمودم و همیشه به حضور او اهتزاز می کردم و اهتزاز من در آبادی زمین ویش و شادی من با بنی آدم می بود. پس الان ای پسران، مرا بشنوید و خوشا به حال آنانی که طریقهای مرا نگاه می دارند. تأدیب را بشنوید و حکیم باشید و آن را رد منمایید. خوشا به حال کسی که مرا بشنود و هر روز نزد درهای من دیدبانی کند و با هوهای دروازه مرا محافظت نماید، زیرا هر که مرا یابد حیات را تحصیل کند و رضابندی خداوند را حاصل نماید. و اما کسی که مرا خطا کند به جان خود ضرر رساند و هر که مرا دشمن دارد موت را دوست بدارد. پس در اینجا خداوند به ما گفتند که هر کس قوانین رو به جا بیاره مسلماً برکت پیدا میکنه و اگر کسی هم پشت پا به قوانین بزنه در واقع گناه کرده و سزای گناه هم مرگه. در کتاب مقدس گفته شده: لکن هر کس در تجربه میافتد، وقتی که شهوت وی را میکشد و فریفته میسازد، پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکنه. گناه مثل یک مرض واگیردار کشنده است که انسان را از بین میبره. و از اونجایی که خداوند به ما حق انتخاب را دادن، دیگه این با خود ماست که چه چیزی را انتخاب کنیم. و چون از فکر و قلب ما آگاهی داره و میدونه که ما چه چیزی را انتخاب میکنیم، پس این حق را داره که نسبت ما قضاوت بکنه، چون همه چیز به دست اون درست شده. عدالت خداوند نشان دهنده شخصیت اونه که مقدس و پرقدرته. چون خدا مقدس هستش، پس از کارهای زشت یعنی از گناه بیزاره. زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. مردم بعضی وقتا فکر می کنن چون خدا خدای مهربان و نیکویه نباید غضب و عصبانیتشو نشون بده، و این یه فکر نادرستیه. همونطوری که شما از دست فرزندتون عصبانی و خشمناک میشین و دوست دارین که اونو تربیت کنین،
شما فرزند خدا هستین. پس اون بیشتر این حق داره که از شما عصبانی بشه و شما را تربیت بکنه. ما افراد بشر هم خیلی از خود راضی هستیم و دوست هم نداریم که خداوند ما رو توبیخ بکنه. این را کردی و من سکوت نمودم. پس گمان بردی که مثل تو هستم. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. متاسفانه ما خداوند را دست کم گرفتیم و فکر میکنیم که اونم مثل ماست. ما واقعا به معنی غضبناک شدن خداوند پی نبردیم. ما فراموش کردیم که اون خدای مقدس کامله. تحمل کارهای زشت و ناپسند ما را نداره. به خاطر اینه که بنده هاشو توبیخ میکنه. با اون چیزایی هم که باعث از بین بردن و ضرر زدن به بشرش هست از بین میبره. عدالت خداوند از زمان پیدایش زمین و به وجود اومدن بشرش ادامه داشته تا به حال. و همه اینا در تواریخ و کتب نوشته شده. برای مثال، آدم و حوا به خاطر حرف گوش نکردن، خداوند اونا رو از بهش بیرون کرد. چرا؟ چون گناه از زمان این دو نفر پیدا شد. در زمان نوح نبی، مردم گناهان بزرگی میکردن. خداوند سیل درست کرد و تمام موجودات زنده، چه انسان و چه حیوان، از روی زمین پاک شد. لوط نبی، در زمان لوط مردم همه لوادکار شده بودن و خداوند فرشتگانش رو فرستاد و اونا به لوط گفتن که با زن و دختراش شهر رو ترک کنه و خداوند از آسمان گوگرد و آتش بارید. انسانها و حیوانات همه از بین رفتن. در زمان موسی نبی، خداوند انواع اقسام بلاها رو آفرید تا قوم یهود از دست فرعون نجات داد. داستانهای فراوانی در کتاب مقدس وجود داره که همه راجع به خشم خداوند نوشته شده. ولی خداوند ما خدای عادلی و عدالتی را که اون کرد همه به جا و لازم بود. در واقع خداوند گناه و قضاوت میکنه. و جالب اینجاست که خداوند عالم در موقع قضاوتشون کسی رو فرق نمیگذاره و از کسی هم طرفداری نمیکنه و کسی رو قضاوت میکنه که گناهکاره. ولی از اونجایی که خداوند مهربان و رؤوفیه، یه شانسی رو به ما بنده هاش داده و اون اینه که خیلی با صبر و حوصله است. به یاد میارم که من و شوهرم از مسافرت برگشته بودیم. به صورت حساب تلفن که نگاه کردم، از مبلغ زیادی که در اون نوشته شده بود حالم دگرگون شد و دختر بیچارمون رو بلافاصله تنبیه کردیم و اصلا شانسی به اون ندیم که صحبت بکنه، چون اون تنها کسی بود که دوست داشت با تلفن صحبت کنه. بعدها مشخص شد که این شاهکار پسرمون بوده. در واقع ما در حق دخترمون ظلم کردیم، ولی خداوند با صبر و حوصله هستن و این شانس رو به ما دادن. شاید اون کارو تکرار نکنیم. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه بگرایند. خداوند عادلیه. بعضی مواقع ما به قضاوت و عدالت خداوندم شک می کنیم. برای مثال، زمانی که توی گرفتاری هستیم یا اینکه در حق ما ناعدالتی شده، از خودمون میپرسیم پس این خدای عادل کجاست؟ آیا وجود داره که ناراحتی ما رو ببینه؟ آیا صدای گریه ما رو میشنوه؟ آیا این ناعدالتی ها رو میبینه؟ آیا اصلا اهمیت میده؟ همه این سوالاتیه که ما از خودمون میکنیم و با قلب شکسته، گیج و مبهوت منتظر جواب میشینیم و جوابی هم نداریم. ولی یادتون باشه، از قدیم گفتن که چوب خدا صدا نداره. و در همون زمانی که ما حیران و سرگردان نشستیم و منتظر جواب هستیم، خداوند مشغول کار کردنه. زندگی ایوب نبی رو در نظر بیارین که درست زندگی تقریبا همه ما هست. یه فرد بسیار متمول و مرفهی بوده که همه چیز داشته. یه روزی که تو خونش نشسته بوده، براش خبر میارن که تمام اموالش رو از دست داده. روز بعد خبر میارن که وسیله طوفان همه فرزنداشو از دست میده. برای ایوب مال و منال مهم نبود، ولی فرزنداش برای اون مهم بودن. باز دست دادن اولادم بزرگترین درده که اصلا نمیشه فکرشو کرد، که اون جامعه خودشو پاره میکنه. بعد از چندین مدتی هم سلامتی خودشو از دست میده که خاکستر نشین میشه. دوستانش دورش جمع میشن به خیال خودشون که اونو میخواستن دلداری بدن و نصیحت های بیجا میکردن.
ایوب گریه میکرده و از خدا سوال میکرده که چرا؟ و اینقدر ناراحت بوده که حتی زمان تولد روزهای زندگیشم لعنت میکرده و میخواسته بدونه که چرا باید زجر بکشه. و یه روزی اونو خداوند خطاب میکنه و به اون میگه کیست که مشورت رو از سخنان بی علم تاریک میسازد؟ الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سوال می نمایم. پس مرا اعلام نما. وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. کیست که آن را پیمایش نبود؟ اگر می دانی. و کیست که ریسمان کار بر آن کشید؟ واو، خدا را 100,000 مرتبه شکر که من اونجا نبودم. ایوب بیچاره را در نظر بیارین که بعد جواب سوالات خداوند را می داد. و در اینجا خداوند به ایوب میگه آقای ایوب، همه چیز منم، همه کار منم، من خدای بخشنده و پاینده و عادل و مهربانم. در واقع خداوند به اون میگفتن یاد بگیر، منو بشناس، ایمان پیدا کن، همه چیز به دست من درست شده، همه چیز در اختیار منه. و ایوب نبی با خجالت اینطور جواب میده میدانم که به هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو را من نتوان نمود. کیست که مشورت را بی علم مخفی می سازد؟ لکن من با آنچه نفهمیدم تکلم نمودم. به چیزهایی فوق از عقل من بود و نمی دانستم. الان بشنو تا من سخنگویم. از تو سوال می نمایم، مرا تعلیم بده. از شنیدن گوش درباره تو شنیدم. لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم. و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. ایوب نبی در واقع میگه منو ببخش. من یاد گرفتم که تو خدای قادر مطلق و دانا و عادل هستی و من به تو اعتماد می کنم. ایوب می تونست مثل من و شما بد اخلاقی و ناشکری بکنه. ولی ایوب در عوض به خداوند اعتماد می کنه و تمام گرفتاری ها، قصه هاش و دردش رو به دست خداوند میده. و در مقابل خداوند تمول اونو از روز اولش زیادتر میکنه و فرزندان دیگه‌ای به اون میده. بعضی وقتا اینقدر ما با درگرفتاریامون درگیری پیدا میکنیم که سعی میکنیم همه اونا رو به دست خودمون درست کنیم و از یاد خداوند میریم. یا اینکه سعی میکنیم از شخصی که ما بدی کرده انتقام بگیریم، ولی خدا میگه ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است، خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. با این کار انتقام کشیدن، اول ما خودمون ناراحت میکنیم، فکرمون ناراحت میکنیم که نقشه میخواییم بکشیم که چطوری انتقام بکشیم. و دومی که خداوندم از خودمون میرنجونیم. یعنی اونو از زندگی خودمون جدا کردیم و قبولش نداریم و بهش میگیم تو نیستی. بعد میگیم خب حالا ما میگیم انتقامم نمیگیریم، ولی دیگه محل اون شخص نمیذاریم، کاری هم به کارش نداریم. و خدا در اینجا چی میگه؟ اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. یعنی در واقع تو اون دشمن تو خجالت زده کردی، انقدر بهش محبت میکنی که اون یادش میره که بدی به کس دیگه ای بکنه، اونو خجالت زده میکنی تو. خب حالا اگه بخوایم ما خودمونو با این اشخاصی که ما بدی کردن مقایسه کنیم، میبینیم که ما هیچ گناهی نداریم و افراد بسیار بسیار خوبی هم هست. ولی اگر بخوایم که خودمونو با خدا مقایسه کنیم، میبینیم که از تمام وجودمون گناه میباره و به خاطر گناهانمون بدترین چیزی رو که از طرف خداوند دریافت میکنیم قضاوت کامل و درست خداونده. ولی خدا رو شکر که خدای بخشنده و مهربانیه و خیلی هم باحوصله است، وگرنه همه ما باید بمیریم. در زندگی برای همه ما پیش آمدها و ناراحتی های بسیاری پیش میاد که در اون لحظه به خصوص نمیتونیم وجود خدا رو احساس کنیم، ولی این احساسات ما موقته و همه اینا وابسته به موقعیت و سختی زندگی ماست. ولی مسیح گفتن که همیشه با ما هستن، ما رو تنها نمیگذارن و به وسیله وجود عیسی مسیحه که ما میتونیم تمام دردها و سختی‌ها رو تحمل کنیم،
به شرطی که به اون ایمان و اعتماد داشته باشیم، چون اون خدایی که حی و حاضره، تغییر ناپذیر هم نیستش و از همه مهمتر اینه که اون به ما وفاداره. و داوود نبی اینطور گفتند: از روح تو کجا بروم و از حضور تو به کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی، و اگر در حاویه بستر بگسترانم، اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. در موقع ناراحتی ما فکر میکنیم که خدا کاری انجام نمیده. و یه شخصی میگفت موقعی که شما فکر میکنید که از طرف خداوند هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ جوابی نمیشنوین، مطمئن باشین که همیشه چیزهایی در حال انجام شدن هستش. متاسفانه ما در دنیای ماشینی زندگی میکنیم و همیشه هم در حال عجله هستیم و همه تقاضای ما باید سریعا انجام بگیره و فکر میکنیم که خدا باید جواب ما را سریعا جواب بده. ولی اون در هیچ شتاب و عجله نیست. وقت و زمان اون با وقت و زمان ما فرق میکنه. اون جواب ما را موقعی میده که ببینه همه چیز درسته و همه کارهای اون، خوبیای اون به خاطر اینه که به ما قدرت و جلالش رو نشون بده، به ما نشون بده که اون خدای مطلقه. بعضی مواقع به خدا به نظر ما خدای عادلی نمیاد. به یاد میارم زمانی که بچه هم کوچولو بودن، برای واکسنای سگانه به مطب دکتر میبردم. اونا با چشمان حیرت زده و جیغ و فریاد به من نگاه میکردن و به من میچسبیدن. حتما از خودشون میپرسن این مادر مهربانی که منو دوست داره چطور باعث میشه که من اینجا درد بکشم و اون منو نگاه کنه. پس عجب مادر عجیب و غریبیه. پس این چه محبت مادریه؟ البته برای من که مادر اونا بودم دردناک بود. دوست نداشتم که بچه هامو در درد و ناراحتی ببینم، ولی چاره‌ای هم نداشتم. همه اینا به خاطر سلامتیشون بود. ما در موقع ناراحتی مسلماً به خدا به حالت تعجب نگاه میکنیم و از خودمون سوال میکنیم این خدایی که منو دوست داره چطور حاضر میشه که ببینه من در آتش راه میرم. اون وقت در آنجاست که ایمان نقش بزرگی رو میتونه در زندگی ما بازی بکنه. لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا میدهد. حالا ایمان چیه؟ پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی این که ما احتیاج نداشته باشیم که کسی اون رو ما ثابت کنه یا سوال ما رو جواب بده. با چشم و گوش بسته بعد اون رو قبول کرد و به وسیله ایمانه که اعتقاد ما بیشتر میشه. همونطوری که پیامبران بزرگی مثل نوح، ابراهیم، موسی و یوسف و خیلی اشخاص مهم دیگه رو که در کتاب مقدس نام برده، همه به خدا ایمان داشتن. خداوند ما خدای مهربانی و راهنمای خوبیه در تمام زندگی ما. با ما قدم برمی‌داره و ما رو تنها نمیگذاره. یا سوال ما رو جواب بده. با چشم و گوش بسته بعد اون رو قبول کرد و به وسیله ایمانه که اعتقاد ما بیشتر میشه. همونطوری که پیامبران بزرگی مثل نوح، ابراهیم، موسی و یوسف و خیلی اشخاص مهم دیگه رو که در کتاب مقدس نام برده، همه به خدا ایمان داشتن. خداوند ما خدای مهربانی و راهنمای خوبیه در تمام زندگی ما. با ما قدم برمی‌داره و ما را تنها نمیگذاره. در کتاب مقدس اینطور نوشته شده: در همه چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستم، متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی. عزیزان من خدمتون عرض کنم، موقعی که ایمان پیدا میکنین در مقابلش خدام شما رو آزمایش و امتحان میکنه و در آن وجد مینمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به نظر من هدف خدا از فرستادن اون دو جاسوس به اریها بیش از اون که این باشه که اونها درباره شهر اریها گزارشی تهیه کنن، نجات جان راهاب و خانوادش بود. خدا واقعا بدون اون گزارش ها هم قادر بود شهر اریها رو فتح کنه. خدا از قبل طرح و نقشه خاصی برای تصرف اریها داشت که گزارش اون دو جاسوس نقشی در تعیین نقشه جنگی خدا نداشت. به نظر من هدف خدا از فرستادن اون دو جاسوس به اریها نجات راهاب فاحشه بود و این نشون میده که این زن برای خدا چقدر ارزش داشت. این داستان چقدر شبیه واقعی دیگه یه در عهد جدید. مسیح مصمم بود که به شهر سامره بره، جایی که هیچ کس دیگه دوست نداشت به اونجا بره. ولی چرا مسیح برای رفتن به سامره مصمم بود؟ چون در اونجا هم زنی بود که مسیح میخواست او رو نجات بده. او زنی بود که 5 دفعه ازدواج کرده بود و در حال حاضر با مردی زندگی میکرد که شوهر او نبود. خدا در تدارک الهی خودش پسر خودش رو به اونجا میفرسته تا اون زن سامری رو به سوی ایمانی نجات بخش هدایت کنه. مسیح به اونجا رفت تا به اون زن آب زندگی بخش ببخشه. چرا واقعا خدا اون دو جاسوس رو به اریها فرستاد؟ به نظر من تا اینکه راهاب این گوسفند گم شده رو بجوید و نجات بخشد، تا او رو از داوری مهلک رهایی بده. بله، خدای حقیقی، خدای پرفیض، خدای رهایی دهنده و پر از رحمت که حاضر هر مسافتی رو طی کنه، هر قیمتی رو پرداخت کنه و حتی جان خودش رو بده تا من و شما رو نجات ببخشه. آی زندگی شما شبیه راهابه، پر از شرم و تقصیر گناه؟ و یا شاید درست برعکس راهاب، شما بسیار مذهبی هستید. شاید هم اصلا با مذهب کاری ندارید. به هر حال از هر زمینه ای که هستید، خدا به شما هدیه تبدیل هویت میده. شاید سالها برای اطرافیان خودتون دعا کردید و از خدا درخواست کردید تا اونها نیز طعم نجات در مسیح رو بچشن. خدایی که راهاب فاحشه رو تبدیل به شاهزاده‌ای در قوم خودش کرد تا از نسل او مسیح به این دنیا بیاد، قادر این معجزه رو برای شما و خانواده شما هم بکنه. شکر برای این خدای پرفیض و رحیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب چهارم، تقاضا برای داشتن هماهنگی، کمک متقابل، شادی، تحمل، دعا و زندگی منظم. باب چهار، آیات 1-9.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همین طور در خداوند استوار باشید ای عزیزان.
1: بر پایه امید خارق‌العاده‌ای که پولس رسول در مقابل اذهان ایمانداران در آیه قبلی نهاد، حالا او ایشان را ترغیب می‌کند تا در خداوند استوار باشند. این آیه با بارهایی که پولس برای تک تک ایمانداران به اسم دارد پر شده می‌باشد. اولاً پولس ایشان را برادران می‌خواند، ولی نه فقط برادران، بلکه برادران عزیزش. سپس او اضافه می کند که ایشان مورد اشتیاق او هستند، یعنی که او برای ملاقات مجدد ایشان اشتیاق دارد. علاوه بر آن، او از ایشان تحت عنوان تاج و شادی خود سخن می گوید. بدون شک منظورش این بوده است که ایشان در آن زمان خوشی او بوده و در زمان داوری مسیح تاج او خواهند بود. بالاخره او آیه را با عبارت ای عزیزان من به پایان می رساند. پولس رسول واقعا مردم را دوست داشت و بدون شک این یکی از اسرار کار خداوند می باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: از افودیه استدعا دارم و به سینتیخی التماس دارم که در خداوند یک رأی باشند.
1: افودیه و سینتیخی زنانی در کلیسای فیلیپی بودند که به سختی با هم کنار می آمدند. جزئیات و دلایل این مخالفت‌های ایشان در متن عنوان نشده است و شاید همین هم برای من کافی باشد. پولس رسول دو بار از کلمه استدعا استفاده می کند تا حالت ملتمسانه خود را برای ترغیب ایشان به یک رأی بودن را نشان دهد. پولس به ایشان اصرار می کند که در خداوند یک رأی باشند. برای ما غیر ممکن است که در همه چیزها در زندگی روزمره خود متحد باشیم، بلکه تا آنجا که به چیزهای خداوند مربوط می شد، برای ما غیر ممکن است که مسائل جزئی را بپوشانیم، ولی به وسیله کار خداوند این کار امکان پذیر است. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: و از تو نیز ای هم قطار خالص، خواهش می کنم که ایشان را امداد کنی، زیرا در جهاد انجیل با من شریک می بودند، با اکلیمنتوس نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است.
1: کلمه هم قطار در این آیه برای معرفی همکاران پولس به کار رفته است. از تیموتائوس و لوقا نام برده شده بود و حالا از شخصی به نام اکلیمنتس نام برده شده است. او به زنانی که به پولس برای رساندن پیغام انجیل در شرایط سخت کمک کرده اند ترغیبشان می کند. ایشان در جهاد انجیل با من شریک می بودند. ما این را می پذیریم که افودیه و سینتیخی این زنان هستند. معمولاً وقتی بین دو نفر مجادله پیش می آید، نفر سوم می تواند به مسئله کمک کند، شخصی با حکمت و داوری روحانی. او خودسرانه این کار را در این پرونده انجام نداد و در این تصمیم گیری دستانش را کنار کشید، اما به جایش درخواستش را به کلام خدا واگذار کرد. او توانست راه حلی به وسیله کلام برای مشکلاتشان بیابد. مراقب بودن باید در تفسیر بیان انجام بگیرد. آنها با من در انجیل زحمت کشیدند. بدون هیچ کشش و تخیل، آنها توانستند پیام انجیل را با پولس رسول به انجام برسانند. راه‌های مختلفی است که زنان می توانند پیام انجیل را بدهند. توسط مهمان نوازی به خادمین مسیح، به وسیله ملاقات خانگی، به وسیله آموزش به زنان جوانتر و کودکان، بدون اینکه در اجتماع عمومی تعلیم بدهند و موعظه کنند. همکار دیگری به نام اکلیمنتوس اشاره شده است. اطلاع زیادی در مورد او به صورت مطمئن نیست. سپس پولس اشاره کرد نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است. این راه محبت گونه است که می شود جاودانی و غیر قابل بیان متبارک خواند که به ایمان در مسیح و خدمتی که برای او انجام می دهیم پیوسته است. در آیه 4 این طور می خوانیم:
2: در خداوند دائما شاد باشید و باز می گویم شاد باشید.
1: حالا پولس به کل کلیسا بر می گردد و ترغیبات مورد علاقه خود را تکرار می کند. رمز تشویق های او در کلمات در خداوند یافت می شود. مهم نیست که شرایط زندگی چقدر تیره باشد، چون برای مسیحیان همیشه شادی کردن در خداوند امکان پذیر است. جاوید تجربیات خود در رابطه با شادی مسیحی را عنوان می کند. شادی مسیحی یک مسئله عادی در همه شرایط است. اگر این شادی به مسائل اطرافمان بستگی داشت، به همان اندازه غیر قابل اطمینان می شد که یک شمع در شب تاریک غیر قابل اطمینان است. در یک لحظه آن شمع به روشنی می درخشد و لحظه ای دیگر شعله اش بسیار باریک می گردد و پس از چند لحظه دیگر هیچ نوری نمی دهد. ولی شادی مسیحی با زندگی ابدی سر و کار دارد و بنابراین قربانی روزهای آن نمی گردد. یک بار وضعیت من همانند یک روز آفتابی در ماه ژوئن است و کمی بعد مانند یک روز تیره و تاریک در نوامبر. یک روز من در عروسی هستم و روز دیگر در مقابل قبری را پیش رویم دارم. یک روز در خدمت خودم شاهد توبه و ایمان آوردن 10 نفر به خداوند هستم و سپس برای روزهای متمادی حتی 1 نفر را هم برای خداوند صید نمی کنم. بله، روزها همانند آب و هوا تغییر پذیر هستند، ولی یک مسیحی می تواند در هر شرایطی شادی کند. رموز این شادی پرجلال در کجا نهفته است؟ روز در اینجاست. خداوندا، من هر روزه با تو هستم و در همه روزهای تغییر پذیر. او هرگز تغییر نمی کند. او وقتی که سالهای عمرم تاریک و سرد می شوند مرا رها نمی کند. او در روز خوش و جشن و نه حتی در روزهای غم و شکست مرا ترک نخواهد کرد. او فقط وقتی که من دست گل برگردنم آویخته است خودش را نشان نمی دهد، بلکه وقتی من تاج خار هم بر سر داشته باشم او با من است. او هر روز با من است، در روزهای موفقیت و روزهای شکست، در روزهایی که زنگهای کلیسا برای مرگ کسی به صدا در می آیند و در روزهایی که به جهت عروسی صدا می دهند. همه روزه، هر روزه در زندگی، هر روزه در مرگ، هر روزه در داوری. در آیه 5 اینطور می خوانیم:
2: اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود، خداوند نزدیک است.
1: حالا پولس به ایشان اصرار می کند که اعتدال ایشان بر جمیع مردم معروف بشود. این کلمه همچنین انصاف و میان روی نیز ترجمه شده است. مشکل بر سر مسئله فهمیدن این آیه نیست، بلکه در اطاعت کردن از آن در قبال جمیع مردم می باشد. خداوند نزدیک است. می تواند به این معنی باشد که خداوند حالا حاضر است و یا اینکه آمدن خداوند نزدیک است. هر دو معنی درست هستند، اگرچه ما نظریه دوم را ترجیح می دهیم. در آیه 6 اینطور می خوانیم:
2: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید.
1: آیا این واقعاً برای یک مسیحی امکان پذیر است که برای هیچ چیز اندیشه نکنند؟ این امر تا زمانی که ما منشأ دعای ایمانی را داشته باشیم امکان پذیر می باشد. بقیه آیه این را توضیح می دهد که زندگی های ما می تواند از هر گونه نگرانی گناه آلودی آزاد شوند. همه چیز باید در دعا به حضور خدا برده شود. همه چیز یعنی همه چیز. هیچ چیزی آنقدر بزرگ یا کوچک نیست که محبت دلسوزانه او آن را نادیده بگیرد یا نتواند آن را حل کند. دعا هم یک عمل و هم یک فضاست. ما در یک زمان مشخص به حضور خداوند می رویم و درخواستهای واضح خود را در حضورش عنوان می کنیم. ولی این نیز همچنین امکان پذیر است که در یک فضای دعایی زیست کنیم. همچنین امکان پذیر است که طریق زندگی ما طریق دعا باشد. شاید کلمه دعا در این آیه نمایانگر رفتار غالب در زندگی باشد، در حالی که صلات نمایانگر درخواست‌های واضحی می باشد که به خداوند عرضه می کنیم. ولی وقتی ما به درخواست‌هایی که به خداوند عرضه می کنیم توجه می نماییم، در می یابیم که باید این سوالات خود را با شکرگزاری به خداوند عرض کنیم. یک شخص این آیه را چنین خلاصه کرده است: ما نباید هرگز نگران باشیم. در همه شرایط دعا کنیم و برای همه چیز شکرگزاری نماییم. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.
1: اگر این رفتارها در زندگی‌های ما شکل بگیرند، سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های ما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. سلامتی خدا یک آرامش و رضایت خاطر مقدس می باشد که جان یک ایماندار را در زمانی که به خدا توکل می کند پر می سازد. جانهایی که در یهوه ماندند کاملا پر شدند. همان برکتی را یافته که او وعده داده بود: صلح و سلامتی کامل. فرانسیس رایدلی هاورگال. این سلامتی فوق از تمامی عقل است. مردم دنیوی هرگز نمی توانند آن را درک کنند. وقتی مسیحیان نیز آن را یک عنصر مرموز یافتند، ایشان در شرایط سخت دچار نگرانی و دلواپسی می شوند. این سلامتی زندگی فکری و قلبی ایمانداران را تحت شعاع قرار می دهد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
2: خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید.
1: حالا پولس رسول یک توصیه مرکب راجع به زندگی فکری ارائه می کند. کتاب مقدس در همه جا تعلیم می دهد که ما می توانیم آنچه را که فکر می کنیم کنترل کنیم. بیفایده است اگر یک رفتار دفاعی در پیش بگیریم و بگوییم که ما به سادگی نمی توانیم جلوی این را بگیریم، چون ذهنمان با تفکراتی پر می شود که آنی و بدون کنترل ما آمده اند و ما آن فکرها را دعوت نکرده ایم. حقیقت مسئله این است که ما می توانیم به این امر کمک کنیم. رمز مسئله در مثبت فکر کردن است. این امر در حال حاضر یک اصل اخلاقی مشهور است. یک قدرت جنجالی در یک محبت تازه. یک شخص نمیتواند همزمان از افکار خداوند عیسی و افکار شریر لذت ببرد. پس اگر فکر شریر به سراغ او بیاید، او میبایست فوراً از آن خلاص شود و این کار را به وسیله تفکر عمیق در شخصیت و کار مسیح انجام دهد. روانشناسان و روانپزشکان روشنفکر بیشتری امروزه بر سر این مسئله با پولس رسول موافق هستند. استرس و خطرهای ناشی از تفکر منفی. شما مجبور نیستید خیلی دنبال عیسی مسیح در آیه 8 بگردید. هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه جمیل، هرچه نیکنام است، هر فضیلت، هر مدحی که بوده باشد، در خود عیسی مسیح یافت می شوند. اجازه دهید به تک تک این عنوانها نگاهی بیاندازیم. راست یعنی غیر غلط و قابل اعتماد و اصیل و واقعی. مجید یعنی محترم و از نظر وجدانی جذاب. عادل یعنی با انصاف هم در مقابل خدا و هم در مقابل انسانها. پاک می تواند به شخصیت اخلاقی و زندگی شخصیتی والا اشاره داشته باشد. جمیل به زیبایی چیزی اشاره دارد که ارزش نگهداری و رسیدگی دارد. نیکنام همچنین خوشنام نیز ترجمه شده است. فضیلت البته از شخصیت والای اخلاقی سخن می‌گوید. مدح چیزی است که شایسته فرمان دادن باشد. در آیه هفتم پولس رسول به مقدسین اطمینان داده بود که خدا قلب‌ها و ذهن‌های ایشان را نگاه خواهد داشت و آن هم در عیسی مسیح. ولی او نسبت به این مسئله بی توجه نیست که ایشان نیز در مسائل خود دارای مسئولیت هستند. خدا زندگی فکری انسانی را که نمی‌خواهد آن را پاک نگه دارد به زور حفظ نمی‌کند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود.
1: پولس رسول مجدداً خود را به عنوان الگوی مقدسین پیش می کشد. او اصرار می کند که ایمانداران آنچه در او آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اند به عمل آورند. درست در آیه 8 چنین آمده است: اگر ذهن یک شخص فاسد باشد، می توانید مطمئن باشید که الگوی او نیز کثیف و فاسد است، و از طرفی دیگر اگر شخصی زندگی فکری پاکی داشته باشد، زندگی او نیز پاک خواهد بود. زندگی درست از تفکر درست سرچشمه می گیرد و ما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که اگر یک شخص به یک فکر شریرانه برای مدت طولانی مشغول شود، حتماً آن را به انجام خواهد رسانید. به آنانی که در پیروی نمونه پولس رسول وفادار باشند، وعده داده شده است که خدای سلامتی با ایشان خواهد بود. در آیه 7، سلامتی خدا موضع کسانی بود که دعا می کردند و در اینجا خدای سلامتی همراه کسانی است که مقدس هستند. تعلیم در اینجا این است که خدا خود را خیلی نزدیک می کند و به همه کسانی که برای اطاعت از راستی زندگی می کنند به طور تجربی خود را ظاهر می کند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان آخر فکر شما برای من شکوفه آورد، و در این نیز تفکر می کردید لیکن فرصت نیافتید.
0: در آیات دهم الی نوزدهم پولس از ارتباطی سخن می گوید که بین کلیسایی در فیلیپی و خودش در ارتباط با کمک های مالی وجود داشت. هیچ کس هرگز نمی تواند بگوید که این آیات برای مقدسین خدا که در زیر بار و فساد مالی بودند چقدر با مفهوم بود. پولس در آخر شاد گردیده است، چون فیلیپیان عملاً برای او هدایایی در جهت انجام کار خداوند فرستاده بودند. او برای مدت زمانی که هیچ گونه کمک مالی از ایشان دریافت نکرده بود، آنها را توبیخ نکرد. او این اعتبار را به دیشان می دهد که میگوید آنها میخواستند که برای او هدیه بفرستند، ولی فرصت این کار را پیدا نکردند. مفاوض اینگونه ترجمه میکند: آنچه شما نفرستادید اصلا مهم نیست، بلکه چون شانس انجام آن کار را نیافتید، وگرنه این کار را میکردید. در آیه 11 هم اینطور میخوانیم:
1: نه آنکه درباره احتیاج سخن میگویم، زیرا که آموخته ام که در هر حالتی که باشم قناعت کنم.
0: در بحثی که در زمینه کمک های مالی در اینجا وجود دارد، زیباست که به آنچه که پولس آموخته است بنگریم. او نمی خواهد که مقدسین فکر کنند او در مورد کوتاهی در کمک ها مشکل دارد، بلکه او می خواهد که ایشان بدانند او در چنین شرایطی نیز مستقل است. او آموخته بود که قناعت کند و اصلاً برایش مهم نبود که شرایط مالیش چگونه باشد. قناعت خیلی بهتر از ثروت است، چون قناعت باعث ثروتمند شدن نمی شود، ولی آرزو و هوس ثروتمند شدن را خنسا می کند. این یک برکت مرموز است که یک ایماندار باید یاد بگیرد وقتی شکمش خالی است و جیبش هم خالی می باشد، قلبی شاد داشته باشد، و در زمانی که حقوقی حتی نامکفی برای مخارجش دریافت می کند، در خداوند شاد و خوش باشد. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: و ذلت را می دانم و دولتمندی را هم می دانم، در هر صورت و در همه چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته ام.
0: پولس می دانست که چگونه ذلیل شود، که این یعنی محدود کردن امکانات حیاتی زندگی، و او همچنین می دانست که چگونه دولتمند باشد، که این نیز به وسیله بخشیده شدن بیش از اندازه برکات در زمانهای خاصی برایش به وقوع پیوسته بود. او همه چیز را، سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته بود. پولس رسول چگونه چنین درسی را آموخته بود؟ به سادگی از این طریق: او مطمئن بود که در اراده خداست و می دانست که هر آنچه هست یا در هر شرایطی که باشد خودش را چگونه پیدا کند و به وسیله مدد آسمانی شرایط را پشت سر بگذارد. اگر او گرسنه بود، این امر بدین دلیل بود که خدا می خواست او گرسنه باشد. اگر سیر بود، دلیلش این بود که خداوند برای او آن نقشه را داشت. پشتکار و وفاداری در خدمت به پادشاه ضروری است. او می توانست بگوید که پدر، هرچه مد نظر توست همان در زندگی من بشود. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد.
0: سپس پولس رسول این کلمات را اضافه می کند که به همه کس بر می گردد: قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. آیا او ممکن است که به طور تحت لفظی منظورش این باشد؟ آیا پولس رسول واقعاً معتقد بود که هیچ کاری وجود ندارد که او نتواند انجام دهد؟ جواب این است: وقتی که پولس رسول گفت که قادر است همه کاری را انجام دهد، منظورش همه کاری بود که در اراده خدا برای او بود. او آموخته بود که فرامین خداوند قابل اجرا هستند. او می دانست که خدا هرگز از او چیزی نمی خواهد مگر اینکه فیض مورد نیاز آن را نیز بدهد. همه چیز از قرار معلوم به طور تلویحی آنقدر زیاد نیستند که برکات و فیض خدا برای انجامشان بسنده نکند. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن نیکویی کردید که در تنگی من شریک شدید.
0: در گذشته فیلیپیان در نعمت دادن خود را خوب نشان داده بودند، اما فیلیپیان در حین خدمت پولس و در روزهای اولیه آن خدمت چون از مکادونی روانه شد، هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با وی در پریشانی او شرکت نکرد و بس به جز ایشان. در آیه 15 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای فیلیپیان، شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل چون از مکادونیه روانه شدم، هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد جز شما و بس.
0: در گذشته فیلیپیان در هدیه دادن برتری فیض داشتند. در خدمت‌های اولیه پولس وقتی او از مکادونیه خارج شد، هیچ کلیسایی از نظر مالی به او کمک نکرد به جز فیلیپیان. این بسیار چشمگیر است که چگونه این جزئیات به نظر غیر ضروری برای ابدیت در کلام با ارزش خدا ثبت شدند. این به ما تعلیم می دهد که آنچه که به خادمین خداوند داده می شود به خداوند داده می شود. او به هر ریالی که داده می شود توجه می کند. او همه کارهایی که برایش انجام می شود را ثبت می کند و به تک تک آنها پاداش می دهد. در آیه 16 هم این طور می خوانیم:
1: زیرا که در تسالونیکی هم یک دو دفعه برای احتیاج من فرستادید.
0: حتی وقتی که او در تسالونیکی بود، مقدسین فیلیپی نیز برای احتیاجش یکی دو دفعه کمک فرستاده بودند. از قرار معلوم فیلیپیان به خداوند بسیار نزدیک می بودند که قادر بودند مستقیماً آنچه از او دریافت می دارند به پولس بدهند. روح القدس باری در قلب‌های ایشان به جهت پولس رسول نهاده بود. ایشان در قبال آن یک بار و دوباره برای احتیاج او پول فرستاده بودند. زمانی که ما به یاد می آوریم که پولس فقط برای مدت کوتاهی در تسالونیکی بود، این کمک ایشان بسیار بسیار چشمگیرتر می شود. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم:
1: نه آنکه طالب بخشش باشم، بلکه طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید.
0: نهایت فروتنی پولس رسول در این آیه دیده می شود. او بیشتر مشتاق سود ایشان بود تا هدایای آنها. بزرگتر از آرزوی او برای دریافت کمک مالی از ایشان، آرزوی او برای ثمر بیشتری بود که به حساب ایمانداران گذارده می شد. این دقیقا همان اتفاقی است که در زمان دادن پول به خداوند به وقوع می پیوندد. همه اینها در دفتر حساب و کتاب آسمانی ثبت شده و صد چندان در روز بازپسین پاداش خواهند گرفت. همه ی آنچه ما به خداوند داده و هر آنچه در زمان کمک کردن به دیگران برای او می دهیم در واقع مال خود اوست. مسیحیانی که به این نتیجه رسیده اند که نباید ده یک بدهند این موضوع را درک نکردند. ده یک یا عشیره به اسرائیلیانی که در زیر شریعت بودند به عنوان حداقل هدیه فرمان داده شده بود. در این دوران فیض سؤال ما نباید این باشد که من چقدر رو باید به خداوند بدهم، بلکه من چقدر را باید برای خودم نگاه دارم. این باید آرزوی یک ایماندار باشد که فداکارانه و به طور موجز زندگی کند و هر آنچه را دارد از آن خداوند بداند. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: ولی همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم، پرگشته ام، چون که هدایای شما را از اپافرودیتوس یافته ام که عطر خوشبوی و قربانی مقبول و پسندیده خداست.
0: زمانی که پولس میگوید همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم، یعنی همه چیز بیش از نیازش داراست. در این قرن بیستم که تجارت حرف اول را میزند، شنیدن این جمله از زبان یک خادم خداوند که میگوید محتاج به پول نیست و آنچه دارد برایش کافی است عجیب به نظر میرسد. هادسون تیلور یک بار گفته است کار خدا از طریق راه خدا انجام می شود و هرگز منشأ خدا پایان نمی یابد. مشکل امروزی ما در این مورد این است که ما در تشخیص بین کار خدا و کار کردن برای خدا مشکل داریم. مشغول شدن مسیحیان به خدمتی که در اراده خدا نیست بسیار آسان و امکان پذیر است. در جایی که پول وجود دارد همیشه خطر افتادن در وسوسه و دور شدن از اراده خدا برای انجام کارش و تقدیس شدن وجود دارد. هادسون تیلور در جایی دیگر نیز نقل کرده است. آنچه ما باید بسیار از آن بترسیم نبودن بودجه کافی نیست، بلکه بودجه تقدیس نشده یا برکت نیافته است. هدیه دوست داشتنی که افرودتوس از نزد فیلیپیان برای پولس آورده بود به عنوان عطر خوشبو و قربانی مقبول و پسندیده خدا توصیف شده است. تنها دفعه دیگری که این کلمات به کار برده شده اند به خود مسیح اشاره داشتند. افسسیان باب 5 آیه 2. پولس به هدایای فداکارانه فیلیپیان به وسیله توصیف آن در طریقی که برای خدا مفهوم دارد شأن و ارزش می‌بخشد. این هدایا مثل بخور خوشبوی قربانی به نزد خدا بالا می روند. این قربانی هم مقبول و هم پسندیده خداست. جاوید چنین می گوید. پس چقدر ظاهرن این محبت ما بزرگ است. ما فکر می کردیم که داریم به پولس کمک می کنیم، ولی حالا دریافته این که داریم به خداوند و نجات دهنده پولس خدمت می کنیم. در آیه 19 هم این طور می خوانیم.
1: اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.
0: و حالا پولس رسول شاید مشهورترین و محبوبترین آیه این باب را اضافه می کند. ما باید توجه داشته باشیم که این وعده به مباشرین وفادار داده شده است. به بیانی دیگر، چون ایشان چیزهای جسمانی خود را به خدا تقدیم کرده بودند، خود خدا نیز همه احتیاجاتشان را رفع خواهد کرد. چقدر آسان است که این آیه را از متن خارج کنیم و از آن به عنوان یک بالشت نرم برای مسیحیانی که در مشکل مالی هستند استفاده کنیم تا تفکری در ایشان برای شناساندن کار خدا ایجاد کنیم. مشکلی نیست. خدا احتیاج شما را رفع خواهد کرد. این امر درست است که خدا همه احتیاجات مردم را رفع می کند و این وعده برای کسانی که وفادار و با ایمان هستند کافی می باشد، چون ایشان در دادن به جهت مسیح هرگز کوتاهی نکردند. بعضی وقتها رفع احتیاج قوم خدا توسط او بسیار چشم می گیر است. نه خارج از ثروتش، بلکه بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی. اگر یک میلیونر یک ریال به یک بچه بدهد، او دارد از ثروتش چیزی به او میدهد. ولی اگر 1000 دلار به او بدهد، بر طبق دولت جلالش به او میدهد. رفع احتیاجی که خدا انجام میدهد، بر حسب دولت خود در جلال مسیح عیسی است و هیچ کس نمیتواند از او ثروتمندتر باشد. ویلیامز آیه 19 را تفسیر کرده و بانک‌های ایمانی آن را بررسی کرده است. خدای من نام بانکدار. همه احتیاجات شما ارزش سفته. ولی اگر 1000 دلار به او بدهد، بر طبق دولت جلالش به او می‌دهد. رفع احتیاجی که خدا انجام می‌دهد، بر حسب دولت خود در جلال مسیح عیسی است و هیچ کس نمی‌تواند از او ثروتمندتر باشد. ویلیامز آیه 19 را تفسیر کرده و بانک‌های ایمانی آن را بررسی کرده است. خدای من نام بانکدار. همه احتیاجات شما ارزش سفته.

0: قرار داد که بدون آن سفته هیچ ارزشی ندارد. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: و خدا و پدر ما را تا ابدالآباد جلال باد، آمین.
0: فکر کردن به تدارکات خدا باعث می شود پولس به سراغ پرستش برود. این برای هر یک از فرزندان خدا که هر روز محافظت پرشکوه خدا را تجربه می کنند، برای پرستش زبانی مناسب است.

0: در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید و برادرانی که با من میباشند به شما سلام میفرستند.
0: فکر کردن به ایمانداران به عنوان کسانی که دور هم جمع شده و نامه‌ای که او به دیشان نوشته است را میخوانند، باعث میشود که پولس با اشتیاق به همه مقدسین در مسیح عیسی سلام برساند و همچنین برادرانی که با او بودند نیز برای ایشان سلام میفرستند. در آیه 22 اینطور میخوانیم:
1: جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند، علل خصوص آنانی که از اهل خانه قیصر هستند.
0: ما همگی به این خاطر این آیه را دوست داریم که به خانواده قیصر اشاره می کند. تصورات ما قویاً طغیان می کند. کدام یک از اعضای خانواده نرون در اینجا مد نظر است؟ آیا ایشان بعضی از سربازانی بودند که برای مراقبت از پولس رسول گماشته شده بودند و حالا از طریق خدمت او نجات یافته بودند؟ آیا ایشان برده بودند یا آزاد و آیا در قصر غلامی می کردند یا سروری؟ یا شاید این عبارت بعضی از سران دولت روم را نیز شامل می شود؟ ما نمی توانیم این را دقیقاً بدانیم، ولی در اینجا یک تمثیل دوست داشتنی از حقایق مسیحی داریم. عنکبوت‌ها به دست‌های خود می‌گیرند و در قصرهای پادشاهان می‌نشینند. امثال باب 3 آیه 28. اناجیل می‌دانستند که هیچ حد و مرزی وجود ندارد. ایمان می‌تواند از هر دیواری که مانع باشد عبور کند. در واقع همه چیز نمی‌تواند بر ضد کلیسای عیسی مسیح مقاومت کند. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.
0: حالا پولس رسول و آن تحیط منحصر به فرد خودش. فیض در صفحه اول این نامه بود و حالا در پایان نیز دوباره دیده می‌شود. دهان این مرد از قلب پرش سخن می‌گوید. قلب پولس از زمینه ای پر برای تمامی نسل ها پر بود. فیض خداوند ما مسیح با جمیع شما باد. و زیاد هم عجیب نیست که حقیقت پر جلال فیض خدا باید از طریق حیات وی در عیسی مسیح به همه زندگی ها راه یابد. پاول ریس برای ما چنین نتیجه گیری می کند: بزرگترین بشر داغ‌ترین نامه اش را نوشته است. نامه محبت آمیز او به پایان رسید. روز به پایان رسید. هنوز هم زنجیرها بر پایهای اوست. سربازان در گرد او محافظ هستند. مهم نیست، روح پولس آزاد است. ذهنش پاک و قلب او در حال گداختن است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم که آخرین کتاب مقدس و هنوز در فصل 13 هستیم. در برنامه قبل به این فصل رجوع کردیم و به دو تن از وحشتناک‌ترین شخصیت‌های پرداختیم که در آینده ظاهر می‌شن. وحش سیاسی از غرب و رهبر مذهبی یعنی نبی دروغی. در برنامه امروز آیات 3 تا 10 رو مطالعه خواهیم کرد. موضوع این فصل رهبر سیاسی غربیه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از ادامه بحثمون آیات 3 تا 10 رو میخونم تا مفهوم فصل 13 رو بدونیم. موضوعات اصلی این فصل چی هستن؟ قبلا در موردشون چی گفتیم؟
1: در حقیقت فصلهای 12 و 13 یک واحد رو تشکیل میدن. در اونا با چیزی روبرو میشیم که مفسران بهش میگن تثلیث ناپاک. ما تثلیث مقدس رو میشناسیم. پدر، پسر و روح القدس. چون تثلیث مقدس کل کتاب مقدس رو فرا گرفته. در مکاشفه درباره تثلیث ناپاک میخونیم. وحش یا حیوان وحشی، نبی دروغین و اژدها. اژدها به این شخصیت‌های بشری قدرت خودش رو بخشید. در وحش صورت غلطی از پدر رو میبینیم، چون نبی دروغین در اقتدار عمل خواهد کرد. ابتدا یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید. در نبی دروغین میتونیم نقطه مقابل مسیح پسر پرجلال رو ببینیم.
0: پس نبی دروغین شبان احمقه.
1: دقیقاً شبان احمق. بعد درباره اژدها یا روحی میخونیم که در هر دوی اونا کار میکنه. این ما رو یاد روح القدس میندازه، در حالی که در واقع روحی ناپاکه. پس ما در اینجا با تثلیث ناپاک روبرو میشیم. فصل فعلی درباره یک حیوان وحشی میگه که از میان دریا بیرون میآید. آیه 11 در مورد حیوان وحشی صحبت میکنه که از زمین بیرون میاد. اونا وحش و نبی دروغین نام دارن. اینا اسامی دو شخصیت در کتاب مکاشفه هستن.
0: عالی، ممنونم. اجازه بدید از ابتدای فصل 13 تا آیه 10 بخونم تا به یه مفهوم کامل از این حیوان وحشی برسیم. می‌فرماید آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می‌آید که 10 شاخ و 7 سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیمتاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. همه دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان می رفتند. مردم اژدها را پرستش کردند زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود. آن حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و می گفتند کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می گفت. او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. ای کسانی که گوش دارید بشنوید. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. برادر، در برنامه آخر با تفسیر آیات 1 و 2 رو تموم کردیم. امروز به فیض خدا از آیه 3 که درباره این وحشه ادامه میدیم. میگه به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. داستان زخم کشنده و سری که ضربه‌ای مرگبار دیده بود چیه؟
1: خواهر جان، فهمیدیم که 7 سر اقتدار یا رژیم‌های حاکم در خصوص این امپراتوری هستند. در اینجا سری ضربتی مرگبار دیده بود. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندهش التیام یافت. مفسران 2 تا تفسیر ارائه دادن که متناقض نیستن، بلکه همدیگر رو کامل میکنن. بعضی ها میگن که این حیوان وحشی خود امپراتوریه. این یکی از نظامهای رژیمه که زخمی مهلک داره. دانیال 7 این موضوع رو تایید کرده، چون اسم اون حیوان وحشی رو میبره، شاخ دیگری.
0: شاخ کوچک دیگری. چرا اونو با نام شاخ کوچک خطاب میکنه؟
1: به نظر میرسه که کودتا یا انقلابی به وقوع خواهد پیوست که باعث میشه یکی از سرهای حیوان وحشی ضربتی مرگبار ببینه. بعضی ها میگن که این تصویر رژیمه، اما تصویر شخصیت حاکم آینده است. به نظر میرسه مثلا که به او شلیک میشه و اخبار اعلام میکنه که او مرده. بله، او از مرگ زنده میشه، اما نه به همون شکلی که قبلا بود. ظالمتر و وحشیتر میشه تا انتقام بگیره. پس میگه او از چاه بی انتها بیرون میاد و ضربه ای مرگبار میبینه و نمیمیره، بلکه درنده تر میشه. و این تصویری از وحش به اون میده. پس در جای دیگه ای اونو اینطور خطاب میکنیم. آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید.
0: درسته. اگه بگیم که حضور امپراتوری رومی که 4 به ظاهر تموم شده، اما دوباره کمی قبل از شروع سلطنت مسیح احیا میشه. برادر، می خواهیم بدونیم آیا نشانه های تاریخی وجود دارن که راهو برای ظهور این امپراتور اروپایی رومی قبل از ظهور مسیح در ایام آخر باز کنن؟
1: خب، در 50 قرن اخیر بازار مشترک اروپایی ها ظاهر شد و بعد از سالهای طولانی به چیزی که امروز شاهدش هستیم گسترش یافت. یه واحد پول بدون مرز. وقتی کسی ویزای یک کشور رو میگیره، در حقیقت میتونه به کشورهای زیادی وارد بشه. هیچ لباس مخصوص یا مرزی در بین این کشورها وجود نداره. این خصوصیات طبق ادعای بسیاری نشونه قیام دوباره امپراتوری رومه. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا میفته.
0: درسته. آیه 4 میگه که مردم اژدها را پرستش کردند. درباره پرستش اژدها یعنی شیطان و حیوان وحشی میگه. اما این اتفاق چطور میفته؟
1: خواهر جان، در بقیه این فصل در مورد پرستش حیوان وحشی میخونیم که از طریق تصویر یا تمثالیه که نبی دروغین از او میسازه. همه مردم مجبور میشن در برابرش سجده کنن. انتخابی ندارن جز این که در برابر این تمثال سجده کنن. هر کسی این کارو نکنه کشته میشه. البته سجده به بت‌ها و انسان در حقیقت پرستش شیطانه. شیطان از زمانهای قدیم منتظر این لحظه بوده. در نهایت اینجا فرصت پیدا میکنه که طبق میلش مورد پرستش قرار بگیره. اون دوست داشت که مسیح در برابرش سجده کنه، اما این اتفاق نیفتاد. آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید. نبی دروغین آرزوی شیطانو برآورده میکنه. از فصل 12 آیه 7 میدونیم که میکائیل، که اسمش به معنای چه کسی مثل خداست، شیطانو از آسمان اخراج میکنه. شیطان میخواست ادعا کنه که مثل خداست و میخواست مثل قادر متعال باشه. وقتی شیطان بیرون انداخته شد، وحش با پرستش اون به خواستش عمل میکنه. اون کل دنیا رو به پرستش خودش وامی داره.
0: وقتی این کارو کردن میگن کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ عبارت کیست همتای این حیوان نشون میده که چقدر برای وحش احترام قائلند و محو قدرتشان. این عجیب نیست، چون ما هم این کارو کردیم. هرچند نه برای مدت طولانی، چون در مقطعی به قهرمانانی احترام گذاشتیم که بسیار ضعیف ظاهر شدن. میلیون ها نفر این قهرمانان رو دنبال کردند و اونا رو شکست ناپذیر می دونستن. اونا در تاریخ های مختلف شخصیت های مهمی به شمار می رفتن. مردم فکر میکردن که اونا بسیار قدرتمندن و هیچ کس نمیتونه اونا رو شکست بده. اما معلوم شد که خیلی ضعیفن. اونا در حرف زدن خوب بودن. میتونستن سخنرانی های خوبی ارائه کنن که شوق جماعت ها رو بیدار کنه تا مثل گوسفند از پی اونا برن. در آخر در وضعیت های جدی ضعیف ظاهر میشن. فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. درسته که شیطان به نبی دروغین قدرت کمی نمیده و بهش جاه و مقامم میده که چیز کمی نیست، اما در انتها وقتی خدا بیاد تا اونو نابود کنه، در دوم تسالونیکیان درباره نبی دروغین میخونیم: آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت. مثل شمعی ضعیف با یه فوت خاموش میشه. کسانی که کل دنیا رو پیرو و خود می کننم همینطور خواهند بود. برادر آیه 5 در مورد منشأ کارهای وحش به ما میگه. لطفاً در مورد منشأ کارهاش برامون بگید. چه با نشون دادن قدرت و معجزات باشه، چه سخنان گزاف.
1: خب خواهر جان، در ترجمه اصلی در آیه 5 دو بار عبارت اجازه داده شد اومده. در آیه 2 منشأ این قدرت رو پیدا می کنیم. می فرماید اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. با آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید. در دوم پتروس می خونیم سخنان کبرآمیز و احمقانه به زبان می آورند. به قول شاعر، سخن تو مانند پوست خالی فندق است، پوچ و بی‌معنا و فقط صدا می دهد. مثل گلوله های تو خالی است که صدا می دهند اما به هیچ چیز دست نمی آورند.
0: دقیقاً. ممنونم برادر جان. اجازه میخوام که همراه با شما و شنوندگان عزیزمون استراحتی داشته باشیم و بعد با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف آیه 5 میگه به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. شما به منشأ سخنان کبرآمیز و احمقانه اشاره کردید. نظرتون در مورد تاریخ دقیقی که در اینجا ذکر شده چیه؟ 42 ماه. این ما رو یاد چی میندازه؟ در مورد اقتدار خدا هم بگید که بر اقتدار وحش و اژدها در تعیین این زمان حاکمه.
1: خواهر جان، موضوعی که توجه منو به خودش جلب میکنه اینه که قبل از شروع این دوره خداوند قبلا زمان نهاییشو تعیین کرده بود که 42 ماه خواهد بود، نه کمتر نه بیشتر. اما چیزی که توجه ما رو جلب میکنه شکوه و جلال کتاب مقدسه. مثلا در فصل 12 آیه 6 میخونیم تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. به روز میگه. این اتفاق نمیفته که مردم حتی برای یه روز گرسنه بمونن. مثلا ایلیا که به مدت 3 سال و نیم کلاغ‌ها و بعد بیوه‌زن بهش خوراک دادن. این کلاغ‌ها چطور به مردم خوراک میدادن؟ بیوه‌زن چطور خوراک تهیه میکرد؟ اون هیچ چیز جز کمی آرد و روغن نداشت که برای خودش نون بپزه و بعدش هم پسرش مرد. اما خدا کنترل اوضاع رو به دست داره. او روزانه تقویت میکنه. اما در مورد قدرت این وحش نوشته شده که 42 ماه دوام داره، چون عدد 42 یعنی 6 ضرب در 7. عدد 6 نماد شیطانه و عدد 7 عدد کامل. شرارت کامل ها؟ پس زمان شرارت و پایانشه. پس در مورد حکومت شریر دقیقاً به 42 ماه اشاره شده، اما خداوند هر روزه عادل شمرده شدگان رو تقویت میکنه. بعد کلام خدا در آیه 14 فصل قبل یعنی مکاشفه 12:14 ارمیا رو به یاد ما میندازه. میفرماید تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3 سال و نیم در آنجا نگهداری شود.
0: زمانی و زمانها و نیم زمانی.
1: دقیقاً درسته. خدا برای 3 سال و نیم از ایلیا مراقبت کرد و اونو تقویت کرد.
0: دقیقاً، تغذیه‌ای مقدس. حیوان وحشی در آیه 6 دهانشو باز خواهد کرد. او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. اون شروع میکنه به کفرگویی علیه خدا. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا میگفت. در مورد گروهایی برامون بگید که وحش بهشون ناسزا میگه.
1: عجیب نیستش که او به خدا کفر و ناسزا میگه. در آیه 1 میخونیم و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. از شروع تاریخ انسان کفر میگه. مرد شروری که از خدا دوره به او کفر میگه و نه فقط به خدا بلکه به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن. این وحشیگری مطلقه. اون این کفر و ناسزاگویی رو همه جا پخش میکنه. این عجیب نیست، به خصوص وقتی شیطان بر اون مسلط میشه. انسان فی نفس فاسده. چقدر بیشتر فاسد میشه وقتی نه با روح ناپاک بلکه با خود شیطان تسخیر میشه.
0: منشأ یکسان دارن. پس اگه کسی رو ببینید که به خدا کفر میگه یا به مردم ناسزا میگه، در واقع خیلی ها این کارو میکنن. منظورم کسیه که دهان خودشو باز میکنه تا لعنت و کفر بگه. اون اینو از همون منشأی دریافت میکنه که وحش در آینده دریافت خواهد کرد.
1: دقیقاً درسته.
0: برادر، در مورد فرزندان خدا چطور؟ از دهان اونا چی بیرون میاد؟
1: داماد کلمات زیبایی در کتاب غزل غزلها بیان کرد. ای عروس من، از لبانت عسل میشکد و در زیر زبانت شیر و عسل نهفته است. شیر و عسل غذای کنعانیانه. سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است.
0: درسته. کلام خدا به عسل و شیر تشبیه شده. پس شخص نیک شمرده شده دهان باز کرده و از کلام خدا که در کتاب مقدسه میگه. اما کسی که اسیر شیطانه فقط کفر میگه. پس هر شخص درباره منشأی که بهش ربط داره صحبت میکنه. آیه 7 میگه او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. مقدسینی که این حیوان باهاشون می جنگه و شکستشون میده چه کسانی هستن؟
1: سوالی که قبل از این پیش میاد اینه که آیا اونها رو شکست میده یا شکست میخوره؟ چون در واقع کلام میگه که وحش اونها رو شکست میده.
0: در فصل 15 میخونیم چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند. برادر، آیا وحش پیروز شد یا مقدسی؟
1: ظاهران و مطابق با مقیاس بشری وحش اونا رو کشت، اما اونا تا ابد سقوط نکردن و از شهادت دادن به خدا دست نکشیدن. پس این یعنی مقدسین وحش رو مغلوب ساختن و ما میخونیم این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان میآورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرن جانهای خود را فدا کرده بمیرند. مقدسینی که به ظاهر توسط وحش مغلوب میشن کسانی خواهند بود که او رو در عمل مغلوب میکنن. اونا باقی ماندگان مقدس این امتن که به دنبال نبی دروغین یا وحش نخواهند رفت، به مسیح وفادار میمونن و منتظر اومدن او برای نجات میشن.
0: پس در اینجا میفهمیم که مردن به خاطر حقیقت به معنای پیروزیه و پیروزی شکست نیست. برادر، آیه 8 میگه همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. می دونیم که اسامی ایمانداران در دفتر حیات نوشته شده قبل از پیدایش عالم.
1: اولین چیزی که توجه منو به خودش جلب می کنه اینه که همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد. عبارت همه جهانیان یکی از کلمات کلیدی کتاب مکاشف است که 7 بار تکرار شده. این 4مین باره. 3 بارم قبلش اومده بود. این عبارت در مورد ظهور یا رفتار اخلاقی افرادیه که هیچ چیز از آسمان نمیدونن. همه که امیدشون به زمین محدوده. فکرشون متمرکز بر امور زمینیه. اینا او را پرستش خواهند کرد. همه جهانیان چه کسانی هستند؟ می‌فرماید کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است. در اینجا به عظمت کتاب مقدس پی میبریم، وحی لفظی. چون اگه هیچ وحی لفظی یا لغوی وجود نداشت، کلام میتونست بگه قبل از پیدایش عالم نوشته شد. به خصوص چون افسوسیان 1:4 میگه خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید. اما اگه متا 25:33 رو بررسی بکنیم میگه ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است.
0: برادر، از صلیب مسیح به عنوان نقطه شروع داستان جلال آینده مسیح چی یاد میگیریم؟ چه زمانی او شروران و داوری میکنه؟ در داستان پادشاهی مسیح بر دنیا، مسیح ذبح شد.
1: خب خواهر جان، وقتی در اینجا میخونیم کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است، اونا انتخاب خدا نبودن، درسته؟ خدا اقتداری قطعی برای انتخاب داره. پس حتی قبل از آفرینش دنیا خدا ما رو انتخاب کرده. پس چه کسی بهارو پرداخت؟ در واقع مسیح که ذبح شد همون کسیه که بهارو پرداخت.
0: بله، به انتخاب خدا و مطابق با اقتدار مطلقش. اما بر چه اساسی؟ آیا معاف شدنیه؟
1: خیر، اصلاً. بر این اساس که مسیح همه گناهان مردم قدیم، کنونی و کسانیو که در آینده متولد خواهند شد حمل کرد. هیچ کدوم از انسان‌ها بدون مسیح و صلیبش نجات پیدا نمی‌کنن. این غیر ممکنه. و اختیارم وجود داره، اما فیض خدا هم هست. ولی بهایی هستش که زمانی که مسیح بر صلیب برای ما مرد پرداخت شد. پس او در را برای ما باز کرد تا از برکاتی که الان داریم برخوردار بشیم.
0: درسته. آیات 9 و 10 میگه ای کسانی که گوش دارید بشنوید. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. برادر یوسف، تفسیر شما از این دعایه چیه؟
1: اول آیه 9. این مطلب در مکاشفه 2 و 3 7 بار تکرار شده. اما در اونجا درباره بخشی صحبت کرده که در اینجا ذکر نشده و سوال اینجاست که چرا فراموشش کرد؟ در اونجا کلام خدا میگه ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. اما در اینجا به بخش آخر اشاره نمی کنه. چرا؟
0: چون کلیسایی وجود نخواهد داشت.
1: بله، در این زمان کلیسا در آسمان خواهد بود. اما کسانی که روی زمین زندگی می‌کنند، مقدسین قوم زمینی یا باقی‌ماندگان مقدسند.
0: این مهندسی کلام خدا یا الهام لغویه. تفکر تدبیری میگه که کلیسا روی زمین نقشی ایفا میکنه. بعد از اینکه به آسمان روبوده شد، خدا با قوم زمینی خودش وارد ارتباط میشه.
1: دقیقاً خواهر جان، کلیسا وارد مصیبت عظیم نمیشه. خدا همه ما رو از غضب آینده حفظ میکنه. پس ای کسانی که گوش دارید، بشنوید. نکته مهمی که خدا میخواد بگه چیه؟ میفرماید اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. با شمشیری که در اوبدیا ذکر شده. طبق رفتار خودت با تو رفتار میکنم. هر چه کرده ای به سر خودت خواهم آورد. یا در اشعیا 33 اومده، وای به حال دشمنان ما، آنها دزدیدند و خیانت کردند، هرچند هیچ کس اموال آنها را ندزدید و کسی به آنها خیانت نکرد. البته این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا به شکل وحشتناکی رخ میده. هلاک کنندگانی خواهند بود، اما اونها هم هلاک خواهند شد. به خیانتکاران هم خیانت خواهد شد. همون بلایی که سر دیگران آوردید، سر خودتون خواهد اومد.
0: بله، شهادت مستلزم دو چیزه، بردباری و ایمان. ما در زمانی زندگی میکنیم که خیلی چیزا طبق میل ما نیست. در اینجا باید صبر داشته باشیم. ایمان به ما کمک میکنه که اعتماد داشته باشیم که خدا حرف آخر رو میزنه. مهم نیست مردم چی میگن. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین، خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه، فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کلوسیه که با

در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است. شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. و او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندند و مربوط می شود. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید. اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد. البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید. و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادمان هستم. اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می‌بینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنج‌های جسمانی خود آنچرا که از رنج‌های مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می کنم. من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. خدا صلاح دانست که سر پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تقلا می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. عیسی همه چیزش را داد، او شایسته است مالک همه چیز باشد. روز 55 از شماره 4 نان روزانه ما. همه چیز، عنوان و کلسیان باب 1 آیات 19-23 متن امروز ما از کلام خداست. خانواده ما سالهای زیادی در خانه قدیمی زندگی کرده بود و حالا وقتش رسیده بود که آن را عوض کند. سرانجام وقتی منزلی را که می‌خواستیم پیدا کردیم، برای خرید آن بحث کردیم. متوجه شدیم که از خانه جدید فقط یخچال و اجاق گاز برای ما باقی خواهند ماند و سایر اسباب خانه همراه با منزل واگذار نخواهد شد. من به شوخی پرسیدم، می توانیم ماشینی که در پارکینگ هست رو نگه داریم؟ وقتی خانه می خرید ممکن است همه چیزهایی را که در آن است به دست نیاورید. هر کس وسایل خودش را با خودش می برد. گرچه ممکن است شما اختیار خرید آنها را داشته باشید. شاید گاهی اوقات بتوان خیلی چیزها را با هم خرید. اما در مورد ایمان مسیحی چون این چیزی مصداق ندارد. وقتی عیسی مسیح ما را با خون خود بر صلیب خرید، او مالک جزئی از ما نشد. او فقط از لحاظ مذهبی مالک ما نیست، بلکه او مالک همه چیز ماست. پس چرا گاهی طوری زندگی می کنیم که انگار قسمت‌هایی از زندگیمان به عیسی تعلق ندارند؟ این رفتار مناسبی در قبال یک خریدار نیست. پولس رسول می نویسد، به قیمتی خریده شده اید. مسیح جسم و جان و روح ما را خریده است، پس می تواند از همه چیز برای جلال خودش استفاده کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای عطا کننده همه مواهب، تو را سپاس می‌گوییم برای تمام برکات و نعمتی که در عیسی مسیح برای ناجیان و دوستداران خود مهیا نموده ای. عطا فرما تا سپاسگزاری خود را با مهربانی و کمک به دیگران نشان دهیم. رایگان یافته ایم، رایگان نیز بدهیم. به نام عیسی مسیح که ما را سعادت درون و حیات جاوید بخشیده است. آمین. عزیزان شنونده، خدمتتون سلام عرض میکنیم. امیدواریم که آفتاب سعادت واقعی و ابدی بر قلبتون بتابه. در این زندگی سخت و پرمشقت همه ما چقدر نیاز داریم به یک آغوش امن و بی‌دغدغه، به یک سنگ صبور که دردهامون رو بشنوه و محکوممون نکنه، به یک گوش شنوا که ضعف‌هامون رو مسخره نکنه، به یک یار امین که ما رو نه به خاطر منافعی که ازمون میبره بلکه به خاطر خودمون دوست داشته باشه، همانطور که هستیم. عزیزان، چنین دوستی رو فقط در شخص عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم. او بهترین دوست ماست. این مسیح بهترین دوست ابراهیم هم بود. بله، مسیح از ازل تا به ابد در آسمان در کنار خدا و با خدا بوده و خواهد بود. عیسی کلمه خدا بود که همیشه وجود داشته. او بود که بر ابراهیم ظاهر می شد و او را در مشکلات و آسودگیهاش همراهی می کرد. او بهترین دوست ابراهیم بود. در برنامه های گذشته سرگذشت ابراهیم را بررسی کردیم. او که زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرده بود در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داده بود که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد عطا کنه. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. حالا به دنباله ماجرا از فصل 16 همه کتاب پیدایش توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت 7، تولد اسماعیل. ابرام رفته رفته اراده خدا را روشنتر درک می کرد. او به عنوان رئیس خانواده و قبیله آنچرا که از خدا ادراک می کرد با اهل بیت خود در میان می گذاشت. خدمتکاران او خدایان و الهه های آبا و اجدادی خود را می پرستیدند. با این حال به سخنان دلنشین ابرام نیز گوش فرا می دادند. سارای همسر ابرام نیز همچون دیگران گفته های او را می شنید. اما تفاوت او با دیگران این بود که او خود را در این ایمان و اعتقاد با ابرام شریک می دانست. ابرام کلام خدا را با سارای در میان می‌گذاشت و به او می‌گفت که خداوند وعده داده که به آنها فرزندی ببخشد. اما شاید هرچه ابرام بیشتر در مورد فرزند سخن می‌گفت، درد و اندوه سارای بیشتر می‌شد، چون او نازا بود. او اینک 75 سال داشت و ابرام 85 سال. دیگر چگونه می‌توانستند صاحب اولاد شوند؟ آن دو با این که به وعده خدا ایمان داشتند، اما در عمق قلب خود غمی نهفته احساس می کردند که شاید جرأت ابرازش رو در خود نمی دیدند. شاید بتوان تصور کرد که در یکی از گفتگوهای آن زن و شوهر برگزیده، سارای به خود این جرأت را داد که پیشنهادی را با ابرام در میان بگذارد. گفت: ابرام، انگار خدا مرا از زایدن باز داشته است. شاید خطایی کردم که مورد بیمهری او قرار گرفتم. با این حال ما هر دو به وعده خدا ایمان داریم. او یقیناً به ما فرزندی خواهد بخشید. اما آیا تا به حال فکر نکرده بودی که شاید او می‌خواهد ما را از طریق رسم و سنت جامعه‌مان صاحب اولاد سازد؟ ابرام نگاهی آکنده از پرسش به سارای کرد. کدام رسم جامعه؟ منظور سارای چه بود؟ سارای ادامه داده گفت: مگر نه این که طبق رسوم جامعه من، من که بانوی این قبیله هستم، اجازه دارم که یکی از کنیزان خود را شرعاً به عقد تو درآورم و فرزندی که از او به دنیا می آید به نام من خوانده شود و از آن من خواهد بود. خب این خدایی که با تو سخن می گوید شاید مقصودش همین است. او که می داند بدن هر دوی ما برای بچه دار شدن مرده است، پس چرا نقشه او را به تعویق بیاندازیم؟ بیا تا تو را به عقد کنیزم هاجر مصری درآورم. تو از او صاحب پسری خواهی شد که وارث من و تو خواهد بود. این پسر همان فرزندی خواهد بود که خدایت وعدهش را داده است. برخیز که درنگ بیش از این جایز نیست. به این ترتیب در دهمین سال از اقامت ابرام در سرزمین کنعان، هاجر کنیز مصری سارای به عقد ابرام درآمد. حرف شنوی ابرام از سارای انسان را به یاد اطاعت کودکوار آدم از حوا می اندازد. اطاعتی که نتیجه بس وخیم برای بشریت به بار آورد. کاش که آدم چنین اطاعت کودکانه‌ای را از خدا می داشت، نه از همسر خود. اینجاست که می توان عمق کلام خداوندمان عیسی مسیح را دریافت که فرمود: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. نکته دیگری که از حرف شنوی بیچون و چرای ابرام از سارای می آموزیم، تفره رفتن مرد از وظیفه است که خدا برای مدیریت و رهبری خانواده بر دوش او گذارده است. خدا مرد را در مقام سرپرست و پیشوای روحانی در خانواده قرار داده است. اما افسوس که مردان اغلب این نقش و وظیفه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و آن را بی‌پروا بر دوش همسر خود می‌گذارند. نتیجه همان می‌شود که بر آدم و حوا و نسل آنان تا به امروز واقع شده است. و نتیجه همان می‌گردد که بر روابط ابرام و سارای واقع شد. تفرفتن از انجام وظیفه‌ای که خدا بر دوش انسان گذارده است همیشه ضرر و زیان به همراه دارد، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرمسرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند و یکی از زنان فرعون می شد. شاید که ابرام می کوشید با التفات بیشتر به او این عمل خود را جبران کند و آن را از خاطره سارای محو سازد. اما سارای نیز به نوبه خود می بایست می اندیشید که اگر خدا او را از زایدن باز داشته است، خداست که باید او را شفا بخشد. اما دریغا که آدمی چه زود بیتاب می شود و شکیبایی را از کف می دهد و می کوشد که نقشه و طرح الهی را خودش با تلاش خودش به انجام برساند. چه زود از یاد می بریم آن گفته کتاب مقدس را که می فرماید: بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. دیری نپایید که نتایج ناگوار تصمیمی نفسانی آشکار شد. هاجر که دید باردار است، بانوی خود را خوار شمرد و به او فخر می‌فروخت. سارای که از اندوه نازایی همواره رنج می‌کشید و احساس ننگ می‌کرد، اکنون که کنیز زیر دستش را می‌دید که به او فخر فروشی و بی‌توجهی می‌کند، تاب تحمل نیاورد و خشمگین نزد ابرام آمد و گفت: تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تحقیر می کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. عجب، سارای حاضر نبود حتی عواقب پیشنهاد و تصمیم خودش را نیز بپذیرد. سارای نمونه است از اکثریت انسانها که هیچگاه حاضر نیستند تقصیر خود را ببینند، چه برسد به اینکه آن را بپذیرند. لطمه چنین طرز فکر و حالتی در وهله اول به خود شخص میرسد، چرا که این گونه افراد هرگز تغییر نخواهند کرد و شخصیتشان هرگز تکامل نخواهد یافت، زیرا خود را در همان وضعی که هستند خوب و کامل میبینند. باشد که خدا چشمان انسانهایی از این قبیل را بگشاید، انسانهایی که تعدادشان بسیار است. ابرام، آن مرد شکیبا و بردبار، تنبیه هاجر را به سارای واگذارد و کوتاه زمانی بیش نپایید که هاجر در اثر بدرفتاری بانوی خود سارای خانه و کاشانه را ترک گفته و روی سوی بیابان نهاد تا به زادبوم خود مصر بازگردد. اما خدا که تبعیض قائل نمی شود و تفاوتی میان بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، غلام و آزاد، زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست نمی گذارد، هاجر را از نظر دور نداشت. گرچه او هم کنیز بود، هم از مصریان بت‌پرست و هم زن که در جامعه مرد سالاری آن روزگار از هیچ حقی برخوردار نبود، اما خدا برای هیچ یک از این ضوابط ساخت و پرداخته انسان سنگدل پشیزی ارزش قائل نیست. او همه انسانها را از هر جنس و رنگ و طبقه دوست می دارد، چرا که ایشان را به صورت و شباهت خود آفریده است. او به آفریده خود عشق می ورزد، عشقی بی خدشه و بی چشم داشت، عشقی بدور از بدوبستان. او حاضر از دست هر انسانی را بگیرد، اما نه به زور. او حاضر از هر آنی که انسان با فروتنی و با پذیرش ضعف خود نزد او بازگردد، از او دستگیری کند و او را در آغوش گرم و پرمهر خود بگیرد. او هیچگاه انسان را مجبور نمی کند که از او کمک بگیرد. او در قلب انسان را می کوبد. فقط زمانی وارد می شود که شخص با اراده آزاد و میل باطنی در قلب خود را بگشاید و او را به داخل دعوت کند. آنگاه او وارد می شود و با او مشارکت و دوستی برقرار می کند. هاجر یکی و تنها در راه در آن بیابان سوزان، خسته و درمانده، با بچه‌ای در رحم بر سر چاهی نشست تا بلکه برای ادامه سفر تجدید قوا کند. اما خدای مهربان و پرشفقت که پدر یتیمان و یاور بیکسان است، همواره انسان را درست در لحظه‌ای که در اوج نومیدی و افسردگی است مورد تفقد و دلجویی قرار می‌دهد. هاجر را نیز در همین حالت مورد التفات قرار داد. ندای در رسید: ای هاجر. شاید هاجر پنداشت که گرمای بیابان او را به خیالات و هذیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می‌خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می‌خواند. می‌توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته‌های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنی است، گاه بر او ظاهر می‌شود و او را به نام می‌خواند و با او سخن می‌گوید. لرزه بر اندامش افتاد. آیا امکان داشت که این ندا از سوی همان خدای نادیده و نادیدنی باشد؟ هاجر گوش دل را گشود تا اگر خدای ابرام از روی لطف قصد دارد با او سخنگوید، صدایش را با دل و جان بشنود. ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ هاجر هر آنچه نیرو و توان در وجودش باقی مانده بود جمع کرد تا پاسخ دهد. از آنجا که شنیده بود این خدای نادیده همه چیز را می‌بیند، چاره‌ای ندید جز بیان حقیقت. پس با ترسی آمیخته به احترام عرض کرد: من از حضور خاتون خود سارای گریختم. خداوند فرمود: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. خداوند به بندگان خود آنقدر توجه دارد که حتی برای فرزندان ایشان نیز تدارک می‌بیند. او حتی نام فرزند این کنیز را برگزید، اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود. آری، خدا می‌شنود. او آه هر ستم دیده و هر دردمندی را می‌شنود. حتی اگر در بیابانی سوزان باشد، جایی که ظاهراً نه کسی می‌بیند و نه کسی می‌شنود، اما او می‌بیند و می‌شنود و پاسخ می‌دهد. هاجر به امر خداوند نزد بانوی خود سارای بازگشت و مطیع او شد. هاجر این کنیز مصری که شاید هم حقیرش می شمردند از آن دسته از انسانهایی بود که خطای خود را می بینند. او خطای خود را دید، پذیرفت و از آن توبه کرد و کوشید تا رفتار بد گذشته خود را با بانوی خود سارای اصلاح کند. خوشا به حال هاجرها که حاضرن شخصیت و راه خود را اصلاح کنند. چند ماه بعد هاجر پسری برای ابرام به دنیا آورد. ابرام گفته هاجر را در مورد ظهور خداوند و فرمایش او به هاجر را باور داشته بود. از این رو طبق فرموده خداوند پسر نوزاد را اسماعیل نام نهاد. بدین سان نخستین پسر ابرام زمانی که او 86 سال داشت چشم به جهان گشود. دوستان عزیز، وقایع عجیبی بود. در این ماجرا ما سه شخصیت رو میبینیم: ابراهیم، سارای و هاجر. ابراهیم با سادگی گفته همسرش رو میپذیره. او مرتکب خطایی میشه ولی تلاشی در توجیه اون نمیکنه. سارای رو میبینیم که چطور اطرافیان خودش رو به دردسر میاندازه، اما نه فقط تقصیر خودش رو نمیپذیره، بلکه همه مشکلات رو به گردن دیگران میاندازه. و بالاخره هاجر رو میبینیم که قربانی یک نقشه نادرست میشه. گرچه به خاطر غرورش دچار دردسر میشه، اما خطای خودش رو صادقانه به خدا اعتراف میکنه و از دستور خدا برای بازگشت نزد سارای سرپیچی نمیکنه و کاری رو انجام میده که مستلزم فروتنی و اطاعت زیادی بود. ما خودمون رو بیشتر با کدوم یک از این سه شخصیت همسان میکنیم؟ آیا مثل سارای هستیم که خطای خودش رو نمیپذیرفت و دیگران رو مقصر میدونست؟ یا مثل هاجر هستیم که گرچه خطا کرد اما اون رو نپوشوند و از خدا اطاعت کرد؟ اون چی که برای خدا ارزش داره صداقت بر راستی دله. خدا چنین اشخاصی رو دوست داره. کاش که ما هم چنین خصلتی رو در خودمون پرورش بدیم و با خدا و با اطرافیانمون صادق و راست باشیم. شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی که هشتمین قسمت از زندگی ابراهیم رو از نظر خواهیم گذروند، شما رو به خدا می سپاریم. خدا حافظ شما.

بی تو میمیرم. خوب میدانم بی تو میمیرم. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم، بی تو شبها کور و دلتنگ است، بی تو مه بی نور و بی رنگ است، بی تو کوه غم به روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من، بی تو مدهوشم، بی تو خاموشم، خوب می دارم.

با تو میمانم، با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پرنور، با تو شبها صبح رخشان است، با تو مه خورشید تابان است، با تو کوه غم به روی سینه ام هیچ است، با تو این غم دیرینه ام هیچ است، با تو تابانم، با تو جاویدم، با تو تابان همچو ناهیدم، خوب میدانم با تو میمانم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بر دیدار رویت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید چند دقیقه به کتاب یعقوب فصل دوم مراجعه کنیم. همونطور که قبلا دیدیم در کتاب عبرانیان راهاب در کنار سارا قرار داده شده بود. حالا در کتاب یعقوب ما او رو در کنار ابراهیم میبینیم. چقدر واقعا کلام خدا زیباست. بله، کلام خدا یک فاحشه رو در کنار افرادی بزرگ مثل ابراهیم و سارا قرار میده. چون داستان ایمان، داستان فیض عجیب و عظیم خدا در زندگی های مختلفه. اگر راهاب احتیاج به فیض و رحم خدا داشت، پس ابراهیم هم نیاز به فیض و رحم خدا داره. برای همین اونها در کنار همدیگه قرار داده شدن. این دو شخصیت یعنی راهاب و ابراهیم هر دو در یعقوب فصل دوم به عنوان نمونه هایی از اشخاصی که ایمان خالص، واقعی و نجات بخش داشتن مطرح میشه. بیاید با هم به یعقوب فصل دوم آیه 14 مراجعه کنیم. برادران من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی میتواند او را نجات بخشد؟ در واقع سوال اینه که آیا این چنین ایمانی که در اون عمل نیست میتونه ایمانی واقعی، خالص و نجات بخش باشه؟ این آیه این چنین ادامه میده. تو به من ثابت کن چطور میتوانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود رو به وسیله کارهای خیش به تو ثابت میکنم. تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب. دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. ای مرد نادان، آیا نمیدانی که ایمان بدون کار نیک بی ثمر است؟ در ادامه یعقوب مثالی از ابراهیم میاره تا با اون مثال نشون بده که ایمانی که در اون عمل نیکو نیست، ایمانی حقیقی و ناب نیست. او در این آیه میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد نیک و عادل محسوب شد. میبینی که چگونه ایمان او محرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را کامل گردانید. در واقع ابراهیم به خدا ایمانی حقیقی داشت، اما عملی که انجام داد یعنی اطاعت از خدا در قربانی کردن اسحاق آثار ظاهری و قابل رؤیت ایمانش بود. بنابراین خلوص و واقعی بودن ایمان او با اون چه که او کرد ثابت شد. و در اینجا یعقوب با آوردن نمونه ای از ابراهیم میخواد به ما بگه که ایمانی که در اون عمل دیده نمیشه ایمان ناب و واقعی نیست. یعقوب در واقع به ما گویزد میکنه که ایمانی حقیقیه که در رفتار و اعمال شما بالاخره ظاهر بشه و این ایمان در زندگی اون شخصی که خودش رو به خداوندی و سریعت مسیح سپرده خودش رو نشون خواهد داد و در نهایت اطاعت شما اولین نشانه از حقیقی بودن ایمان شماست. و در اینجاست که یعقوب بلافاصله برای نشان دادن ایمانی که واقعیه و در اون اطاعت دیده میشه از راهاب نمونه میاره. و در آیات 25 تا 26 میگه همینطور راهاب فاحشه نیز با کارهای نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است. و با در نظر گرفتن تعلیم کلام خدا درباره عادل شمردگی یا پارسا شمردگی، ما میبینیم که ابراهیم و راهاب هر دوشون به خاطر فیض و رحم خدا به ایمان پارسا شمرده شدن. چون که فیض و ایمان هر دو یک هدیه هستن. هدیه‌ای که خدا اونها رو به انسان عطا میکنه و به هیچ وجه نمیشه اون رو با اعمال نیک و ثواب به دست آورد. این مطلب در افسوسیان فصل 2 آیه 8 به وضوح دیده میشه. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود، و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام میکنم، آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی، و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد کرد. تو مالک داری، تو پادشاه داری، تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو طرد شده نیستی، تو گم شده نیستی، برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای خدایی که فروتنان و مسکینان به وسیله تو هدایت می شوند و در تاریکی نور تو بر راه های دوستدارانت می تابد. تمنا این که ما را در مواردی که دو دل و در شک و تردید هستیم یاری بده و وقتی که به حضور تو می آییم با فروتنی خداوند طالب هدایت تو شویم و از تو بخواهیم که ما را هدایت کرده و از تو اطاعت کنیم. عطا فرما که روح حکمت ای خداوند ما را از انتخاب راه‌های غلط باز دارد و در نور تو حقیقت را دیده و در راه راست تو لغزش نخوریم.

0: برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر بهترین درودهای خیش را تقدیم شما عزیزان و طالبان خدا نموده و دعا می کنم که در آرامی و تسلی خداوندی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا از فصل اول و از آیه 18 دنباله کلام خدا را مطالعه کرده و در ایمان به منجی و خداوند خود رشد کرده و امروز قدمی نزدیکتر به او برداریم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این چند روز اخیر برامون نامه نوشتن، اجازه می خواهم نامه آقای هاشم ره از شهر تهران که خواسته بودن با خواندن نامه هاشون در رادیو رسیدن آن را اطلاع بدیم براتون بخونم. ایشان می نویسد: اجازه بدهید مراتب مسرت و خوشحالی خود را به خاطر برنامه شما و از اینکه این برنامه ها جالب و آموزنده هستند ابراز نموده و موفقیت روز افزونی را برای شما بنمایم. بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد که بتوانم از نشریات شما و همچنین از کلام خدا که نمیشه در این سرزمین پیدا کرد به منظور استفاده بیشتر دریافت نمایم. مجدداً از برنامه‌های خوب و تحمل زحماتی که در راه رسانیدن کلام خدا می‌شوید سپاسگزاری کرده و با سلام‌های صمیمانه شما را به دست خدا می‌سپارم. دوستدار شما هاشم ره. برادر عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید نامتون به دستمون رسید و ما جواب آن را نیز کتبی براتون فرستادیم و با کمال میل نشریات و انجیل مقدس هم براتون فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و باعث فیض و برکت شما بشه. اگر تا دو سه هفته دیگه به دستتون نرسید، لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا دوباره براتون بفرستیم. عرض کنم در 17 آیه اول از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 هم از انجیل مقدسه، حضرت پولس بر روی دو موضوع بسیار مهم که هر کلیسا باید دارا باشه اشاره می کند. اول اساس و عقیده درست و یا اعتقاد نامه درست و دوم اعمال نیکویی که بر اثر داشتن عقیده درست از شخص بایستی آشکار بشه. حضرت پولس می‌فرماید که اعتقاد داشتن به خودی خود کافی نیست، ولو اینکه این اعتقاد درست و حقیقی باشد، بلکه باید اولا اعتقاد درستی باشه، مطابق خدا کلامش باشه و در ثانی عملا این اعتقاد و ایمان خود را در اعمال و رفتار و گفتار روزانه خودمون آشکار کنیم، زیرا ایمان و اعتقادی که در اعمال شخص آمیخته نباشد، آن ایمان و اعتقاد مقبول پسند خدا نیست. سپس درباره تفاوت فیض خدا که در عیسی مسیح بر بشر عطا شده با قانون و شریعتی که خدا داده است صحبت میکنه و نشان میده که قانونهای خدا اگرچه مهم و لازم و ضروری هستند، محضا عامل نجات و رهایی بشر از گناه نمیشوند، بلکه فیض خدا و ایمان شخص است که او را به سوی نجات میکشاند. و برای اثبات این موضوع از زندگی و تجربه بزرگ روحانی خودش دلیل و برهان می آورد که چگونه خداوند بر او رحم کرد و به وسیله فیض خدا نجات پیدا کرد و البته ما در مورد آن در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. حالا در آیه 18 الی 20 که آیات آخر فصل اوله، حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود امر میکنه که مسئولیت دیگری که به عهده او به عنوان یک مسیحی و رهبر نهاده شده است را با تمام کوشش و توانایی خودش انجام بده و آن بشارت انجیل و دفاع از ایمان است. او حکم میکند، امر میکند که تیموتائوس کلام خدا را با قدرت و محبت آسمانی به سمع مردم برسان. به آیات توجه کنید. می‌فرماید: ای فرزندم تیموتائوس، این وصیت را به تو می‌سپارم بر حسب نبوت‌هایی که سابقاً بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی و ایمان و ضمیر صالح را نگاه بداری که بعضی این را از خود دور انداختن و ایمان را شکست کشتی شدن که از آن جمله هیمانیوس و اسکندر می باشن که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده و دیگر کفر نگوین. اجازه بدید که یک بار دیگر این آیات رو از ترجمه تفسیر بخونم و بعد درباره معنی آن توضیح به عرضتون برسونم. پولس رسول که تیموتائوس را مثل فرزند خود دوست می‌داشت می‌گوید: حالا ای پسرم، دستوری که به تو می‌دهم این است، تو برای خداوند خوب بجنگ. عیناً همانطور که خداوند به وسیله انبیا این را فرموده بود. به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و آنچه می‌دانی درست است آن را انجام بده، چون بعضی ها از ندای وجدان خود سرپیچی کرده آن کاری را انجام دادند که می دانستند درست نیست و به همین خاطر بعد از مدتی مخالفت با خدا ایمان خود را به مسیح از دست دادند. برای نمونه هیمانوس و اسکندر دو نمونه از این افراد می باشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم که تنبیه بشوند و درس عبرت بگیرند که دیگر باعث رسوایی نام مسیح نشوند. حالا به تفسیر آیا توجه کنید. اول از همه پولس تیموتائوس را پسر خود خطاب می کنه. این کلمه صحبت از مشارکت و دوستی و عزیز بودن تیموتائوس برای پولس است. نه اینکه پولس پدر تیموتائوس بوده، خیر، بلکه پولس او را که جوانی بیش نبود تربیت کرده و در ایمان به خدا و مسیح زنده او را تعلیم داده بود و در سفرهای بشارتی غالبا همراه پولس بود. پولس او را مثل فرزند خودش دوست می داشت و در حقیقت پدر روحانی تیموتائوس محسوب می شد. در رساله به افسسیان می خوانیم که او می فرماید: جز تیموتائوس کسی را ندارم، و می گوید: برای تو دستور و حکم دارم، ولی حکمی که من به تو می دهم از خودم نیست، بلکه مطابق نبوتها و گفتارهای انبیاء سابق است، مطابق گفتار پیامبرانی که قبل از من و تو بودند، که البته اشاره به ایمان و اعتقاد تیموتائوس می کند. پولس می خواهد بگه که ایمانت به عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و نبوت های انبیای خداست که در تورات مقدس ثبت شده. زیرا همانطوری که ای تیموتائوس خودت می دونی، مسیح بر حسب نبوت ها و پیشگویی هایی که انبیای اسبق که در تورات مقدس کردن به این جهان آمده. حالا می فرماید: تو در این راه نیکو بجنگ. دوستان، شخص نباید در جنگ شرکت کند مگر اینکه قلبا راضی باشه و هدف و مقصود او از صمیم قلب باشه. حالا شاید سوال بشه: مسیحیان که جنگ نمی کنن، پس چرا پولس امر می کنه که تیموتائوس با تمام وجودش به جنگ بره؟ دوست عزیز، باید دید که دشمن کیه و مقصود پولس از جنگ کردن با دشمن چیه. عرض کنم تیموتائوس دشمن بسیار قوی و بزرگ و حقیقی داشت و او در حال این نبرد روحانی بود. پولس میخواد که او را در این نبرد روحانی کمک کنه، به او ایستادگی و شهامت و تقویت روح بده. در رساله به افسسیان پولس رسول این جنگ و دشمن را برای ما آشکار کرده و جنگ و مبارزه‌ای که هر مسیحی با آن روبرو است و باید در برابر آن ایستادگی کند را به ما معرفی میکند. ببینید، دشمن ما مسیحیان بندگان خدا نیستند. انسان ها نیستند. آنان که مسیحی نیستند هم آنها نیستند. حتی آنانی که به ضد ما مسیحیان فعالیت می کنند، از نظر ما مسیحیان آنها دشمنان ما محسوب نمی شن. اتفاقا ما وظیفه داریم برای آنها دعا کنیم، دعای خیر کنیم، از خدا طلب کنیم که آنها را کمک کنه. ولی دوست من، نبرد ما مسیحیان در این جهان با هم نوعان من، با بنی نوع بشر نیست، بلکه با دشمنان نادیده به وسیله چشمان جسم است. می فرماید: شما که به مسیح ایمان آوردید باید هر روزه از مسیح مقدس نیرو بگیرید و با تمام اسلحه های خدایی مسلح شوید تا بتوانید در برابر، دقت کنید، وسوسه ها و حیله ها و نیرنگ ها و هوس های شیطان تاب بیاورید. اینا دشمنان ماست. چون ما با مردمی که از گوشت و استخوان هستند جنگ نداریم، بلکه با موجودات نامری در جنگ هستیم که بر دنیای نامری حکومت می کنند. آنها موجودات شیطانی و فرمانروایان شریر تاریکی هستند، یعنی وسوسه ها، حیله ها، نیرنگ ها، شهوت پرستی ها که بر دنیای ما حکومت می کنند. بله، جنگ ما دوستان با این هاست، با روح‌های شریری است که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند و برای مبارزه با آن، دوستان عزیز، ما از مسیحیان نیازمند اسلحه هستیم. اما اسلحه ما توپ و تفنگ و یا شمشیر نیست، بلکه پاک بودن، عادل بودن، اطاعت کردن از کلام خداونده. هر وقت یک مسیحی در راه قدوسیت لغزش بخوره، در حقیقت ضربه از دشمن به او وارد شده است. هر وقت یک مسیحی در انجام اعمال نیکو قفلت میکنه، ضربه از دشمن به او وارد شده. هر وقت یک مسیحی دروغ بگه و یا کلک بزنه یا حق بازی کنه، ضربه خورده است. ضربه ای از دشمن به او وارد شده. زیرا یک مسیحی باید همیشه پاک باشد، باید همیشه از منجی خود پیروی کند، باید همیشه صفات و سیرت مسیح را در خود آشکار کند، صفات و سیرت خدایی، زیرا این راه و روش و هدف زندگی ما مسیحیانه. هر روزی که ما در اطاعت از خدا و پیروی از منجی خود موفق باشیم و تسلیم وسوسه ها و تحریکات جسم و دنیا نشویم و پاکی و راستی و صداقت و عدالت و محبت را پیش خود ساخته و آن را جزی از زندگی خود بکنیم و خطا نورزیم، در این جنگ روحانی پیروز هستیم. حضرت پولس به تیموتائوس میگوید که زندگی برای مسیح و یا مسیحی بودن به آن سادگی که ما خیال میکنیم نیست، که مثلا فقط اشعاری را به زبان بیاوریم، وردهایی بخوانیم و بعد بگیم که مسیحی هستیم. خیر، بلکه بسیار سخته که مسیحی باشیم. همیشه موانع زیادی از جانب اهریمن در برابرمون قرار میگیرن که هدفش تضعیف ایمان و انجام خطا است. میگوید تو مواظب باش، با هر نوع تحریکات مبارزه کن و اجازه نده که ندای آسمانی خدا که در قلب و وجدان شنیده می شود خاموش شود. اگر به وجدان توجه نکنی، اگر به صدای حق که در وجدان شنیده می شود گوش ندی، اگر صدای وجدانت را خاموش کنی، آن وقت کم کم عادت میکنی که گناه بکنی. اول گناهای کوچیک میکنی، دروغهای مصلحت آمیز میگی، گناهای ندیده و به اصطلاح اشتباهاتی که همه انجام میدن میکنی، ولی کم کم دوست عزیز این گناه ها بزرگ میشه. کم کم به صدای خدا دیگه توجه نخواهی کرد. کم کم وقتی که خدا تو را نکوهش میکنه به خاطر اعمال بدی که انجام دادی، اونو ندیده میگی و آن وقت ای عزیز من در جنگ روحانی بدان که شکست خورده. میفرماید دو نفر از کسانی که به صدای خدا توجه ننمودن، هیمانوس و اسکندر میباشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم تا تنبیه بشن، تا بدانن که اسیر شیطان بودن چه بدبختی ها و چه هلاکتی رو به بار می آورد. شاید این امر آنها را از خواب غفلت بیدار کنه و با توبه و بازگشت به سوی عیسی مسیح جان خود را از آتش جهنم برهانند. بله دوستان عزیز، عقیده بد و نادرست غالبا باعث لغزش وجدان میشه، باعث خاموش شدن صدای وجدان میشه و به قول معروف چوب خدا صدا ندارد. صدای وجدان بلند نیست، به وسیله گوشهای بیرونی چنیده نمیشه، بلکه باید با چشمان دلت، با چشمان روحانیت به قلبت، به درونت، به وجدانت، به اعمالت نگاه کنی تا صدای وجدان را بشنوی. وقتی که صدای وجدان را نشنوی، وقتی اعمال نادرست انجام میدی و وجدان لغزش بخوره، دوست عزیز این عمل نادرست سبب میشه که تو از خدا دور بشی. اعتقاد درست نیست. وقتی که اعتقاد و فکر شخص درست نباشه، مسلما اعمالش نیز نمیتونه درست باشه. برای همین است که کلام خدا از هر ایمانداری، از هر شخص مسیحی میخواد که هر روز به گفتار خدا روی بیاره و تعلیم بگیره. من و شما و هر مسیحی دیگه وظیفه داریم که کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم تا با صدای خدا آشنا بشیم، با حقیقت خدا، با اوامر خدا، با خواستهای خدا آشنا بشیم، تا صدای خدا را بشنویم، بشناسیم و بدانیم که خدا امروز از ما چه انتظاری داره. زیرا دوست من، وقتی کلام خدا را بخوانی، خداوند در وجدانت با تو صحبت میکنه. وقتی که با تعلیمات غلط و فریبنده روبرو بشید، اگر صدای خدا در شما باشد، اگر صدای خدا در وجدان و قلبت باشد، تسلیم نمیشی، لغزش نمیخوری و از پاکی و راستی و عدالت منحرف نخواهی شد. میدونی چرا؟ چون کلام خدا تو را حفاظت میکنه. کلام خدا بهترین نیرو و یگانه معیار و محک زندگی هر مسیحی و هر مؤمن به خدا میباشد. پس از اینکه پولس از تیموتائوس میخواد که در ایمان به راستی سعی تمام کنه، از فصل دوم به او تعلیمات میده تا در کلیسایی که او داره رهبری میکنه مورد اجرا قرار بگیرد. او در 8 آیه اول درباره دعا کردن در مجامع عمومی صحبت میکنه و سپس مکان زن یا بانوان را در دعاهای عمومی بیان میدارد، که البته موضوعی است بسیار مهم. حضرت پولس در رساله خود، مخصوصا در رساله اول به قرنتیان، وقتی که درباره عبادت در جایگاه‌های عمومی صحبت می‌کنه، می‌فرماید همه چیز، منظورش عبادته، همه چیز باید در نظم و ترتیب خاص باشد. عبادت بایستی با نظم و ترتیب باشه و این باید در هر کلیسا اجرا بشه. از ظاهر امر اینطور برمیاد که تیموتائوس که شبان کلیسا بود، به خاطر اینکه جوان بود، مورد تحقیر بعضی از بزرگان و به اصطلاح ریش سفیدان قرار گرفته بود و در نتیجه این کلیسا با مشکلاتی روبرو بود. عبادت عمومی انگار نظم خودشو از دست داده بود و هرج و مرج‌های پیش آمده بود، زیرا بعضی از مردان و بعضی از زنان از اطاعت کردن کلام خدا عبا می‌ورزیدن و ظاهراً اگرچه مؤمن و یا ایماندار بودن، اما عملاً باعث نفاق و جدایی و اختلال شده بودن. کشیشی گفت کلیسا عضوی است از اعضای بدن، بنابراین نباید نظم و ترتیب خاصی داشته باشه، بلکه باید اجازه داده شود که روح خدا به اشخاص آزادی بده تا هر طوری که میخوان عبادت کنن. ولی به این دوست عزیز و همکارم گفتم که بله، درسته که اینطوره، هر شخصی عضوی از بدن و آزاده، ولی اگر عضوی از بدن بدون نظم و ترتیب عمل بکنه چی میشه؟ خواهد مرد، بیفایده است، ارزش نداره. و دوستان عزیز، درسته که آزادی عبادت در مکانهای عمومی باید باشه، اما نظم و ترتیب نیز ضروریه، زیرا حتی روح خدا آزاد نیست که برخلاف کلام خدا عمل کند و این کار رو نمی کنه. پس چطور عضوی از بدن برخلاف بقیه اعضا کار کنه؟ حالا پولس در مورد نظم و ترتیب در کلیسا، مخصوصا در حین دعا کردن و عبادت خدا یکتا، دستوراتی میداد که توجه شما را به آن جلب میکنم. به 6 آیه اول فصل دوم توجه کنید. رسول خدا میگوید پس از همه اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید. اول از همه سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید، به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب نیز، تا با آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که میخواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند، زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا کرد، شهادتی در زمان معین. حضرت پولس در این آیات از تیموتائوس میخواد که مرد دعا باشه و زیاد هم دعا بکنه و برای همه مردم دعا بکنه. در ترجمه تفسیری آمده است که برای دیگران زیاد دعا کن و از خدا بخواه که بر ایشان رحم کنه و او را شکر بکن برای آنچه که خدا برای دیگران خواهد کرد. و در آیه دو می‌فرماید برای رؤسای مملکت و مقامات کشوری به پیشگاه خداوند نیز دعا بکن تا بتوانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم، خدا را عبادت کنیم و وقت خود را برای زندگی خداپسندانه صرف بکنیم و به خداوند فکر کنیم. مطابق این آیه و آیات دیگری که در کلام خدا هست، ما مسیحیان وظیفه داریم که برای رؤسا و امرای مملکتی خودمون دعا کنیم و از خدا طلب کنیم که به آنها حکمت و آرامی و راحتی فکر بده. چرا؟ تا آنها در راه اداری امور مملکت خواسته خدا را طلب کرده و مطابق آن عمل نمایند. این دستور زمانی پر معنی تر و مهمتر جلوه می کند که بدانیم وقتی پولس این آیه را بیان کرده، خودش در زندان بود و رؤسای مملکتی بدون هیچ دلیلی او را نه فقط به زندان انداخته بودند، بلکه به او ظلم بسیاری کرده بودند. زمانی بود که رؤسای مملکت متحد شده بودند تا مسیحیان را نابود کنند. در زمانی پولس این را به مسیحیان می گفت که نیرو امپراتور خونخوار روم مسیحیان را در برابر حیوانات درنده می انداخت و یا زنده زنده آنها را می سوزانی تا شهر روم از سوختن آنها روشن بشه. ببینید، پولس نمیگه که دعا کنید که آنها عمر درازی داشته باشن که بتونن همیشه شرارت انجام بدن، خیر، بلکه میگه دعا کنید تا ترس خدا در قلبشون باشه، خدا ترس باشن و از وظیفه سنگینی که به عهده دارند تفره نروند، سوء استفاده نکنن، ظلم و ستم نکنند، بلکه برای مردم صلح و صفا بیاورند. البته که خیلی از صاحبداران و مقامداران مملکت و سیاستمداران فاسد هستند و اخلاق و زندگیشون باعث شرمه، اما لازم است که ما مسیحیان حتی برای آنان دعا کنیم و از خداوند طلب کنیم که تا خشم او بر آنها نیامده، تا غضب خدا بر آنها نازل شده، آنان متوجه خطای خود بشن، توبه کنند و مسئولیتی که خدا به آنها داده است به عنوان رهبر مملکتی متوجه آن بشن و وظیفه‌شون رو مطابق خواست خدا انجام بدن. و این عمل باعث خوشنودی خدا خواهد بود. مقصود آیه 3 و 4 همین است که می‌فرماید دعا کردن برای دیگران چیزی است که نجات دهنده ما خداوند را خوشنود می‌کند، چون او مشتاق است که همه مردم نجات پیدا کنند و پی به این حقیقت ببرند که خدا یکتا در یک طرف است و تمام مردم در طرف دیگر و بین آنها یک انسان وجود دارد، یک منجی وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا خدا و انسان را با هم آشتی بدهد. دلیل اول برای دعا کردن اینه که خداوند به رؤسای دولتی یاری بده و حکمت عطا کند. دلیل دوم اینه که می‌فرماید آنان نسبت به کلام خدا روی خوش نشان بدن و ایمانداران در وظیفه خود، در عبادت خود آزادی نسبی داشته باشند. و دوست عزیز، اگر حتی شما از رئیس مملکت و یا رؤسای امور خوشحال نیستید، نباید آنها را نفرین کنید. وظیفه ما لعنت و نفرین کردن نیست، بلکه دعا کردن و طلب خیر نمودن است، زیرا خدای ما خدای نیکوست. چرا؟ چون فقط یک خداست. پولس رسول بارها این حقیقت که اساس و پای مسیحیت بران بنان شده است رو ذکر می کند. وقتی به یکی از دوستان غیر مسیحی گفتم که هیچ می دانی که مسیحیت اولین مذهبی است در عالم که به جهانیان در باری وحدانیت خدای قادر مطلق بشاره داده، شوکه شد، قبول نکرد. می گفت شما به سه خدا ایمان داری، چطور است که می گویی شما اولین مذهب هستید؟ من خیال کردم که مذهب ما اولین مذهبه. گفتم دوست عزیز، اولین قوم در جهان یهودی‌ها بودند که خدا یکتا رو می‌شناختند، ولی درباره این خدا یکتا با قوم‌های دیگر صحبت نکردند، بشارت ندادند، زیرا آنان رو که اکثرا بت پرست بودند اصلا آدم حساب نمی‌کردند، چه برسه به این که بشارت بدن و بت پرستان را به سوی خدا یکتا بیاورند. ولی وقتی مسیح آمد به رسولان خود فرمود که به سراسر عالم بروید و مژده انجیل را به جمیع خلایق عالم برسانید و درباره خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز بشارت داده، درباره نجات و منجی آسمانی عیسی مسیح که واسطه بشر گردیده است خبر بدهید تا ما را نزد خدا بیاورد. به دوستم گفتم تمنا این که هرگز به ما مسیحیان کفر روا مدار. مسیحیان برای رسانیدن مژده انجیل و پیام وحدانیت خدا بیش از هر نژاد و مذهب دیگری شهید دادند. پولس چرا شهید شد؟ حضرت پتروس چرا شهید شد؟ هزاران هزار مسیحی که در قرن اول در میدانهای تئاتر روم شهید می شدن و یا زنده زنده می سوختن و جلو حیوانات می انداختن، چرا فدا شدن؟ چرا شهید شدن؟ به خاطر اینکه حاضر نشدن در برابر نیرو، در برابر قیصر که خود را خدا می دانست سجده کنند. به خاطر اینکه در برابر او ایستاده و گفتن که ما جز به خدای یکتا، جز به یک خدای نادیده، خدای قادر مطلق و بی شریک و بی همتا، در برابر هیچ کسی دیگری سجده نمی کنیم، زیرا فقط او خداست و جز او خدای دیگری نیست. به خاطر اینکه به مردم بت پرست اعلام کردن که این بت ها خدا نیستند، بلکه خدای یکتا، خدای نادیدنی است، خدای قادر مطلق است که نامش یهوه سبایوت می باشد. بله دوستان، در زمانی که مسیحیت ظهور کرد، جز در میان یهود بقیه مذاهب به خدایان مختلف اعتقاد و ایمان داشتند. این مسیحیت بود که وظیفه رسانیدن وحدانیت قادر مطلق را به جهانیان به عهده گرفت. صدها آیه در انجیل مقدس با این جمله آغاز می شود که زیرا خداوند خدای ما خدای واحد است و مطلق. اتفاقا اولین فرمان شریعت کلام خدا، اولین فرمان کتاب مقدس از ده فرمان خدا چیه؟ همین است که می گوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، یا فقط من خدا هستم، یهوه خدای آسمان و زمین، خالق موجودات، خدای نادیدنی، خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز. بله دوستان، هر کسی که میگوید مسیحیان به سه خدا و یا خدایی که تولید مس میکند ایمان دارن، دارن هم به خدا کفر میگویند و هم به مسیحیان کفر میگویند و به خدا یکتا تهمت روا میدارن. وقتی صحبت از اب و ابن و روح القدس میشه، در مسیحیت اشاره به مکاشفه و راز این خدای یکتا، خدای نادیده است که در انجیل بر ما آشکار گردیده و نه اینکه سه خدا باشد. یک خدا و یک منجی و واسطه، یعنی عیسی مسیح، یگانه منجی جهان که ما را با خدا آشتی می‌دهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا سپرده و امیدوارم که امروز در فیض خدا زندگی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: خدا چه شکلی است؟ تعلیم کتاب مقدس راجب خدا چیست؟ در کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل، خدای حقیقی معرفی شده است. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 24 خداوند ما عیسی مسیح فرمود خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. پس از این آیه نتیجه می گیریم که خدا روح است. اما سوال پیش می آید که روح چیست؟ در انجیل لوقا فصل 24 آیه 39 وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، زنده شد و خودش را به حواریون، به شاگردانش ظاهر فرمود، آمد و دستها و پایهایش را به آنها نشان داد. او فرمود دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که مینگرید که در من است. روح یک چیز مرئی نیست، یک چیز لمس شدنی نیست. اما باز یک سؤال دیگر پیش می آید، چون که وقتی به کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات فصل اول آیه 27 مراجعه می کنیم، می فرماید خدا انسان را به صورت خود آفرید. معنی این جمله چیست؟ جواب این سؤال را ما واضحاً در این آیه ها پیدا می کنیم. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می‌شود. یعنی از نظر معرفت، از نظر شناخت به صورت خالق تازه می‌شود. و همینطور در فصل 4 همین رساله آیه 23 و 24 می‌خوانیم و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. و باز هم در رساله کولسیان فصل اول آیه 15 می‌خوانیم و او یعنی عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان. کلمات صورت و شباهت به تشابه جسمی و ظاهری اطلاق نشده است، بلکه مقصود شباهت فکری و اخلاقی است. یعنی شباهت از نظر علم، نیکی و قدوسیت حقیقی. دوم، روح به صورت مرئی ظاهر شده است. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 23 می‌خوانیم پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او، یعنی بر عیسی مسیح، قرار گرفت. در رساله عبرانیان فصل اول آیه 7 می‌فرماید و در حق فرشتگان خود می‌گوید که فرشتگان خود را بادها یا روح‌ها می‌گرداند و خادمان خود را شعله آتش. پس نتیجه می‌گیریم که روح می‌تواند خود را به صورت مرئی ظاهر کند. سوم، خدا به صورت مرئی ظاهر شده است. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 این کلمات را می‌خوانیم و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند و زیر پایهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. از اینجا نتیجه می‌گیریم که خدا در زمان‌های گذشته خود را به صورت‌های مرئی ظاهر کرده است. اکنون به نکته 4 می‌رسیم و این یک سؤال مهمی است که که در این مظاهر چه چیزی از خدا دیده شد. باز در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. و در کتاب خروج فصل 33 آیه 18 تا 23 موسی عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی. خداوند گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو می‌گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می‌کنم. و رعفت می کنم بر هر که رعوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت، یعنی خداوند گفت، روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببین. و در کتاب خروج فصل 33 آیه 18 تا 23 موسی عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی. خداوند گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو می گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می کنم و رعفت می کنم بر هر که رعوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت، یعنی خداوند گفت، روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند گفت اینک مقامی نزد من است

عبور کنم، پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود. در این مظاهر آنچه از خدا دیده شد ذات خدا نبود، بلکه مظاهری از خدای نامرئی. آیا این ظاهراً ضد و نقیض است؟ خیر، هرگز. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 میگوید موسی و هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل خدای اسرائیل را دیدند. و بعد در کتاب اشعیا نبی فصل 6 آیه 1 میخوانیم در سالی که عزیا پادشاه مرد خداوند را دیدم. این آیات از یک طرف و از طرف دیگر یوحنا فصل 1 آیه 18 که میگوید خدا را هرگز کسی ندیده است. باز هم سوال میکنم، آیا بین این آیه ها تناقضی وجود دارد؟ به هیچ وجه. ممکن است کسی بگوید که من صورت خود را در آینه دیدم و این یک چیز طبیعی است و هر روز این کار را ما انجام می دهیم. ما صورتمون را در آینه مشاهده می کنیم. ولی در این حال می تواند شخص بگوید که من هرگز صورتم را ندیدم و در هر دو صورت حقیقت را گفته است. چون که در واقع ما صورت خودمان را قادر نیستیم که ببینیم مگر در آینه. و به همین گونه در مورد دیدن خدا نیز این حقیقت صدق می کند. اشخاصی مظهری از خدا را مشاهده کردند و کاملا آنچه که می گویند صحیح است، زیرا آنها مظهری از خدا دیدند. از طرف دیگر هرگز خدا یعنی ذات مقدس او و آنچه که او هست دیده نشده است. کسی ذات نامرئی خدا را ندیده. بنابراین کاملا درست است که بگوییم خدا را هرگز کسی ندیده است. و اما در کتاب مقدس اصطلاح زیبایی هست که بارها در عهد عتیق آن را می‌بینیم و آن فرشته خداوند است. عنوان فرشته خداوند بارها در کتاب عهد عتیق یعنی در تورات و کتاب‌های انبیا دیده می‌شود. در زبان اصلی کتاب مقدس بین فرشته خداوند و یکی از فرشتگان خداوند فرق هست. لطفاً به این آیه ها توجه بفرمایید. کتاب پیدایش باب 16 آیه 7 تا 10 و 13. و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که به راه شور است، یافت و گفت ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارای گریخته‌ام. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد انت ایل روئی خواند، زیرا گفت آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند نگریستم؟ ملاحظه کنید که در اینجا کلمه فرشته خدا در آیه 10 با خداوند یا همون یهوه در آیه 13 یکی است. در پیدایش فصل 21 آیه 17 و 18 می‌فرماید و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در اونجایی که او شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آمد. در مورد قربانی اسحاق در کتاب پیدایش باب 22 آیه 11 و 12 می خوانیم در حال فرشته خداوند از آسمان وی را یعنی ابراهیم را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر یعنی بر اسحاق دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. در اینجا فرشته

خداوند در آیه 11 با خدا در آیه 12 یکی است. در کتاب داوران فصل 2 آیات 1 و 2 می‌فرماید: و فرشته خداوند از جلجال به بوکیم آمده گفت: شما را از مصر برآوردم و به زمینی که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شکست، پس شما با ساکنان این زمین عهد مبندید و مذبح‌های ایشان را بشکنید، لیکن شما سخن مرا نشنیدید، این چه کار است که کرده اید؟ در اینجا فرشته خداوند واضحاً میگوید که من آنچرا که خدا کرد کردم، یعنی فرشته خداوند اینجا همون خداست. قسمت دیگری که این مسئله را خوب روشن می‌سازد، پیدایش فصل 18 آیه 1 و 2 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 است که چنین می‌گوید: و خداوند در بلوطستان ممری بر وی، یعنی بر ابراهیم، ظاهر شد و او ابراهیم در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد. به وی گفتند: زوجت ساره کجاست؟ گفت: اینک در خیمه است. گفت: البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت. در اینجا خداوند سخن میگوید: و زوجت ساره را پسری خواهد شد. و ساره در خیمه که در عقب او بود شنید. و خداوند به ابراهیم گفت: ساره برای چه خندید؟ و گفت: آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالون که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پس آن مردان از آنجا برخواسته متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود. در این آیات یکی از این سه نفر به طور واضح خود را با خداوند یکی معرفی می کند. و در فصل 19 آیه 1 فقط دو نفر از آنها به شهر صدوم می روند. یکی می ماند و دو نفر جلو می روند. این شخص که نزد ابراهیم ماند که بود؟ ما هویت او را از این آیه ها پیدا می کنیم. کتاب پیدایش فصل 18 آیه 17 و 20: و خداوند گفت: آیا آن چه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ پس خداوند گفت: چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران. سپس در آیه 22 می خوانیم: ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. از اینجا واضحاً معلوم می شود که شخص سومی که نزد ابراهیم ماند یهوه بود، یعنی خداوند بود که به شکل انسان خود را ظاهر کرد. در آیه 33 می خوانیم: پس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید برفت. پس به این نتیجه می رسیم: فرشته خداوند با یهوه یکیست. او مظهری است، مرئی از یهوه، یعنی از خداوند. این فرشته خداوند چه کسی بود؟ در کتاب داوران فصل 13 آیه 18 می فرماید: فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال می کنی؟ چون که آن عجیب است. این را با اشعیا فصل 9 آیه 6 مقایسه کنید که می گوید: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. کلمه عجیب در هر دو مورد یکی است و به مسیح اطلاق شده است. این عنوان عیسی مسیح است. در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 1 در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح این پیشگویی شده است: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید، هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است. در اینجا
منظور از رسول خدا یحیای تعمید دهنده است که پیشا پیش عیسی مسیح خداوند آمد و راه را برای مهیا ساخت و مسیح خداوند ناگهان ظاهر شد. فرشته خداوند همون پسر خدا بود که قبل از تجسم دائمیش ظاهر شد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 8 آیه 56 می‌فرماید: پدر شما، خطاب به قوم اسرائیل این را می‌فرماید، پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید. و یهودیان به خاطر شنیدن این موضوع ناراحت شدند، گفتند: هنوز 50 سال نداری، آیا ابراهیم را دیده ای؟ بلی، عیسی مسیح از ازل بوده است و بارها خود را قبل از اینکه جسم بپوشد ظاهر کرد، حتی به ابراهیم ظاهر شد. بعد از تولد مسیح دیگر فرشته خداوند، یا این اصطلاح را ما نمی بینیم، و در جاهایی که در انجیل مقدس نام فرشته آمده، در زبان اصلی با اون اصطلاحی که در عهد عتیق به کار رفته است فرق می کند. در انجیل دیگر فرشته خدا اگر می آید، یکی از موجودات آسمانی است که خدا خلق فرموده و به این جهان می فرستد تا به مؤمنین خدمت کنند، و این موجودات با عیسی مسیح فرق دارند. عیسی مسیح خداوند مافوق فرشتگان است. در عهد جدید، یعنی کتاب مقدس انجیل، که بعد از به دنیا آمدن خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده است، وقتی که درباره فرشته خداوند سخن میگوید، منظورش فرشته ای از جانب خداوند یا یکی از فرشتگان خداوند است. پس خدا روح است، اما او میتواند بنا به مشیت و اراده خودش ظاهر بشود و حتی جسم بپوشد. بلی، در حدود 2000 سال پیش خدا در عیسی مسیح تجسم یافت و به جهان آمد تا در راه گناهان من و شما جان بدهد. او در راه ما مرد و روز سوم با قدرت آسمانی قیام فرمود و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود. او اکنون می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در قلبتان را باز کنید و مسیح را دعوت کنید تا داخل شود.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام. عنوان نمایش امروز هست نامم را صدا زد، روایتی واقعی از زندگی یک پسر جوان که فضای خونش همیشه پر از تنش و سر و صدا بود. او نه دل زده از خانوادشه و نه قصد فاصله گرفتن از اونها رو داره، بلکه فقط از این آشفتگی همیشگی خسته شده و نیاز داره به سکوت و تنهایی. جایی رو میخواد که در اون آروم بگیره، نفس راحتی بکشه و بتونه صدای درونش رو بشنوه. با همین حس تصمیم میگیره از خونه بیرون بره، اما خیلی زود میفهمه بیرون از اون چه که پشت سر گذاشته به اون سادگی که فکر میکرد نیست. رفتن حسام فقط یک گریز نیست، تلاشی برای حفظ خودش. گاهی انسان از یک صدا فاصله میگیره، اما در همون مسیر با صدای دیگه روبرو میشه. صدایی آرومتر و عمیقتر که اونو متوقف میکنه و به فکر فرو میبره. و همین نقطه آغاز مسیر تازه در زندگی میشه. این شروع راه حسامه، راهی پر فراز و نشیب و متفاوت. با ما همراه باشید تا این روایت از زبان خودش بشنوید.
2: من حسامم، 34 سالمه. میخوام براتون از روزایی بگم که 20 سالم بود. اون موقع ها خونه ما همیشه پر از دعوا بود. پدر و مادرم همیشه با هم درگیر بودن، دعواهایی که انگار تمومی نداشتن. خونمون پر شده بود از صدای داد و بیداد، شکستن ظرفا، گریه های مادرم و عصبانیت های پدرم. من وسط این همه سر و صدا گیج شده بودم. پدرم یه چیزی ازم میخواست، مادرم یه چیز دیگه. کم کم دیگه نمیفهمیدم خودم چی میخوام. حتی نمیدونستم این حال بدی که دارم از خودمه یا از حرفایی که دوروبرم میشنوم. تا اینکه فقط ساکت شدم و همه چی رو ریختم توی خودم. یه شب دیگه واقعا طاقتم تموم شد و دیگه نمیتونستم تحمل کنم. احساس میکردم دارم خفه میشم، پس کولم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. میخواستم برم یه جایی که بتونم با خودم روبرو بشم، بفهمم چی تو دلم میگذره، که یادم نره کیم و چی میخوام. حس میکردم اگه بمونم کم کم گم میشم و تبدیل میشم به کسی که فقط برای آروم نگه داشتن خونه زندگی میکنه، نه برای دل خودش. اون شبیه که از خونه رفتم هیچ وقت یادم نمیره.
3: انشالله که شما آقا
4: بس کن دیگه، جلوی بچه حداقل آرومتر حرف بزن.
5: جلوی بچه؟ مگه خودت حواست به زندگی من و این بچه هست؟ همه چی افتاده رو دوش من.
4: منم مریضم، فکر کردی حالم خوبه؟ هر روز درد، هر روز دکتر، بعد تو فقط بلدی داد بزنی.
5: تو هم همیشه نقش قربانی رو داری، منم که همیشه مقصرم. خسته شدم از این وضع.
2: بسته دیگه بابا، خسته شدم.
5: تو دخالت نکن بچه، به تو مربوط نیست.
2: همیشه همینه، هر شب دعوا، هر شب داد و بیداد، منم باید خفشم و هیچی نگم. دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم این خونه رو تحمل کنم.
4: کجا میخوای بری حساب جان؟ خواهش میکنم مادر، نرو.
5: بذار بره، فکر میکنه بیرون خبریه.
4: حسام، آخه کجا میری پسرم؟
2: یه جایی که داد و بیداد نباشه، یه جایی که حتی صدای خودم هم نشنوم مامان.
5: هر وقت آدم شدی برگرد.
2: برگشتم و یه نگاه به خونه انداختم، بعد به مادرم که با چشمای اشکالود نگام میکرد. در رو محکم بستم و راه افتادم. صدای بسته شدن در آخرین صدایی بود که از اون خونه با هم موند. شب خیابون حال و هوای دیگه ای داره، همه چیز بزرگتر به نظر میاد، حتی ترس آدم ها. اون شب هیچ مقصدی نداشتم، جیبام خالی بود، ذهنم درگیر و دلم خسته. از کنار آدمایی رد می شدم که می خندیدن، اما من هیچ حسی به اون خنده ها نداشتم. انگار از همه چیز جدا شده بودم. واقعا نمی دونستم کجا دارم میرم و قراره به کجا برسم.
6: آهای پسر، حواست کجاست؟
2: نشستم کنار جدول خیابون و به دستام که میلرزیدن نگاه کردم. یه نفس عمیق کشیدم و با خودم گفتم حالا که چی؟ کجا میخوای بری حسام؟ موبایلم رو درآوردم و بین شماره ها گشتم. اسم مهران رو دیدم. همون لحظه به ذهنم رسید برم پیشش، شاید کنار اون یکم از این تنهایی در بیام. بلند شدم و راه افتادم.
7: کیه این موقع شب؟ کیه؟
2: منم داداش، حسامم.
7: چی شده؟ این وقت شب اینجا؟
2: هیچی بابا، میشه امشب پیشت بمونم؟
7: آره آره، بیا تو، انگار حالت خوب نیست. چیه؟ بازم اوضاع خونه ریخته به هم؟
2: اوف آره بابا، مثل همیشه.
7: بی خیال بابا، بیا بشین یه لیوان آب بخور.
2: مهران با پدر بزرگش زندگی میکرد و سالها بود که پدر و مادر و خواهرش توی تصادف از دست داده بود. تو خونه مهران دعوا نبود، سکوت بود و برای من همین کافی بود.
7: حالا اینقدر دماغ نباش، یکم از این حال بیا بیرون. راستی فرد شب یه مهمونی دعوتم.
2: راستش من که حال و حوصله‌شو ندارم، خودت برو داداش.
7: منم حال ندارم، ولی وقتی هیچی واسه تفریح نداریم همینم غنیمت دیگه. ها
2: نه دل مهمونی داشتم و نه حوصله آدم ها رو، فقط میخواستم یه گوشه باشم و کسی کاری به کارم نداشته باشه. ولی وقتی آدم به جایی میرسه که نه دلش به گذشته گرمه و نه امیدی به آینده داره، فقط میخواد یه جوری از اون حال و هوا فاصله بگیره. با خودم گفتم باشه، فقط یه شبه، شاید یکم حواست پرت بشه. همین شد که آخرش قبول کردم. اون شب خونه مهران موندم و فردا شب دوتایی راهی مهمونی شدیم.
8: پس چی شد این موزیک؟ یه نفر پلی کنه دیگه.
7: به چکر آقا سعید گل، خیلی مخلصیم. دیدی آقا اسام، دیدی گفتم همه بچه ها میان؟
9: بفرمایید بچه ها، خودم درستش کردم. بزنید نوشه جون، حال کنید.
2: عجب، این چه وضعشه مهران؟ بابا تو نگفته بودی الکل و موادم است؟
7: دادا با اون حالی که تو داشتی اگه میگفتم که نمی اومدی. من فقط میخوام یکم حال و هوا توسط شه. سعید جون ما نمیخوریم داداش، نوش.
2: مهران من اصلا حس خوبی ندارم، اینجا یه حالیه.
7: آره میفهممت، راستش خودمم خیلی با اینجا حال نمی کنم.
2: بس بسی چی ما رو برداشتی آوردی مشتی؟
7: چی بگم، گفتم یکم هیجان داشته باشیم و یه تنوعی باشه برامون، شاید از این وضعیت در بیاییم.
2: ولی این راهش نیست مهران، یادت رفته با هم قرار گذاشته بودیم هیچ وقت سمت این چیزا نریم؟
7: آره یادمه، چون همیشه دنبال یه تفریح درست و حسابی بودیم، یه راه سالم. ولی اون راه سالم یا برای ما پیش نیومد یا نتونست از اون حال هوا جدامون کنه.
2: پاشو بریم مهران.
7: کجا بریم؟ خونه؟
2: من نمیخوام این چیزا برام عادت بشه.
7: منم نمیخوام، فقط میخوام یه شب همه چی رو فراموش کنم، امشب یه ذره فراموشی میخوام.
9: دادا یه پک بزن، ما با هیچی نمیشه، بیا.
2: مهران، من صد بار گفتم از این چیزا متنفرم، چرا نمیفهمی بابا؟
7: منم بدم میاد داداش، ولی قبول کن بعضی وقتا آدم نیاز داره به هیچی فکر نکنه.
9: بابا بی خیال، با یه پک که کسی عادت نمیکنه. بزن به سلامتی.
2: عجب گیری افتادیم ها. باشه بابا باشه، فقط قول بده همین امشب ها.
7: حله داداش، قول، فقط همین امشب.
2: خفه شدم ما با این چه کوفتیه؟
7: چیزی نیست داداش، نرماله، اصلا اصلش اینه که به سرفه بیفتی، الان بهتر میشی.
2: ولی سرم بد داره گیج میره.
7: بیا بشین اینجا، الان میگذره.
2: اون شب هیچ کدوممون با این نیت نرفته بودیم که خودمونو خراب کنیم و واقعا هم کسی مجبورمون نکرده بود، فقط خسته بودیم، خسته از یه زندگی تکراری و پر استراب که میدونستیم دیگه طاقت ادامه دادنشو نداریم. اولش مقاومت کردیم و دلمون نمیخواست وارد اون فضا بشیم، اما کم کم با خودمون گفتیم حالا چی میشه، فقط یه شبه، و همین فکر باعث شد کوتاه بیایم. ولی اون شب همونجا تموم نشد، تبدیل شد به شروع مسیری که کم کم ما رو با خودش برد. بعد از اون مهمونی رفتن شد بخشی از زندگیمون. تقریبا هر شب یه جا بودیم، صدا، نور، آدمای مختلف، دود و مشروب. ما فکر میکردیم این یعنی حال خوب، یعنی چند ساعت فاصله گرفتن از فکر و درد. اما بعد از گذشت سالها فهمیدم دیگه هیچ کدوم از اینا مثل قبل اثر نداره. همه چیز یه جورایی برام تکراری شده بود، همون مهمونی ها، همون آدم ها، همون خنده ها، ولی دیگه برام معنایی نداشتن، نه لذتی می بردم و نه هیجانی داشتم، فقط ادامه می دادم. کم کم فهمیدم بدون این که متوجه باشم دارم توی باتلاق فرو میرم. دیگه نه هدفی داشتم، نه چیزی که بهش تکیه کنم. چند وقتی به همین شکل گذشت و شبا یکی پس از دیگری می اومدن و می رفتن، بدون این که بفهمم کی شروع میشن و کی تموم. تا اینکه یه شب مهران گفت بریم مهمونی سعید، شبی که هیچ وقت فراموشش نمی کنم. ویلای بزرگی بیرون شهر داشتن و استخری که با نور آبی روشن شده بود و از دور خیلی رویایی به نظر می رسید.
7: داداش اینجا چی کار میکنی؟ مهمونی اون پایینه.
2: آره صداش میاد، همین بسه.
7: چیه؟ باز فاز فلسفی گرفتی؟
2: ببین مهران، تو حالا شده تو اوج خوشگذرونی یه دفعه احساس کنی همه چی پوچه؟
7: تو زیادی فکر میکنی حسام، فکر زیادم خوب نیست.
2: نداداش فکر کنم زیادی مصرف کردم، دیگه توانشو ندارم.
7: چیو؟ گلو یا مشروبو؟
2: هیچ کدوم داداش، خودمو.
7: ها؟ یعنی چی؟
2: انگار اشباه شدم مهران، از این خنده های ظاهری، از دود، از فرار از واقعیت ها، دیگه هیچی به دلم نمیشینه، واقعا خسته شدم.
7: چیزی نی دادا، این نیز بگذره.
2: اگه نگذره چی؟
9: مهران، حسام، اون بالا چی کار میکنی؟ بابا بیاید پایین با هم بریم فضا.
8: میگم و سعید، فکر کنم اینا امشب نمیخوان با ما باشن.
9: انگار شنیدن دارن میان.
7: امشب فقط عشق و حال ها، بی خیال فردا.
9: اینو میزنیم به سلامتی خوشیامون.
7: نوش
2: نوش. بابا عجب شبیه، همه چی براه، حال ما هم براه.
7: بچه شما نمیان تو آب؟ ما که رفتیم. ببین سام، تا وقتی من کنارتم هیچی کم نداری.
2: داداش یه قولی بهم بده، قول بده هیچ وقت عوض نشی.
7: ببین ما تا تهش با همین،
10: به سلامتی بی خیالی.
7: نوش داداش، سلامتی فراموشی.
10: بیا داداش، بیا بریم پیش بچه.
9: حسام داداش، دوتا کام میزنی؟
7: آره داداش، بده، دمت گرم.
10: حسام حواست باشه، قاطی نزنی یا خراب میشی.
7: نه بابا، حواسم هست به خودم. بیا بیا برقصیم. میزدم ملولم، مستم و شنگولم.
4: وای بچه ها، حسام افتاد تو آب.
8: حسام وایسا، حالا میان کمکه. حسام داداش خوبی؟ حسام پاشو ببینم. حسام
4: بچه ها، حسام رو آبه، تکون نمیخوره.
10: شوخی نکن میلاد، یه چیزی بگو، حالش چطوره؟
8: ای وای، حسام سنگکوب کرده بچه ها. یا خدا،
4: از آب بیارینش بیرون خفه نشه.
10: بایسا بیام خودم ببینم.
9: بایسا منم میام.
10: میلاد، سعید، کمک کنید، پاشو بگیرید ببریمش بیرون.
9: داداش ببین نفس میکشه.
10: نفسش ضعیفه، خیلی ضعیفه.
9: حسام داداش جون مادرت، چشاتو وا کن. حسام
10: سعید تو که میدونستی تو خرخره مشروب خورده، چرا بهش گل دادی؟
9: خب میخواست نگیره به من چه؟
8: یه نفر زنگ بزنه اورژانس.
9: نه الان میرزن هممونو میگیرن، خودم یه دکتر رو آشنا دارم.
10: سعید وقت نداریم، لعنتی، ما فقط میخواستیم خوش بگذرونیم.
2: اون شب وقتی منو از آب کشیدن بیرون، تا چند ساعت سرمای آب هنوز توی بدنم مونده بود. یه سرمای عجیب که فقط روی پوستم نبود، تا عمق وجودم نفوذ کرده بود. حس می کردم یه تکون شدید خوردم، انگار یکی منو محکم صدا زده باشه و گفته باشه بیدار شو. بعد هر کسی منو می دید می گفت شانس آوردی زنده موندی. دکترم گفت اگه چند دقیقه دیرتر می رسوندنت معلوم نبود چی پیش می اومد. همونجا بود که برای اولین بار واقعا فهمیدم این چیزی که اسمشو گذاشته بودیم عشق و حال چقدر به نابودی نزدیکه. فاصلش فقط یه لحظه است، یه تصمیم اشتباه، یه فکر نکردن، یه لیوان بیشتر یا یه قدمی که نباید برمی داشتیم. بعد از اون اتفاق دیگه مثل قبل سمت مهمونی ها نمی رفتم. انگار اون شب شده بود یه نشونه، یه هشداری که جلوی راهم گذاشته شده بود تا همون مسیر تکراری رو ادامه ندم. یه روز که توی محل قدم می زدم حمید رو دیدم، یکی از بچه های قدیمی محلمون که چند سالی رفته بود سفر و ازش خبری نداشتم. اول نشناختمش، خیلی تغییر کرده بود، اما نه فقط از نظر ظاهر، بیشتر از ظاهرش، رفتارش و شخصیتش عوض شده بود. دیگه اون عجله و بیقراری همیشگی رو نداشت. از اون تندخویی و عصبانیت قدیمش هم خبری نبود، یه آرامش خاصی توی چهرش دیده می شد که برام عجیب بود. انگار واقعا یه آدم جدید شده بود، کسی که با بقیه اطرافیانم فرق داشت. واقعا حمید دیگه اون حمید سابق نبود.
7: حمید خودتی؟
11: سلام حسام.
7: سلام داداش، چطوری؟ چقدر عوض شدی؟ اصلا یه آدم دیگه شدی.
11: آره حسام جان، چون یکی کل زندگیمو عوض کرده.
7: کی؟ آخه کی میتونه یه همچین کاری کنه؟ نکنه یه آدم درست حسابی، یه بچه پولداری چیزی به پستت خورده ها؟
11: اگه دوست داری بریم خونه یه چای بخوریم و برات تعریف کنم.
2: با هم رفتیم خونه شون. یه خونه جدید اجاره کرده بود و تنها زندگی میکرد. پدر و مادرش از همون سالی که حمید رفته بود سفر برگشته بودن شهر خودشون. خونش خیلی ساده و معمولی بود، اما یه آرامش خاصی توش بود که از همون لحظه اول حسش کردم. وقتی وارد شدم چشمم افتاد به یه صلیب کوچیک روی دیوار، یه کتاب انجیل روی میز و یه قاب نقاشی از عیسی مسیح در آغوش مریم. دیدن اینها کنار هم برام حس عجیبی داشت. حمید برام چای آورد. نشستیم و کم کم سر صحبت باز شد.
12: خب که گفتی یکی زندگی تو عوض کرده ها؟
11: آره خداوند زندگی مو عوض کرد. راستی حسام تو هم خیلی فرق کردی.
12: آره داداش، اون روزا آدم تر بودم و درست زندگی می کردم. ولی الان
11: مگه چی شده؟
12: میدونی حمید، تو هم سن و سال منی و بهتر میتونی درکم کنی. راستش من تا این سن همه جور اشغالی و تجربه کردم، چیزایی که خیلی از جوانای هم سن و سال من دنبالشن. ولی الان دیگه هیچی به هم حال نمیده. حس میکنم دارم افسرده میشم، به یه پوچی رسیدم که خیلی میترسونتم.
11: میفهممت، منم یه روزی همین جاها بودم، ولی خداوند عیسی مسیح به هم کمک کرد.
12: آها، پس اونی که میگفتی مسیح بود؟
11: بله، خداوند میتونه زندگی تو رم عوض کنه.
12: نه بابا، خدا کلن بیخیال من یکی شده. اما خوش به حال تو، معلومه دوستت داره، حسابی برات وقت گذاشته.
11: نه حسام، خدا هیچ وقت بیخیال ما نمیشه و تنهامون نمیذاره. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 در بخشی از آیه 5 میگه زیرا خدا فرموده است شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و هرگز شما را ترک نخواهم کرد.
2: اون روز داستانم رو برای حمید تعریف کردم. حمید برام از کلام خدا گفت و دعا کرد. واقعا حس کردم قوت قلب گرفتم. بعد اون از ایمان آوردنش و کارهای خداوند برام گفت، اما هیچ اصراری نکرد که منم ایمان بیارم یا حتی انجیلو بخونم. با این حال آیاتی که میخوند اونقدر دلمو آروم کرده بود که از روی کنجکاوی ازش خواستم کتاب انجیلو به هم بده تا بخونم. برگشتم خونه. اون شب وقتی توی رخت خواب بودم مدام چهره حمید میومد جلوی چشمم، مخصوصا آرامشی که داشت و اون نگاه امن و مهربونش. با خودم گفتم چطور ممکنه یه آدم اینقدر تغییر کنه؟ مگه عیسی مسیح باهاش چی کار کرده؟ چی بهش گفته؟ چی بهش داده که من ندارم؟ کتابو دستم گرفتم ولی دلم میلرزید. یه صدایی میگفت بذارش کنار، این مال تو نیست. اما بی توجه به اون صدا شروع کردم به خوندنش. ورق زدم تا رسیدم به آیه اول در رومیان فصل 8. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از شدت هیجان از جام بلند شدم. با خودم گفتم یعنی منم با این همه خرابکاری اگه در این اتحاد باشم محکوم نمیشم؟ دوباره برگشتم که کتابو از اول بخونم. این بار انجیل متی فصل 11 آیه 28 قلبمو تکون داد. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. با خوندن این آیه انگار یه صدایی تو قلبم گفت تو دعوت شدی. انگار یکی روبروم نشسته بود که همه ی داستانم رو میدونست، ولی بدون هیچ قضاوتی به هم امید میداد. کتاب رو بستم و دراز کشیدم. ذهنم درگیر حرفای این کتاب، تغییرات حمید و تجربه هاش از زندگی با عیسی مسیح شده بود که یه دفعه پیام مهران اومد. خونه یکی از بچه هام، پاشو بیا اینجا. یه لحظه با خودم گفتم فقط همین یه بارو برم. بلند شدم که آماده شم یهو یه صدایی توی ذهنم پیچید، بیا پیش من، من آرومت میکنم. دیگه نتونستم مقاومت کنم. به مهران پیام دادم که خستم و حوصله ندارم بیام. گفت از دستت میره ها. بعدم شروع کرد به تعریف کردن از حال و هوای اونجا و اینکه چقدر دارن خوش میگذرونن. همونجا از ته دل گفتم عیسی مسیح، اگه واقعا هستی من حالم خیلی بده، کمکم کن. تو میدونی چقدر تنها و ناامیدم. الان حس میکنم درونم یه جنگه، اینکه برم پیش رفیقام یا نرم. اگه نرم و تو هم منو نخوای و تنهام بذاری دیگه طاقت ندارم. اون شب انقدر با مسیح حرف زدم و صداش کردم که خوابم برد. صبح که شد دیگه نتونستم صبر کنم، باید میرفتم سراغ حمید، باید دوباره میدیدمش. باهاش تماس گرفتم و توی پارک قرار گذاشتیم.
11: حسام جان حالت چطوره؟
12: راستش اون کتابی که دیروز ازت گرفتم و خوندمش.
11: خدا رو شکر.
12: دیشب خیلی حالم بد شد، خواستم برگردم پیش رفیقام و برم تو همون راه قبلی، ولی قلبم آروم نبود، انگار یه چیزی مانع هم میشد. خلاصه که نرفتم.
11: کجا میخواستی بری که نرفتی؟
12: هیچی بابا، یه مهمونی که مهران دعوتم کرده بود، اما انگار یه چیزی جلومو میگرفت، درونم یه بلبشوی بود که نگو.
11: خب چی کار کردی؟
12: هیچی که بلد نبودم، فقط گفتم مسی اگه هستی کمکم کن.
11: همین خوبه.
12: حمید، از دیشب یه حس عجیبی دارم، انقدر عجیبه که بعضی وقتا میترسم. از یه طرفم انگار فکر و خیالام کمتر شده. امروز صبح احساس کردم بعد سالها بدون استراب از خواب پا شدم.
11: طبیعیه حسام، چون یهو از اون حال پر از فکر و استرس میای بیرون و شروع میکنی به اعتماد کردن، خب ذهنت آرومتر میشه و این آرامش برات ناآشناست، واسه همین میترسی. ولی این ترس بدی نیست، نشونه ی اینه که داری وارد یه مسیر جدید میشی. با ایمان به خداوند عیسی مسیح که تنها نجات دهنده ماست، کم کم تمام ترس‌ها جاشونو به آرامش عمیق‌تر میدن که از اعتماد و ایمان به خداوند سرچشمه میگیره. بیا بشینیم.
12: حمید، واقعیتش من نمیخوام اینجوری ادامه بدم. میخوام مسیحو بشناسم. میخوام بهش ایمان بیارم، یه ایمان واقعی، نه فقط احساسی.
11: خدا رو شکر حسام جان، خدا من قلبتو لمس کرده و من مطمئنم اگر کلام خدا رو بخونی و عیسی مسیح رو بیشتر بشناسی، قلبن بهش ایمان میاری. همونطور که در کتاب مقدس توی رومیان فصل 10 آیه 17 گفته شده، پس ایمان از شنیدن پدید میآید، شنیدن کلام خدا. منم برات در دعا میمونم و هر کمکی ازم بر بیاد ازت دریغ نمی کنم.
12: همین، میدونی؟ من خیلی خراب کردم، خیلی بارها دروغ گفتم و سمت مواد رفتم، از خونه زدم بیرون، یه مدت اصلا حواسم به خودم نبود، هر چیزی که منو مشغول میکرد و باعث خوشی لحظه این میشد و انجام میدادم. الان که فکر میکنم میبینم چقدر از اون آدمی که باید باشم فاصله گرفتم. واقعا خجالت میکشم حتی به گذشته فکر کنم. میدونی حمید، پیش خدا شرمندم.
11: حسام جان، خدا همه اینا رو میدونه، هیچ کدومش از چشمش پنهون نیست، ولی خبر خوب اینه که عیسی مسیح دقیقاً برای همین اومد. اون روی صلیب جانش رو داد تا بهای گناهان ما پرداخت بشه، خونش ریخته شد تا ما بخشیده بشیم، نه اینکه در گذشتمون محکوم بمونیم. وقتی توبه میکنی و بهش ایمان میاری، خدا گناهان تو میبخشه و یه زندگی تازه بهت میده، یه شروع واقعی. این حرف من نیست حسام، این وعده خود خداست. همونطور که توی کتاب مقدس در بخشی از افسوسیان فصل 1 آیه 7 میگه، از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون او است که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. حسام جان، گذشتت هر چی بوده میتونی با ایمان بسپریش به خدا و از نو شروع کنی.
12: مسیح، من راهمو گم کردم، میدونم خیلی وقتا فقط به خودم فکر کردم، منو ببخش، گناهامو ببخش و کمکم کن عوض بشم.
11: میتونم برات دعا کنم؟
12: آره لطفا دعا کن.
11: ای پدر آسمانی، امروز حسام با دلی شکسته اومده پیشت. همونطور که در کلام در مزمور 51 آیه 17 میگه، خدایا قربانی من دل شکسته من است، تو دل شکسته و توبه کار رو خار نخواهی شمرد. من ایمان دارم تو کسی که به سمتت بیاد رو تنها رها نمی کنی. خداوندا، ازت میخوام بار گذشته رو از دلش برداری، دلشو آروم کنی و بهش قوت بدی تا از این مسیر برگرده، نه با زور و تلاش خودش، بلکه با فیض تو، با قوتی که از ایمان به تو به دست میاره. خداوندا بهش برکت بده و کمکش کن تا قدم به قدم به تو نزدیکتر بشه. این دعا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح با شکرگزاری به حضورت آوردم. آمین.
12: وقتی دعا تموم شد یه حس عجیبی داشتم، انگار دیگه تنها نبودم. به حمید گفتم هر چقدرم سخت باشه میخوام این مسیر رو ادامه بدم. همونجا از گناهانم توبه کردم و با کمک حمید ایمانم رو به خداوند و نجات دهندم عیسی مسیح اعلام کردم. واقعا حس کردم خدا همونجا کنارمونه، ما رو میبینه و صدای دلمون رو میشنوه. بعدش حمید گفت که به یک کلیسای خانگی میره و هر وقت بخوام میتونم در مشارکتشون باشم. منم که دلم میخواست این فضا رو از نزدیک ببینم، همون موقع باهاش رفتم. وقتی وارد اونجا شدم، یه آرامش خاصی فضا رو پر کرده بود. یه حسی که برام تازگی داشت، انگار بار سنگینی رو از رو دوشم برداشته بودن. با هم ایستادیم برای دعا و وقتی خواهر و برادرای کلیسا داستانم رو شنیدن، برام دعا کردن. اون شب وقتی برگشتم خونه، دلم خیلی آروم بود. یه آرامشی که تا حالا تجربه نکرده بودم. اما وقتی رفتم توی تخت، بی دلیل به مامانم فکر میکردم و یه نگرانی عجیبی تو دلم افتاده بود. تا اینکه همون شب خوابشو دیدم. خیلی نگران و مضطرب بود.
13: مامان نه، من تنهات نمیذارم مامان.
12: اون شب با آشفتگی از خواب پریدم، دیدم مهران با یه لیوان آب کنارم ایستاده. با صدای من بیدار شده بود. بهش گفتم خواب مامانم رو دیدم و خیلی نگرانشم. توی خواب انگار التماسم میکرد که از پیشش نرم، طوری که حس میکردم میخوام برای همیشه تنهاش بذارم. مهران وقتی حالم رو دید، رفت یه سیگاری آماده کرد، آورد و گفت اینو بزن حالت بهتر میشه. ولی من قول داده بودم که هرچی بشه دیگه نه مواد مصرف کنم و نه الکل. به مهرانم گفتم زیاد مصرف نکن، بد جوری گرفتار شدی. اما اون بی توجه به حرفای من رفت سمت پنجره و روشنش کرد. من دوباره روی تخت دراز کشیدم، اما تمام فکرم پیش مادرم بود. یه حس سنگینی توی دلم نشسته بود، یه دلنگرانی عمیق و عجیب. همونجا مسیح و صدا زدم و ازش خواستم مراقب مادرم باشه و همینطور به منم آرامش بده.
13: ای خداوند عیسی مسیح، میدونم تو شفا دهنده یا مراقب همه هستی. لطفاً مراقب مادر منم باش و این نگرانی رو از دلم بردار تا بیشتر به محبت و قدرت شفای تو اعتماد کنم.
12: اون شب دلم آروم گرفت و دوباره خوابم برد. فرداش با همین قرار گذاشتم که برم کلیسای خانگیشون. داشتم آماده می شدم که گوشیم زنگ خورد. اسم مامانم روی صفحه افتاد و دلم یهو لرزید.
13: الو جانم مامان.
14: حسام میتونی بیای ببینمت مامان؟
13: مامان چی شده؟ کجایی الان؟
14: بیمارستانم پسرم، همونجا که قبلم میرفتم. میخوام ببینمت، شاید دیگه نتونم.
13: چی؟ الان میام مامان، وایسه وایسه الان را میفتم.
12: اون روزا اونقدر درگیر رفیق بازی، مواد مخدر و الکل شده بودم که اصلا نفهمیده بودم چه بلایی سر مامانم اومده. شاید هفته یه بار میرفتم خونه، ولی واقعا حواسم به مامان و بابام نبود. البته دیگه سر و صدایی هم تو خونه حس نمی کردم، چون خودم بیشتر وقتا به قول بچه ها رو فضا بودم. اون روز رفتم بیمارستان، ولی از همون لحظه ای که وارد اتاق شدم فهمیدم اوضاع خوب نیست. مادرم رنگ پریده روی تخت خوابیده بود و بابام روی صندلی نشسته بود. بابام 55 سال داشت و سالها بود که درگیر مواد مخدر شده بود.
13: سلام، چی شده؟ چرا اینجا این؟
14: بشین پسرم.
13: بابا بگین چی شده دیگه؟ دارم دیوونه میشم.
15: سرطان مادرت پیشرفت کرده، دکتر گفت باید خیلی زود جراحی بشه، یه جراحی سخت.
13: چی؟ وای وای خدای من. ولی مامان تو بهتر میشی، بهت قول میدم حتما خوب میشی.
14: دکتر گفت 50-50، یا میشه یا نمیشه.
13: نمیشه نداری مامان، من تو رو از دست نمیدم. مطمئنم خوب میشی، ایمان دارم خداوند تو رو شفا میده.
14: دستتو بده من حسام جان، منم نمیخوام برم پسرم، ولی میترسم که نشه.
13: ای عیسی مسیح، تو مادر منو میبینی و دردشو میدونی. خداوندا من نمیدونم چطور درست دعا کنم و کلمه های قشنگ بلد نیستم. فقط با همین دل شکستم به حضورت اومدم. تو خودت میدونی چقدر خسته ایم و مادرم چقدر درد کشیده. خداوندا اگه اراده توه دست تو روی قده های سرطانیش بذار و شفاش بده. من ایمان دارم که صدای منو میشنوی. تو خدایی هستی که شفا میده و معجزه میکنه. خداوندا به ما قوت بده و کمکمون کن، چون به تو نیاز داریم. دوست دارم خداوند. در نام عیسی مسیح، آمین.
14: حسام، این چه جور دعایی بود مامان؟ مسیح رو صدا می زدی؟
13: آره مامان.
14: مسیح؟ حسام داری چی میگی؟
13: مامان من ایمان دارم عیسی مسیح شفات میده.
14: یعنی چی ایمان داری؟ حسام، نکنه؟
13: نکنه چی مامان؟ اگه منظورت اینه که به مسیح ایمان آوردم، باید بگم که آره، با همه قلبم بهش ایمان آوردم و آزاد شدم.
14: یعنی چی؟ تو چی کار کردی حسام؟ میخوای آبرود پیش خانواده و بقیه بره؟
15: آروم باش محبوبه.
14: چطور آروم باشم؟ بچم رفته مسیحی شده.
15: حسام جان، من همیشه گفتم سعی کن انسان خوب و درستی باشی، ولی بگو ببینم حالا چرا مسیح؟
13: من کاری به حرفای خانواده و بقیه ندارم. وقتی تنها بودم و هیچ امیدی نداشتم، مسیح بود که دستمو گرفت. وقتی غرق بدترین چیزا شده بودم، اون نجاتم داد. انقدر عجیب داره زندگیمو آروم آروم تغییر میده که خودمم باورم نمیشه. من از بچگی احساس تنهایی داشتم، اما از وقتی ایمان آوردم دیگه تنها نیستم. باورتون میشه؟
14: پسرم، اینایی که میگی خیلی خوبن. من فقط نمیخوام تو اذیت بشی.
13: نگران نه، خانواده و بقیه ندارم. وقتی تنها بودم و هیچ امیدی نداشتم، مسیح بود که دستمو گرفت. وقتی غرق بدترین چیزا شده بودم، اون نجاتم داد. انقدر عجیب داره زندگیمو آروم آروم تغییر میده که خودمم باورم نمیشه. من از بچگی احساس تنهایی داشتم، اما از وقتی ایمان آوردم دیگه تنها نیستم. باورتون میشه؟
14: پسرم، اینایی که میگی خیلی خوبن. من فقط نمیخوام تو اذیت بشی.

0: نیاوردن، اما زیادم مخالفت نکردن و برای من همین یعنی یه قدم جلوتر. با اینکه ته دلم میدونستم تنها نیستم، اما دیدن حال مامان واقعا منو به هم ریخته بود. حدود نیم ساعت بعد بهشون گفتم میخوام برم بوفه یه چایی بخورم. پرسیدم چیزی لازم ندارین؟ البته میدونستم مامان قبل از عمل نمیتونست هر چیزی بخوره. بابا گفت صبر کن با هم بریم بیرون، منم یه سیگار بکشم. بعدش دوتایی از اتاق رفتیم بیرون.
1: ای خدا خیرت بده بابا، از صبح یه چایی نخورده بودم.
0: میدونی بابا، همش تقصیر من بود که مامان سرطانش عود کرد.
1: نگران نباش پسرم، مامانت همیشه قوی بوده، این دفعه هم خطر رو رد میکنه.
0: دکترش واقعا گفت امیدی نیست؟
1: مستقیم که این حرف رو نزد، ولی ریسک عملش خیلی بالاست.
0: من ایمان دارم مسیح میتونه شفاش بده. همونطور که دست منو گرفت و از اون سیاهی بیرون آورد، میتونه سلامتی مامانم بهش برگردونه.
1: اگه این ایمانت به مادرت امید میده، من مخالفتی ندارم. البته ما نمیدونیم تو کی یهویی اینجوری شدی، ولی خیلی با قدرت دعا میکردی، معلوم بود واقعا بهش اعتقاد داری.
0: آره، با همه قلبم به عیسی مسیح ایمان و اعتماد دارم. این قدرتی که توی دعای من بود قدرت فیض خداونده.
1: تو خیلی عوض شدی پسرم، خیلی. من میرم بیرون یه سیگار بکشم و برگردم.
0: راستی بابا، منو به خاطر همه یه اشتباه و خطاهام ببخش.
1: من از دست تو ناراحت نیستم اسام جان، از این زمونه نامرد دلخورم.
0: بغض گلومو گرفته بود و نفس کشیدن برام سخت شده بود. وقتی بابا رفت دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر گریه. همونجا نشسته بودم و فقط عشق میریختم. توی سرم مدام یه صدا میچرخید که ولم نمیکرد. میگفت کجا سیر میکنی پسر؟ حالت خوشه؟ ببین مامانت داره از دست میره. این چه ایمانیه که به این روزت انداخته؟ کدوم آرامش؟ وقتی مادرت کنارت نباشه زندگی دیگه برات معنی نداره. این فکرها و صداها اونقدر فشار آورد که کاملا به هم ریختم. با خودم گفتم برم پیش مهران، شاید یکم حالم عوض بشه. که درست همون لحظه صدای همهمه و شلوغی شنیدم.
2: بچم داره میمیره، تو رو خدا یه کاری بکنی.
3: نبضش ضعیفه و فشار خونش هم خیلی پایینه. اتاق عملو سریع آماده کنین و به دکتر خبر بدین.
2: خدایا خدایا خودت به بچم رحم کن.
4: آقای دکتر مهدوی اورژانس، آقای دکتر مهدوی اورژانس.
5: خب تا اینجا شنیدیم که حسام از هیاهوی خونه فرار کرد و به مهمونی ها و خوشی های زودگذر پناه برد. اما همین شادی های کوتاه کم کم اونو به جایی رسوند که دیگه هیچ کدوم از اونها براش رضایت و خوشی به همراه نداشت و فقط یک تکرار بی‌معنا شده بود. در همون روزهای تاریک آشنایی دوباره با حمید برای اون به یک نقطه عطف تبدیل شد، جایی که جرقه ای از امید در دلش روشن شد و کم کم ذهن و قلبش رو به سوی ایمان و شناخت مسیح سوق داد. اما درست در روزهایی که این امید تازه در حال شکل گرفتن بود، بیماری مادرش پیشرفت کرد و این اتفاق باعث شد ایمانش دچار تزلزل بشه. حالا حسام در میان ترس و اعتمادی که تازه در دلش جوونه زده بود ایستاده. اگر مشتاقید که ادامه این داستان واقعی رو بشنوید و ببینید آیا نور خداوند بار دیگه به قلب و زندگی حسام باز میگرده یا نه، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: روح القدس، او چه شباهتی دارد؟ با درود مجدد در نام عیسی خداوند، مطالب دیگری رو درباره روح القدس به شما ارائه میدیم. موضوع این برنامه که در رابطه با برنامه قبل پیرامون اسامی مختلف روح خدا است. در برنامه قبل 5 نام روح خدا رو بررسی کردیم. این نام ها از این قرارند: روح القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح سوختگی. و اما سایر اسامی روح خدا: روح راستی. ششمین نامی که به روح خدا داده شده روح راستی است. در انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح حداقل 3 بار روح خدا رو روح راستی خوانده. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17 و فصل 15 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 دیده میشه. روح خدا که روح راستی است با هر نوع ناراستی مخالفه. انسان از لحاظ روحانی کور به دنیا میاد و به همین دلیل نمیتونه حقیقت رو ببینه. اما وقتی که روح راستی چشم باطنی انسان رو باز میکنه، اون وقت میتونه حقیقت رو همانطور که هست ببینه. بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17، عیسی مسیح درباره روح راستی بیان نمود که مردم بی ایمان جهان او را نمیشناسند، ولی ما ایمانداران به مسیح روح راستی رو میشناسیم، چون او به طور دائمی در وجود ما زندگی میکنه. او ما رو بر اساس راستی تعلیم میده و رهبری و راهنمایی میکنه. پس باید در هر حال مطیع او باشیم و تحت فرمان او به سر ببریم، که در این صورت زندگی پیروزمندانه خواهیم داشت. هر وقت کاری رو با هدایت روح راستی انجام میدیم، نتیجه خوبی هم میگیریم. در غیر این صورت نتیجه بد کار ما به خودی خود ثابت میکنه که تحت فرمان روح راستی به سر نبرده ایم. ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که روح راستی ما رو به تمام راستی رهبری میکنه. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 13 و 14 دیده میشه. عیسی مسیح درباره روح خدا فرمود: در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح حیات. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 2 یکی دیگر از نامهای روح خدا یافت میشه. در آنجا میخوانیم: زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. میبینیم که روح خدا روح حیات نامیده شده. او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان میارند حیات میبخشه. در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد دوباره برخورد میکنیم. عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود فرمود: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر عیسی خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، روح خدا به او تولدی دوباره و حیاتی تازه میبخشه. کلام خدا در باره این تجربه روحانی میفرماید که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیه 13. مفهوم روح حیات بسیار وسیع‌تر از آن است که در این برنامه بتونیم اون رو پوشش بدیم. به عنوان مثال، پولس رسول در رساله اش به رومیان نوشت اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. رساله به رومیان فصل 8 آیه 11. باید توجه داشته باشیم که در اینجا جسم فانی گفته شده، نه جسم غیر فانی. جسم انسان فانیه، ولی ما ایمانداران به مسیح در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. این دگرگونی به وسیله همان روحی انجام خواهد شد که مسیح رو بعد از مرگ زنده کرد. همان روح حیات که در وجود ما ساکنه، در آینده به جسم فانی ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. ضمناً در حال حاضر نیز روح حیات قادر بدن ما رو تقویت کنه و شفا بده و به طور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما رو برطرف بسازه. روح حکمت و معرفت. دو نام دیگر روح خدا، روح حکمت و روح معرفت می باشند. ما غالباً به مشکلاتی برخورد می کنیم که راه حلی براشون نداریم. اما به عنوان ایماندار به مسیح، چنانچه به روح خدا متکی باشیم، او ما رو کمک می کنه. در کتاب اشعیا نبی فصل 11 آیه 2 و رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 15 تا 19 می‌بینیم که روح خدا همان روح حکمت و روح معرفت. وقتی ما ایمانداران به مسیح در شرایط و موقعیت‌های سختی قرار می‌گیریم و نمی‌دونیم چه کار باید بکنیم، بهترین کار اینه که از روح خدا حکمت بطلبیم. بر اساس رساله یعقوب فصل اول آیات 5 و 6، اگر با ایمان بطلبیم و شک نداشته باشیم، حکمت لازم به ما داده میشه. وقتی خود را سردرگم میبینیم و نمیدونیم که تصمیم صحیح و اقدام درست کدومه، روح حکمت میتونه کمکمون کنه تا تصمیمی بگیریم و اقدامی بکنیم که خدا در زندگی ما جلال بیابه. روح خدا علاوه بر اینکه روح حکمت، روح معرفت نیز هست. او میتونه معرفت لازم رو برای درک هرچه بیشتر حقایق روحانی به ما ببخشه. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت از او، یعنی از خدا، می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 18 و 19. چطور ایمانداران افسوس میتونستن به خوبی به این چیزها پی ببرن؟ جواب اینه که از طریق روح خدا. روح خدا که روح معرفت نیز هست، ما رو قادر می سازه که هرچه بیشتر به حقایق روحانی پی ببریم. روح وعده. روح خدا روح وعده نیز خوانده شده، چون خدا از قبل وعده داده بود که روحش رو بر تمام بشر خواهد ریخت. عیسی مسیح پیش از صعود به آسمان در باره روح القدس به شاگردان خود فرمود: منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدید. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیه 4. حدوداً 10 روز بعد از صعود مسیح که روز پنتیکاست بود، پتروس رسول در قسمتی از موعظه خود چنین گفت: حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 33 و سپس در آیات 38 و 39 از همین فصل می‌خوانیم که پتروس به آن یهودیان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند. روح وعده از طرف خدای پدر و پسر او عیسی مسیح به عنوان بیعانه‌ای به ما ایمانداران به مسیح داده شده تا مطمئن باشیم که ما آنچه را او به قومش وعده داده خواهیم یافت. این مطلب در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 ذکر شده. روح جلال. هنگامی که پتروس رسول به مسیحیانی که در رنج و زحمت بودند نامه نوشت، روح خدا رو روح جلال نامید. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 نوشته شده: اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می بینیم که به ما ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. روح جلال بر ایماندارانی آرام می گیره و وجودشون رو فرا می گیره که به خاطر مسیح رنج و زحمت می بینن و رسوایی می کشن. روح خدا روح مسیح. و بالاخره بر اساس رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 9، روح القدس هم روح خدا و هم روح مسیح خوانده شده، که این مطلب رابطه روح القدس رو با خدای پدر و پسر تصدیق میکنه. در دورانی که ما زندگی می‌کنیم و دوران فیض، به روح القدس اختیار داده شده که در نام خدای پدر و پسر او عمل کنه. روح القدس به عنوان نماینده پدر و پسر به منظور جلال خدا در زندگی ما کار می‌کنه و البته او همیشه برای خیریت ما کار می‌کنه. با توجه به اسامی روح خدا با اطمینان میتونیم بگیم که روح القدس از هر لحاظ برای رفع احتیاجات ما کفایت داره. دعای ما اینه که تمام احتیاجات شما به وسیله او رفع بشه. در نام مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در عهد جدید به نام لیدیا هستیم. زنی که درباره او تنها در بخش کوچکی از کلام خدا یعنی اعمال رسولان می‌خونیم. ولی اگرچه خیلی کم درباره او نوشته شده، تأثیر و نفوذ ایمان او به حدی بود که در واقع باعث شروع مسیحیت در قاره اروپا شد. اگر به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که پولس و همراهانش شامل سیلاس، تیموتائوس و لوقا تحت هدایت روح القدس به شهر فیلیپی که بخشی از استان مقدونیه بود میرن تا مجدی خبر خوش انجیل مسیح رو به مردم اون نواحی برسونن. و در این شهر یعنی فیلیپی، در یک مکان دعایی که نزد رودخانه بود، با عده‌ای زن روبرو میشن که لیدیا هم جز به اونها بود. او که زنی بسیار پرنفوذ و اهل تجارت بود، زنی که در فروش پارچه های گران قیمت مشغول بود و به این ترتیب هنگامی که پولس مجده انجیل رو با اونها در میان میگذاره، کلام خدا میگه که خدا در حین گوش دادن او به این پیغام دلش رو برای پذیرش این پیغام باز میکنه و به این ترتیب او دلش رو به اون میسپاره و به مسیح ایمان میاره. و بعد از اون ظاهراً خانواده او هم ایمان میارن و با هم تعمید میگیرن. که خب یکی از اولین ثمراتی که ایمان او میاره اینه که او دلش میخواد که با اموال و دارایی و مخصوصا خونش که احتمالاً خونه بزرگ بوده خدا رو خدمت کنه و در ملکوت او مثمر ثمر واقع بشه. و به این ترتیب به نظر میاد که خانه او احتمالاً اولین مکان برای گرد همایی ایمانداران فیلیپی میشه. ایماندارانی که در شهر فیلیپی رو به افزایش بودن. و اگر به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که پولس و سیلاس به نقطه دیگه شهر میرن و در این منوال دختری فالگیر و اسیر روح شریر هم ایمان میاره و آزادی مسیح رو میچشه. اما این موجب میشه که پولس و سیلاس با مخالفت‌های شدیدی روبرو بشن و نه تنها مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، بلکه به زندان هم بیفتن. که البته خداوند از به زندان افتادن اونها نقشه‌ای داشت و اون این بود که زندانبان و خانواده‌اش هم مژده انجیل رو بشنوند و به مسیح ایمان بیارن و نجات پربهای در مسیح رو دریافت کنن. برابر این هنگامی که پولس و سیلاس در زندان بودن، اتفاقی در اونجا میفته که در حالی که نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودن و سرودخوانان خدا رو ستایش میکردن و زندانیان دیگه هم به اونها گوش میدادن، خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه در آمد و درهای زندان دردم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. که زندانبان به خاطر این زمین لرزه بیدار میشه و وقتی میبینه که درهای زندان پولس و سیلاس باز شدن، از ترس شمشیر خودش رو بیرون میاره تا خودش رو بکشه، چون فکر میکرد که زندانیان فرار کردن. چون این موضوع برای زندانبانان رومی نتیجه فجیعی به همراه داشت. که البته در این بین وقتی پولس متوجه میشه که زندانبان داره خودش رو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خودت آسیب مرسون، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم. و خب پولس و سیلاس فوراً مژده نجات در مسیح رو با او در میان میذارن و او هم ایمان میاره. و جالبه که او هم مثل لیدیا همراه با خانوادهش کلام خدا رو از پولس و سیلاس میشنوند و همگی ایمان میارن و تعمید میگیرن. و او هم مثل لیدیا پولس و سیلاس رو به خونه خودش دعوت میکنه تا اونها رو خدمت کنه. کلام خدا ادامه میده، میخونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخمهایشان را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه‌اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره‌ای برای ایشان گسترد. او و همه اهل خانه‌اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. حالا وقتی به آیه 35 میرسیم، در اونجا میخونیم که صبح روز بعد بعد از اون شب طولانی و پرماجرا، مقامات شهر پیغامی به زندانبان میفرستند که پولس و سیلاس رو آزاد کنه. در این آیه میخونیم: چون روز شد، مقامات مأمورانی نزد زندانبان فرستاده گفتند آن مردان را آزاد کن. و بعد در ادامه میخونیم: زندانبان پولس را از این پیغام آگاه کرد و گفت مقامات دستور دادند که شما را آزاد کنم. پس اینک بیرون آیید و به سلامت بروید. اما پولس که میدونست در این اتفاق، یعنی در کتک خوردن و به زندان افتادنش، حقوق قانونیش به عنوان یک شهروند رومی نقض شده، به اونها پاسخ میده: ما را که رومی هستیم بدون محاکمه و در برابر همگان چوب زده و به زندان افکندند. حال میخواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز، بلکه خود بیایند و ما را از اینجا بیرون آورند. در واقع پولس نمیخواست که مردم شهر فکر کنند که اونها افرادی مجرم و آشوبگر هستند و کاری خلاف قانون انجام دادند. برابر این پولس به اونها میگه که اونها باید خودشون بیان و ما رو از زندان آزاد کنن و رسما این رو شفاف سازی کنن که در برخوردشون با ما و زندانی کردن ما اشتباه کردن، که در نهایت میبینیم که مسئولان شهر از اونجایی که حالا فهمیدن که پولس و سیلاس تبعه روم هستن سخت میترسن، و این در حالی بود که اونها کاملا شاهد قدرت خدا در ارتباط با پولس و سیلاس بودن، قدرت خارق العاده ای از جمله زلزله که حالا می دونستن که از سوی خدای اونها بود. به این ترتیب در آیات 38 و 39 می خونیم: ماموران این را به مقامات باز گفتند و آنها چون شنیدند که پولس و سیلاس رومیند، سخت به هراس افتادند و آمده از ایشان پوزش خواستند و تا بیرون زندان مشایعتشان نموده خواهش کردند که شهر را ترک گویند. در واقع با احترام اونها رو از شهر بیرون میکنن و بهشون میگن دیگه نمیخوایم شما رو اینجا ببینیم. و راستش حالا پولس و سیلاس میتونستن با خیال راحت شهر رو ترک کنن، چون افرادی در اون شهر به مسیح ایمان آورده بودن و میتونستن کار ملکوت خدا رو در اونجا ادامه بدن. ولی نکته جالبی که در آخرین آیه این فصل ذکر شده اینه که اونها بعد از ترک زندان دوباره به کجا میرن؟ بله، به خونه لیدیا. در این آیه میخونیم: ایشان پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند، که این دومین باره که در این فصل به خونه لیدیا اشاره میشه. اگه یادتون باشه در آیه 15 این خود لیدیا بود که از اونها با اصرار میطلبه که به خانه او بیان و در اونجا بمونن، و حالا در آیه 40 پولس و سیلاس خودشون هستن که به خونه لیدیا برمیگردن، همون خونه‌ای که صاحب اون زنی بود که روزی خدا قلبش رو گشود. به نظر میرسه بعد از ایمان آوردن لیدیا، احتمالاً پولس و گروهی که با او بودن چند هفته‌ای در خونه لیدیا موندن. خونه‌ای که احتمالاً با استانداردهای اون زمان خونه‌ای بزرگ و زیبا بوده. خونه‌ای زنی ثروتمند، ولی خونه‌ای که این خادمین انجیل در اون با آغوشی باز پذیرفته شده بودند. ولی زمانی هم رسید که این خادمین انجیل به خاطر اعلام پیام خبر خوش انجیل مجبور شدن شبی رو در زندانی سیاه چالوار و تاریک و ترسناک و زخمی و با پایهای بسته بگذرونن، که در اون خبری از آسایش و راحتی خونه مجلل لیدیا نبود. اما روز بعد وقتی از زندان آزاد شدن، دوباره به کجا برگشتن؟ بله، دوباره به خونه لیدیا، جایی که به قول کلام خدا در فیلیمون فصل اول آیه 7 دلهای مقدسین در اونجا استراحت و طراوت و تازگی میابه. این بخش منو به یاد آیات دیگری هم، یعنی عبرانیان فصل 13 آیات 2 و 3 میندازه. در این آیات میخونیم: از مهمان نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چون که گویی خود نیز با ایشان در بندید. همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چون که گویی خود نیز جسمان رنج می‌کشید. لیدیا در اون زمان عهد جدید رو در اختیار نداشت و بنابراین این آیه رو نمی‌دونست. اما روح خدا در دلش ساکن بود و با دلی که برای ملکوت خدا داشت احتمالاً موجب شده بود که ایمانداران در خانه او دور هم جمع بشن و به این ترتیب پولس میدونست که قبل از اینکه شهر فیلیپی رو ترک کنه باید به دیدار این زن و ایماندارانی که در خونه او گرد می اومدن و منتظر دیدن او بودن بره، چرا که احتمال میره که در این مدت کلیسای کوچکی در خانه او تأسیس شده باشه، کلیسایی که اولین کلیسای شهر فیلیپی بوده. و این جمع حالا دیگه مثل اون جمعی که در کنار رودخونه جمع می شدن مختص زنان نبود، بلکه جمعی از ایمانداران زن و مرد که همگی در خونه لیدیا گرده هم می اومدن. خونه او در واقع تبدیل به سفارتخانه پادشاهی مسیح شده بود، چیزی که باید در ارتباط با خانه های ما هم صادق باشه، چرا که من و شما اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم پس سفیران او و سفیران پادشاهی او در این دنیا هستیم و بنابراین خانه های ما هم سفارتخانه پادشاهی اوست، خانه هایی که در اونها نور مسیح تابانه و برای اعلام خبر خوش مسیح در اونها به اشکال مختلف بر دیگران بازه.
3: به یک سرود آرام گوش بدین
4: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

بیایید به بقیه آیه 40 هم نگاهی بندازیم. در این آیه میخونیم ایشان، یعنی پولس و سیلاس، پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند. و در اونجا چه کردند؟ بله، در بقیه این آیه میخونیم در اونجا با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودند. چی؟ بعد از این همه دردسر و رنج و درد و کتک و سختی، بعد از زندانی شدن در اون سیاهچال عمیق و تاریک و پایهای بسته و بدن زخمی و خونالود، وقتی که فقط چند ساعته که از زندان آزاد شدن، اونا به خونه لیدیا برمیگردن و در حالی که ازشون خواسته شده که شهر رو ترک کنن، دارن چیکار میکنن؟ دارن دیگران رو تشویق میکنن. توجه کنید، اونها به اونجا نرفتن که دیگران اونها رو تشویق کنن و دلداری بدن، چرا که در این وسط اون کسی که انتظار میرفت که به تشویق و تسلی و دلداری نیاز داشته باشه، پولس و سیلاس بودن. اما نه، اونها قبل از اینکه مجبور به ترک شهر بشن، سریع خودشون رو به اون جمعی که در خونه لیدیا گرد آمده بودن میرسونن تا اونها این جمع رو تشویق کنن و دلگرم نگه بدارن. جمعی که قرار بود که بعدها اونها به نو ایمانانی که به اونها میپیوستن رسیدگی کنن و اونها رو در رشد در ایمانشون کمک کنن. بله، اونها بودن که میبایستی بعد از رفتن پولس و سیلاس کار کلیسا رو ادامه بدن. و این ترتیبی که در بقیه این آیه میخونیم، در اونجا، یعنی در خونه لیدیا، با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودن و سپس آنجا را ترک گفتند. شاید همه این جریان با نقشه اولیه که پولس در سر داشت خیلی متفاوت بود و احتمالاً می‌خواست که بیشتر در شهر فیلیپی بمونه تا فرصت بیشتری داشته باشه تا این کلیسای نوپا رو در استواری و تثبیت پیدا کردن کمک کنه. ولی ظاهراً خدا نقشه دیگه برای او داشت. پولس حتی احتمالاً اصلا نمی‌دونست که قراره به فرض فردا شب اونا کجا بمونن، چرا که اونها به سرزمینی کاملاً ناآشنا و غریب سفر کرده بودند. اگه یادتون باشه، ما در برنامه‌های قبل دیدیم که این دورترین جا در غرب بود که کسی تا به حال خبر انجیل رو به اونجا برده بود. و جالب اینه که نقشه خدا این بود که این خبر خوش نه تنها به اونجا برسه، بلکه فراتر هم پیش بره و در نهایت حتی به روم هم برسه و از اونجا روزی به تمام جهان. پولس و همراهانش در این سفر قدرت عظیم خدا رو به اشکال مختلف و با روش‌های بسیار چشمگیر دیده بودند. ایمان آوردن لیدیا، بیرون اومدن روح پلید از اون دختر برده، وقوع زلزله در زندان و ایمان آوردن زندانبان و خانواده‌اش، که همگی قطعاً قوت قلبی خیلی بزرگ برای ایمان پولس و سیلاس و همینطور نو ایمانان شهر فیلیپی بود. ولی حالا وقت رفتن پولس و همراهانش فرا رسیده بود. پولس و همراهانش که تأثیر بسزایی در ایمان این افراد از خودشون به جا گذاشته بودند و حالا داشتن اونا رو ترک می کردن. حتما این فقدان بزرگی برای لیدیا و دیگر ایمانداران بود، چرا که این پولس بود که اونها رو با بزرگترین گنج عالم، یعنی مسیح، آشنا کرده بود. پولس باعث شده بود که مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاق، یعنی ایمان آوردن به مسیح و دریافت نجات ابدی او، در زندگی این افراد رخ بده. و حالا اونها مجبور بودند که از او جدا بشن و بذارن به هر جای دیگه که خدا او رو فرا میخونه بره، به شهرها و مکانهایی که خدا او رو میفرستاد تا مسیح و پیام انجیل رو به مردم دیگه هم معرفی کنه. بیایید خودمون رو کمی جای لیدیای تازه ایمان بذاریم. اگر من و شما بودیم، وقتی میشنیدیم که اون پولسی که پیغام نجات بخش انجیل رو به ما رسونده، به همراه دوستش سیلاس با خشم مردم روبرو شده و کشان کشان در حالی که کتک خورده به زندان افتاده، چه میکردیم؟ حالا لیدیا و خانوادهش ایمان آورده بودن و نام مسیح رو بر خودشون حمل میکردن. فراموش نکنیم که او زنی شریف، با نفوذ و بسیار سرشناس و با اعتبار بود. و خب مسیح شدن او حالا میتونست خطرات زیادی برای خودش و خانوادهش به همراه بیاره. و حالا که پولس هم با این چنین مخالفت‌هایی روبرو شده بود، این ترس‌ها میتونست در او شدت بگیره و باعث عقب نشینی او بشه. اما ما میبینیم که او هرگز عقب نشینی نکرد و از وفاداریش به خداوند کاسته نشد. زنی با شهامت
که حاضر شد در اون فرهنگ بت‌پرستی که پرستش مسیح چیزی پذیرفته شده و محترم نبود، حتی خونه خودش رو نه تنها در اختیار خادمین انجیل قرار بده، بلکه اون رو تبدیل به مکانی برای گرد آمدن ایمانداران مسیحی کنه. عملی که به راحتی میتونست به وجهه و اعتبار لیدیا آسیب بزنه، به کسب و کارش لطمه وارد کنه و موجب بشه که او مشتریانش رو از دست بده. اما به نظر میرسه که او حاضر بود که پی این خطرات رو به خودش بماله، چون مسیح ارزشش بالاتر از همه اینهاست. لیدیا حاضر شد که از همه منابع، اموال و دارایی و نفوذ و اعتبارش استفاده کنه تا همگی موجب پیشبرد بیشتر انجیل مسیح بشه. زنی بسیار سخاوتمند و گشاده دست که در عمل ثروت و داراییش رو برای اهداف خداوند لطمه وارد کنه و موجب بشه که او مشتریانش رو از دست بده. اما به نظر میرسه که او حاضر بود که پی این خطرات رو به خودش بماله، چون مسیح ارزشش بالاتر از همه اینهاست. لیدیا حاضر شد که از همه من

به مسیح ایمان میارن، با اموال خودشون مسیح رو خدمت میکردن. مثلا اگر به لوقا باب 8 مراجعه کنیم، در اونجا با بخشی بسیار زیبا برمیخوریم که در اون عیسی و شاگردانش در حال سفر از شهری به شهر دیگه هستند و دارن مژده پادشاهی خدا رو اعلام میکنن. از آیه 1 به بعد میخونیم: پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن، یعنی 12 شاگرد او که همگی مرد بودند، نیز با وی بودند و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند. مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، زنی درست شبیه اون دختر کنیز در شهر فیلیپی که در نام مسیح روح شریر از او بیرون رفت. و بعد هم صحبت از چند زن دیگه میکنه و میگه از جمله یوانا، همسر خوزا، مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک میدیدن. بله، اینا زنانی بودن که در زمان مسیح با دارایی و اموال خودشون کار ملکوت و پیشبرد پیام انجیل رو حمایت کردند. و لیدیا هم زنی بود که در زمان به وجود اومدن کلیسا در کتاب اعمال رسولان توسط دارایی و خونش کار ملکوت خدا و پیشرفت انجیل رو حمایت کرد. و حالا سوال اینه که من و شما چه منابع و دارایی هایی در اختیار داریم که شاید خدا بخواد از اونها برای گسترش انجیل استفاده کنه؟ شاید ما بگیم ولی خونه من اونقدر بزرگ نیست که بشه از اون اینچنین استفاده هایی کرد. خونه من قشنگ و شیک نیست که بشه مردم رو به اون دعوت کرد. خونه من خونه محقره. حتی مال خودم هم نیست و اجاره ایه. در حالی که خدا میخواد برای این دیدگاه های دنیوی و فرهنگی به خونه و اموال و دارایی و پولی که داریم نگاه کنیم و اونها رو از سوی خدا و برای خدا بدونیم. پس به هر اون چه خدا در اختیار ما قرار داده خوب توجه کنیم. به خونمون، به پولمون، به اموال و داراییمون، به وقتمون، به مهارت‌ها و استعدادها و توانایی‌هامون، و از خدا بطلبیم که به ما نشون بده که چرا این چیزها رو در اختیار ما قرار داده. آیا نه برای اینکه از اونها برای پیشبرد انجیل استفاده کنیم؟ بیایید خوب فکر کنیم چه چیزهایی رو میتونیم برای کار ملکوت خدا تقدیم کنیم. اگر امروز بمیریم چی به سر پول و اموال ما خواهد اومد؟ آیا راهی هست که اونها در راه گسترش انجیل مسیح به کار بیان؟ قطعاً هنگامی که لیدیا خونه خودش رو برای خدمت به ملکوت خدا به کار گرفت، هرگز تصور نمی کرد که این سرمایه گذاریش چه ثمرات بلند مدتی برای ملکوت خدا به بار خواهد آورد. ما بعدها در کلام خدا می خونیم که همون کلیسایی که در فیلیپی پدید آمد، تا آخر خدمت پولس منشأ حمایت مالی و تشویق و دلگرمی بزرگی برای او شد. وقتی ما نامه پولس به فیلیپیان رو می خونیم، ما در واقع داریم درباره همون کلیسایی می خونیم که لیدیا اولین ایماندار اون بود و این کلیسا در خونه او شکل گرفت. پولس نامه خودش به فیلیپیان رو هنگامی که در زندان روم بود می نویسه و بنابراین شما رو تشویق می کنم که وقتی فیلیپیان رو می خونید به اون گروه زنانی که در کنار رودخونه در حال عبادت بودن فکر کنید. به لیدیا که در بین اونها بود و وقتی پیغام انجیل رو از پولس شنید به اون خوب توجه کرد و خداوند دلش رو گشود و او و بعد از او خانوادش هم به مسیح ایمان آوردن. بله، به اون دختر کنیز برده که از قدرت شیطان آزاد شد، به اون زندانبان و خانوادش که به مسیح ایمان آوردن فکر کنید. همه این افراد اهل فیلیپی بودن و بعد به محبت پولس و همراهانش نسبت به این ایمانداران فکر کنید. کسانی که در منطقه زندگی می کردن که پولس اصلا قرار نبود به اونجا بره و افرادی که در نقشه اولیه پولس جا نداشتن. ولی حالا پولس از روم با محبتی بسیار خالص داره به اونها نامه می نویسه. بیاید با هم به فیلیپیان فصل اول مراجعه کنیم و وقتی که من آیاتی رو از این بخش برای شما می خونم، لیدیا و همه این اشخاصی رو که در اونجا ایمان آورده بودن رو جلوی چشتون بیارید. پولس به اونها می نویسه: هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدای خود را شکر می گویم، زیرا شما در انتشار مژده انجیل از اولین روز شنیدن آن، یعنی در کنار اون رودخونه

0: به حال با من شریک بوده اید. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه آزاد، مشغول دفاع و پشتیبانی از مجده انجیل، شما را در فیض خدا با خود شریک می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات عمیقی که از مسیح سرچشمه گرفته مشتاق دیدار شما هستم. و بعد در فصل چهارم از آیات 11 تا 13 به اونها می نویسه: آموختم در هر وضعی که باشم قانع باشم. من می دانم چگونه در فقر و تنگ دستی زندگی کنم. که خب شاید در این لحظه داشت به زمانی هم فکر می کرد که با سیلاس به زندان افتادن و احتمالاً در تنگی و گرسنگی بودن. و بعد ادامه میده: یا می دانم چگونه در سعادتمندی زندگی کنم. و شاید این بار به یاد میاره زمانی که اونها هفته ها در خونه لیدیا مونده بودن و او با گشاده دستی و وفور از اونها پذیرایی می کرد. پولس ادامه میده به رمز زیستن در سیری و گرسنگی و در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند توانایی روبرو شدن با هر موقعیتی را دارم. و بعد در آیات 15 و 16 به اونها می نویسه: خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای اعلام مژده انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاج من فرستادید. چقدر جالب! کلیسای فیلیپی به کلیسایی تبدیل شده بود حمایت کننده مبشرین و خادمین انجیل. و این از کجا شروع شد؟ اول با اطاعت پولس از خدا در رفتن به جایی که خدا او رو فرستاد و بعد هم با لیدیا که پیش قدم شد و از خودش در گشاده دستی و مهمان نوازی و حمایت مالی نمونه ای زیبا برای سایرین به جا گذاشت. نمونه ای که اول با گوش دادن به پیام انجیل و گشودن دلش برای پذیرش آن شروع شد و بعد هم با مشارکت سخاوتمندانه در تأمین نیازهای خادمین خدا در به پیش بردن کار انجیل ادامه پیدا کرد. چرا که کار پیش برد انجیل کاری مشارکتیه نه انفرادی. کاری که در شکل گرفتن روابط ما با دیگران پیش میره. روابطی که برای پیشرفت کار انجیل حیاتی و بسیار حائز اهمیت هستند. افرادی مثل لیدیا که در مشارکت با افرادی مثل اون دختر کنیز و اون زندانبان با هم برای کار ملکوت خدا در قلب ها دعا می کنن. از خودشون مایه می زارن. از لحاظ مالی می بخشن و حمایت می کنن و دلها و خانه هاشون رو برای گسترش پیام انجیل باز کردن. بله، افرادی مثل لیدیا با دلی گشوده و خانه ای گشوده و دستی گشوده. باشه که من و شما هم این چنین باشیم. ای خداوند، شکر می کنم برای این الگوی زیبا، یعنی لیدیا، زنی که فقط در چند آیه درباره او صحبت شده، اما نمونه زیبا از زنیه که وقتی تو دلش رو گشودی او هم در پاسخ دل و زندگیش رو برای تو و برای پادشاهی تو و برای خادمانت و برای پیشبرد پیام انجیل گشود. زنی که نه تنها قلبی گشوده داشت، بلکه خانه ای گشوده هم داشت. تو رو شکر می کنیم که تو در قلبش، در زندگیش و از طریق زندگیش بذرهایی کاشتی که در نهایت از اون کلیسای فیلیپی به وجود اومد. اون کلیسای کوچک فیلیپی که در نهایت گسترش یافت و منجر به وجود آمدن کلیساهای مقدونیه و بعد کلیساهای اروپا شد و از اونجا توسط مبشرین و ایمانداران به نقاط دیگه، قاره های دیگه گسترش پیدا کرد. زنجیری که هنوز هم به حلقه های اون اضافه میشه و بزرگ و بزرگتر میشه. پدر، به ما هم قلبی سخاوتمند عطا کن. باشه که ما هم با اعتماد و عشق به تو دلها و خانه هامون رو برای تو و برای خدمت به ملکوت تو و اشاعه پیام انجیل بگشاییم. کمک کن در هر شرایطی نسبت به تو امین و وفادار بمونیم، چه زمانی که شرایط خوب و پذیرای پیام انجیله و چه وقتی که آزار و مخالفت پیش میاد. خداوند عیسی، بگذار بدونیم که تو همیشه، همیشه و همیشه در هر اتفاقی، حتی وقتی درها بر ما بسته میشن، اما تو نقشه‌ای داری و در حال عمل هستی. در حال عمل برای اجرای ارادت، برای تحقق مقاصد زیبات و برای بنا کردن کلیسات. کلیسایی که اون رو محبت کردی و قول دادی که هیچ چیز نمیتونه بر اون استیلا بیابه. تو رو میپرستیم، ای مسیح، ای نجات دهنده مبارک ما. آمین.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما میتوانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: خدمت شما سلام عرض می کنم. جلسه این ساعتمون رو شروع می کنم با قرائت آیاتی از مزمور شماره 1. نویسنده مزمور میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. دعای من این هست که این رغبت، این اشتیاق در دل من و شما باشه که به جای این که به مشورت شریران برویم، به راه گناهکاران بایستیم، در مجلس استهزا کنندگان بنشینیم، در شریعت خداوند روز و شب تفکر کنیم. پس هدف جلساتی رو که داریم و از این به بعد به فیض مسیح خواهیم داشت این هست که در شریعت او، در کلام او تفکر کنیم، چنان که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد. عنوان دروس ما این هست مسیح در عهد عتیق. پس از بررسی نبوت ها در عهد عتیق که مسیح رو به تصویر میکشه و ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق از طریق نبوت ها ببینیم، ما سعی کردیم جوانب دیگه ای رو هم بررسی کنیم که یکی از این جوانب این بود که ببینیم در چه قسمت های از عهد عتیق عیسی مسیح خداوند خودش رو در قالب هایی که برای ما انسان ها قابل رؤیت هست میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم لمس کنیم، خودش رو ظاهر کرد. ما 5 مورد رو بررسی کردیم: ملاقات ملکی صدق، پادشاه سالم و کاهن خدای تعالی رو با ابراهیم، و دیدیم مسیح بود. آن 3 مردی که میهمان ابراهیم بودند و به طور قطع یکی از اونها عیسی مسیح خداوند بود. آن مردی که با یعقوب کشتی گرفت عیسی مسیح خداوند بود. سردار لشکر خداوندی که یوشع رو ملاقات کرد قبل از شروع جنگ‌ها و فتوحات در سرزمین موعود عیسی مسیح خداوند بود. و آن شخصی که به همراه شدرک و میشک و ابدنقو در دانیال باب 3 در تن آتش در کنار اونها ظاهر شد و با آنها میخرامید، آن که به قول نبوکدنصر شبیه پسر خدا بود، او خود عیسی مسیح خداوند بود. این 2 جنبه رو تا به حال ما بررسی کردیم: نبوت ها و ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی. اما جنبه سومی رو که شروع کردیم از جلسه پیشین، سمبول ها هستن. ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم و امروز پیش میریم با یک سمبول دیگه در عهد عتیق که اشاره به مسیح میکنه، و این سمبول نردبان یعقوب نامیده شده، چون در رؤیا، در خواب چنین چیزی میبینیم. لطفا مراجعه کنید به پیدایش فصل شماره 28 از آیه 11 برای شما قرائت میکنم. یعقوب به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید: من یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، این زمین را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، و ذریت تو مانند قبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد، و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت، و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه به تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکی است؟ این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی بر پا داشت و روغن بر سرش ریخت و آن موضع را بیت ایل نامید، لکن نام آن شهر اولا لوز بود. یعقوب جریانی که براش پیش میاد این هست که در مسیر تنگنایی که داره میره، در یک جا میرسه که باید بخوابه و جای خوابیدن نداره جز سنگ که زیر سر خودش بگذاره و اونجا وقتی میخوابه خواب عمیقی داره و خوابی میبینه. در این خواب چه چیزی میبینه یعقوب؟ یعقوب یک نردبان میبینه که ایستاده است، به هیچ چیزی وصل نیست و نمیفته، اما سرش به آسمان میرسه و یک سرش روی زمینه. روی این نردبان فرشتگان بالا پایین میرن و اما بر سرش خود خداوند ایستاده و با او صحبت میکنه. وقتی که پیغام رو از خداوند میشنوه و بیدار میشه، یعقوب اظهار میکنه البته یهوه در این مکان است و من ندانستم، و اسم اون مکان رو میگذاره بیت ایل، خانه خدا. این نردبان در عهد عتیق سمبولی است از شخص عیسی مسیح خداوند. کلمه اینجا به کار گرفته شده، اینک اینک نردبان، اینک اینک. این کلمه یک کلمه کلیدی هست که ما در اشعیا باب 7، در اشعیا باب 42، در انجیل یوحنا باب 1 و اینجا در پیدایش باب 28 اون رو میبینیم، دائم داره تکرار میشه. اینک باکره آبستن شده، اشعیا باب 7. اینک بنده من، در اشعیا 42 خدا در مورد عیسی مسیح میگه. اینک بره خدا که گناه جهان را بر میدارد، یحیای تعمیدنده در یوحنا باب 1 میگه. و اینک نردبانی در رویایی که یعقوب میبینه. این کلمه کلیدی اینک همش اشاره به آن شخصیت ابدی و ازلی هست که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و در عهد عتیق نیز بود، نه فقط در نبوت ها، نه فقط در اون مواردی که ظاهر شد در قالب های قابل فهم انسانی، بلکه حتی در این سمبول ها، در این چیزها مثل نردبان. اما تفسیر عهد جدیدی بر این نردبان پیدا میشه در انجیل یوحنا باب 1. در اونجا ملاقاتی داره صورت میگیره بین شخصی به اسم نتنائیل و عیسی مسیح خداوند. آیه شماره 49 انجیل یوحنا فصل 1. نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. چرا؟ چون مسیح بهش گفت اسرائیلی واقعی، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. و نتنائیل درک کرد که این یک شخص ساده ای نیست، برای همین اقرار کرد که ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او میگه آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. پس بدو گفت آمین آمین به شما میگویم، آیه شماره 51، که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. برگردیم به پیدایش فصل 28، قسمتی که برای شما خوندم. در این فصل 28 وقتی که این خواب رو میبینه، ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد، آسمان گشوده شده، اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. این نردبان همان عیسی مسیح خداونده که خودش در انجیل یوحنا تفسیر میکنه آن نردبان سمبولی بود از عیسی مسیح خداوند. اما این نردبان چطور میتونه به ما تعلیم بده در رابطه با شخصیت و کار عیسی مسیح خداوند؟ خصوصیات این نردبان چی هست؟ ما هممون میدونیم که نردبان مورد استفادهش چیه؟ نردبان مورد استفادهش اینه که اگر چیزی دور از دسترس ما هست، بالاها، برای اینکه بهش برسیم باید از نردبان استفاده کنیم بریم بالا. و یا اگر ما بالا هستیم و میخوایم چیزی رو پایین بیاریم و دور از دسترس ما هست، میخوایم از یک نردبان استفاده کنیم، آنچه را بالاست بتونیم بیاریم پایین. این نردبان در عهد عتیق، یعنی همان نردبانی که مسیح تفسیر کرد در عهد جدید، انجیل یوحنا 1:51، یک سرش با آسمانه، یک سرش بر زمینه. عیسی مسیح خداوند آن شخصیت بی‌نظیر تاریخی است که انسانی است کامل، یک سرش بر زمینه، و خدایی است کامل، سر دیگرش در آسمانه. او خدای کامله. کلمه بود، نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. همان خدا در میان ما ساکن شد. او چون زمان به کمال رسید، غلاطیان باب 4، از زن زاییده شد. خدای کامل و انسان کامل. میبایستی این نجات دهنده هم خدای کامل باشه هم انسان کامل. در غیر این صورت نمیتونه نجات دهنده باشه. میبایستی زمینی باشه، یک سر این نردبان بر زمین باشه، چون انسان خاکی نمیتونه خودش رو نجات بده و میبایستی آن نجات دهنده صورت انسان به خود بگیره، در قالب انسانی ظاهر بشه، و در ضمن میبایستی یک سرش با آسمان باشه، آسمانی باشه، خدای قدوس باشه، چون از یک طرف خدای قدوس هم نمیتونه گناه رو تحمل کنه. پس ما دو چیز رو کنار هم داریم که اگر مجزا از هم باشن زد و نقیزن. اگر فقط جنبه خدا بودن او را در نظر بگیریم، قدوسیت او را در نظر بگیریم، خدای قدوس نمیتونه گناه رو متحمل باشه، پس نمیتونه نجات بخش بشه. اگر فقط جنبه انسانی رو در نظر بگیریم، اگر در قالب انسانی، نجات از آن انسانی است، انسان نمیتونه خودش رو نجات بده، پس آن شخصی که قرار نجات دهنده باشه میبایستی هم خدای کامل باشه هم انسان کامل. میبایستی همان خدای قدوسی باشه که نجات از آن اوست و هم صورت انسان رو گرفته باشه و برای انسانی که قادر نیست خودش رو نجات بده، آن شفیع باشه در قالب آن انسان. وقتی من و شما میخواییم یک نردبونی بذاریم، طبقه دوم بریم، بالاخره یه جا بندش میکنیم، حالا یا به دیواری یا سپایهی درست میکنیم. این نردبون باید یه جور بیسته، اما این نردبان در رویای یعقوب به هیچ جا بند نیست، به خودش بنده، و وقتی به خودش بنده پابرجاست، نمیفته. عبرانیان باب 7 آیه 25 صحبت از این رو میکنه که او قادر است نجات بی نهایت بخشد و نجات او بسته به کمک هیچ یک از ماها نیست. او احتیاج نداره برای اینکه نجات رو فراهم کنه کسی او رو یاری بکنه. او احتیاج نداره این رو طوری بخره درست بکنه. این نردبون پابرجاست، به هیچ جا بند نیست، به خود خودش بنده. او قادر است ما را از تقصیر گناه آزاد سازد. او قادر است ما را از قدرت تسخیر کننده گناه رهایی بخشد. او قادر است ما را از محکومیتی که گناه بر ما آورده، یعنی موت و هلاکت، نجات بخشد. او قادر است ما را از تمامی نتایج گناه، از خود گناه، از اسارتش آزاد بخشد. زیرا این نردبان، این خدای کامل و انسان کامل، به خودی خود بدون کمک هیچ شخصی قادر است آنچه را که هیچ کسی نمیتونسته برای ما بکنه، در زندگی ما به عمل بیاره. و اما این نردبان، یهوه بر سر نردبان ایستاده است و ندا می کند و پیغام می دهد. این یهوهی که ایستاده است بر روی نردبان، این خدای پدره که داره شهادت میده در مورد صحت نجاتی که در پسر او برای ما بر روی صلیب فراهم میشه. تأیید خدمت این خادم رنجیده هست. نه فقط او بر نردبان ایستاده، آن پدری که پیغام میده این است پسر حبیب من، او را بشنوید، بلکه کتاب مقدس میگه فرشتگان خدا نزول و صعود میکردن. فرشتگان خدا کیا هستند؟ عبرانیان باب 1 آیه 14، آیا فرشتگان آن روح‌های خدمتگزار نیستند که برای آنانی که نجات مییابند خدمت میکنند؟ به واسطه شخص عیسی مسیح و به خاطر آن فیض نجات بخشی که در او به ما داده میشه، خدا حتی عطا کرده که فرشتگان نیز ما را خدمت کنند در این نجاتی که او برای ما فراهم کرده. کار فرشتگان چیه؟ کار فرشتگان اینه که در حضور خدا گزارش بدن از آنچه که انجام دادن، تا از خدا بگیرن آن فرمانی را که باید به کمال برسونن. و یکی از کارهای عجیب فرشتگان این هست که خدمت میکنن وقتی ایمانداران در مسیح میخوابن، یعنی وقتی فوت میشن میمیرن. پس فرشتگان روحهای خدمتگزار هستند، خدمت میکنن، حمایت میکنن در زمان زندگیمون و حتی در لحظه مرگمون. بله عزیزان، عهد عتیق صحبت از نردبانی میکنه که شاید یک نردبان ساده است و ما میگیم خب شاید زیادی خورده بود شب قبل، سنگین شده وضعیتش، معده‌اش خوب کار نمیکنه و خوابای عجیب غریب میبینه. ای عزیزان، ما کتاب مقدس رو اینطور مطالعه نمیکنیم. اینها تفکرات بسیار اشتباه و غیر کتاب مقدسی انسانیه. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، ما واقعیت‌های تاریخی عهد عتیق رو رد نمی‌کنیم. ما به خلاف آنچه که اونجا رخ داده نمی‌ایستیم، حتی اگر آنچه رخ داده خیلی زشت و بد باشه. و جالب همینه که حتی مواردی که خیلی زشت و کریه بوده و در زندگی شخصیت‌های تاریخی کتاب مقدسی رخ داده، خدا نیامد کلام خودش رو طوری مقبول شده برای من و شما ارائه بده. نه، واقعیت زندگی اونها رو حتی در اونجایی که اشتباه کردن و کارهای زشت و کری ازشون دیده شد، حتی اونها رو هم نوشت و به دست ما رسوند تا هیچ چیز انکار کرده نشه. ما انکار نمی کنیم آنچه رو که رخ داده، پس ما رد نمی کنیم حتی اینکه این شخص خوابی دیده، چون در این خواب پیغام هست و پیغام از جانب خداست. و من همیشه تاکیدم این هست در مطالعاتی که در عهد عتیق داریم، به جای این که من و شما بیستیم و به گونه دیگر این موارد کتاب مقدسی رو تفسیر کنیم، تاکید من همیشه اینه از خود اون اشخاصی که اینجا هم بپرسیم، نقطه نظر اونها رو جویا بشیم، از خودمون بپرسیم این اتفاق برای یعقوب افتاد، نظر یعقوب چیه؟ برداشت یعقوب ما رو به جایی میرسونه که خیلی درستر از اون تفسیرات غلط انسانی خود ماست که با بی‌ایمانی بهش میرسیم. برداشت یعقوب چی هست؟ برداشت یعقوب اینه: پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. در چه مکانی؟ مکانی که من تنهام، مکانی که وقتی میخوام بخوابم بایستی سرم رو روی سنگ بذارم، در تنگنای زندگی من، در تنهایی های من، در ترس های من، در لحظاتی که من دارم فرار میکنم، در لحظاتی که واقعا من نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، گیج و مبهمم، خدا اومد و پیغام عظیمی داد و اون پیغام این بود: من با تو هم، من به تو و به ذریت تو برکت میدم، من روی وعده هایی که به پدران تو دادم ایستادم، من همان یهوه هستم. یهوه را دید بر روی بالای این نردبان، یهوه را دید حاکم بر همه چیز، حاکم بر نجاتی که میبخشه، چون نردبان نشانه نجات مسیحه. یهوه را دید که همه چیز رو تحت تسلط خودش داره. برای همین یعقوب گفت: البته یهوه اینجاست و من ندانستم. ما خیلی وقتا ادعا میکنیم که خدا رو شکر ما ایمان داریم، یهوه اینجاست، خدا اینجاست، خدا با من، اقرار میکنیم خدا رو شکر. خیلی وقتا اصلا حواسمون نیست، فراموش میکنیم که خدا با ماست. ما فراموش میکنیم اما خدا همچنان با ماست. من ندانستم که یهوه در این مکان است، اما یهوه اونجا بود، خدا داشت بهش پیغام میداد، وعده ها رو تکرار میکرد و این باعث شد که یعقوب بترسه. این چه مکان ترسناکی است! بهتره ترس خداوند در زندگی ما باشه تا ما رو به پرستش خدا بکشونه تا اینکه از چیزهای دوربرمون بترسیم. عیسی مسیح خداوند آن خدای کاملی است و آن انسان کامل که اومده تا ما رو نجات ببخشه، و وقتی ما رو نجات میبخشه، نه فقط این نجات آسمانی رو به ما میده، بلکه ما رو میخونه فرزندان خودش، ما رو میخونه هیکل خودش و ما رو میخونه آنانی که او خادمین رو برای خدمت ما مقرر میکنه، فرشتگان رو. پس ای عزیزان، در مطالعه این سمبول عهد عتیقی ما به اینجا میرسیم که بله، این نردبانی که یعقوب در خوابش در رویاش دید همون مسیحه که پر از وعده هاست، پر از مواردی که برای خدمت ما مهیا میکنه، پر از نجاته. او پابرجاست، او امینه، او احتیاج به کمک نداره برای نجات ما و او عوض نمیشه. همان یهوه که باید ترس او در دل تو باشه و بگی من تو را خدمت خواهم کرد. بیایید دلمون رو بسپاریم به خدمت این یهوه، این نردبان پابرجا، و بگیم ای خداوند، بعض وقتا من نمیدونم تو اینجایی، ولی تو رو شکر میکنم برای وعده های تو. خدا رو تمجید کنید برای وعده های امین او، برای خدمت پابرجای او، برای این نردبانی که در زندگی شما عمل خواهد کرد و روزی شما رو بالا خواهد برد تا جایی که او هست شما نیز باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا، خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی مهرش بود بهرم شفا، کیس که مرا جدا سازد از محبت خداوند. نه قدرت ها نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده ام از بحر او، چون پر شود پیمانه ام، میبینم او را روبرو.

0: هنگامی که ما توسط فیض خدا نجات پیدا می کنیم، واقعی بودن ایمان ما به وسیله اعمال خوب بعد از نجاتمون ثابت میشه. راهب و ابراهیم هر دوشون نشون دادن که در رابطه راست و صحت یافته با خدا قرار دارن. ایمان اونها ایمانی بود حقیقی و نجات بخش و اطاعت و اعمال اونها واقعی بودن این ایمان رو ثابت کرد. بنابراین هر یک از ما اگر ادعا می کنیم که ایمان داریم و پارسا شمرده شدیم و حالا نجات پیدا کردیم، اما در زندگی ما شواهدی از اطاعت دیده نمیشه، ایمان ما ایمانی نجات بخش و واقعی نبوده. یعنی این ایمان ما رو به نجات در مسیح رهنمون نکرده و این ایمان ما رو تبدیل به شخصی پارسا در نظر خدا نکرده، بلکه این ایمان ممکنه ایمانی عقلانی باشه، ایمانی بر حسب احساسات ما باشه، ایمانی بر اساس یک سری آداب و رسوم و اعمال مذهبی باشه، ولی این ایمان ایمانی که زندگی شما رو عوض کرده باشه و شما رو از هلاکت ابدی نجات داده باشه نیست و در نتیجه ایمانی نجات بخش نیست.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم، مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید، وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و ژولیت. خوب دقت کنید، اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش، همونطور که در این جلسه داشتید، کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را، یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را، یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باربری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو بپرستیمش. آمین.

صلیب تو نجات ماست. تو هستی شبان گله، روح تو قوت ماست خداوند عیسی. هللویا عیسی، عیسی بودنت پیروزی است، ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه بهترین درودهای خود رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا و عاشقان یگان منجی زنده عیسی مسیح نموده و امیدواریم که درود و سلامتی مسیحایی بر همه شما عزیزان باشه و در پناه یگان منجی زنده بشریت در محبت خدا یکتا زندگی کنید و بدانید که او امروز با شماست و شما را یاری می‌دهد تا در راه حق زندگی کنید و قوت داشته باشید که بر تمام شرارت‌ها و افکار پلید غلبه کرده پاک و مقدس زندگی کنید که این خواست و اراده خداست برای تک تک ما. درود بر نام مقدس یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده. درود بر مظهر حق، مظهر تجلی خدای نادیده، مسیح زنده. و درود بر شما که قلب و هستی خود را به یگان منجی زنده سپرده اید. درود بر شما ای کسانی که پیرو طریق حقیقت هستید. خدا به شما قوت بده، خدا به شما سلامتی بده، خدا به شما حکمت عطا کند که در این دنیای گناه‌آلود بتوانید نوری باشید برای سایرین، بدرخشید، راهنمایی باشید برای کسانی که طالب راستی و حقیقت هستند و نمونه‌ای باشید برای خدا یکتا در مظهر پاکی و تقوا. درود بر شما ای پیروان حقیقت، درود بر شما ای مقدسین و برگزیدگان و درود بر شما ای فرزندان باری تعالی. برنامه خود را با نام مقدس عیسی مسیح آغاز می کنیم و سپس با هم به یک سرود روحانی گوش می دیم و پس از آن خواهر عزیزمون سارا پیامی را برای شما بازگو می کنه و در پایان اگر فرصت باشد باز با هم به یک آهنگی گوش می دهیم. حالا توجهتون رو به شنیدن این آهنگ روحانی که از سرودنامه کلیسای ایران است جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عنوان سرود: ترکت نکنم، هرگز ترکت نکنم ای مسیح.

دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیریم. زمانی که دختر کوچکی بودم، یکی از دوستان پدرم قاضی‌القضات بود. هر جایی که میرفت همه به اون احترام فراوان میگذاشتن. چون شهر ما بسیار کوچک بود، همه اونو میشناختن و میگفتن که مرد بسیار درست و خوبیه و هر کس هم هر گرفتاری داشت با اون در میون میگذاشت و همیشه هم سعی میکرد که مرد عادلی باشه. کار یه قاضی بسیار مشکله، چون رأی اون هست که شخص را تبرئه یا محکوم میکنه. پس یه قاضی نقش مهمی رو در زندگی اشخاص میتونه داشته باشه. یه قاضی باید آدم درستکار و عادل و راستگویی باشه که تمام این خواص رو میشه در وجود خداوند عالم پیدا کرد و بزرگترین قاضی القضات خداوند مهربانه. و وقتی که ما میگیم خدا عادله، پس هیچ وقت اشتباه نمیکنه. خداوند عادل است در جمیع تاریخ‌های خود و رحیم در کل اعمال خیش. و خداوند کسیه که همه چیز به دست اون درست شده و دنیا را آفریده. پس برای هر چیزی یک قانونی صادر کرده که طبق اون قوانینی که خودش میدونه اجرا میکنه و همه قوانین اونم درست و مقدسه و همه قوانین رو قبل از اینکه بشر را خلق کنه درست کرده، چون میدونسته که بشر چگونه رفتار خواهد کرد. و سلیمان نبی اینطور گفتند: خداوند مرا مبدع طریق خود داشت قبل از اعمال خیش از ازل. من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان. هنگامی که لجه ها نبود من مولود شدم، وقتی که چشمه های پر از آب وجود نداشت. قبل از آنگاه کوها برپا شود، پیش از تلها مولود گردیدم، چون زمین و صحرا را هنوز نساخته بود و نه اول قبار ربع مسکون را. وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا بودم و هنگامی که دایره را بر سطح لجه قرار داد، وقتی که افلاک را بالا استوار کرد و چشمه های لجه را استوار گردانید، چون به دریا حد قرار داد تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند، و زمانی که بنیاد زمین را نهاد آنگاه نزد او معمار بودم و روز به روز شادی می نمودم و همیشه به حضور او اهتزاز می کردم و اهتزاز من در آبادی زمین ویش و شادی من با بنی آدم می بود. پس الان ای پسران، مرا بشنوید و خوشا به حال آنانی که طریقهای مرا نگاه می دارند. تأدیب را بشنوید و حکیم باشید و آن را رد منمایید. خوشا به حال کسی که مرا بشنود و هر روز نزد درهای من دیدبانی کند و با هوهای دروازه مرا محافظت نماید، زیرا هر که مرا یابد حیات را تحصیل کند و رضابندی خداوند را حاصل نماید. و اما کسی که مرا خطا کند به جان خود ضرر رساند و هر که مرا دشمن دارد موت را دوست بدارد. پس در اینجا خداوند به ما گفتند که هر کس قوانین را به جا بیاره مسلماً برکت پیدا میکنه و اگر کسی هم پشت پا به قوانین بزنه در واقع گناه کرده و سزای گناه هم مرگه. در کتاب مقدس گفته شده: لکن هر کس در تجربه میافتد، وقتی که شهوت وی را میکشد و فریفته میسازد، پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکند. گناه مثل یک مرض واگیردار کشنده است که انسان را از بین میبره. و از اونجایی که خداوند به ما حق انتخاب را دادن، دیگه این با خود ماست که چه چیزی را انتخاب کنیم. و چون از فکر و قلب ما آگاهی داره و میدونه که ما چه چیزی را انتخاب میکنیم، پس این حق را داره که نسبت ما قضاوت بکنه، چون همه چیز به دست اون درست شده. عدالت خداوند نشان دهنده شخصیت اونه که مقدس و پرقدرته. چون خدا مقدس هستش، پس از کارهای زشت یعنی از گناه بیزاره. زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. مردم بعضی وقتا فکر می کنن چون خدا خدای مهربان و نیکویه نباید غضب و عصبانیتشو نشون بده، و این یه فکر نادرستیه. همونطوری که شما از دست فرزندتون عصبانی و خشمناک میشین
و دوست دارین که اونو تربیت کنیم، شما هم فرزند خدا هستین. پس اون بیشتر این حق داره که از شما عصبانی بشه و شما رو تربیت بکنه. ما افراد بشر هم خیلی از خود راضی هستیم و دوست هم نداریم که خداوند ما رو توبیخ بکنه. این را کردی و من سکوت نمودم. پس گمان بردی که مثل تو هستم. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. متاسفانه ما خداوند را دست کم گرفتیم و فکر میکنیم که اونم مثل ماست. ما واقعا به معنی غضبناک شدن خداوند پی نبردیم. ما فراموش کردیم که اون خدای مقدس کامله. تحمل کارهای زشت و ناپسند ما را نداره. به خاطر اینه که بنده‌هاشو توبیخ میکنه. و اون چیزایی هم که باعث از بین بردن و ضرر زدن به بشرش هست از بین میبره. عدالت خداوند از زمان پیدایش زمین و به وجود اومدن بشرش ادامه داشته تا به حال. و همه اینا در تواریخ و کتب نوشته شده. برای مثال، آدم و حوا به خاطر حرف گوش نکردن، خداوند اونا رو از بهش بیرون کرد. چرا؟ چون گناه از زمان این دو نفر پیدا شد. در زمان نوح نبی، مردم گناهان بزرگی میکردن. خداوند سیل درست کرد و تمام موجودات زنده، چه انسان و چه حیوان، از روی زمین پاک شد. لوط نبی، در زمان لوط مردم همه لوادکار شده بودند و خداوند فرشتگانش رو فرستاد و اونا به لوط گفتن که با زن و دختراش شهر رو ترک کنه و خداوند از آسمان گوگرد و آتش بارید. انسان‌ها و حیوانات همه از بین رفتن. در زمان موسی نبی خداوند انواع اقسام بلاها رو آفرید تا قوم یهود از دست فرعون نجات داد. داستان‌های فراوانی در کتاب مقدس وجود داره که همه راجع به خشم خداوند نوشته شده. ولی خداوند ما خدای عادلی و عدالتی رو که اون کرد همه به جا و لازم بود. در واقع خداوند گناه و قضاوت میکنه. و جالب اینجاست که خداوند عالم در موقع قضاوتشون کسی رو فرق نمیگذاره و از کسی هم طرفداری نمیکنه و کسی رو قضاوت میکنه که گناهکاره. ولی از اونجایی که خداوند مهربان و رؤوفیه، یه شانسی رو به ما بنده‌هاش داده و اون اینه که خیلی با صبر و حوصله است. به یاد میارم که من و شوهرم از مسافرت برگشته بودیم. به صورت حساب تلفن که نگاه کردم، از مبلغ زیادی که در اون نوشته شده بود حالم دگرگون شد و دختر بیچارمون رو بلافاصله تنبیه کردیم و اصلا شانسی به اون ندیم که صحبت بکنه، چون اون تنها کسی بود که دوست داشت با تلفن صحبت کنه. بعدها مشخص شد که این شاهکار پسرمون بوده. در واقع ما در حق دخترمون ظلم کردیم، ولی خداوند با صبر و حوصله هستن و این شانس رو به ما دادن. شاید اون کار رو تکرار نکنیم. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه بگرایند. خدا خداوند عادلیه. بعضی مواقع ما به قضاوت و عدالت خداوندم شک می کنیم. برای مثال، زمانی که توی گرفتاری هستیم یا اینکه در حق ما ناعدالتی شده، از خودمون میپرسیم پس این خدای عادل کجاست؟ آیا وجود داره که ناراحتی ما رو ببینه؟ آیا صدای گریه ما رو میشنوه؟ آیا این ناعدالتی ها رو میبینه؟ آیا اصلا اهمیت میده؟ همه این سوالاتیه که ما از خودمون میکنیم و با قلب شکسته، گیج و مبهوت منتظر جواب میشینیم و جوابی هم نداریم. ولی یادتون باشه، از قدیم گفتن که چوب خدا صدا نداره. و در همون زمانی که ما حیران و سرگردان نشستیم و منتظر جواب هستیم، خداوند مشغول کار کردنه. زندگی ایوب نبی رو در نظر بیارین که درست زندگی تقریبا همه ما هست. یه فرد بسیار متمول و مرفهی بوده که همه چیز داشته. یه روزی که تو خونش نشسته بوده، براش خبر میارن که تمام اموالش رو از دست داده. روز بعد خبر میارن که وسیله طوفان همه فرزنداش رو از دست میده. برای ایوب مال و منال مهم نبود، ولی فرزنداش برای اون مهم بودن. باز دست دادن اولادم بزرگترین درده که اصلا نمیشه فکرشو کرد، که اون جامعه خودشو پاره میکنه. بعد از چندین مدتی هم سلامتی خودشو از دست میده که خاکستر نشین میشه. دوستانش دورش جمع میشن به خیال خودشون که اونو میخواستن دلداری بدن و
نصیحت های بیجا می کردن. ایوب گریه می کرده و از خدا سوال می کرده که چرا؟ و اینقدر ناراحت بوده که حتی زمان تولد روزهای زندگیش هم لعنت می کرده. و می خواسته بدونه که چرا باید زجر بکشه. و یه روزی اونو خداوند خطاب می کنه و به اون می گه کیست که مشورت رو از سخنان بی علم تاریک می سازد؟ الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سوال می نمایم، پس مرا اعلام نما. وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. کیست که آن را پیمایش نبود اگر می دانی؟ و کیست که ریسمان کار بر آن کشید؟ واو، خدا را 100,000 مرتبه شکر که من اونجا نبودم. ایوب بیچاره را در نظر بیارین که بعد جواب سوالات خداوند را می داد. و در اینجا خداوند به ایوب میگه آقای ایوب، همه چیز منم، همه کار منم، من خدای بخشنده و پاینده و عادل و مهربانم. در واقع خداوند به اون میگفتن یاد بگیر، منو بشناس، ایمان پیدا کن، همه چیز به دست من درست شده، همه چیز در اختیار منه. و ایوب نبی با خجالت اینطور جواب میده میدانم که به هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو را من نتوان نمود. کیست که مشورت را بی علم مخفی می سازد؟ لکن من با آنچه نفهمیدم تکلم نمودم. به چیزهایی فوق از عقل من بود و نمی دانستم. الان بشنو تا من سخنگویم. از تو سوال می نمایم، مرا تعلیم بده. از شنیدن گوش درباره تو شنیدم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. ایوب نبی در واقع میگه منو ببخش. من یاد گرفتم که تو خدای قادر مطلق و دانا و عادل هستی و من به تو اعتماد می کنم. ایوب می تونست مثل من و شما بد اخلاقی و ناشکری بکنه، ولی ایوب در عوض به خداوند اعتماد می کنه و تمام گرفتاری ها، قصه هاش و دردش رو به دست خداوند میده. و در مقابل خداوند تمول اونو از روز اولش زیادتر میکنه و فرزندان دیگه‌ای به اون میده. بعضی وقتا اینقدر ما با درگرفتاریامون درگیری پیدا میکنیم که سعی میکنیم همه اونا رو به دست خودمون درست کنیم و از یاد خداوند میریم. یا اینکه سعی میکنیم از شخصی که ما بدی کرده انتقام بگیریم، ولی خدا میگه ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است، خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. با این کار انتقام کشیدن، اول ما خودمون ناراحت میکنیم، فکرمون ناراحت میکنیم که نقشه میخواییم بکشیم که چطوری انتقام بکشیم. و دومی که خداوندم از خودمون میرنجونیم. یعنی اونو از زندگی خودمون جدا کردیم و قبولش نداریم و بهش میگیم تو نیستی. بعد میگیم خب حالا ما میگیم انتقامم نمیگیریم، ولی دیگه محل اون شخص نمیذاریم، کاری هم به کارش نداریم. و خدا در اینجا چی میگه؟ اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. یعنی در واقع تو اون دشمن تو خجالت زده کردی، انقدر بهش محبت میکنی که اون یادش میره که بدی به کس دیگه ای بکنه، اونو خجالت زده میکنی تو. خب حالا اگه بخوایم ما خودمونو با این اشخاصی که ما بدی کردن مقایسه کنیم، میبینیم که ما هیچ گناهی نداریم و افراد بسیار بسیار خوبی هم هست. ولی اگر بخوایم که خودمونو با خدا مقایسه کنیم، میبینیم که از تمام وجودمون گناه میباره و به خاطر گناهانمون بدترین چیزی رو که از طرف خداوند دریافت میکنیم قضاوت کامل و درست خداونده. ولی خدا رو شکر که خدای بخشنده و مهربانیه و خیلی هم باحوصله است، وگرنه همه ما باید بمیریم. در زندگی برای همه ما پیش آمدها و ناراحتی‌های بسیاری پیش میاد که در اون لحظه به خصوص نمیتونیم وجود خدا رو احساس کنیم، ولی این احساسات ما موقته و همه اینا وابسته به موقعیت و سختی زندگی ماست. ولی مسیح گفتن که همیشه با ما هستن، ما رو تنها نمیگذارن و به وسیله وجود عیسی مسیحه که ما میتونیم تمام دردها و سختی‌ها رو تحمل کنیم
به شرطی که به اون ایمان و اعتماد داشته باشیم، چون اون خدایی که حی و حاضره، تغییر ناپذیر هم نیستش و از همه مهمتر اینه که اون به ما وفاداره. و داوود نبی اینطور گفتند: از روح تو کجا بروم و از حضور تو به کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی، و اگر در حاویه بستر بگسترانم، اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. در موقع ناراحتی ما فکر میکنیم که خدا کاری انجام نمیده. و یه شخصی میگفت موقعی که شما فکر میکنید که از طرف خداوند هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ جوابی نمیشنوین، مطمئن باشین که همیشه چیزهایی در حال انجام شدن هستش. متاسفانه ما در دنیای ماشینی زندگی میکنیم و همیشه هم در حال عجله هستیم و همه تقاضای ما باید سریعا انجام بگیره و فکر میکنیم که خدا باید جواب ما را سریعا جواب بده. ولی اون در هیچ شتاب و عجله نیست. وقت و زمان اون با وقت و زمان ما فرق میکنه. اون جواب ما رو موقعی میده که ببینه همه چیز درسته و همه کارهای اون، خوبیای اون به خاطر اینه که به ما قدرت و جلالش رو نشون بده، به ما نشون بده که اون خدای مطلقه. بعضی مواقع به خدا به نظر ما خدای عادلی نمیاد. به یاد میارم زمانی که بچه هم کوچولو بودن، برای واکسنای سگانه به مطب دکتر میبردم. اونا با چشمان حیرت زده و جیغ و فریاد به من نگاه میکردن و به من میچسبیدن. حتما از خودشون میپرسن این مادر مهربانی که منو دوست داره چطور باعث میشه که من اینجا درد بکشم و اون منو نگاه کنه. پس عجب مادر عجیب و غریبیه. پس این چه محبت مادریه؟ البته برای من که مادر اونا بودم دردناک بود. دوست نداشتم که بچه هامو در درد و ناراحتی ببینم، ولی چاره‌ای هم نداشتم. همه اینا به خاطر سلامتیشون بود. ما در موقع ناراحتی مسلماً به خدا به حالت تعجب نگاه میکنیم و از خودمون سوال میکنیم این خدایی که منو دوست داره چطور حاضر میشه که ببینه من در آتش راه میرم. اون وقت در آنجاست که ایمان نقش بزرگی رو میتونه در زندگی ما بازی بکنه. لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. حالا ایمان چیه؟ پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی این که ما احتیاج نداشته باشیم که کسی اون رو ما ثابت کنه یا سوال ما رو جواب بده. با چشم و گوش بسته بعد اون رو قبول کرد و به وسیله ایمانی که اعتقاد ما بیشتر میشه. همونطوری که پیامبران بزرگی مثل نوح، ابراهیم، موسی و یوسف و خیلی اشخاص مهم دیگه رو که در کتاب مقدس نام برده، همه به خدا ایمان داشتن. خداوند ما خدای مهربانی و راهنمای خوبیه در تمام زندگی ما. با ما قدم برمی‌داره و ما رو تنها نمیگذاره. در کتاب مقدس اینطور نوشته شده: در همه چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستم، متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی. عزیزان من خدمتون عرض کنم، موقعی که ایمان پیدا میکنین در مقابلش خدام شما رو آزمایش و امتحان میکنه و در آن وجد مینمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به نظر من هدف خدا از فرستادن اون دو جاسوس به اریها بیش از اون که این باشه که اونها درباره شهر اریها گزارشی تهیه کنن، نجات جان راهاب و خانوادش بود. خدا واقعاً بدون اون گزارش ها هم قادر بود شهر اریها رو فتح کنه. خدا از قبل طرح و نقشه خاصی برای تصرف اریها داشت که گزارش اون دو جاسوس نقشی در تعیین نقشه جنگی خدا نداشت. به نظر من هدف خدا از فرستادن اون دو جاسوس به اریها نجات راهاب فاحشه بود و این نشون میده که این زن برای خدا چقدر ارزش داشت. این داستان چقدر شبیه واقعه دیگه یه در عهد جدید. مسیح مصمم بود که به شهر سامره بره، جایی که هیچ کس دیگه دوست نداشت به اونجا بره. ولی چرا مسیح برای رفتن به سامره مصمم بود؟ چون در اونجا هم زنی بود که مسیح میخواست او رو نجات بده. او زنی بود که 5 دفعه ازدواج کرده بود و در حال حاضر با مردی زندگی میکرد که شوهر او نبود. خدا در تدارک الهی خودش پسر خودش رو به اونجا میفرسته تا اون زن سامری رو به سوی ایمانی نجات بخش هدایت کنه. مسیح به اونجا رفت تا به اون زن آب زندگی بخش ببخشه. چرا واقعا خدا اون دو جاسوس رو به اریها فرستاد؟ به نظر من تا اینکه راهاب این گوسفند گم شده رو بجوید و نجات بخشد، تا او رو از داوری مهلک رهایی بده. بله، خدای حقیقی، خدای پرفیض، خدای رهایی دهنده و پر از رحمت که حاضر هر مسافتی رو طی کنه، هر قیمتی رو پرداخت کنه و حتی جان خودش رو بده تا من و شما رو نجات ببخشه. آی زندگی شما شبیه راهابه، پر از شرم و تقصیر گناه؟ و یا شاید درست برعکس راهاب، شما بسیار مذهبی هستید. شاید هم اصلا با مذهب کاری ندارید. به هر حال از هر زمینه‌ای که هستید، خدا به شما هدیه تبدیل هویت میده. شاید سالها برای اطرافیان خودتون دعا کردید و از خدا درخواست کردید تا اونها نیز طعم نجات در مسیح رو بچشن. خدایی که راهاب فاحشه رو تبدیل به شاهزاده‌ای در قوم خودش کرد تا از نسل او مسیح به این دنیا بیاد، قادر این معجزه رو برای شما و خانواده شما هم بکنه. شکر برای این خدای پرفیض و رحیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب چهارم، تقاضا برای داشتن هماهنگی، کمک متقابل، شادی، تحمل، دعا و زندگی منظم. باب چهار، آیات 1-9.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همین طور در خداوند استوار باشید ای عزیزان.
1: بر پایه امید خارق‌العاده‌ای که پولس رسول در مقابل اذهان ایمانداران در آیه قبلی نهاد، حالا او ایشان را ترغیب می‌کند تا در خداوند استوار باشند. این آیه با بارهایی که پولس برای تک تک ایمانداران به اسم دارد پر شده می‌باشد. اولاً پولس ایشان را برادران می‌خواند، ولی نه فقط برادران، بلکه برادران عزیزش. سپس او اضافه می‌کند که ایشان مورد اشتیاق او هستند، یعنی که او برای ملاقات مجدد ایشان اشتیاق دارد. علاوه بر آن، او از ایشان تحت عنوان تاج و شادی خود سخن می‌گوید. بدون شک منظورش این بوده است که ایشان در آن زمان خوشی او بوده و در زمان داوری مسیح تاج او خواهند بود. بالاخره او آیه را با عبارت ای عزیزان من به پایان می‌رساند. پولس رسول واقعاً مردم را دوست داشت و بدون شک این یکی از اسرار کار خداوند می‌باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: از افودیه استدعا دارم و به سینتیخی التماس دارم که در خداوند یک رأی باشند.
1: افودیه و سینتیخی زنانی در کلیسای فیلیپی بودند که به سختی با هم کنار می آمدند. جزئیات و دلایل این مخالفت‌های ایشان در متن عنوان نشده است و شاید همین هم برای من کافی باشد. پولس رسول دو بار از کلمه استدعا استفاده می کند تا حالت ملتمسانه خود را برای ترغیب ایشان به یک رأی بودن را نشان دهد. پولس به ایشان اصرار می کند که در خداوند یک رأی باشند. برای ما غیر ممکن است که در همه چیزها در زندگی روزمره خود متحد باشیم، بلکه تا آنجا که به چیزهای خداوند مربوط می شد، برای ما غیر ممکن است که مسائل جزئی را بپوشانیم، ولی به وسیله کار خداوند این کار امکان پذیر است. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: و از تو نیز ای هم قطار خالص، خواهش می کنم که ایشان را امداد کنی، زیرا در جهاد انجیل با من شریک می بودند، با اکلیمنتوس نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است.
1: کلمه هم قطار در این آیه برای معرفی همکاران پولس به کار رفته است. از تیموتائوس و لوقا نام برده شده بود و حالا از شخصی به نام اکلیمنتس نام برده شده است. او به زنانی که به پولس برای رساندن پیغام انجیل در شرایط سخت کمک کرده اند ترغیبشان می کند. ایشان در جهاد انجیل با من شریک می بودند. ما این را می پذیریم که افودیه و سینتیخی این زنان هستند. معمولاً وقتی بین دو نفر مجادله پیش می آید، نفر سوم می تواند به مسئله کمک کند. شخصی با حکمت و داوری روحانی. او خودسرانه این کار را در این پرونده انجام نداد و در این تصمیم گیری دستانش را کنار کشید. اما به جایش درخواستش را به کلام خدا واگذار کرد. او توانست راه حلی به وسیله کلام برای مشکلاتشان بیابد. مراقب بودن باید در تفسیر بیان انجام بگیرد. آنها با من در انجیل زحمت کشیدند. بدون هیچ کشش و تخیل، آنها توانستند پیام انجیل را با پولس رسول به انجام برسانند. راه‌های مختلفی است که زنان می‌توانند پیام انجیل را بدهند. توسط مهمان نوازی به خادمین مسیح، به وسیله ملاقات خانگی، به وسیله آموزش به زنان جوانتر و کودکان، بدون اینکه در اجتماع عمومی تعلیم بدهند و موعظه کنند. همکار دیگری به نام اکلیمنتوس اشاره شده است. اطلاع زیادی در مورد او به صورت مطمئن نیست. سپس پولس اشاره کرد نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات است. این راه محبت گونه است که می شود جاودانی و غیر قابل بیان متبارک خواند که به ایمان در مسیح و خدمتی که برای او انجام می دهیم پیوسته است. در آیه چهارم این طور می خوانیم:
2: در خداوند دائما شاد باشید و باز می گویم شاد باشید.
1: حالا پولس به کل کلیسا بر می گردد و ترغیبات مورد علاقه خود را تکرار می کند. رمز تشویق‌های او در کلمات در خداوند یافت می شود. مهم نیست که شرایط زندگی چقدر تیره باشد، چون برای مسیحیان همیشه شادی کردن در خداوند امکان پذیر است. جاوید تجربیات خود در رابطه با شادی مسیحی را عنوان می کند. شادی مسیحی یک مسئله عادی در همه شرایط است. اگر این شادی به مسائل اطرافمان بستگی داشت، به همان اندازه غیر قابل اطمینان می شد که یک شمع در شب تاریک غیر قابل اطمینان است. در یک لحظه آن شمع به روشنی می درخشد و لحظه ای دیگر شعله اش بسیار باریک می گردد و پس از چند لحظه دیگر هیچ نوری نمی دهد. ولی شادی مسیحی با زندگی ابدی سر و کار دارد و بنابراین قربانی روزهای آن نمی گردد. یک بار وضعیت من همانند یک روز آفتابی در ماه ژوئن است و کمی بعد مانند یک روز تیره و تاریک در نوامبر. یک روز من در عروسی هستم و روز دیگر در مقابل قبری را پیش رویم دارم. یک روز در خدمت خودم شاهد توبه و ایمان آوردن 10 نفر به خداوند هستم و سپس برای روزهای متمادی حتی 1 نفر را هم برای خداوند صید نمی کنم. بله، روزها همانند آب و هوا تغییر پذیر هستند، ولی یک مسیحی می تواند در هر شرایطی شادی کند. رموز این شادی پرجلال در کجا نهفته است؟ روز در اینجاست. خداوندا، من هر روزه با تو هستم و در همه روزهای تغییر پذیر. او هرگز تغییر نمی کند. او وقتی که سالهای عمرم تاریک و سرد می شوند مرا رها نمی کند. او در روز خوش و جشن و نه حتی در روزهای غم و شکست مرا ترک نخواهد کرد. او فقط وقتی که من دست گل برگردنم آویخته است خودش را نشان نمی دهد، بلکه وقتی من تاج خار هم بر سر داشته باشم او با من است. او هر روز با من است، در روزهای موفقیت و روزهای شکست، در روزهایی که زنگهای کلیسا برای مرگ کسی به صدا در می آیند و در روزهایی که به جهت عروسی صدا می دهند. همه روزه، هر روزه در زندگی، هر روزه در مرگ، هر روزه در داوری. در آیه 5 این طور می خوانیم:
2: اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود، خداوند نزدیک است.
1: حالا پولس به ایشان اصرار می کند که اعتدال ایشان بر جمیع مردم معروف بشود. این کلمه همچنین انصاف و میان روی نیز ترجمه شده است. مشکل بر سر مسئله فهمیدن این آیه نیست، بلکه در اطاعت کردن از آن در قبال جمیع مردم می باشد. خداوند نزدیک است. می تواند به این معنی باشد که خداوند حالا حاضر است و یا اینکه آمدن خداوند نزدیک است. هر دو معنی درست هستند، اگرچه ما نظریه دوم را ترجیح می دهیم. در آیه 6 این طور می خوانیم:
2: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید.
1: آیا این واقعاً برای یک مسیحی امکان پذیر است که برای هیچ چیز اندیشه نکنند؟ این امر تا زمانی که ما منشأ دعای ایمانی را داشته باشیم امکان پذیر می باشد. بقیه آیه این را توضیح می دهد که زندگی های ما می تواند از هر گونه نگرانی گناه آلودی آزاد شوند. همه چیز باید در دعا به حضور خدا برده شود. همه چیز یعنی همه چیز. هیچ چیزی آنقدر بزرگ یا کوچک نیست که محبت دلسوزانه او آن را نادیده بگیرد یا نتواند آن را حل کند. دعا هم یک عمل و هم یک فضاست. ما در یک زمان مشخص به حضور خداوند می رویم و درخواستهای واضح خود را در حضورش عنوان می کنیم. ولی این نیز همچنین امکان پذیر است که در یک فضای دعایی زیست کنیم. همچنین امکان پذیر است که طریق زندگی ما طریق دعا باشد. شاید کلمه دعا در این آیه نمایانگر رفتار غالب در زندگی باشد، در حالی که صلات نمایانگر درخواست‌های واضحی می باشد که به خداوند عرضه می کنیم. ولی وقتی ما به درخواست‌هایی که به خداوند عرضه می کنیم توجه می نماییم، در می یابیم که باید این سوالات خود را با شکرگزاری به خداوند عرض کنیم. یک شخص این آیه را چنین خلاصه کرده است: ما نباید هرگز نگران باشیم. در همه شرایط دعا کنیم و برای همه چیز شکرگزاری نماییم. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.
1: اگر این رفتارها در زندگی‌های ما شکل بگیرند، سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های ما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. سلامتی خدا یک آرامش و رضایت خاطر مقدس می باشد که جان یک ایماندار را در زمانی که به خدا توکل می کند پر می سازد. جانهایی که در یهوه ماندند کاملا پر شدند. همان برکتی را یافته که او وعده داده بود: صلح و سلامتی کامل. فرانسیس رایدلی هاورگال. این سلامتی فوق از تمامی عقل است. مردم دنیوی هرگز نمی توانند آن را درک کنند. وقتی مسیحیان نیز آن را یک عنصر مرموز یافتند، ایشان در شرایط سخت دچار نگرانی و دلواپسی می شوند. این سلامتی زندگی فکری و قلبی ایمانداران را تحت شعاع قرار می دهد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
2: خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید.
1: حالا پولس رسول یک توصیه مرکب راجع به زندگی فکری ارائه می کند. کتاب مقدس در همه جا تعلیم می دهد که ما می توانیم آنچه را که فکر می کنیم کنترل کنیم. بیفایده است اگر یک رفتار دفاعی در پیش بگیریم و بگوییم که ما به سادگی نمی توانیم جلوی این را بگیریم، چون ذهنمان با تفکراتی پر می شود که آنی و بدون کنترل ما آمده اند و ما آن فکرها را دعوت نکرده ایم. حقیقت مسئله این است که ما می توانیم به این امر کمک کنیم. رمز مسئله در مثبت فکر کردن است. این امر در حال حاضر یک اصل اخلاقی مشهور است. یک قدرت جنجالی در یک محبت تازه. یک شخص نمیتواند همزمان از افکار خداوند عیسی و افکار شریر لذت ببرد. پس اگر فکر شریر به سراغ او بیاید، او میبایست فوراً از آن خلاص شود و این کار را به وسیله تفکر عمیق در شخصیت و کار مسیح انجام دهد. روانشناسان و روانپزشکان روشنفکر بیشتری امروزه بر سر این مسئله با پولس رسول موافق هستند: استرس و خطرهای ناشی از تفکر منفی. شما مجبور نیستید خیلی دنبال عیسی مسیح در آیه 8 بگردید. هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه جمیل، هرچه نیکنام است، هر فضیلت، هر مدحی که بوده باشد، در خود عیسی مسیح یافت می شوند. اجازه دهید به تک تک این عنوانها نگاهی بیاندازیم. راست یعنی غیر غلط و قابل اعتماد و اصیل و واقعی. مجید یعنی محترم و از نظر وجدانی جذاب. عادل یعنی با انصاف هم در مقابل خدا و هم در مقابل انسانها. پاک می تواند به شخصیت اخلاقی و زندگی شخصیتی والا اشاره داشته باشد. جمیل به زیبایی چیزی اشاره دارد که ارزش نگهداری و رسیدگی دارد. نیکنام همچنین خوشنام نیز ترجمه شده است. فضیلت البته از شخصیت والای اخلاقی سخن می‌گوید. مدح چیزی است که شایسته فرمان دادن باشد. در آیه هفتم پولس رسول به مقدسین اطمینان داده بود که خدا قلب‌ها و ذهن‌های ایشان را نگاه خواهد داشت و آن هم در عیسی مسیح. ولی او نسبت به این مسئله بی توجه نیست که ایشان نیز در مسائل خود دارای مسئولیت هستند. خدا زندگی فکری انسانی را که نمی‌خواهد آن را پاک نگه دارد به زور حفظ نمی‌کند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آرید و خدای سلامتی با شما خواهد بود.
1: پولس رسول مجدداً خود را به عنوان الگوی مقدسین پیش می کشد. او اصرار می کند که ایمانداران آنچه در او آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اند به عمل آورند. درست در آیه 8 چنین آمده است: اگر ذهن یک شخص فاسد باشد، می توانید مطمئن باشید که الگوی او نیز کثیف و فاسد است و از طرفی دیگر اگر شخصی زندگی فکری پاکی داشته باشد، زندگی او نیز پاک خواهد بود. زندگی درست از تفکر درست سرچشمه می گیرد و ما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که اگر یک شخص به یک فکر شریرانه برای مدت طولانی مشغول شود، حتماً آن را به انجام خواهد رسانید. به آنانی که در پیروی نمونه پولس رسول وفادار باشند، وعده داده شده است که خدای سلامتی با ایشان خواهد بود. در آیه 7، سلامتی خدا موضع کسانی بود که دعا می کردند و در اینجا خدای سلامتی همراه کسانی است که مقدس هستند. تعلیم در اینجا این است که خدا خود را خیلی نزدیک می کند و به همه کسانی که برای اطاعت از راستی زندگی می کنند به طور تجربی خود را ظاهر می کند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان آخر فکر شما برای من شکوفه آورد، و در این نیز تفکر می کردید لیکن فرصت نیافتید.
0: در آیات دهم الی نوزدهم پولس از ارتباطی سخن می گوید که بین کلیسایی در فیلیپی و خودش در ارتباط با کمک‌های مالی وجود داشت. هیچ کس هرگز نمی تواند بگوید که این آیات برای مقدسین خدا که در زیر بار و فساد مالی بودند چقدر با مفهوم بود. پولس در آخر شاد گردیده است، چون فیلیپیان عملاً برای او هدایایی در جهت انجام کار خداوند فرستاده بودند. او برای مدت زمانی که هیچ گونه کمک مالی از ایشان دریافت نکرده بود، آنها را توبیخ نکرد. او این اعتبار را به دیشان می دهد که می گوید آنها می خواستند که برای او هدیه بفرستند، ولی فرصت این کار را پیدا نکردند. مفاز این گونه ترجمه می کند: آنچه شما نفرستادید اصلا مهم نیست، بلکه چون شانس انجام آن کار را نیافتید، وگرنه این کار را می کردید. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: نه آنکه درباره احتیاج سخن می گویم، زیرا که آموخته ام که در هر حالتی که باشم قناعت کنم.
0: در بحثی که در زمینه کمک‌های مالی در اینجا وجود دارد، زیباست که به آنچه که پولس آموخته است بنگریم. او نمی‌خواهد که مقدسین فکر کنند او در مورد کوتاهی در کمک‌ها مشکل دارد، بلکه او می‌خواهد که ایشان بدانند او در چنین شرایطی نیز مستقل است. او آموخته بود که قناعت کند و اصلاً برایش مهم نبود که شرایط مالیش چگونه باشد. قناعت خیلی بهتر از ثروت است، چون قناعت باعث ثروتمند شدن نمی شود، ولی آرزو و هوس ثروتمند شدن را خنثی می کند. این یک برکت مرموز است که یک ایماندار باید یاد بگیرد وقتی شکمش خالی است و جیبش هم خالی می باشد، قلبی شاد داشته باشد، و در زمانی که حقوقی حتی نامکفی برای مخارجش دریافت می کند، در خداوند شاد و خوش باشد. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: و ذلت را می دانم و دولتمندی را هم می دانم، در هر صورت و در همه چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته ام.
0: پولس می دانست که چگونه ذلیل شود، که این یعنی محدود کردن امکانات حیاتی زندگی، و او همچنین می دانست که چگونه دولتمند باشد، که این نیز به وسیله بخشیده شدن بیش از اندازه برکات در زمانهای خاصی برایش به وقوع پیوسته بود. او همه چیز را، سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته بود. پولس رسول چگونه چنین درسی را آموخته بود؟ به سادگی از این طریق: او مطمئن بود که در اراده خداست و می دانست که هر آنچه هست یا در هر شرایطی که باشد خودش را چگونه پیدا کند و به وسیله مدد آسمانی شرایط را پشت سر بگذارد. اگر او گرسنه بود، این امر بدین دلیل بود که خدا می‌خواست او گرسنه باشد. اگر سیر بود، دلیلش این بود که خداوند برای او آن نقشه را داشت. پشتکار و وفاداری در خدمت به پادشاه ضروری است. او می‌توانست بگوید که پدر، هرچه مد نظر توست همان در زندگی من بشود. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد.
0: سپس پولس رسول این کلمات را اضافه می‌کند که به همه کس برمی‌گردد: قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. آیا او ممکن است که به طور تحت لفظی منظورش این باشد؟ آیا پولس رسول واقعاً معتقد بود که هیچ کاری وجود ندارد که اون نتواند انجام دهد؟ جواب این است: وقتی که پولس رسول گفت که قادر است همه کاری را انجام دهد، منظورش همه کاری بود که در اراده خدا برای او بود. او آموخته بود که فرامین خداوند قابل اجرا هستند. او می دانست که خدا هرگز از او چیزی نمی خواهد مگر اینکه فیض مورد نیاز آن را نیز بدهد. همه چیز از قرار معلوم به طور تلویحی آنقدر زیاد نیستند که برکات و فیض خدا برای انجامشان بسنده نکند. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
1: لیکن نیکویی کردید که در تنگی من شریک شدید.
0: در گذشته فیلیپیان در نعمت دادن خود را خوب نشان داده بودند، اما فیلیپیان در حین خدمت پولس و در روزهای اولیه آن خدمت چون از مکادونیا روانه شد، هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با وی در پریشانی او شرکت نکرد و بس به جز ایشان. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
1: اما ای فیلیپیان، شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل چون از مکادونیه روانه شدم، هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد جز شما و بس.
0: در گذشته فیلیپیان در هدیه دادن برتری فیض داشتند. در خدمت‌های اولیه پولس وقتی او از مکادونیه خارج شد، هیچ کلیسایی از نظر مالی به او کمک نکرد به جز فیلیپیان. این بسیار چشمگیر است که چگونه این جزئیات به نظر غیر ضروری برای ابدیت در کلام با ارزش خدا ثبت شدند. این به ما تعلیم می‌دهد که آنچه که به خادمین خداوند داده می شود، به خداوند داده می شود. او به هر ریالی که داده می شود توجه می کند. او همه کارهایی که برایش انجام می شود را ثبت می کند و به تک تک آنها پاداش می دهد. در آیه 16 این طور می خوانیم:
1: زیرا که در تسالونیکی هم یک دو دفعه برای احتیاج من فرستادید.
0: حتی وقتی که او در تسالونیکی بود، مقدسین فیلیپی نیز برای احتیاجش یکی دو دفعه کمک فرستاده بودند. از قرار معلوم فیلیپیان به خداوند بسیار نزدیک می بودند که قادر بودند مستقیما آنچه از او دریافت می دارند به پولس بدهند. روح القدس باری در قلب‌های ایشان به جهت پولس رسول نهاده بود. ایشان در قبال آن یک بار و دوباره برای احتیاج او پول فرستاده بودند. زمانی که ما به یاد می آوریم که پولس فقط برای مدت کوتاهی در تسالونیکی بود، این کمک ایشان بسیار بسیار چشمگیرتر می شود. در آیه 17 این طور می خوانیم:
1: نه آنکه طالب بخشش باشم، بلکه طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید.
0: نهایت فروتنی پولس رسول در این آیه دیده می شود. او بیشتر مشتاق سود ایشان بود تا هدایای آنها. بزرگتر از آرزوی او برای دریافت کمک مالی از ایشان، آرزوی او برای ثمر بیشتری بود که به حساب ایمانداران گذارده می شد. این دقیقاً همان اتفاقی است که در زمان دادن پول به خداوند به وقوع می پیوندد. همه اینها در دفتر حساب و کتاب آسمانی ثبت شده و صد چندان در روز بازپسین پاداش خواهند گرفت. همه آنچه ما به خداوند داده و هر آنچه در زمان کمک کردن به دیگران برای او می دهیم در واقع مال خود اوست. مسیحیانی که به این نتیجه رسیده اند که نباید ده یک بدهند، این موضوع را درک نکردند. ده یک یا عشیره به اسرائیلیانی که در زیر شریعت بودند به عنوان حداقل هدیه فرمان داده شده بود. در این دوران فیض سؤال ما نباید این باشد که من چقدر باید به خداوند بدهم، بلکه من چقدر را باید برای خودم نگاه دارم. این باید آرزوی یک ایماندار باشد که فداکارانه و به طور موجز زندگی کند و هر آنچه را دارد از آن خداوند بداند. در آیه 18 این طور می‌خوانیم:
1: ولی همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم، پرگشته‌ام، چون که هدایای شما را از اپافرودیتوس یافته‌ام که عطر خوشبوی و قربانی مقبول و پسندیده خداست.
0: زمانی که پولس می‌گوید همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم، یعنی همه چیز بیش از نیازش داراست. در این قرن بیستم که تجارت حرف اول را می زند، شنیدن این جمله از زبان یک خادم خداوند که میگوید محتاج به پول نیست و آنچه دارد برایش کافی است عجیب به نظر میرسد. هادسون تیلور یک بار گفته است کار خدا از طریق راه خدا انجام می شود و هرگز منشأ خدا پایان نمی یابد. مشکل امروزی ما در این مورد این است که ما در تشخیص بین کار خدا و کار کردن برای خدا مشکل داریم. مشغول شدن مسیحیان به خدمتی که در اراده خدا نیست بسیار آسان و امکان پذیر است. در جایی که پول وجود دارد همیشه خطر افتادن در وسوسه و دور شدن از اراده خدا برای انجام کارش و تقدیس شدن وجود دارد. هادسون تیلور در جایی دیگر نیز نقل کرده است. آنچه ما باید بسیار از آن بترسیم نبودن بودجه کافی نیست، بلکه بودجه تقدیس نشده یا برکت نیافته است. هدیه دوست داشتنی که افرودتوس از نزد فیلیپیان برای پولس آورده بود به عنوان عطر خوشبو و قربانی مقبول و پسندیده خدا توصیف شده است. تنها دفعه دیگری که این کلمات به کار برده شده اند به خود مسیح اشاره داشتند. افسسیان باب 5 آیه 2. پولس به هدایای فداکارانه فیلیپیان به وسیله توصیف آن در طریقی که برای خدا مفهوم دارد شأن و ارزش می‌بخشد. این هدایا مثل بخور خوشبوی قربانی به نزد خدا بالا می روند. این قربانی هم مقبول و هم پسندیده خداست. جاوید چنین می گوید: پس چقدر ظاهرن این محبت ما بزرگ است. ما فکر می کردیم که داریم به پولس کمک می کنیم، ولی حالا دریافته ایم که داریم به خداوند و نجات دهنده پولس خدمت می کنیم. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.
0: و حالا پولس رسول شاید مشهورترین و محبوبترین آیه این باب را اضافه می کند. ما باید توجه داشته باشیم که این وعده به مباشرین وفادار داده شده است. به بیانی دیگر، چون ایشان چیزهای جسمانی خود را به خدا تقدیم کرده بودند، خود خدا نیز همه احتیاجاتشان را رفع خواهد کرد. چقدر آسان است که این آیه را از متن خارج کنیم و از آن به عنوان یک بالشت نرم برای مسیحیانی که در مشکل مالی هستند استفاده کنیم تا تفکری در ایشان برای شناساندن کار خدا ایجاد کنیم. مشکلی نیست. خدا احتیاج شما را رفع خواهد کرد. این امر درست است که خدا همه احتیاجات مردم را رفع می کند و این وعده برای کسانی که وفادار و با ایمان هستند کافی می باشد، چون ایشان در دادن به جهت مسیح هرگز کوتاهی نکردند. بعضی وقتها رفع احتیاج قوم خدا توسط او بسیار چشمگیر است. نه خارج از ثروتش، بلکه بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی. اگر یک میلیونر یک ریال به یک بچه بدهد، او دارد از ثروتش چیزی به او میدهد. ولی اگر 1000 دلار به او بدهد، بر طبق دولت جلالش به او میدهد. رفع احتیاجی که خدا انجام میدهد، بر حسب دولت خود در جلال مسیح عیسی است و هیچ کس نمیتواند از او ثروتمندتر باشد. ویلیامز آیه 19 هم را تفسیر کرده و بانک‌های ایمانی آن را بررسی کرده است. خدای من نام بانکدار. همه احتیاجات شما ارزش سفته. بر حسب دولت یعنی سرمایه بانک. در جلال یعنی آدرس بانک. رفع خواهد کرد یعنی وعده پرداخت. به وسیله عیسی مسیح. امضای پای قرارداد که بدون آن سفته هیچ ارزشی ندارد. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: و خدا و پدر ما را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
0: فکر کردن به تدارکات خدا باعث می‌شود پولس به سراغ پرستش برود. این برای هر یک از فرزندان خدا که هر روزه محافظت پرشکوه خدا را تجربه می‌کنند برای پرستش زبانی مناسب است.

0: در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید و برادرانی که با من میباشند به شما سلام میفرستند.
0: فکر کردن به ایمانداران به عنوان کسانی که دور هم جمع شده و نامه‌ای که او به دیشان نوشته است را میخوانند باعث میشود که پولس با اشتیاق به همه مقدسین در مسیح عیسی سلام برساند و همچنین برادرانی که با او بودند نیز برای ایشان سلام میفرستند. در آیه 22 اینطور میخوانیم:
1: جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند، علل خصوص آنانی که از اهل خانه قیصر هستند.
0: ما همگی به این خاطر این آیه را دوست داریم که به خانواده قیصر اشاره میکند. تصورات ما قویاً طغیان میکند. کدام یک از اعضای خانواده نرون در اینجا مد نظر است؟ آیا ایشان بعضی از سربازانی بودند که برای مراقبت از پولس رسول گماشته شده بودند و حالا از طریق خدمت او نجات یافته بودند؟ آیا ایشان برده بودند یا آزاد و آیا در قصر غلامی می کردند یا سروری؟ یا شاید این عبارت بعضی از سران دولت روم را نیز شامل می شود؟ ما نمی توانیم این را دقیقاً بدانیم، ولی در اینجا یک تمثیل دوست داشتنی از حقایق مسیحی داریم. عنکبوت‌ها به دست‌های خود می‌گیرند و در قصرهای پادشاهان می‌نشینند. امثال باب 30 آیه 28. اناجیل می‌دانستند که هیچ حد و مرزی وجود ندارد. ایمان می‌تواند از هر دیواری که مانع باشد عبور کند. در واقع همه چیز نمی‌تواند بر ضد کلیسای عیسی مسیح مقاومت کند. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.
0: حالا پولس رسول و آن تحیّط منحصر به فرد خودش. فیض در صفحه اول این نامه بود و حالا در پایان نیز دوباره دیده می‌شود. دهان این مرد از قلب پرش سخن می‌گوید. قلب پولس از زمینه ای پر برای تمامی نسل ها پر بود. فیض خداوند ما مسیح با جمیع شما باد. و زیاد هم عجیب نیست که حقیقت پر جلال فیض خدا باید از طریق حیات وی در عیسی مسیح به همه زندگی ها راه یابد. پاول ریس برای ما چنین نتیجه گیری می کند: بزرگترین بشر داغ‌ترین نامه اش را نوشته است. نامه محبت آمیز او به پایان رسید. روز به پایان رسید. هنوز هم زنجیرها بر پایهای اوست. سربازان در گرد او محافظ هستند. مهم نیست. روح پولس آزاد است. ذهنش پاک و قلب او در حال گداختن است. و فردا صبح افترودتوس رهسپار فیلیپی خواهد شد.

که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم که آخرین کتاب مقدس و هنوز در فصل 13 هستیم. در برنامه قبل به این فصل رجوع کردیم و به دو تن از وحشتناک‌ترین شخصیت‌هایی پرداختیم که در آینده ظاهر می‌شن. وحش سیاسی از غرب و رهبر مذهبی یعنی نبی دروغی. در برنامه امروز آیات 3 تا 10 رو مطالعه خواهیم کرد. موضوع این فصل رهبر سیاسی غربیه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از ادامه بحثمون آیات 3 تا 10 رو میخونم تا مفهوم فصل 13 رو بدونیم. موضوعات اصلی این فصل چی هستن؟ قبلا در موردشون چی گفتیم؟
1: در حقیقت فصل‌های 12 و 13 یک واحد رو تشکیل میدن. در اونا با چیزی روبرو میشیم که مفسران بهش میگن تثلیث ناپاک. ما تثلیث مقدس رو میشناسیم. پدر، پسر و روح القدس. چون تثلیث مقدس کل کتاب مقدس رو فرا گرفته. در مکاشفه درباره تثلیث ناپاک میخونیم. وحش یا حیوان وحشی، نبی دروغین و اژدها. اژدها به این شخصیت‌های بشری قدرت خودش رو بخشید. در وحش صورت غلطی از پدر رو میبینیم، چون نبی دروغین در اقتدار عمل خواهد کرد. ابتدا یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید. در نبی دروغین میتونیم نقطه مقابل مسیح پسر پرجلال رو ببینیم.
0: پس نبی دروغین شبان احمقه.
1: دقیقاً شبان احمق. بعد درباره اژدها یا روحی میخونیم که در هر دوی اونا کار میکنه. این ما رو یاد روح القدس میندازه، در حالی که در واقع روحی ناپاکه. پس ما در اینجا با تثلیث ناپاک روبرو میشیم. فصل فعلی درباره یک حیوان وحشی میگه که از میان دریا بیرون میآید. آیه 11 در مورد حیوان وحشی صحبت میکنه که از زمین بیرون میاد. اونا وحش و نبی دروغین نام دارن. اینا اسامی دو شخصیت در کتاب مکاشفه هستن.
0: عالی، ممنونم. اجازه بدید از ابتدای فصل 13 تا آیه 10 بخونم تا به یه مفهوم کامل از این حیوان وحشی برسیم. می‌فرماید: آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می‌آید که 10 شاخ و 7 سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیمتاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. همه دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان می رفتند. مردم اژدها را پرستش کردند، زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود. آن حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و می گفتند: کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می گفت. او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. ای کسانی که گوش دارید بشنوید. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. برادر، در برنامه آخر با تفسیر آیات 1 و 2 رو تموم کردیم. امروز به فیض خدا از آیه 3 که درباره این وحشه ادامه میدیم. میگه به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. داستان زخم کشنده و سری که ضربه‌ای مرگبار دیده بود چیه؟
1: خواهر جان، فهمیدیم که 7 سر اقتدار یا رژیم‌های حاکم در خصوص این امپراتوری هستند. در اینجا سری ضربتی مرگبار دیده بود. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندهش التیام یافت. مفسران 2 تا تفسیر ارائه دادن که متناقض نیستن، بلکه همدیگر رو کامل میکنن. بعضیا میگن که این حیوان وحشی خود امپراتوریه. این یکی از نظامهای رژیمه که زخمی مهلک داره. دانیال 7 این موضوع رو تایید کرده، چون اسم اون حیوان وحشی رو میبره، شاخ دیگری.
0: شاخ کوچک دیگری. چرا اونو با نام شاخ کوچک خطاب میکنه؟
1: به نظر میرسه که کودتا یا انقلابی به وقوع خواهد پیوست که باعث میشه یکی از سرهای حیوان وحشی ضربتی مرگبار ببینه. بعضی ها میگن که این تصویر رژیمه، اما تصویر شخصیت حاکم آینده است. به نظر میرسه مثلا که به او شلیک میشه و اخبار اعلام میکنه که او مرده. بله، او از مرگ زنده میشه، اما نه به همون شکلی که قبلا بود. ظالمتر و وحشیتر میشه تا انتقام بگیره. پس میگه او از چاه بی انتها بیرون میاد و ضربه ای مرگبار میبینه و نمیمیره، بلکه درنده تر میشه. و این تصویری از وحش به اون میده. پس در جای دیگه ای اونو اینطور خطاب میکنیم: آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید.
0: درسته. اگه بگیم که حضور امپراتوری رومی که 4 به ظاهر تموم شده، اما دوباره کمی قبل از شروع سلطنت مسیح احیا میشه. برادر، می خواهیم بدونیم آیا نشانه های تاریخی وجود دارن که راهو برای ظهور این امپراتور اروپایی رومی قبل از ظهور مسیح در ایام آخر باز کنن؟
1: خب، در 50 سال قرن اخیر بازار مشترک اروپایی ها ظاهر شد و بعد از سالهای طولانی به چیزی که امروز شاهدش هستیم گسترش یافت. یه واحد پول بدون مرز. وقتی کسی ویزای یک کشور رو میگیره، در حقیقت میتونه به کشورهای زیادی وارد بشه. هیچ لباس مخصوص یا مرزی در بین این کشورها وجود نداره. این خصوصیات طبق ادعای بسیاری نشونه قیام دوباره امپراتوری رومه. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا میفته.
0: درسته. آیه 4 میگه که مردم اژدها را پرستش کردند. درباره پرستش اژدها یعنی شیطان و حیوان وحشی میگه. اما این اتفاق چطور میفته؟
1: خواهر جان، در بقیه این فصل در مورد پرستش حیوان وحشی میخونیم که از طریق تصویر یا تمثالیه که نبی دروغین از او میسازه. همه مردم مجبور میشن در برابرش سجده کنن. انتخابی ندارن جز این که در برابر این تمثال سجده کنن. هر کسی این کارو نکنه کشته میشه. البته سجده به بت‌ها و انسان در حقیقت پرستش شیطانه. شیطان از زمانهای قدیم منتظر این لحظه بوده. در نهایت اینجا فرصت پیدا میکنه که طبق میلش مورد پرستش قرار بگیره. اون دوست داشت که مسیح در برابرش سجده کنه، اما این اتفاق نیفتاد. آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می آید. نبی دروغین آرزوی شیطان رو برآورده می کنه. از فصل 12 آیه 7 می دونیم که میکائیل، که اسمش به معنای چه کسی مثل خداست، شیطان رو از آسمان اخراج می کنه. شیطان می خواست ادعا کنه که مثل خداست و می خواست مثل قادر متعال باشه. وقتی شیطان بیرون انداخته شد، وحش با پرستش اون به خواستش عمل می کنه. اون کل دنیا رو به پرستش خودش وامی داره.
0: وقتی این کارو کردن میگن کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ عبارت کیست همتای این حیوان نشون میده که چقدر برای وحش احترام قائلن و محو قدرتشان. این عجیب نیست، چون ما هم این کارو کردیم، هرچند نه برای مدت طولانی، چون در مقطعی به قهرمانانی احترام گذاشتیم که بسیار ضعیف ظاهر شدند. میلیون‌ها نفر این قهرمانان رو دنبال کردند و اونا رو شکست ناپذیر می دونستن. اونا در تاریخ‌های مختلف شخصیت‌های مهمی به شمار می رفتن. مردم فکر میکردن که اونا بسیار قدرتمندن و هیچ کس نمیتونه اونا رو شکست بده. اما معلوم شد که خیلی ضعیفن. اونا در حرف زدن خوب بودن. میتونستن سخنرانی های خوبی ارائه کنن که شوق جماعت ها رو بیدار کنه تا مثل گوسفند از پی اونا برن. در آخر در وضعیت های جدی ضعیف ظاهر میشن. فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. درسته که شیطان به نبی دروغین قدرت کمی نمیده و بهش جاه و مقامم میده که چیز کمی نیست، اما در انتها وقتی خدا بیاد تا اونو نابود کنه، در دوم تسالونیکیان درباره نبی دروغین میخونیم: آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت. مثل شمعی ضعیف با یه فوت خاموش میشه. کسانی که کل دنیا رو پیرو و خود می کنن هم همینطور خواهند بود. برادر، آیه 5 در مورد منشأ کارهای وحش به ما میگه. لطفاً در مورد منشأ کارهاش برامون بگید. چه با نشون دادن قدرت و معجزات باشه، چه سخنان گزاف.
1: خب خواهر جان، در ترجمه اصلی در آیه 5 دو بار عبارت اجازه داده شد اومده. در آیه 2 منشأ این قدرت رو پیدا می کنیم. می فرماید اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. با آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید. در دوم پتروس می خونیم سخنان کبرآمیز و احمقانه به زبان می آورند. به قول شاعر، سخن تو مانند پوست خالی فندق است، پوچ و بی‌معنا و فقط صدا می دهد. مثل گلوله های تو خالی است که صدا می دهند اما به هیچ چیز دست نمی آورند.
0: دقیقاً. ممنونم برادر جان. اجازه میخوام که همراه با شما و شنوندگان عزیزمون استراحتی داشته باشیم و بعد با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف آیه 5 میگه به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. شما به منشأ سخنان کبرآمیز و احمقانه اشاره کردید. نظرتون در مورد تاریخ دقیقی که در اینجا ذکر شده چیه؟ 42 ماه. این ما رو یاد چی میندازه؟ در مورد اقتدار خدا هم بگید که بر اقتدار وحش و اژدها در تعیین این زمان حاکمه.
1: خواهر جان، موضوعی که توجه منو به خودش جلب میکنه اینه که قبل از شروع این دوره خداوند قبلا زمان نهاییشو تعیین کرده بود که 42 ماه خواهد بود، نه کمتر نه بیشتر. اما چیزی که توجه ما رو جلب میکنه شکوه و جلال کتاب مقدسه. مثلا در فصل 12 آیه 6 میخونیم تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. به روز میگه. این اتفاق نمیفته که مردم حتی برای یه روز گرسنه بمونن. مثلا ایلیا که به مدت 3 سال و نیم کلاغ‌ها و بعد بیوه‌زن بهش خوراک دادن. این کلاغ‌ها چطور به مردم خوراک میدادن؟ بیوه‌زن چطور خوراک تهیه میکرد؟ اون هیچ چیز جز کمی آرد و روغن نداشت که برای خودش نون بپزه و بعدش هم پسرش مرد. اما خدا کنترل اوضاع رو به دست داره. او روزانه تقویت میکنه. اما در مورد قدرت این وحش نوشته شده که 42 ماه دوام داره، چون عدد 42 یعنی 6 ضرب در 7. عدد 6 نماد شیطانه و عدد 7 عدد کامل. شرارت کامل، ها؟ پس زمان شرارت و پایانشه. پس در مورد حکومت شریر دقیقاً به 42 ماه اشاره شده، اما خداوند هر روزه عادل شمرده شدگان رو تقویت میکنه. بعد کلام خدا در آیه 14 فصل قبل یعنی مکاشفه 12:14 ارمیا رو به یاد ما میندازه. میفرماید تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3 سال و نیم در آنجا نگهداری شود.
0: زمانی و زمانها و نیم زمانی.
1: دقیقاً درسته. خدا برای 3 سال و نیم از ایلیا مراقبت کرد و اونو تقویت کرد.
0: دقیقاً، تغذیه مقدس. حیوان وحشی در آیه 6 دهانشو باز خواهد کرد. او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. اون شروع میکنه به کفرگویی علیه خدا. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا میگفت. در مورد گروهایی برامون بگید که وحش بهشون ناسزا میگه.
1: عجیب نیستش که او به خدا کفر و ناسزا میگه. در آیه 1 میخونیم و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. از شروع تاریخ انسان کفر میگه. مرد شروری که از خدا دوره به او کفر میگه و نه فقط به خدا، بلکه به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن. این وحشیگری مطلقه. اون این کفر و ناسزاگویی رو همه جا پخش میکنه. این عجیب نیست، به خصوص وقتی شیطان بر اون مسلط میشه. انسان فی نفس فاسده. چقدر بیشتر فاسد میشه وقتی نه با روح ناپاک بلکه با خود شیطان تسخیر میشه.
0: منشأ یکسان دارن. پس اگه کسی رو ببینید که به خدا کفر میگه یا به مردم ناسزا میگه، در واقع خیلی ها این کارو میکنن. منظورم کسیه که دهان خودشو باز میکنه تا لعنت و کفر بگه. اون اینو از همون منشأی دریافت میکنه که وحش در آینده دریافت خواهد کرد.
1: دقیقاً درسته.
0: برادر، در مورد فرزندان خدا چطور؟ از دهان اونا چی بیرون میاد؟
1: داماد کلمات زیبایی در کتاب غزل غزلها بیان کرد. ای عروس من، از لبانت عسل میچکد و در زیر زبانت شیر و عسل نهفته است. شیر و عسل غذای کنعانیانه. سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است.
0: درسته. کلام خدا به عسل و شیر تشبیه شده. پس شخص نیک شمرده شده دهان باز کرده و از کلام خدا که در کتاب مقدسه میگه. اما کسی که اسیر شیطانه فقط کفر میگه. پس هر شخص درباره منشأی که بهش ربط داره صحبت میکنه. آیه 7 میگه او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. مقدسینی که این حیوان باهاشون می جنگه و شکستشون میده چه کسانی هستن؟
1: سوالی که قبل از این پیش میاد اینه که آیا اونها رو شکست میده یا شکست میخوره؟ چون در واقع کلام میگه که وحش اونها رو شکست میده.
0: در فصل 15 میخونیم چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند. برادر، آیا وحش پیروز شد یا مقدسی؟
1: ظاهراً و مطابق با مقیاس بشری وحش اونا رو کشت. اما اونا تا ابد سقوط نکردند و از شهادت دادن به خدا دست نکشیدند. پس این یعنی مقدسین وحش رو مغلوب ساختن و ما میخونیم این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان میآورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. مقدسینی که به ظاهر توسط وحش مغلوب میشن کسانی خواهند بود که او رو در عمل مغلوب میکنن. اونا باقی ماندگان مقدس این امتن که به دنبال نبی دروغین یا وحش نخواهند رفت، به مسیح وفادار میمونن و منتظر اومدن او برای نجات میشن.
0: پس در اینجا میفهمیم که مردن به خاطر حقیقت به معنای پیروزیه و پیروزی شکست نیست. برادر، آیه 8 میگه همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است. میدونیم که اسامی ایمانداران در دفتر حیات نوشته شده قبل از پیدایش عالم.
1: اولین چیزی که توجه منو به خودش جلب میکنه اینه که همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد. عبارت همه جهانیان یکی از کلمات کلیدی کتاب مکاشفه است که 7 بار تکرار شده. این 4مین باره. 3 بارم قبلش اومده بود. این عبارت در مورد ظهور یا رفتار اخلاقی افرادیه که هیچ چیز از آسمان نمیدونن. همه که امیدشون به زمین محدوده. فکرشون متمرکز بر امور زمینیه. اینا او را پرستش خواهند کرد. همه جهانیان چه کسانی هستند؟ می‌فرماید کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است. در اینجا به عظمت کتاب مقدس پی میبریم. وحی لفظی. چون اگه هیچ وحی لفظی یا لغوی وجود نداشت، کلام میتونست بگه قبل از پیدایش عالم نوشته شد. به خصوص چون افسوسیان 1:4 میگه خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید. اما اگه متا 25:33 رو بررسی بکنیم میگه ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است.
0: برادر، از صلیب مسیح به عنوان نقطه شروع داستان جلال آینده مسیح چی یاد میگیریم؟ چه زمانی او شروران و داوری میکنه؟ در داستان پادشاهی مسیح بر دنیا، مسیح ذبح شد.
1: خب خواهر جان، وقتی در اینجا میخونیم کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است، اونا انتخاب خدا نبودن، درسته؟ خدا اقتداری قطعی برای انتخاب داره. پس حتی قبل از آفرینش دنیا خدا ما رو انتخاب کرده. پس چه کسی بها رو پرداخت؟ در واقع مسیح که ذبح شد همون کسیه که بها رو پرداخت.
0: بله، به انتخاب خدا و مطابق با اقتدار مطلقش. اما بر چه اساسی؟ آیا معاف شدنیه؟
1: خیر، اصلا. بر این اساس که مسیح همه گناهان مردم قدیم، کنونی و کسانیو که در آینده متولد خواهند شد هم کرد. هیچ کدوم از انسان‌ها بدون مسیح و صلیبش نجات پیدا نمی‌کنن. این غیر ممکنه. و اختیارم وجود داره، اما فیض خدا هم هست. ولی بهایی هستش که زمانی که مسیح بر صلیب برای ما مرد پرداخت شد. پس او در را برای ما باز کرد تا از برکاتی که الان داریم برخوردار بشیم.
0: درسته. آیات 9 و 10 میگه ای کسانی که گوش دارید بشنوید، اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. برادر یوسف، تفسیر شما از این دعایه چیه؟
1: اول آیه 9. این مطلب در مکاشفه 2 و 3 7 بار تکرار شده. اما در اونجا درباره بخشی صحبت کرده که در اینجا ذکر نشده و سوال اینجاست که چرا فراموشش کرد؟ در اونجا کلام خدا میگه ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. اما در اینجا به بخش آخر اشاره نمی کنه. چرا؟
0: چون کلیسایی وجود نخواهد داشت.
1: بله، در این زمان کلیسا در آسمان خواهد بود. اما کسانی که روی زمین زندگی می‌کنند، مقدسین قوم زمینی یا باقی‌ماندگان مقدسان.
0: این مهندسی کلام خدا یا الهام لغویه. تفکر تدبیری میگه که کلیسا روی زمین نقشی ایفا میکنه. بعد از اینکه به آسمان روبوده شد، خدا با قوم زمینی خودش وارد ارتباط میشه.
1: دقیقاً خواهر جان، کلیسا وارد مصیبت عظیم نمیشه. خدا همه ما رو از غضب آینده حفظ میکنه. پس ای کسانی که گوش دارید، بشنوید. نکته مهمی که خدا میخواد بگه چیه؟ میفرماید اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. با شمشیری که در اوبدیا ذکر شده. طبق رفتار خودت با تو رفتار میکنم. هر چه کرده ای به سر خودت خواهم آورد. یا در اشعیا 33 اومده، وای به حال دشمنان ما. آنها دزدیدند و خیانت کردند. هرچند هیچ کس اموال آنها را ندزدید و کسی به آنها خیانت نکرد. البته این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا به شکل وحشتناکی رخ میده. هلاک کنندگانی خواهند بود، اما اونها هم هلاک خواهند شد. به خیانتکاران هم خیانت خواهد شد. همون بلایی که سر دیگران آوردید، سر خودتون خواهد اومد.
0: بله، شهادت مستلزم دو چیزه. بردباری و ایمان. ما در زمانی زندگی می کنیم که خیلی چیزا طبق میل ما نیست. در اینجا باید صبر داشته باشیم. ایمان به ما کمک می کنه که اعتماد داشته باشیم که خدا حرف آخر رو می زنه. مهم نیست مردم چی میگن. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه، فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کلوسیه که با مسیح متحدند. پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید. هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم. زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید و این انجیل همونطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحوی که در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند، در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است. شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. و او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است. زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندند و مربوط می شود. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید. اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد. البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید. و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادمان هستم. اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می‌بینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنج‌های جسمانی خود آنچرا که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می کنم. من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. خدا صلاح دانست که سر پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تقلا می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. عیسی همه چیزش را داد، او شایسته است مالک همه چیز باشد. روز 55 از شماره 4 نان روزانه ما. همه چیز، عنوان و کلسیان باب 1 آیات 19-23. متن امروز ما از کلام خداست. خانواده ما سالهای زیادی در خانه قدیمی زندگی کرده بود و حالا وقتش رسیده بود که آن را عوض کند. سرانجام وقتی منزلی را که می‌خواستیم پیدا کردیم، برای خرید آن بحث کردیم. متوجه شدیم که از خانه جدید فقط یخچال و اجاق گاز برای ما باقی خواهند ماند و سایر اسباب خانه همراه با منزل واگذار نخواهد شد. من به شوخی پرسیدم، می توانیم ماشینی که در پارکینگ هست رو نگه داریم؟ وقتی خانه می خرید ممکن است همه چیزهایی را که در آن است به دست نیاورید. هر کس وسایل خودش را با خودش می برد. گرچه ممکن است شما اختیار خرید آنها را داشته باشید. شاید گاهی اوقات بتوان خیلی چیزها را با هم خرید. اما در مورد ایمان مسیحی چون این چیزی مصداق ندارد. وقتی عیسی مسیح ما را با خون خود بر صلیب خرید، او مالک جزئی از ما نشد. او فقط از لحاظ مذهبی مالک ما نیست، بلکه او مالک همه چیز ماست. پس چرا گاهی طوری زندگی می کنیم که انگار قسمت‌هایی از زندگیمان به عیسی تعلق ندارند؟ این رفتار مناسبی در قبال یک خریدار نیست. پولس رسول می نویسد، به قیمتی خریده شده اید. مسیح جسم و جان و روح ما را خریده است، پس می تواند از همه چیز برای جلال خودش استفاده کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای عطا کننده همه مواهب، تو را سپاس میگوییم برای تمام برکات و نعمتی که در عیسی مسیح برای ناجیان و دوستداران خود مهیا نموده ای. عطا فرما تا سپاسگزاری خود را با مهربانی و کمک به دیگران نشان دهیم. رایگان یافته ایم، رایگان نیز بدهیم. به نام عیسی مسیح که ما را سعادت درون و حیات جاوید بخشیده است. آمین. عزیزان شنونده، خدمتتون سلام عرض میکنیم. امیدواریم که آفتاب سعادت واقعی و ابدی بر قلبتون بتابه. در این زندگی سخت و پرمشقت همه ما چقدر نیاز داریم به یک آغوش امن و بی‌دغدغه، به یک سنگ صبور که دردهامون رو بشنوه و محکوممون نکنه، به یک گوش شنوا که ضعف‌هامون رو مسخره نکنه، به یک یار امین که ما رو نه به خاطر منافعی که ازمون میبره بلکه به خاطر خودمون دوست داشته باشه، همانطور که هستیم. عزیزان، چنین دوستی رو فقط در شخص عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم. او بهترین دوست ماست. این مسیح بهترین دوست ابراهیم هم بود. بله، مسیح از ازل تا به ابد در آسمان در کنار خدا و با خدا بوده و خواهد بود. عیسی کلمه خدا بود که همیشه وجود داشته. او بود که بر ابراهیم ظاهر می شد و او را در مشکلات و آسودگی هاش همراهی می کرد. او بهترین دوست ابراهیم بود. در برنامه های گذشته سرگذشت ابراهیم را بررسی کردیم. او که زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرده بود در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داده بود که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد عطا کنه. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. حالا به دنباله ماجرا از فصل 16 کتاب پیدایش توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت 7، تولد اسماعیل. ابرام رفته رفته اراده خدا را روشن‌تر درک می‌کرد. او به عنوان رئیس خانواده و قبیله آنچرا که از خدا ادراک می‌کرد با اهل بیت خود در میان می‌گذاشت. خدمتکاران او خدایان و الههای آبا و اجدادی خود را می پرستیدند. با این حال به سخنان دلنشین ابرام نیز گوش فرا می دادند. سارای همسر ابرام نیز همچون دیگران گفته های او را می شنید. اما تفاوت او با دیگران این بود که او خود را در این ایمان و اعتقاد با ابرام شریک می دانست. ابرام کلام خدا را با سارای در میان می‌گذاشت و به او می‌گفت که خداوند وعده داده که به آنها فرزندی ببخشد. اما شاید هرچه ابرام بیشتر در مورد فرزند سخن می‌گفت، درد و اندوه سارای بیشتر می‌شد، چون او نازا بود. او اینک 75 سال داشت و ابرام 85 سال. دیگر چگونه می‌توانستند صاحب اولاد شوند؟ آن دو با این که به وعده خدا ایمان داشتند، اما در عمق قلب خود غمی نهفته احساس می کردند که شاید جرأت ابرازش رو در خود نمی دیدند. شاید بتوان تصور کرد که در یکی از گفتگوهای آن زن و شوهر برگزیده، سارای به خود این جرأت را داد که پیشنهادی را با ابرام در میان بگذارد. گفت: ابرام، انگار خدا مرا از زایدن باز داشته است. شاید خطایی کردم که مورد بیمهری او قرار گرفتم. با این حال ما هر دو به وعده خدا ایمان داریم. او یقیناً به ما فرزندی خواهد بخشید. اما آیا تا به حال فکر نکرده بودی که شاید او می‌خواهد ما را از طریق رسم و سنت جامعه من صاحب اولاد سازد؟ ابرام نگاهی آکنده از پرسش به سارای کرد. کدام رسم جامعه؟ منظور سارای چه بود؟ سارای ادامه داده گفت: مگر نه این که طبق رسوم جامعه من، من که بانوی این قبیله هستم، اجازه دارم که یکی از کنیزان خود را شرعاً به عقد تو درآورم و فرزندی که از او به دنیا می آید به نام من خوانده شود و از آن من خواهد بود. خب این خدایی که با تو سخن می گوید شاید مقصودش همین است. او که می داند بدن هر دوی ما برای بچه دار شدن مرده است، پس چرا نقشه او را به تعویق بیاندازیم؟ بیا تا تو را به عقد کنیزم هاجر مصری درآورم. تو از او صاحب پسری خواهی شد که وارث من و تو خواهد بود. این پسر همان فرزندی خواهد بود که خدایت وعدهش را داده است. برخیز که درنگ بیش از این جایز نیست. به این ترتیب در دهمین سال از اقامت ابرام در سرزمین کنعان، هاجر کنیز مصری سارای به عقد ابرام درآمد. حرف شنوی ابرام از سارای انسان را به یاد اطاعت کودکوار آدم از حوا می اندازد. اطاعتی که نتیجه بس وخیم برای بشریت به بار آورد. کاش که آدم چنین اطاعت کودکانه‌ای را از خدا می داشت، نه از همسر خود. اینجاست که می توان عمق کلام خداوندمان عیسی مسیح را دریافت که فرمود: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. نکته دیگری که از حرف شنوی بیچون و چرای ابرام از سارای می آموزیم، تفره رفتن مرد از وظیفه است که خدا برای مدیریت و رهبری خانواده بر دوش او گذارده است. خدا مرد را در مقام سرپرست و پیشوای روحانی در خانواده قرار داده است. اما افسوس که مردان اغلب این نقش و وظیفه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و آن را بی‌پروا بر دوش همسر خود می‌گذارند. نتیجه همان می‌شود که بر آدم و حوا و نسل آنان تا به امروز واقع شده است. و نتیجه همان می‌گردد که بر روابط ابرام و سارای واقع شد. تفره رفتن از انجام وظیفه‌ای که خدا بر دوش انسان گذارده است همیشه ضرر و زیان به همراه دارد، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرم سرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند و یکی از زنان فرعون می شد. شاید که ابرام می کوشید با التفات بیشتر به او این عمل خود را جبران کند و آن را از خاطره سارای محو سازد. اما سارای نیز به نوبه خود می بایست می اندیشید که اگر خدا او را از زایدن باز داشته است، خداست که باید او را شفا بخشد. اما دریغا که آدمی چه زود بیتاب می شود و شکیبایی را از کف می دهد و می کوشد که نقشه و طرح الهی را خودش با تلاش خودش به انجام برساند. چه زود از یاد می بریم آن گفته کتاب مقدس را که می فرماید: بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. دیری نپایید که نتایج ناگوار تصمیمی نفسانی آشکار شد. هاجر که دید باردار است، بانوی خود را خوار شمرد و به او فخر می‌فروخت. سارای که از اندوه نازای همواره رنج می‌کشید و احساس ننگ می‌کرد، اکنون که کنیز زیر دستش را می‌دید که به او فخر فروشی و بی‌توجهی می‌کند، تاب تحمل نیاورد و خشمگین نزد ابرام آمد و گفت: تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تأخیر می کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. عجب، سارای حاضر نبود حتی عواقب پیشنهاد و تصمیم خودش را نیز بپذیرد. سارای نمونه است از اکثریت انسانها که هیچگاه حاضر نیستند تقصیر خود را ببینند، چه برسد به اینکه آن را بپذیرند. لطمه چنین طرز فکر و حالتی در وهله اول به خود شخص می رسد، چرا که این گونه افراد هرگز تغییر نخواهند کرد و شخصیتشان هرگز تکامل نخواهد یافت، زیرا خود را در همان وضعی که هستند خوب و کامل می بینند. باشد که خدا چشمان انسانهایی از این قبیل را بگشاید، انسانهایی که تعدادشان بسیار است. ابرام، آن مرد شکیبا و بردبار، تنبیه هاجر را به سارای واگذارد و کوتاه زمانی بیش نپایید که هاجر در اثر بدرفتاری بانوی خود سارای خانه و کاشانه را ترک گفته و روی سوی بیابان نهاد تا به زادبوم خود مصر بازگردد. اما خدا که تبعیض قائل نمی شود و تفاوتی میان بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، غلام و آزاد، زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست نمی گذارد، هاجر را از نظر دور نداشت. گرچه او هم کنیز بود، هم از مصریان بت‌پرست و هم زن که در جامعه مرد سالاری آن روزگار از هیچ حقی برخوردار نبود، اما خدا برای هیچ یک از این ضوابط ساخته و پرداخته انسان سنگدل پشیزی ارزش قائل نیست. او همه انسانها را از هر جنس و رنگ و طبقه دوست می دارد، چرا که ایشان را به صورت و شباهت خود آفریده است. او به آفریده خود عشق می ورزد، عشقی بی خدشه و بی چشم داشت، عشقی بدور از بدوبستان. او حاضر است دست هر انسانی را بگیرد، اما نه به زور. او حاضر است هر آنی که انسان با فروتنی و با پذیرش ضعف خود نزد او بازگردد، از او دستگیری کند و او را در آغوش گرم و پرمهر خود بگیرد. او هیچگاه انسان را مجبور نمی کند که از او کمک بگیرد. او در قلب انسان را می کوبد. فقط زمانی وارد می شود که شخص با اراده آزاد و میل باطنی در قلب خود را بگشاید و او را به داخل دعوت کند. آنگاه او وارد می شود و با او مشارکت و دوستی برقرار می کند. هاجر یکی و تنها در راه در آن بیابان سوزان، خسته و درمانده، با بچه‌ای در رحم بر سر چاهی نشست تا بلکه برای ادامه سفر تجدید قوا کند. اما خدای مهربان و پرشفقت که پدر یتیمان و یاور بیکسان است، همواره انسان را درست در لحظه‌ای که در اوج نومیدی و افسردگی است مورد تفقد و دلجویی قرار می‌دهد. هاجر را نیز در همین حالت مورد التفات قرار داد. ندای در رسید: ای هاجر. شاید هاجر پنداشت که گرمای بیابان او را به خیالات و هزیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می‌خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می‌خواند. می‌توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته‌های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنی است، گاه بر او ظاهر می‌شود و او را به نام می‌خواند و با او سخن می‌گوید. لرزه بر اندامش افتاد. آیا امکان داشت که این ندا از سوی همان خدای نادیده و نادیدنی باشد؟ هاجر گوش دل را گشود تا اگر خدای ابرام از روی لطف قصد دارد با او سخنگوید، صدایش را با دل و جان بشنود. ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ هاجر هر آنچه نیرو و توان در وجودش باقی مانده بود جمع کرد تا پاسخ دهد. از آنجا که شنیده بود این خدای نادیده همه چیز را می‌بیند، چاره ای ندید جز بیان حقیقت. پس با ترسی آمیخته به احترام عرض کرد: من از حضور خاتون خود سارای گریختم. خداوند فرمود: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. خداوند به بندگان خود آنقدر توجه دارد که حتی برای فرزندان ایشان نیز تدارک می‌بیند. او حتی نام فرزند این کنیز را برگزید، اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود. آری، خدا می‌شنود. او آه هر ستم دیده و هر دردمندی را می‌شنود. حتی اگر در بیابانی سوزان باشد، جایی که ظاهراً نه کسی می‌بیند و نه کسی می‌شنود، اما او می‌بیند و می‌شنود و پاسخ می‌دهد. هاجر به امر خداوند نزد بانوی خود سارای بازگشت و مطیع او شد. هاجر این کنیز مصری که شاید هم حقیرش می شمردند، از آن دسته از انسانهایی بود که خطای خود را می بینند. او خطای خود را دید، پذیرفت و از آن توبه کرد و کوشید تا رفتار بد گذشته خود را با بانوی خود سارای اصلاح کند. خوشا به حال هاجرها که حاضرن شخصیت و راه خود را اصلاح کنند. چند ماه بعد هاجر پسری برای ابرام به دنیا آورد. ابرام گفته هاجر را در مورد ظهور خداوند و فرمایش او به هاجر را باور داشته بود. از این رو طبق فرموده خداوند پسر نوزاد را اسماعیل نام نهاد. بدین سان نخستین پسر ابرام زمانی که او 86 سال داشت چشم به جهان گشود. دوستان عزیز، وقایع عجیبی بود. در این ماجرا ما سه شخصیت رو میبینیم: ابراهیم، سارای و هاجر. ابراهیم با سادگی گفته همسرش رو میپذیره. او مرتکب خطایی میشه ولی تلاشی در توجیه اون نمیکنه. سارای رو میبینیم که چطور اطرافیان خودش رو به دردسر میاندازه، اما نه فقط تقصیر خودش رو نمیپذیره، بلکه همه مشکلات رو به گردن دیگران میاندازه. و بالاخره هاجر رو میبینیم که قربانی یک نقشه نادرست میشه. گرچه به خاطر غرورش دچار دردسر میشه، اما خطای خودش رو صادقانه به خدا اعتراف میکنه و از دستور خدا برای بازگشت نزد سارای سرپیچی نمی کنه و کاری رو انجام میده که مستلزم فروتنی و اطاعت زیادی بود. ما خودمون رو بیشتر با کدوم یک از این سه شخصیت همسان می کنیم؟ آیا مثل سارای هستیم که خطای خودش رو نمی پذیرفت و دیگران رو مقصر می دونست؟ یا مثل هاجر هستیم که گرچه خطا کرد اما اون رو نپوشوند و از خدا اطاعت کرد؟ اون چی که برای خدا ارزش داره صداقت و راستی دله. خدا چنین اشخاصی رو دوست داره. کاش که ما هم چنین خصلتی رو در خودمون پرورش بدیم و با خدا و با اطرافیانمون صادق و راست باشیم. شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی که هشتمین قسمت از زندگی ابراهیم رو از نظر خواهیم گذرون، شما رو به خدا می سپاریم. خدا حافظ شما.

بی تو میمیرم. خوب میدانم بی تو میمیرم. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم، بی تو شبها کور و دلتنگ است، بی تو مه بی نور و بی رنگ است، بی تو کوه غم به روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من، بی تو مدهوشم، بی تو خاموشم، خوب می دارم.

با تو میمانم، با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پرنور، با تو شبها صبح رخشان است، با تو مه خورشید تابان است، با تو کوه غم به روی سینه ام هیچ است، با تو این غم، این غم دیرینه ام هیچ است، با تو تابانم، با تو جاویدم، با تو تابان همچو ناهیدم، خوب می دانم با تو می مانم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید چند دقیقه به کتاب یعقوب فصل دوم مراجعه کنیم. همونطور که قبلا دیدیم در کتاب عبرانیان راهاب در کنار سارا قرار داده شده بود. حالا در کتاب یعقوب ما او رو در کنار ابراهیم میبینیم. چقدر واقعا کلام خدا زیباست. بله، کلام خدا یک فاحشه رو در کنار افرادی بزرگ مثل ابراهیم و سارا قرار میده. چون داستان ایمان، داستان فیض عجیب و عظیم خدا در زندگی‌های مختلفه. اگر راهاب احتیاج به فیض و رحم خدا داشت، پس ابراهیم هم نیاز به فیض و رحم خدا داره. برای همین اونها در کنار همدیگه قرار داده شدن. این دو شخصیت، یعنی راهاب و ابراهیم، هر دو در یعقوب فصل دوم به عنوان نمونه هایی از اشخاصی که ایمان خالص، واقعی و نجات بخش داشتن مطرح میشه. بیاید با هم به یعقوب فصل دوم آیه 14 مراجعه کنیم. برادران من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی میتواند او را نجات بخشد؟ در واقع سوال اینه که آیا این چنین ایمانی که در اون عمل نیست میتونه ایمانی واقعی، خالص و نجات بخش باشه؟ این آیه این چنین ادامه میده. تو به من ثابت کن چطور میتوانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشی؟ و من ایمان خود رو به وسیله کارهای خیش به تو ثابت میکنم. تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب. دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. ای مرد نادان، آیا نمیدانی که ایمان بدون کار نیک بی ثمر است؟ در ادامه یعقوب مثالی از ابراهیم میاره تا با اون مثال نشون بده که ایمانی که در اون عمل نیکو نیست، ایمانی حقیقی و ناب نیست. او در این آیه میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد، نیک و عادل محسوب شد. میبینی که چگونه ایمان او محرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را کامل گردانید. در واقع ابراهیم به خدا ایمانی حقیقی داشت، اما عملی که انجام داد، یعنی اطاعت از خدا در قربانی کردن اسحاق، آثار ظاهری و قابل رؤیت ایمانش بود. بنابراین خلوص و واقعی بودن ایمان او با اون چه که او کرد ثابت شد. و در اینجا یعقوب با آوردن نمونه ای از ابراهیم میخواد به ما بگه که ایمانی که در اون عمل دیده نمیشه، ایمان ناب و واقعی نیست. یعقوب در واقع به ما گویزد میکنه که ایمانی حقیقیه که در رفتار و اعمال شما بالاخره ظاهر بشه. و این ایمان در زندگی اون شخصی که خودش رو به خداوندی و سریعت مسیح سپرده، خودش رو نشون خواهد داد. و در نهایت اطاعت شما اولین نشانه از حقیقی بودن ایمان شماست. و در اینجاست که یعقوب بلافاصله برای نشان دادن ایمانی که واقعیه و در اون اطاعت دیده میشه، از راهاب نمونه میاره. و در آیات 25 تا 26 میگه همینطور راهاب فاحشه نیز با کارهای نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است. و با در نظر گرفتن تعلیم کلام خدا درباره عادل شمردگی یا پارسا شمردگی، ما می‌بینیم که ابراهیم و راهاب هر دوشون به خاطر فیض و رحم خدا به ایمان پارسا شمرده شدند. چون که فیض و ایمان هر دو یک هدیه هستند، هدیه‌ای که خدا اونها رو به انسان عطا می‌کنه و به هیچ وجه نمیشه اون رو با اعمال نیک و ثواب

0: آب به دست آورد. این مطلب در افسوسیان فصل 2 آیه 8 به وضوح دیده میشه. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود، و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام میکنم، آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی، و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد کرد. تو مالک داری، تو پادشاه داری، تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی، برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای خدایی که فروتنان و مسکینان به وسیله تو هدایت می شوند و در تاریکی نور تو بر راه‌های دوستدارانت می تابد. تمنا این که ما را در مواردی که دو دل و در شک و تردید هستیم یاری بده و وقتی که به حضور تو می آییم با فروتنی خداوند طالب هدایت تو شویم و از تو بخواهیم که ما را هدایت کرده و از تو اطاعت کنیم. عطا فرما که روح حکمت ای خداوند ما را از انتخاب راه‌های غلط باز دارد و در نور تو حقیقت را دیده و در راه راست تو لغزش نخوریم.

0: برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر بهترین درودهای خیش را تقدیم شما عزیزان و طالبان خدا نموده و دعا می کنم که در آرامی و تسلی خداوندی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا از فصل اول و از آیه 18 دنبال کلام خدا را مطالعه کرده و در ایمان به منجی و خداوند خود رشد کرده و امروز قدمی نزدیکتر به او برداریم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این چند روز اخیر برامون نامه نوشتن، اجازه می خواهم نامه آقای هاشم ره از شهر تهران که خواسته بودن با خواندن نامه هاشون در رادیو رسیدن آن را اطلاع بدیم براتون بخونم. ایشان می نویسد: اجازه بدهید مراتب مسرت و خوشحالی خود را به خاطر برنامه شما و از اینکه این برنامه ها جالب و آموزنده هستند ابراز نموده و موفقیت روز افزونی را برای شما بنمایم. بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد که بتوانم از نشریات شما و همچنین از کلام خدا که نمیشه در این سرزمین پیدا کرد به منظور استفاده بیشتر دریافت نمایم. مجدداً از برنامه‌های خوب و تحمل زحماتی که در راه رسانیدن کلام خدا می‌شوید سپاسگزاری کرده و با سلام‌های صمیمانه شما را به دست خدا می‌سپارم. دوستدار شما هاشم ره. برادر عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید نامتون به دستمون رسید و ما جواب آن را نیز کتبی براتون فرستادیم و با کمال میل نشریات و انجیل مقدس هم براتون فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و باعث فیض و برکت شما بشه. اگر تا دو سه هفته دیگه به دستتون نرسید، لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا دوباره براتون بفرستیم. عرض کنم در 17 آیه اول از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 هم از انجیل مقدسه، حضرت پولس بر روی دو موضوع بسیار مهم که هر کلیسا باید دارا باشه اشاره می کند. اول اساس و عقیده درست و یا اعتقاد نامه درست و دوم اعمال نیکویی که بر اثر داشتن عقیده درست از شخص بایستی آشکار بشه. حضرت پولس می‌فرماید که اعتقاد داشتن به خودی خود کافی نیست، ولو اینکه این اعتقاد درست و حقیقی باشد، بلکه باید اولا اعتقاد درستی باشه، مطابق خدا کلامش باشه و در ثانی عملا این اعتقاد و ایمان خود را در اعمال و رفتار و گفتار روزانه خودمون آشکار کنیم، زیرا ایمان و اعتقادی که در اعمال شخص آمیخته نباشد، آن ایمان و اعتقاد مقبول پسند خدا نیست. سپس درباره تفاوت فیض خدا که در عیسی مسیح بر بشر عطا شده با قانون و شریعتی که خدا داده است صحبت میکنه و نشان میده که قانونهای خدا اگرچه مهم و لازم و ضروری هستند، محضا عامل نجات و رهایی بشر از گناه نمیشوند، بلکه فیض خدا و ایمان شخص است که او را به سوی نجات میکشاند. و برای اثبات این موضوع از زندگی و تجربه بزرگ روحانی خودش دلیل و برهان می آورد که چگونه خداوند بر او رحم کرد و به وسیله فیض خدا نجات پیدا کرد و البته ما در مورد آن در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. حالا در آیه 18 الی 20 که آیات آخر فصل اوله، حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود امر میکنه که مسئولیت دیگری که به عهده او به عنوان یک مسیحی و رهبر نهاده شده است را با تمام کوشش و توانایی خودش انجام بده و آن بشارت انجیل و دفاع از ایمان است. او حکم میکند، امر میکند که تیموتائوس کلام خدا را با قدرت و محبت آسمانی به سمع مردم برسان. به آیات توجه کنید. می‌فرماید: ای فرزندم تیموتائوس، این وصیت را به تو می‌سپارم بر حسب نبوت‌هایی که سابقاً بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی و ایمان و ضمیر صالح را نگاه بداری که بعضی این را از خود دور انداختن و ایمان را شکست کشتی شدن که از آن جمله هیمانیوس و اسکندر می باشن که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده و دیگر کف نگوین. اجازه بدید که یک بار دیگر این آیات رو از ترجمه تفسیر بخونم و بعد درباره معنیان توضیح برزتون برسونم. با پولس رسول که تیموتائوس را مثل فرزند خود دوست می‌داشت می‌گوید: حالا ای پسرم، دستوری که به تو می‌دهم این است، تو برای خداوند خوب بجنگ. عیناً همانطور که خداوند به وسیله انبیا این را فرموده بود. به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و آنچه می‌دانی درست است آن را انجام بده، چون بعضی ها از ندای وجدان خود سرپیچی کرده آن کاری را انجام دادند که می دانستند درست نیست و به همین خاطر بعد از مدتی مخالفت با خدا ایمان خود را به مسیح از دست دادند. برای نمونه هیمانوس و اسکندر دو نمونه از این افراد می باشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم که تنبیه بشوند و درس عبرت بگیرند که دیگر باعث رسوایی نام مسیح نشوند. حالا به تفسیر آیا توجه کنید. اول از همه پولس تیموتائوس را پسر خود خطاب می کنه. این کلمه صحبت از مشارکت و دوستی و عزیز بودن تیموتائوس برای پولس است. نه اینکه پولس پدر تیموتائوس بوده، خیر، بلکه پولس او را که جوانی بیش نبود تربیت کرده و در ایمان به خدا و مسیح زنده او را تعلیم داده بود و در سفرهای بشارتی غالبا همراه پولس بود. پولس او را مثل فرزند خودش دوست می داشت و در حقیقت پدر روحانی تیموتائوس محسوب می شد. در رساله به افسسیان می خوانیم که او می فرماید: جز تیموتائوس کسی را ندارم، و می گوید: برای تو دستور و حکم دارم، ولی حکمی که من به تو می دهم از خودم نیست، بلکه مطابق نبوتها و گفتارهای انبیاء سابق است، مطابق گفتار پیامبرانی که قبل از من و تو بودند، که البته اشاره به ایمان و اعتقاد تیموتائوس می کند. پولس می خواهد بگه که ایمانت به عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و نبوت های انبیای خداست که در تورات مقدس ثبت شده. زیرا همانطوری که ای تیموتائوس خودت می دونی، مسیح بر حسب نبوت ها و پیشگویی هایی که انبیای اسبق که در تورات مقدس کردن به این جهان آمده. حالا می فرماید: تو در این راه نیکو بجنگ. دوستان، شخص نباید در جنگ شرکت کند مگر اینکه قلباً راضی باشه و هدف و مقصود او از صمیم قلب باشه. حالا شاید سوال بشه: مسیحیان که جنگ نمی کنن، پس چرا پولس امر می کنه که تیموتائوس با تمام وجودش به جنگ بره؟ دوست عزیز، باید دید که دشمن کیه و مقصود پولس از جنگ کردن با دشمن چیه. عرض کنم تیموتائوس دشمن بسیار قوی و بزرگ و حقیقی داشت و او در حال این نبرد روحانی بود. پولس میخواد که او را در این نبرد روحانی کمک کنه، به او ایستادگی و شهامت و تقویت روح بده. در رساله به افسسیان پولس رسول این جنگ و دشمن را برای ما آشکار کرده و جنگ و مبارزه‌ای که هر مسیحی با آن روبرو است و باید در برابر آن ایستادگی کند را به ما معرفی میکند. ببینید، دشمن ما مسیحیان بندگان خدا نیستند. انسان ها نیستند. آنان که مسیحی نیستند هم آنها نیستند. حتی آنانی که به ضد ما مسیحیان فعالیت می کنند، از نظر ما مسیحیان آنها دشمنان ما محسوب نمیشن. اتفاقا ما وظیفه داریم برای آنها دعا کنیم، دعای خیر کنیم، از خدا طلب کنیم که آنها را کمک کنه. ولی دوست من، نبرد ما مسیحیان در این جهان با هم نوعانمان، با بنی نوع بشر نیست، بلکه با دشمنان نادیده به وسیله چشمان جسم است. می فرماید: شما که به مسیح ایمان آوردید باید هر روزه از مسیح مقدس نیرو بگیرید و با تمام اسلحه های خدایی مسلح شوید تا بتوانید در برابر، دقت کنید، وسوسه ها و حیله ها و نیرنگ ها و هوس های شیطان تاب بیاورید. اینا دشمنان ماست. چون ما با مردمی که از گوشت و استخوان هستند جنگ نداریم، بلکه با موجودات نامری در جنگ هستیم که بر دنیای نامری حکومت می کنند. آنها موجودات شیطانی و فرمانروایان شریر تاریکی هستند، یعنی وسوسه ها، حیله ها، نیرنگ ها، شهوت پرستی ها که بر دنیای ما حکومت می کنند. بله، جنگ ما دوستان با این هاست، با روح‌های شریری است که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند و برای مبارزه با آن، دوستان عزیز، ما از مسیحیان نیازمند اسلحه هستیم. اما اسلحه ما توپ و تفنگ و یا شمشیر نیست، بلکه پاک بودن، عادل بودن، اطاعت کردن از کلام خداونده. هر وقت یک مسیحی در راه قدوسیت لغزش بخوره، در حقیقت ضربه از دشمن به او وارد شده است. هر وقت یک مسیحی در انجام اعمال نیکو قفلت میکنه، ضربه از دشمن به او وارد شده. هر وقت یک مسیحی دروغ بگه و یا کلک بزنه یا حق بازی کنه، ضربه خورده است. ضربه ای از دشمن به او وارد شده. زیرا یک مسیحی باید همیشه پاک باشد، باید همیشه از منجی خود پیروی کند، باید همیشه صفات و سیرت مسیح را در خود آشکار کند، صفات و سیرت خدایی، زیرا این راه و روش و هدف زندگی ما مسیحیانه. هر روزی که ما در اطاعت از خدا و پیروی از منجی خود موفق باشیم و تسلیم وسوسه ها و تحریکات جسم و دنیا نشویم و پاکی و راستی و صداقت و عدالت و محبت را پیش خود ساخته و آن را جزی از زندگی خود بکنیم و خطا نورزیم، در این جنگ روحانی پیروز هستیم. حضرت پولس به تیموتائوس میگوید که زندگی برای مسیح و یا مسیحی بودن به آن سادگی که ما خیال میکنیم نیست، که مثلا فقط اشعاری را به زبان بیاوریم، وردهایی بخوانیم و بعد بگیم که مسیحی هستیم. خیر، بلکه بسیار سخته که مسیحی باشیم. همیشه موانع زیادی از جانب اهریمن در برابرمون قرار میگیرن که هدفش تضعیف ایمان و انجام خطا است. میگوید تو مواظب باش، با هر نوع تحریکات مبارزه کن و اجازه نده که ندای آسمانی خدا که در قلب و وجدان شنیده می شود خاموش شود. اگر به وجدان توجه نکنی، اگر به صدای حق که در وجدان شنیده می شود گوش ندی، اگر صدای وجدانت را خاموش کنی، آن وقت کم کم عادت میکنی که گناه بکنی. اول گناهای کوچیک میکنی، دروغهای مصلحت آمیز میگی، گناهای ندیده و به اصطلاح اشتباهاتی که همه انجام میدن میکنی، ولی کم کم دوست عزیز این گناه ها بزرگ میشه. کم کم به صدای خدا دیگه توجه نخواهی کرد. کم کم وقتی که خدا تو را نکوهش میکنه به خاطر اعمال بدی که انجام دادی، اونو ندیده میگی و آن وقت ای عزیز من، در جنگ روحانی بدان که شکست خورده ای. میفرماید دو نفر از کسانی که به صدای خدا توجه ننمودن، هیمانوس و اسکندر میباشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم تا تنبیه بشن، تا بدانن که اسیر شیطان بودن چه بدبختی ها و چه هلاکتی رو به بار می آورد. شاید این امر آنها را از خواب غفلت بیدار کنه و با توبه و بازگشت به سوی عیسی مسیح جان خود را از آتش جهنم برهانند. بله دوستان عزیز، عقیده بد و نادرست غالبا باعث لغزش وجدان میشه، باعث خاموش شدن صدای وجدان میشه و به قول معروف چوب خدا صدا ندارد. صدای وجدان بلند نیست، به وسیله گوشهای بیرونی چنیده نمیشه، بلکه باید با چشمان دلت، با چشمان روحانیت به قلبت، به درونت، به وجدانت، به اعمالت نگاه کنی تا صدای وجدان را بشنوی. وقتی که صدای وجدان را نشنوی، وقتی اعمال نادرست انجام میدی و وجدان لغزش بخوره، دوست عزیز، این عمل نادرست سبب میشه که تو از خدا دور بشی. اعتقاد درست نیست. وقتی که اعتقاد و فکر شخص درست نباشه، مسلما اعمالش نیز نمیتونه درست باشه. برای همین است که کلام خدا از هر ایمانداری، از هر شخص مسیحی میخواد که هر روز به گفتار خدا روی بیاره و تعلیم بگیره. من و شما و هر مسیحی دیگه وظیفه داریم که کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم تا با صدای خدا آشنا بشیم، با حقیقت خدا، با اوامر خدا، با خواستهای خدا آشنا بشیم، تا صدای خدا را بشنویم، بشناسیم و بدانیم که خدا امروز از ما چه انتظاری داره. زیرا دوست من، وقتی کلام خدا را بخوانی، خداوند در وجدانت با تو صحبت میکنه. وقتی که با تعلیمات غلط و فریبنده روبرو بشید، اگر صدای خدا در شما باشد، اگر صدای خدا در وجدان و قلبت باشد، تسلیم نمیشی، لغزش نمیخوری و از پاکی و راستی و عدالت منحرف نخواهی شد. میدونی چرا؟ چون کلام خدا تو را حفاظت میکنه. کلام خدا بهترین نیرو و یگانه معیار و محک زندگی هر مسیحی و هر مؤمن به خدا میباشد. پس از اینکه پولس از تیموتائوس میخواد که در ایمان به راستی سعی تمام کنه، از فصل دوم به او تعلیمات میده تا در کلیسایی که او داره رهبری میکنه مورد اجرا قرار بگیرد. او در 8 آیه اول درباره دعا کردن در مجامع عمومی صحبت میکنه و سپس مکان زن یا بانوان را در دعاهای عمومی بیان میدارد، که البته موضوعی است بسیار مهم. حضرت پولس در رساله خود، مخصوصا در رساله اول به قرنتیان، وقتی که درباره عبادت در جایگاه‌های عمومی صحبت می‌کنه، می‌فرماید همه چیز، منظورش عبادته، همه چیز باید در نظم و ترتیب خاص باشد. عبادت بایستی با نظم و ترتیب باشه و این باید در هر کلیسا اجرا بشه. از ظاهر امر اینطور برمیاد که تیموتائوس که شبان کلیسا بود، به خاطر اینکه جوان بود، مورد تحقیر بعضی از بزرگان و به اصطلاح ریش سفیدان قرار گرفته بود و در نتیجه این کلیسا با مشکلاتی روبرو بود. عبادت عمومی انگار نظم خودشو از دست داده بود و هرج و مرج‌های پیش آمده بود، زیرا بعضی از مردان و بعضی از زنان از اطاعت کردن کلام خدا عبا می‌ورزیدن و ظاهراً اگرچه مؤمن و یا ایماندار بودن، اما عملاً باعث نفاق و جدایی و اختلال شده بودن. کشیشی گفت کلیسا عضوی است از اعضای بدن، بنابراین نباید نظم و ترتیب خاصی داشته باشه، بلکه باید اجازه داده شود که روح خدا به اشخاص آزادی بده تا هر طوری که میخوان عبادت کنن. ولی به این دوست عزیز و همکارم گفتم که بله، درسته که اینطوره، هر شخصی عضوی از بدن و آزاده، ولی اگر عضوی از بدن بدون نظم و ترتیب عمل بکنه چی میشه؟ خواهد مرد، بیفایده است، ارزش نداره. و دوستان عزیز، درسته که آزادی عبادت در مکانهای عمومی باید باشه، اما نظم و ترتیب نیز ضروریه، زیرا حتی روح خدا آزاد نیست که برخلاف کلام خدا عمل کند و این کار رو نمی کنه. پس چطور عضوی از بدن برخلاف بقیه اعضا کار کنه؟ حالا پولس در مورد نظم و ترتیب در کلیسا، مخصوصا در حین دعا کردن و عبادت خدا یکتا، دستوراتی میداد که توجه شما را به آن جلب میکنم. به 6 آیه اول فصل دوم توجه کنید. رسول خدا میگوید پس از همه اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید. اول از همه سفارش می کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورید. به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب نیز، تا با آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند، زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا کرد، شهادتی در زمان معین. حضرت پولس در این آیات از تیموتائوس می‌خواد که مرد دعا باشه و زیاد هم دعا بکنه و برای همه مردم دعا بکنه. در ترجمه تفسیری آمده است که برای دیگران زیاد دعا کن و از خدا بخوا که بر ایشان رحم کنه و او را شکر بکن برای آنچه که خدا برای دیگران خواهد کرد. و در آیه دو می‌فرماید برای رؤسای مملکت و مقامات کشوری به پیشگاه خداوند نیز دعا بکن تا بتوانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم، خدا را عبادت کنیم و وقت خود را برای زندگی خداپسندانه صرف بکنیم و به خداوند فکر کنیم. مطابق این آیه و آیات دیگری که در کلام خدا هست، ما مسیحیان وظیفه داریم که برای رؤسا و امرای مملکتی خودمون دعا کنیم و از خدا طلب کنیم که به آنها حکمت و آرامی و راحتی فکر بده. چرا؟ تا آنها در راه اداری امور مملکت خواسته خدا را طلب کرده و مطابق آن عمل نمایند. این دستور زمانی پر معنی تر و مهمتر جلوه می کند که بدانیم وقتی پولس این آیه را بیان کرده، خودش در زندان بود و رؤسای مملکتی بدون هیچ دلیلی او را نه فقط به زندان انداخته بودند، بلکه به او ظلم بسیاری کرده بودند. زمانی بود که رؤسای مملکت متحد شده بودند تا مسیحیان را نابود کنند. در زمانی پولس این را به مسیحیان می گفت که نیرو امپراتور خونخوار روم مسیحیان را در برابر حیوانات درنده می انداخت و یا زنده زنده آنها را می سوزانی تا شهر روم از سوختن آنها روشن بشه. ببینید، پولس نمیگه که دعا کنید که آنها عمر درازی داشته باشن که بتونن همیشه شرارت انجام بدن، خیر، بلکه میگه دعا کنید تا ترس خدا در قلبشون باشه، خدا ترس باشن و از وظیفه سنگینی که به عهده دارند تفره نروند، سوء استفاده نکنن، ظلم و ستم نکنند، بلکه برای مردم صلح و صفا بیاورند. البته که خیلی از صاحبداران و مقامداران مملکت و سیاستمداران فاسد هستند و اخلاق و زندگیشون باعث شرمه، اما لازم است که ما مسیحیان حتی برای آنان دعا کنیم و از خداوند طلب کنیم که تا خشم او بر آنها نیامده، تا غضب خدا بر آنها نازل شده، آنان متوجه خطای خود بشن، توبه کنند و مسئولیتی که خدا به آنها داده است به عنوان رهبر مملکتی متوجه آن بشن و وظیفه‌شون رو مطابق خواست خدا انجام بدن. و این عمل باعث خوشنودی خدا خواهد بود. مقصود آیه 3 و 4 همین است که می‌فرماید دعا کردن برای دیگران چیزی است که نجات دهنده ما خداوند را خوشنود می‌کند، چون او مشتاق است که همه مردم نجات پیدا کنند و پی به این حقیقت ببرند که خدا یکتا در یک طرف است و تمام مردم در طرف دیگر و بین آنها یک انسان وجود دارد، یک منجی وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا خدا و انسان را با هم آشتی بدهد. دلیل اول برای دعا کردن اینه که خداوند به رؤسای دولتی یاری بده و حکمت عطا کند. دلیل دوم اینه که می‌فرماید آنان نسبت به کلام خدا روی خوش نشان بدن و ایمانداران در وظیفه خود، در عبادت خود آزادی نسبی داشته باشند. و دوست عزیز، اگر حتی شما از رئیس مملکت و یا رؤسای امور خوشحال نیستید، نباید آنها را نفرین کنید. وظیفه ما لعنت و نفرین کردن نیست، بلکه دعا کردن و طلب خیر نمودن است، زیرا خدای ما خدای نیکوست. چرا؟ چون فقط یک خداست. پولس رسول بارها این حقیقت که اساس و پای مسیحیت بران بنان شده است رو ذکر می کند. وقتی به یکی از دوستان غیر مسیحی گفتم که هیچ می دانی که مسیحیت اولین مذهبی است در عالم که به جهانیان در باری وحدانیت خدای قادر مطلق بشاره داده، شوکه شد، قبول نکرد. می گفت شما به سه خدا ایمان داری، چطور است که می گویی شما اولین مذهب هستید؟ من خیال کردم که مذهب ما اولین مذهبه. گفتم دوست عزیز، اولین قوم در جهان یهودی‌ها بودند که خدا یکتا رو می‌شناختند، ولی درباره این خدا یکتا با قوم‌های دیگر صحبت نکردند، بشارت ندادند، زیرا آنان رو که اکثرا بت پرست بودند اصلا آدم حساب نمی‌کردند، چه برسه به این که بشارت بدن و بت پرستان را به سوی خدا یکتا بیاورند. ولی وقتی مسیح آمد به رسولان خود فرمود که به سراسر عالم بروید و مژده انجیل را به جمیع خلایق عالم برسانید و درباره خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز بشارت داده، درباره نجات و منجی آسمانی عیسی مسیح که واسطه بشر گردیده است خبر بدهید تا ما را نزد خدا بیاورد. به دوستم گفتم تمنا این که هرگز به ما مسیحیان کفر روا مدار. مسیحیان برای رسانیدن مژده انجیل و پیام وحدانیت خدا بیش از هر نژاد و مذهب دیگری شهید دادند. پولس چرا شهید شد؟ حضرت پتروس چرا شهید شد؟ هزاران هزار مسیحی که در قرن اول در میدانهای تئاتر روم شهید می شدن و یا زنده زنده می سوختن و جلو حیوانات می انداختن، چرا فدا شدن؟ چرا شهید شدن؟ به خاطر اینکه حاضر نشدن در برابر نیرو، در برابر قیصر که خود را خدا می دانست سجده کنند. به خاطر اینکه در برابر او ایستاده و گفتند که ما جز به خدای یکتا، جز به یک خدای نادیده، خدای قادر مطلق و بی شریک و بی همتا، در برابر هیچ کسی دیگری سجده نمی کنیم، زیرا فقط او خداست و جز او خدای دیگری نیست. به خاطر اینکه به مردم بت پرست اعلام کردن که این بت ها خدا نیستند، بلکه خدای یکتا، خدای نادیدنی است، خدای قادر مطلق است که نامش یهوه سبایوت می باشد. بله دوستان، در زمانی که مسیحیت ظهور کرد، جز در میان یهود بقیه مذاهب به خدایان مختلف اعتقاد و ایمان داشتند. این مسیحیت بود که وظیفه رسانیدن وحدانیت قادر مطلق را به جهانیان به عهده گرفت. صدها آیه در انجیل مقدس با این جمله آغاز می شود که زیرا خداوند خدای ما خدای واحد است و مطلق. اتفاقا اولین فرمان شریعت کلام خدا، اولین فرمان کتاب مقدس از ده فرمان خدا چیه؟ همین است که می گوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، یا فقط من خدا هستم، یهوه خدای آسمان و زمین، خالق موجودات، خدای نادیدنی، خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز. بله دوستان، هر کسی که میگوید مسیحیان به سه خدا و یا خدایی که تولید مصر میکند ایمان دارن، دارن هم به خدا کفر میگوین و هم به مسیحیان کفر میگوین و به خدا یکتا تهمت روا میدارن. وقتی صحبت از اب و ابن و روح القدس میشه، در مسیحیت اشاره به مکاشفه و راز این خدای یکتا، خدای نادیده است که در انجیل بر ما آشکار گردیده و نه اینکه سه خدا باشد. یک خدا و یک منجی و واسطه، یعنی عیسی مسیح، یگانه منجی جهان که ما را با خدا آشتی می‌دهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا سپرده و امیدوارم که امروز در فیض خدا زندگی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: خدا چه شکلی است؟ تعلیم کتاب مقدس راجب خدا چیست؟ در کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل، خدای حقیقی معرفی شده است. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 24 خداوند ما عیسی مسیح فرمود خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. پس از این آیه نتیجه می گیریم که خدا روح است. اما سوال پیش می آید که روح چیست؟ در انجیل لوقا فصل 24 آیه 39 وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، زنده شد و خودش را به حواریون، به شاگردانش ظاهر فرمود، آمد و دستها و پایهایش را به آنها نشان داد. او فرمود دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که مینگرید که در من است. روح یک چیز مرئی نیست، یک چیز لمس شدنی نیست. اما باز یک سؤال دیگر پیش می آید، چون که وقتی به کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات فصل اول آیه 27 مراجعه می کنیم، می فرماید خدا انسان را به صورت خود آفرید. معنی این جمله چیست؟ جواب این سؤال را ما واضحاً در این آیه ها پیدا می کنیم. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می‌شود. یعنی از نظر معرفت، از نظر شناخت به صورت خالق تازه می‌شود. و همینطور در فصل 4 همین رساله آیه 23 و 24 می‌خوانیم و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. و باز هم در رساله کولسیان فصل اول آیه 15 می‌خوانیم و او یعنی عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان. کلمات صورت و شباهت به تشابه جسمی و ظاهری اطلاق نشده است، بلکه مقصود شباهت فکری و اخلاقی است. یعنی شباهت از نظر علم، نیکی و قدوسیت حقیقی. دوم، روح به صورت مرئی ظاهر شده است. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 23 می‌خوانیم پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او، یعنی بر عیسی مسیح، قرار گرفت. در رساله عبرانیان فصل اول آیه 7 می‌فرماید و در حق فرشتگان خود می‌گوید که فرشتگان خود را بادها یا روح‌ها می‌گرداند و خادمان خود را شعله آتش. پس نتیجه می‌گیریم که روح می‌تواند خود را به صورت مرئی ظاهر کند. سوم، خدا به صورت مرئی ظاهر شده است. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 این کلمات را می‌خوانیم و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند و زیر پایهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. از اینجا نتیجه می‌گیریم که خدا در زمان‌های گذشته خود را به صورت‌های مرئی ظاهر کرده است. اکنون به نکته 4 می‌رسیم و این یک سؤال مهمی است که که در این مظاهر چه چیزی از خدا دیده شد. باز در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. و در کتاب خروج فصل 33 آیه 18 تا 23 موسی عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی. خداوند گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو می‌گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می‌کنم و رعفت می‌کنم بر هر که رعوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت، یعنی خداوند گفت، روی مرا نمی‌توانی دید زیرا انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند گفت اینک مقامی نزد من است پس بر صخره بایست. و واقع می شود که چون جلال من می گذرد تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم، پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی اما روی من دیده نمی شود. در این مظاهر آنچه از خدا دیده شد ذات خدا نبود بلکه مظاهری از خدای نامرئی. آیا این ظاهراً ضد و نقیض است؟ خیر، هرگز. در کتاب خروج فصل 24 آیه 9 و 10 میگوید موسی و هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل خدای اسرائیل را دیدند. و بعد در کتاب اشعیا نبی فصل 6 آیه 1 میخوانیم در سالی که عزیا پادشاه مرد خداوند را دیدم. این آیات از یک طرف و از طرف دیگر یوحنا فصل 1 آیه 18 که میگوید خدا را هرگز کسی ندیده است. باز هم سوال میکنم آیا بین این آیه ها تناقضی وجود دارد؟ به هیچ وجه. ممکن است کسی بگوید که من صورت خود را در آینه دیدم و این یک چیز طبیعی است و هر روز این کار را ما انجام میدهیم. ما صورتمون را در آینه مشاهده می کنیم. ولی در این حال می تواند شخص بگوید که من هرگز صورتم را ندیدم و در هر دو صورت حقیقت را گفته است. چون که در واقع ما صورت خودمون را قادر نیستیم که ببینیم مگر در آینه. و به همین گونه در مورد دیدن خدا نیز این حقیقت صدق می کند. اشخاصی مظهری از خدا را مشاهده کرده اند و کاملا آنچه که میگویند صحیح است زیرا آنها مظهری از خدا دیده اند. از طرف دیگر هرگز خدا یعنی ذات مقدس او و آنچه که او هست دیده نشده است. کسی ذات نامرئی خدا را ندیده. بنابراین کاملا درست است که بگوییم خدا را هرگز کسی ندیده است. و اما در کتاب مقدس اصطلاح زیبایی هست که بارها در عهد عتیق آن را می‌بینیم و آن فرشته خداوند است. عنوان فرشته خداوند بارها در کتاب عهد عتیق یعنی در تورات و کتاب‌های انبیا دیده می‌شود. در زبان اصلی کتاب مقدس بین فرشته خداوند و یکی از فرشتگان خداوند فرق هست. لطفاً به این آیه ها توجه بفرمایید. کتاب پیدایش باب 16 آیه 7 تا 10 و 13 و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان یعنی چشمه‌ای که به راه شور است یافت و گفت ای هاجر کنیز سارای از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارای گریخته‌ام. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد انت ایل روی خواند زیرا گفت آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند نگریستم؟ ملاحظه کنید که در اینجا کلمه فرشته خدا در آیه 10 با خداوند یا همون یهوه در آیه 13 یکی است. در پیدایش فصل 21 آیه 17 و 18 می فرماید و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش زیرا خدا آواز پسر را در اونجایی که او شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آمد. در مورد قربانی اسحاق در کتاب پیدایش باب 22 آیه 11 و 12 می خوانیم در حال فرشته خداوند از آسمان وی را یعنی ابراهیم را ندا در داد و گفت ای ابراهیم ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر یعنی بر اسحاق دراز مکن و بدو هیچ مکن زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. در اینجا فرشته خداوند در آیه 11 با خدا در آیه 12 یکیست. در کتاب داوران فصل 2 آیات 1 و 2 می فرماید و فرشته خداوند از جلجال به بوکیم آمده گفت شما را از مصر برآوردم و به زمینی که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شکست پس شما با ساکنان این زمین عهد مبندید و مذبح‌های ایشان را بشکنید لیکن شما سخن مرا نشنیدید این چه کار است که کرده اید. در اینجا فرشته خداوند واضحاً می‌گوید که من آنچه را که خدا کرد کردم یعنی فرشته خداوند اینجا همون خداست. قسمت دیگری که این مسئله را خوب روشن می سازد پیدایش فصل 18 آیه 1 و 2 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 است که چنین می گوید و خداوند در بلوتستان ممری بر وی یعنی بر ابراهیم ظاهر شد و او ابراهیم در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد فرشته خداوند اینجا همون خداست. قسمت دیگری که این مسئله را خوب روشن می سازد پیدایش فصل 18 آیه 1 و 2 و 9 و 10 و 13 و 14 و 16 است که چنین می گوید و خداوند در بلوتستان ممری بر وی یعنی بر ابراهیم ظاهر شد و او ابراهیم در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل

به زمان حیات، نزد تو خواهم برگشت. در اینجا خداوند سخن میگوید. و زوجت ساره را پسری خواهد شد. و ساره در خیمه که در عقب او بود شنید. و خداوند به ابراهیم گفت ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حالون که پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پس آن مردان از آنجا برخواسته متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود. در این آیات یکی از این سه نفر به طور واضح خود را با خداوند یکی معرفی می کند. و در فصل 19 آیه 1 فقط دو نفر از آنها به شهر صدوم می روند. یکی می ماند و دو نفر جلو می روند. این شخص که نزد ابراهیم ماند که بود؟ ما هویت او را از این آیه ها پیدا می کنیم. کتاب پیدایش فصل 18 آیه 17 و 20 و خداوند گفت آیا آن چه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ پس خداوند گفت چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران، سپس در آیه 22 می خوانیم ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. از اینجا واضحاً معلوم می شود که شخص سومی که نزد ابراهیم ماند یهوه بود، یعنی خداوند بود که به شکل انسان خود را ظاهر کرد. در آیه 33 می خوانیم پس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید برفت. پس به این نتیجه می رسیم فرشته خداوند با یهوه یکیست. او مظهریست مرئی از یهوه، یعنی از خداوند. این فرشته خداوند چه کسی بود؟ در کتاب داوران فصل 13 آیه 18 می فرماید فرشته خداوند وی را گفت چرا درباره اسم من سوال می کنی چون که آن عجیب است؟ این را با اشعیا فصل 9 آیه 6 مقایسه کنید که می گوید زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. کلمه عجیب در هر دو مورد یکی است و به مسیح اطلاق شده است. این عنوان عیسی مسیح است. در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 1 در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح این پیشگویی شده است. اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید، هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است. در اینجا منظور از رسول خدا یحیای تعمید دهنده است که پیشا پیش عیسی مسیح خداوند آمد و راه را برای مهیا ساخت و مسیح خداوند ناگهان ظاهر شد. فرشته خداوند همون پسر خدا بود که قبل از تجسم دائمیش ظاهر شد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 8 آیه 56 می فرماید پدر شما، خطاب به قوم اسرائیل این را می فرماید، پدر شما ابراهیم شادی کرد بر این که روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید. و یهودیان به خاطر شنیدن این موضوع ناراحت شدند. گفتند هنوز 50 سال نداری، آیا ابراهیم را دیده ای؟ بلی، عیسی مسیح از ازل بوده است و بارها خود را قبل از اینکه جسم بپوشد ظاهر کرد، حتی به ابراهیم ظاهر شد. بعد از تولد مسیح دیگر فرشته خداوند یا این اصطلاح را ما نمی بینیم. و در جاهایی که در انجیل مقدس نام فرشته آمده، در زبان اصلی با اون اصطلاحی که در عهد عتیق به کار رفته است فرق می کند. در انجیل دیگر فرشته خدا اگر می آید، یکی از موجودات آسمانی است که خدا خلق فرموده و به این جهان می فرستد تا به مؤمنین خدمت کنند و این موجودات با عیسی مسیح فرق دارند. عیسی مسیح خداوند مافوق فرشتگان است.

در عهد جدید، یعنی کتاب مقدس انجیل که بعد از به دنیا آمدن خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده است، وقتی که درباره فرشته خداوند سخن میگوید، منظورش فرشته ای از جانب خداوند یا یکی از فرشتگان خداوند است. پس خدا روح است، اما او میتواند بنا به مشیت و اراده خودش ظاهر بشود و حتی جسم بپوشد. بلی، در حدود 2000 سال پیش خدا در عیسی مسیح تجسم یافت و به جهان آمد تا در راه گناهان من و شما جان بدهد. او در راه ما مرد و روز سوم با قدرت آسمانی قیام فرمود و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود. او اکنون می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در قلبتان را باز کنید و مسیح را دعوت کنید تا داخل شود.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام. عنوان نمایش امروز هست نامم را صدا زد، روایتی واقعی از زندگی یک پسر جوان که فضای خونش همیشه پر از تنش و سر و صدا بود. او نه دل زده از خانواده‌شه و نه قصد فاصله گرفتن از اونها رو داره، بلکه فقط از این آشفتگی همیشگی خسته شده و نیاز داره به سکوت و تنهایی. جایی رو میخواد که در اون آروم بگیره، نفس راحتی بکشه و بتونه صدای درونش رو بشنوه. با همین حس تصمیم میگیره از خونه بیرون بره، اما خیلی زود میفهمه بیرون از اون چه که پشت سر گذاشته به اون سادگی که فکر میکرد نیست. رفتن حسام فقط یک گریز نیست، تلاشی برای حفظ خودش. گاهی انسان از یک صدا فاصله میگیره، اما در همون مسیر با صدای دیگه روبرو میشه، صدایی آرومتر و عمیقتر که اونو متوقف میکنه و به فکر فرو میبره، و همین نقطه آغاز مسیر تازه در زندگی میشه. این شروع راه حسامه، راهی پر فراز و نشیب و متفاوت. با ما همراه باشید تا این روایت از زبان خودش بشنوید.
2: من حسامم، 34 سالمه. میخوام براتون از روزایی بگم که 20 سالم بود. اون موقع ها خونه ما همیشه پر از دعوا بود. پدر و مادرم همیشه با هم درگیر بودن، دعواهایی که انگار تمومی نداشتن. خونمون پر شده بود از صدای داد و بیداد، شکستن ظرفا، گریه های مادرم و عصبانیت های پدرم. من وسط این همه سر و صدا گیج شده بودم. پدرم یه چیزی ازم میخواست، مادرم یه چیز دیگه. کم کم دیگه نمیفهمیدم خودم چی میخوام. حتی نمیدونستم این حال بدی که دارم از خودمه یا از حرفایی که دوروبرم میشنوم. تا اینکه فقط ساکت شدم و همه چی رو ریختم توی خودم. یه شب دیگه واقعا طاقتم تموم شد و دیگه نمیتونستم تحمل کنم. احساس میکردم دارم خفه میشم. پس کولم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. میخواستم برم یه جایی که بتونم با خودم روبرو بشم، بفهمم چی تو دلم میگذره، که یادم نره کیم و چی میخوام. حس میکردم اگه بمونم کم کم گم میشم و تبدیل میشم به کسی که فقط برای آروم نگه داشتن خونه زندگی میکنه، نه برای دل خودش. اون شبی که از خونه رفتم هیچ وقت یادم نمیره.
3: انشالله که شما آقا
4: بس کن دیگه، جلوی بچه حداقل آرومتر حرف بزن.
5: جلوی بچه؟ مگه خودت حواست به زندگی من و این بچه هست؟ همه چی افتاده رو دوش من.
4: منم مریضم، فکر کردی حالم خوبه؟ هر روز درد، هر روز دکتر، بعد تو فقط بلدی داد بزنی.
5: تو هم همیشه نقش قربانی رو داری، منم که همیشه مقصرم. خسته شدم از این وضع.
2: بسته دیگه بابا، خسته شدم.
5: تو دخالت نکن بچه، به تو مربوط نیست.
2: همیشه همینه، هر شب دعوا، هر شب داد و بیداد. منم باید خفشم و هیچ چی نگم. دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم این خونه رو تحمل کنم.
4: کجا میخوای بری حساب جان؟ خواهش میکنم مادر، نرو.
5: بذار بره، فکر میکنه بیرون خبریه.
4: حسام، آخه کجا میری پسرم؟
2: یه جایی که داد و بیداد نباشه، یه جایی که حتی صدای خودم هم نشنوم مامان.
5: هر وقت آدم شدی برگرد.
2: برگشتم و یه نگاه به خونه انداختم، بعد به مادرم که با چشمای اشکالود نگام میکرد. در رو محکم بستم و راه افتادم. صدای بسته شدن در آخرین صدایی بود که از اون خونه با هم موند. شب خیابون حالا هوای دیگه ای داره، همه چیز بزرگتر به نظر میاد، حتی ترس آدم ها. اون شب هیچ مقصدی نداشتم، جیبام خالی بود، ذهنم درگیر و دلم خسته. از کنار آدمایی رد می شدم که می خندیدن، اما من هیچ حسی به اون خنده ها نداشتم. انگار از همه چیز جدا شده بودم. واقعا نمی دونستم کجا دارم میرم و قراره به کجا برسم.
6: آهای پسر، حواست کجاست؟
2: نشستم کنار جدول خیابون و به دستام که می لرزیدن نگاه کردم. یه نفس عمیق کشیدم و با خودم گفتم حالا که چی؟ کجا می خوای بری حسام؟ موبایلمو درآوردم و بین شماره ها گشتم. اسم مهرانو دیدم. همون لحظه به ذهنم رسید برم پیشش، شاید کنار اون یکم از این تنهایی در بیام. بلند شدم و راه افتادم.
7: کیه این موقع شب؟ کیه؟
8: منم داداش، حسامم.
7: چی شده؟ این وقت شب اینجا؟
8: هیچی بابا، میشه امشب پیشت بمونم؟
7: آره آره، بیا تو، انگار حالت خوب نیست. چیه؟ بازم اوضاع خونه ریخته به هم؟
8: آره بابا، مثل همیشه.
7: بی خیال بابا، بیا بشین یه لیوان آب بخور.
2: مهران با پدر بزرگش زندگی میکرد و سالها بود که پدر و مادر و خواهرش رو توی تصادف از دست داده بود. تو خونه مهران دعوا نبود، سکوت بود و برای من همین کافی بود.
7: حالا اینقدر دماغ نباش، یکم از این حال بیا بیرون. راستی فرد شب یه مهمونی دعوتم.
8: راستش من که حال و حوصله‌شو ندارم، خودت برو داداش.
7: منم حال ندارم، برای وقتی هیچی واسه تفریح نداریم همینم غنیمت دیگه ها.
2: نه دل مهمونی داشتم و نه حوصله آدم ها رو، فقط میخواستم یه گوشه باشم و کسی کاری به کارم نداشته باشه. ولی وقتی آدم به جایی میرسه که نه دلش به گذشته گرمه و نه امیدی به آینده داره، فقط میخواد یه جوری از اون حال و هوا فاصله بگیره. با خودم گفتم باشه، فقط یه شبه، شاید یکم حواست پرت بشه. همین شد که آخرش قبول کردم. اون شب خونه مهران موندم و فردا شب دوتایی راهی مهمونی شدیم.
9: پس چی شد این موزیک؟ یه نفر پلی کنه دیگه.
7: چکر آقا سعید گل، خیلی مخلصیم. دیدی آقا حسام، دیدی گفتم همه بچه ها میان؟
10: بفرمایید بچه ها، خودم درستش کردم، بزنید نوشه جون، حال کنید.
8: عجب، این چه وضعشه مهران؟ بابا تو نگفته بودی الکل و موادم است؟
7: خب دادا، با اون حالی که تو داشتی اگه میگفتم که نمی اومدی. من فقط میخوام یکم حال و هوا توس شه. سعید جون ما نمیخوریم داداش، نوش.
8: مهران من اصلا حس خوبی ندارم، اینجا یه حالیه.
7: آره میفهممت، راستش خودمم خیلی با اینجا حال نمی کنم.
8: بس بسی چی ما رو برداشتی آوردی مشتی؟
7: چی بگم، گفتم یکم هیجان داشته باشیم و یه تنوعی باشه برامون، شاید از این وضعیت در بیاییم.
8: ولی این راهش نیست مهران، یادت رفته با هم قرار گذاشته بودیم هیچ وقت سمت این چیزا نریم؟
7: آره یادمه، چون همیشه دنبال یه تفریح درست و حسابی بودیم، یه راه سالم. ولی اون راه سالم یا برای ما پیش نیومد یا نتونست از اون حال هوا جدامون کنه.
8: پاشو بریم مهران.
7: کجا بریم؟ خونه؟
8: من نمیخوام این چیزا برام عادت بشه.
7: منم نمیخوام، فقط میخوام یه شب همه چی رو فراموش کنم، امشب یه ذره فراموشی میخوام.
10: دادا یه پک بزن، ما با هیچی نمیشه، بیا.
8: مهران من 100 بار گفتم از این چیزا متنفرم، چرا نمیفهمی بابا؟
7: منم بدم میاد داداش، ولی قبول کن بعضی وقتا آدم نیاز داره به هیچی فکر نکنه.
10: بابا بی خیال، با یه پک کسی عادت نمیکنه. بزن به سلامتی.
8: عجب گیری افتادی ما. باشه بابا باشه، فقط قول بده همین امشبه ها.
7: هله داداش قول، فقط همین امشب.
8: خفه شدم ما با این چه کوفتیه؟
7: چیزی نیست داداش، نرماله، اصلا اصلش اینه که به سرفه بیفتی، الان بهتر میشی.
8: ولی سرم بد داره گیج میره.
7: بیا بشین اینجا، الان میگذرم.
2: اون شب هیچ کدوممون با این نیت نرفته بودیم که خودمونو خراب کنیم و واقعا هم کسی مجبورمون نکرده بود، فقط خسته بودیم، خسته از یه زندگی تکراری و پر استراب که میدونستیم دیگه طاقت ادامه دادنشو نداریم. اولش مقاومت کردیم و دلمون نمیخواست وارد اون فضا بشیم، اما کم کم با خودمون گفتیم حالا چی میشه، فقط یه شبه، و همین فکر باعث شد کوتاه بیایم. ولی اون شب همونجا تموم نشد، تبدیل شد به شروع مسیری که کم کم ما رو با خودش برد. بعد از اون مهمونی رفتن شد بخشی از زندگیمون. تقریبا هر شب یه جا بودیم، صدا، نور، آدمای مختلف، دود و مشروب. ما فکر میکردیم این یعنی حال خوب، یعنی چند ساعت فاصله گرفتن از فکر و درد. اما بعد از گذشت سالها فهمیدم دیگه هیچ کدوم از اینا مثل قبل اثر نداره. همه چیز یه جورایی برام تکراری شده بود، همون مهمونی ها، همون آدم ها، همون خنده ها، ولی دیگه برام معنایی نداشتن، نه لذتی می بردم و نه هیجانی داشتم، فقط ادامه می دادم. کم کم فهمیدم بدون این که متوجه باشم دارم توی باتلاق فرو میرم. دیگه نه هدفی داشتم، نه چیزی که بهش تکیه کنم. چند وقتی به همین شکل گذشت و شبا یکی پس از دیگری می اومدن و می رفتن، بدون این که بفهمم کی شروع میشن و کی تموم. تا اینکه یه شب مهران گفت بریم مهمونی سعید، شبی که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. ویلای بزرگی بیرون شهر داشتن و استخری که با نور آبی روشن شده بود و از دور خیلی رویایی به نظر می رسید.
7: داداش اینجا چی کار میکنی؟ مهمونی اون پایینه.
8: آره صداش میاد، همین بسه.
7: چیه؟ باز فاز فلسفی گرفتی؟
8: ببین مهران، تا حالا شده تو اوج خوشگذرونی یه دفعه احساس کنی همه چی پوچه؟
7: تو زیادی فکر میکنی حسام، فکر زیادم خوب نیستا.
8: نداداش فکر کنم زیادی مصرف کردم، دیگه توانشو ندارم.
7: چیو؟ گلو یا مشروبو؟
8: هیچ کدوم داداش، خودمو.
7: ها؟ یعنی چی؟
8: انگار اشباه شدم مهران، از این خنده های ظاهری، از دود، از فرار از واقعیت ها، دیگه هیچی به دلم نمیشینه، واقعا خسته شدم.
7: چیزی نی دادا، این نیز بگذره.
8: اگه نگذره چی؟
10: مهران، حسام، اون بالا چی کار میکنی؟ با بیاید پایین با هم بریم فضا.
9: میگم سعید، فکر کنم اینا امشب نمیخوان با ما باشن.
10: انگار شنیدم دارن میان.
7: امشب فقط عشق و حال ها، بی خیال فردا.
10: اینو میزنیم به سلامتی خوشیامون.
7: نوش
8: نوش. بابا عجب شبیه، همه چی براه، حال ما هم براه.
7: بچه شما نمیاین تو آب؟ ما که رفتیم. ببین اسام، تا وقتی من کنارتم هیچی کم نداری.
8: داداش یه قولی بهم بده، قول بده هیچ وقت عوض نشی.
7: ببین ما تا تهش با همین،
11: به سلامتی بی خیالی.
8: نوش داداش، سلامتی فراموشی.
7: بیا داداش، بیا بریم پیش بچه.
10: حسام داداش، دوتا کام میزنی؟
8: آره داداش، بده، دمت گرم.
7: حسام حواست باشه، قاطی نزنی یا خراب میشی.
8: نه بابا، حواسم هست به خودم. بیا بیا برقصیم. می زدم ملولم، مستم و شنگولم.
4: وای بچه، حسام افتاد تو آب.
9: حسام وایسا، حالا میان کمکه. حسام داداش خوبی؟ حسام پاشو ببینم. حسام
4: بچه، حسام رو آبه، تکون نمیخوره.
7: شوخی نکن میلاد، یه چیزی بگو، حالش چطوره؟
9: ای وای، حسام سنگکوب کرده بچه. یا خدا،
4: از آب بیارینش بیرون خفه نشه.
7: بایسا بیام خودم ببینم.
10: بایسا منم میام.
7: میلاد، سعید، کمک کنید، پاشو بگیرید ببریمش بیرون.
10: داداش ببین نفس میکشه.
7: نفسش ضعیفه، خیلی ضعیفه.
10: حسام داداش، جون مادرت چشاتو وا کن. حسام داداش چشاتو وا کن.
7: حسام، سعید تو که میدونستی تو خرخر مشروب خورده، چرا بهش گل دادی؟
10: خب میخواست نگیره به من چه؟
9: یه نفر زنگ بزنه اورژانس.
10: نه الان میرزن هممونو میگیرن، خودم یه دکتر رو آشنا دارم.
7: سعید وقت نداریم، لعنتی، ما فقط میخواستیم خوش بگذرونیم.
2: اون شب وقتی منو از آب کشیدن بیرون، تا چند ساعت سرمای آب هنوز توی بدنم مونده بود. یه سرمای عجیب که فقط روی پوستم نبود، تا عمق وجودم نفوذ کرده بود. حس می کردم یه تکون شدید خوردم، انگار یکی منو محکم صدا زده باشه و گفته باشه بیدار شو. بعد هر کسی منو می دید می گفت شانس آوردی زنده موندی. دکترم گفت اگه چند دقیقه دیرتر می رسوندنت، معلوم نبود چی پیش می اومد. همونجا بود که برای اولین بار واقعا فهمیدم این چیزی که اسمشو گذاشته بودیم عشق و حال چقدر به نابودی نزدیکه. فاصلش فقط یه لحظه است، یه تصمیم اشتباه، یه فکر نکردن، یه لیوان بیشتر یا یه قدمی که نباید برمی داشتیم. بعد از اون اتفاق دیگه مثل قبل سمت مهمونی ها نمی رفتم. انگار اون شب شده بود یه نشونه، یه هشداری که جلوی راهم گذاشته شده بود تا همون مسیر تکراری رو ادامه ندم. یه روز که توی محل قدم می زدم، حمید رو دیدم، یکی از بچه های قدیمی محلمون که چند سالی رفته بود سفر و ازش خبری نداشتم. اول نشناختمش، خیلی تغییر کرده بود، اما نه فقط از نظر ظاهر، بیشتر از ظاهرش، رفتارش و شخصیتش عوض شده بود. دیگه اون عجله و بیقراری همیشگی رو نداشت، از اون تندخویی و عصبانیت قدیمش هم خبری نبود. یه آرامش خاصی توی چهرش دیده می شد که برام عجیب بود، انگار واقعا یه آدم جدید شده بود، کسی که با بقیه اطرافیانم فرق داشت. واقعا حمید دیگه اون حمید سابق نبود.
8: حمید خودتی؟
12: سلام حسام.
8: سلام داداش، چطوری؟ چقدر عوض شدی؟ اصلا یه آدم دیگه شدی.
12: آره حسام جان، چون یکی کل زندگی مو عوض کرده.
8: کی؟ آخه کی میتونه یه همچین کاری کنه؟ نکنه یه آدم درست حسابی، یه بچه پولداری چیزی به پستت خورده ها؟
12: اگه دوست داری بریم خونه یه چایی بخوریم و برات تعریف کنم.
2: با هم رفتیم خونه شون. یه خونه جدید اجاره کرده بود و تنها زندگی میکرد. پدر و مادرش از همون سالی که حمید رفته بود سفر، برگشته بودن شهر خودشون. خونش خیلی ساده و معمولی بود، اما یه آرامش خاصی توش بود که از همون لحظه اول حسش کردم. وقتی وارد شدم، چشمم افتاد به یه صلیب کوچیک روی دیوار، یه کتاب انجیل روی میز و یه قاب نقاشی از عیسی مسیح در آغوش مریم. دیدن اینها کنار هم برام حس عجیبی داشت. حمید برام چای آورد. نشستیم و کم کم سر صحبت باز شد.
8: خب که گفتی یکی زندگی تو عوض کرده ها؟
12: آره خداوند زندگی مو عوض کرد. راستی حسام تو هم خیلی فرق کردی.
8: آره داداش، اون روزا آدم تر بودم و درست زندگی می کردم، ولی الان
12: مگه چی شده؟
8: میدونی حمید، تو هم سن و سال منی و بهتر میتونی درکم کنی. راستش من تا این سن همه جور عشق و حالی رو تجربه کردم، چیزایی که خیلی از جوانای هم سن و سال من دنبالشن، ولی الان دیگه هیچی بهم حال نمیده. حس میکنم دارم افسرده میشم، به یه پوچی رسیدم که خیلی میترسونتم.
12: میفهممت، منم یه روزی همین جاها بودم، ولی خداوند عیسی مسیح بهم کمک کرد.
8: آها، پس اونی که میگفتی مسیح بود؟
12: بله، خداوند میتونه زندگی تو رو هم عوض کنه.
8: نه بابا، خدا کلن بیخیال من یکی شده. اما خوش به حال تو، معلومه دوستت داره، حسابی برات وقت گذاشته.
12: نه حسام، خدا هیچ وقت بیخیال ما نمیشه و تنهامون نمیذاره. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 در بخشی از آیه 5 میگه زیرا خدا فرموده است شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و هرگز شما را ترک نخواهم کرد.
2: اون روز داستانم رو برای حمید تعریف کردم. حمید برام از کلام خدا گفت و دعا کرد. واقعا حس کردم قوت قلب گرفتم. بعد اون از ایمان آوردنش و کارهای خداوند برام گفت، اما هیچ اصراری نکرد که منم ایمان بیارم یا حتی انجیلو بخونم. با این حال آیاتی که میخوند اونقدر دلمو آروم کرده بود که از روی کنجکاوی ازش خواستم کتاب انجیلو بهم بده تا بخونم. برگشتم خونه. اون شب وقتی توی رخت خواب بودم مدام چهره حمید میومد جلوی چشمم، مخصوصا آرامشی که داشت و اون نگاه امن و مهربونش. با خودم گفتم چطور ممکنه یه آدم اینقدر تغییر کنه؟ مگه عیسی مسیح باهاش چی کار کرده؟ چی بهش گفته؟ چی بهش داده که من ندارم؟ کتاب و دستم گرفتم، ولی دلم میلرزید. یه صدایی میگفت بذارش کنار، این مال تو نیست. اما بی توجه به اون صدا شروع کردم به خوندنش. ورق زدم تا رسیدم به آیه اول در رومیان فصل 8. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از شدت هیجان از جام بلند شدم. با خودم گفتم یعنی منم با این همه خرابکاری اگه در این اتحاد باشم محکوم نمیشم؟ دوباره برگشتم که کتابو از اول بخونم. این بار انجیل متی فصل 11 آیه 28 قلبمو تکون داد. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. با خوندن این آیه انگار یه صدایی تو قلبم گفت تو دعوت شدی. انگار یکی روبروم نشسته بود که همه ی داستانم رو میدونست، ولی بدون هیچ قضاوتی به هم امید میداد. کتابو بستم و دراز کشیدم. ذهنم درگیر حرفای این کتاب، تغییرات حمید و تجربه هاش از زندگی با عیسی مسیح شده بود که یه دفعه پیام مهران اومد. خونه یکی از بچه هام، پاشو بیا اینجا. یه لحظه با خودم گفتم فقط همین یه بارو برم. بلند شدم که آماده شم، یهو یه صدایی توی ذهنم پیچید. بیا پیش من آرومت میکنم. دیگه نتونستم مقاومت کنم. به مهران پیام دادم که خستم و حوصله ندارم بیام. گفت از دستت میره ها. بعدم شروع کرد به تعریف کردن از حال و هوای اونجا و اینکه چقدر دارن خوش میگذرونن. همونجا از ته دل گفتم عیسی مسیح، اگه واقعا هستی من حالم خیلی بده، کمکم کن. تو میدونی چقدر تنها و ناامیدم. الان حس میکنم درونم یه جنگه، اینکه برم پیش رفیقام یا نرم. اگه نرم و تو هم منو نخوای و تنهام بذاری دیگه طاقت ندارم. اون شب انقدر با مسیح حرف زدم و صداش کردم که خوابم برد. صبح که شد دیگه نتونستم صبر کنم. باید میرفتم سراغ حمید، باید دوباره میدیدمش. باهاش تماس گرفتم و توی پارک قرار گذاشتیم.
12: حسام جان حالت چطوره؟
8: راستش اون کتابی که دیروز ازت گرفتم و خوندمش.
12: خدا رو شکر.
8: دیشب خیلی حالم بد شد، خواستم برگردم پیش رفیقام و برم تو همون راه قبلی، ولی قلبم آروم نبود، انگار یه چیزی مانع هم میشد. خلاصه که نرفتم.
12: کجا میخواستی بری که نرفتی؟
8: هیچی بابا، یه مهمونی که مهران دعوتم کرده بود، اما انگار یه چیزی جلومو میگرفت، درونم یه بلبشویی بود که نگو.
12: خب چی کار کردی؟
8: هیچی که بلد نبودم، فقط گفتم مسی اگه هستی کمکم کن.
12: همین خوبه.
8: حمید، از دیشب یه حس عجیبی دارم، انقدر عجیبه که بعضی وقتا میترسم. از یه طرفم انگار فکر و خیالام کمتر شده. امروز صبح احساس کردم بعد سالها بدون استراب از خواب پا شدم.
12: طبیعیه حسام، چون یهو از اون حال پر از فکر و استرس میای بیرون و شروع میکنی به اعتماد کردن، خب ذهنت آرومتر میشه و این آرامش برات ناآشناست، واسه همین میترسی. ولی این ترس بدی نیست، نشونه یه اینه که داری وارد یه مسیر جدید میشی. با ایمان به خداوند عیسی مسیح که تنها نجات دهنده ماست، کم کم تمام ترس‌ها جاشونو به آرامش عمیق‌تر میدن که از اعتماد و ایمان به خداوند سرچشمه میگیره. بیا بشینیم.
8: حمید، واقعیتش من نمیخوام اینجوری ادامه بدم. میخوام مسیحو بشناسم. میخوام بهش ایمان بیارم، یه ایمان واقعی، نه فقط احساسی.
12: خدا رو شکر حسام جان، خدا من قلبتو لمس کرده و من مطمئنم اگر کلام خدا رو بخونی و عیسی مسیح رو بیشتر بشناسی، قلبن بهش ایمان میاری. همونطور که در کتاب مقدس توی رومیان فصل 10 آیه 17 گفته شده، پس ایمان از شنیدن پدید میآید، شنیدن کلام خدا. منم برات در دعا میمونم و هر کمکی ازم بر بیاد ازت دریغ نمی کنم.
8: همین، میدونی؟ من خیلی خراب کردم، خیلی. بارها دروغ گفتم و سمت مواد رفتم، از خونه زدم بیرون. یه مدت اصلا حواسم به خودم نبود، هر چیزی که منو مشغول میکرد و باعث خوشی لحظه این میشد و انجام میدادم. الان که فکر میکنم میبینم چقدر از اون آدمی که باید باشم فاصله گرفتم. واقعا خجالت میکشم حتی به گذشته فکر کنم. میدونی حمید، پیش خدا شرمنده.
12: حسام جان، خدا همه اینا رو میدونه، هیچ کدومش از چشمش پنهون نیست. ولی خبر خوب اینه که عیسی مسیح دقیقاً برای همین اومد. اون روی صلیب جانش رو داد تا بهای گناهان ما پرداخت بشه. خونش ریخته شد تا ما بخشیده بشیم، نه اینکه در گذشتمون محکوم بمونیم. وقتی توبه میکنی و بهش ایمان میاری، خدا گناهان تو میبخشه و یه زندگی تازه بهت میده، یه شروع واقعی. این حرف من نیست حسام، این وعده خود خداست. همونطور که توی کتاب مقدس در بخشی از افسوسیان فصل 1 آیه 7 میگه، از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون او است که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. حسام جان، گذشتت هر چی بوده میتونی با ایمان بسپریش به خدا و از نو شروع کنی.
8: مسیح، من راهمو گم کردم. میدونم خیلی وقتا فقط به خودم فکر کردم. منو ببخش، گناهامو ببخش و کمکم کن عوض بشم.
12: میتونم برات دعا کنم؟
8: آره لطفا دعا کن.
12: ای پدر آسمانی، امروز حسام با دلی شکسته اومده پیشت. همونطور که در کلام در مزمور 51 آیه 17 میگه، خدایا قربانی من دل شکسته من است، تو دل شکسته و توبه کار رو خار نخواهی شمرد. من ایمان دارم تو کسی که به سمتت بیاد رو تنها رها نمی کنی. خداوندا، ازت میخوام بار گذشته رو از دلش برداری، دلشو آروم کنی و بهش قوت بدی تا از این مسیر برگرده، نه با زور و تلاش خودش، بلکه با فیض تو، با قوتی که از ایمان به تو به دست میاره. خداوند بهش برکت بده و کمکش کن تا قدم به قدم به تو نزدیکتر بشه. این دعا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح با شکرگزاری به حضورت آوردم. آمین.
8: وقتی دعا تموم شد یه حس عجیبی داشتم، انگار دیگه تنها نبودم. به حمید گفتم هر چقدرم سخت باشه میخوام این مسیر رو ادامه بدم. همونجا از گناهانم توبه کردم و با کمک حمید ایمانم رو به خداوند و نجات دهندم عیسی مسیح اعلام کردم. واقعا حس کردم خدا همونجا کنارمونه، ما رو میبینه و صدای دلمون رو میشنوه. بعدش حمید گفت که به یک کلیسای خانگی میره و هر وقت بخوام
2: میتونم در مشارکتشون باشم. منم که دلم میخواست این فضا رو از نزدیک ببینم، همون موقع باهاش رفتم. وقتی وارد اونجا شدم، یه آرامش خاصی فضا رو پر کرده بود. یه حسی که برام تازگی داشت، انگار بار سنگینی رو از رو دوشم برداشته بودن. با هم ایستادیم برای دعا و وقتی خواهر و برادرای کلیسا داستانم رو شنیدن، برام دعا کردن. اون شب وقتی برگشتم خونه، دلم خیلی آروم بود. یه آرامشی که تا حالا تجربه نکرده بودم. اما وقتی رفتم توی تخت، بی دلیل به مامانم فکر میکردم و یه نگرانی عجیبی تو دلم افتاده بود. تا اینکه همون شب خوابش رو دیدم. خیلی نگران و مضطرب بود.
8: مامان نه، من تنهات نمیذارم مامان.
2: اون شب با آشفتگی از خواب پریدم. دیدم مهران با یه لیوان آب کنارم ایستاده. با صدای من بیدار شده بود. بهش گفتم خواب مامانم رو دیدم و خیلی نگرانشم. توی خواب انگار التماسم میکرد که از پیشش نرم، طوری که حس میکردم میخوام برای همیشه تنهاش بذارم. مهران وقتی حالم رو دید، رفت یه سیگاری آماده کرد، آورد و گفت اینو بزن حالت بهتر میشه. ولی من قول داده بودم که هرچی بشه دیگه نه مواد مصرف کنم و نه الکل. به مهرانم گفتم زیاد مصرف نکن، بد جوری گرفتار شدی. اما اون بی توجه به حرفای من رفت سمت پنجره و روشنش کرد. من دوباره روی تخت دراز کشیدم، اما تمام فکرم پیش مادرم بود. یه حس سنگینی توی دلم نشسته بود، یه دلنگرانی عمیق و عجیب. همونجا مسیح رو صدا زدم و ازش خواستم مراقب مادرم باشه و همینطور به منم آرامش بده. ای خداوند عیسی مسیح، میدونم تو شفا دهنده یا مراقب همه هستی. لطفاً مراقب مادر منم باش و این نگرانی رو از دلم بردار تا بیشتر به محبت و قدرت شفای تو اعتماد کنم. اون شب دلم آروم گرفت و دوباره خوابم برد. فرداش با همین قرار گذاشتم که برم کلیسای خانگیشون. داشتم آماده می شدم که گوشیم زنگ خورد. اسم مامانم روی صفحه افتاد و دلم یهو لرزید. الو جانم مامان.
4: حسام میتونی بیای ببینمت مامان؟
8: مامان چی شده؟ کجایی الان؟
4: بیمارستانم پسرم، همونجا که قبلم میرفتم. میخوام ببینمت، شاید دیگه نتونم.
8: چی؟ الان میام مامان، وایسه وایسه الان را میفتم.
2: اون روزا اونقدر درگیر رفیق بازی، مواد مخدر و الکل شده بودم که اصلا نفهمیده بودم چه بلایی سر مامانم اومده. شاید هفته یه بار میرفتم خونه، ولی واقعا حواسم به مامان و بابام نبود. البته دیگه سر و صداییم تو خونه حس نمی کردم، چون خودم بیشتر وقتا به قول بچه ها رو فضا بودم. اون روز رفتم بیمارستان، ولی از همون لحظه ای که وارد اتاق شدم فهمیدم اوضاع خوب نیست. مادرم رنگ پریده روی تخت خوابیده بود و بابام روی صندلی نشسته بود. بابام 55 سال داشت و سالها بود که درگیر مواد مخدر شده بود.
8: سلام، چی شده؟ چرا اینجا این؟
4: بشین پسرم.
8: بابا بگین چی شده دیگه؟ دارم دیوونه میشم.
13: سرطان مادرت پیشرفت کرده. دکتر گفت باید خیلی زود جراحی بشه، یا جراحی سخت.
8: چی؟ وای وای خدای من. ولی مامان تو بهتر میشی، بهت قول میدم حتما خوب میشی.
4: دکتر گفت 50-50، یا میشه یا نمیشه.
8: نمیشه نداری مامان، من تو رو از دست نمیدم. مطمئنم خوب میشی. ایمان دارم خداوند تو رو شفا میده.
4: دست تو بده من حسام جان، منم نمیخوام برم پسرم، ولی میترسم که نشه.
8: ای عیسی مسیح، تو مادر منو میبینی و دردشو میدونی. خداوندا من نمیدونم چطور درست دعا کنم و کلمه های قشنگ بلد نیستم. فقط با همین دل شکستم به حضورت اومدم. تو خودت میدونی چقدر خسته ایم و مادرم چقدر درد کشیده. خداوندا اگه اراده توه دست تو روی قده های سرطانیش بذار و شفاش بده. من ایمان دارم که صدای منو میشنوی. تو خدایی هستی که شفا میده و معجزه میکنه. خداوندا به ما قوت بده و کمکمون کن، چون به تو نیاز داریم. دوست دارم خداوند. در نام عیسی مسیح، آمین.
4: حسام، این چه جور دعایی بود مامان؟ مسیح رو صدا میزدی؟
8: آره مامان.
4: مسیح؟ حسام داری چی میگی؟
8: مامان من ایمان دارم عیسی مسیح شفات میده.
4: یعنی چی ایمان داری؟ حسام نکنه؟
8: نکنه چی مامان؟ اگه منظورت اینه که به مسیح ایمان آوردم، باید بگم که آره، با همه قلبم بهش ایمان آوردم و آزاد شدم.
4: یعنی چی؟ تو چی کار کردی حسام؟ میخوای آبرود پیش خانواده و بقیه بره؟
13: آروم باش محبوبه.
4: چطور آروم باشم؟ بچه‌ام رفته مسیحی شده.
13: حسام جان، من همیشه گفتم سعی کن انسان خوب و درستی باشی. ولی بگو ببینم حالا چرا مسیح؟
8: من کاری به حرفای خانواده و بقیه ندارم. وقتی تنها بودم و هیچ امیدی نداشتم، مسیح بود که دستمو گرفت. وقتی غرق بدترین چیزا شده بودم، اون نجاتم داد. انقدر عجیب داره زندگیمو آروم آروم تغییر میده که خودمم باورم نمیشه. من از بچگی احساس تنهایی داشتم، اما از وقتی ایمان آوردم دیگه تنها نیستم. باورتون میشه؟
4: پسرم، اینایی که میگی خیلی خوبن. من فقط نمیخوام تو اذیت بشی.
8: نگران نباش مامان، حالم خیلی هم از قبل بهتره.
4: ولی یه چیزی هم بگم، دعایی که کردی دلمو آروم کرد.
8: میدونی چرا؟ چون حقیقت بود مامان. اون روز برای اولین بار بود که ایمانمو پنهان نکردم. مامان و بابام همون لحظه ایمان نیاوردن، اما زیادم مخالفت نکردن و برای من همین یعنی یه قدم جلوتر. با اینکه ته دلم میدونستم تنها نیستم، اما دیدن حال مامان واقعا منو به هم ریخته بود. حدود نیم ساعت بعد بهشون گفتم میخوام برم بوفه یه چایی بخورم. پرسیدم چیزی لازم ندارین؟ البته میدونستم مامان قبل از عمل نمیتونست هر چیزی بخوره. بابا گفت صبر کن با هم بریم بیرون، منم یه سیگار بکشم. بعدش دوتایی از اتاق رفتیم بیرون.
13: ای خدا خیرت بده بابا، از صبح یه چایی نخورده بودم.
8: میدونی بابا، همش تقصیر من بود که مامان سرطانش عود کرد.
13: نگران نباش پسرم، مامانت همیشه قوی بوده، این دفعه هم خطر رو رد میکنه.
8: دکترش واقعا گفت امیدی نیست؟
13: مستقیم که این حرف رو نزد، ولی ریسک عملش خیلی بالاست.
8: من ایمان دارم مسیح میتونه شفاش بده. همونطور که دست منو گرفت و از اون سیاهی بیرون آورد، میتونه سلامتی مامانم بهش برگردونه.
13: اگه این ایمانت به مادرت امید میده، من مخالفتی ندارم. البته ما نمیدونیم تو کی یهویی اینجوری شدی، ولی خیلی با قدرت دعا میکردی، معلوم بود واقعا بهش اعتقاد داری.
8: آره، با همه قلبم به عیسی مسیح ایمان و اعتماد دارم. این قدرتی که توی دعای من بود قدرت فیض خداونده.
13: تو خیلی عوض شدی پسرم، خیلی. من میرم بیرون یه سیگار بکشم و برگردم.
8: راستی بابا، منو به خاطر همه اشتباه و خطاهام ببخش.
13: من از دست تو ناراحت نیستم حسام جان، از این زمونه نامرد دلخورم.
8: بغض گلومو گرفته بود و نفس کشیدن برام سخت شده بود. وقتی بابا رفت دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر گریه. همونجا نشسته بودم و فقط اشک می ریختم. توی سرم مدام یه صدا میچرخید که ولم نمیکرد. میگفت کجا سیر میکنی پسر؟ حالت خوشه؟ ببین مامانت داره از دست میره، این چه ایمانیه که به این روزت انداخته؟ کدوم آرامش؟ وقتی مادرت کنارت نباشه زندگی دیگه برات معنی نداره. این فکرها و صداها اونقدر فشار آورد که کاملا به هم ریختم. با خودم گفتم برم پیش مهران، شاید یکم حالم عوض بشه، که درست همون لحظه صدای هم همه و شلوغی شنیدم.
14: بچم داره میمیره، تو رو خدا یه کاری بکنی.
15: نبضش ضعیفه و فشار خونش هم خیلی پایینه. اتاق عملو سریع آماده کنین و به دکتر خبر بدین.
14: خدایا خدایا خودت به بچم رحم کن.
16: آقای دکتر مهدوی به اورژانس. آقای دکتر مهدوی به اورژانس.
1: خب تا اینجا شنیدیم که حسام از هیاهوی خونه فرار کرد و به مهمونی‌ها و خوشی‌های زودگذر پناه برد. اما همین شادی‌های کوتاه کم کم اونو به جایی رسوند که دیگه هیچ کدوم از اونها براش رضایت و خوشی به همراه نداشت و فقط یک تکرار بی‌معنا شده بود. در همون روزهای تاریک آشنایی دوباره با حمید برای اون به یک نقطه عطف تبدیل شد، جایی که جرقه ای از امید در دلش روشن شد و کم کم ذهن و قلبشو به سوی ایمان و شناخت مسیح سوق داد. اما درست در روزهایی که این امید تازه در حال شکل گرفتن بود، بیماری مادرش پیشرفت کرد و این اتفاق باعث شد ایمانش دچار تزلزل بشه. حالا حسام در میان ترس و اعتمادی که تازه در دلش جوونه زده بود ایستاده. اگر مشتاقید که ادامه این داستان واقعی رو بشنوید و ببینید آیا نور خداوند بار دیگه به قلب و زندگی حسام باز میگرده یا نه، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید. Thank you.

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahha459@yahoo.com

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: روح القدس، او چه شباهتی دارد؟ با درود مجدد در نام عیسی خداوند، مطالب دیگری رو درباره روح القدس به شما ارائه میدیم. موضوع این برنامه که در رابطه با برنامه قبل پیرامون اسامی مختلف روح خدا است. در برنامه قبل 5 نام روح خدا رو بررسی کردیم. این نام ها از این قرارند: روح القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح سوختگی. و اما سایر اسامی روح خدا: روح راستی. ششمین نامی که به روح خدا داده شده روح راستی است. در انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح حداقل 3 بار روح خدا رو روح راستی خوانده. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17 و فصل 15 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 دیده میشه. روح خدا که روح راستی است با هر نوع ناراستی مخالفه. انسان از لحاظ روحانی کور به دنیا میاد و به همین دلیل نمیتونه حقیقت رو ببینه. اما وقتی که روح راستی چشم باطنی انسان رو باز میکنه، اون وقت میتونه حقیقت رو همانطور که هست ببینه. بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17، عیسی مسیح درباره روح راستی بیان نمود که مردم بی ایمان جهان او را نمیشناسند، ولی ما ایمانداران به مسیح روح راستی رو میشناسیم، چون او به طور دائمی در وجود ما زندگی میکنه. او ما رو بر اساس راستی تعلیم میده و رهبری و راهنمایی میکنه. پس باید در هر حال مطیع او باشیم و تحت فرمان او به سر ببریم، که در این صورت زندگی پیروزمندانه خواهیم داشت. هر وقت کاری رو با هدایت روح راستی انجام میدیم، نتیجه خوبی هم میگیریم. در غیر این صورت، نتیجه بد کار ما به خودی خود ثابت میکنه که تحت فرمان روح راستی به سر نبرده ایم. ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که روح راستی ما رو به تمام راستی رهبری میکنه. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 13 و 14 دیده میشه. عیسی مسیح درباره روح خدا فرمود: در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح حیات. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 2 یکی دیگر از نامهای روح خدا یافت میشه. در آنجا میخوانیم: زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. میبینیم که روح خدا روح حیات نامیده شده. او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان میارن حیات میبخشه. در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد دوباره برخورد میکنیم. عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود فرمود: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر عیسی خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، روح خدا به او تولدی دوباره و حیاتی تازه میبخشه. کلام خدا در باره این تجربه روحانی میفرماید که نماننده تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیه 13. مفهوم روح حیات بسیار وسیع‌تر از آن است که در این برنامه بتونیم اون رو پوشش بدیم. به عنوان مثال، پولس رسول در رساله اش به رومیان نوشت اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. رساله به رومیان فصل 8 آیه 11. باید توجه داشته باشیم که در اینجا جسم فانی گفته شده، نه جسم غیر فانی. جسم انسان فانیه، ولی ما ایمانداران به مسیح در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. این دگرگونی به وسیله همان روحی انجام خواهد شد که مسیح رو بعد از مرگ زنده کرد. همان روح حیات که در وجود ما ساکنه، در آینده به جسم فانی ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسمی غیر فانی خواهیم داشت. ضمناً در حال حاضر نیز روح حیات قادر بدن ما رو تقویت کنه و شفا بده و به طور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما رو برطرف بسازه. روح حکمت و معرفت. دو نام دیگر روح خدا، روح حکمت و روح معرفت می باشند. ما غالباً به مشکلاتی برخورد می کنیم که راه حلی براشون نداریم. اما به عنوان ایماندار به مسیح، چنانچه به روح خدا متکی باشیم، او ما رو کمک می کنه. در کتاب اشعیا نبی فصل 11 آیه 2 و رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 15 تا 19 می‌بینیم که روح خدا همان روح حکمت و روح معرفت. وقتی ما ایمانداران به مسیح در شرایط و موقعیت‌های سختی قرار می‌گیریم و نمی‌دونیم چه کار باید بکنیم، بهترین کار اینه که از روح خدا حکمت بطلبیم. بر اساس رساله یعقوب فصل اول آیات 5 و 6، اگر با ایمان بطلبیم و شک نداشته باشیم، حکمت لازم به ما داده میشه. وقتی خود را سردرگم میبینیم و نمیدونیم که تصمیم صحیح و اقدام درست کدومه، روح حکمت میتونه کمکمون کنه تا تصمیمی بگیریم و اقدامی بکنیم که خدا در زندگی ما جلال بیابه. روح خدا علاوه بر اینکه روح حکمت، روح معرفت نیز هست. او میتونه معرفت لازم رو برای درک هرچه بیشتر حقایق روحانی به ما ببخشه. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت از او، یعنی از خدا، می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 18 و 19. چطور ایمانداران افسوس میتونستن به خوبی به این چیزها پی ببرن؟ جواب اینه که از طریق روح خدا. روح خدا که روح معرفت نیز هست، ما رو قادر می سازه که هرچه بیشتر به حقایق روحانی پی ببریم. روح وعده. روح خدا روح وعده نیز خوانده شده، چون خدا از قبل وعده داده بود که روحش رو بر تمام بشر خواهد ریخت. عیسی مسیح پیش از صعود به آسمان در باره روح القدس به شاگردان خود فرمود: منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیه 4. حدوداً 10 روز بعد از صعود مسیح که روز پنتیکاست بود، پتروس رسول در قسمتی از موعظه خود چنین گفت: حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 33 و سپس در آیات 38 و 39 از همین فصل می‌خوانیم که پتروس به آن یهودیان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند. روح وعده از طرف خدای پدر و پسر او عیسی مسیح به عنوان بیانیه‌ای به ما ایمانداران به مسیح داده شده تا مطمئن باشیم که ما آنچه را او به قومش وعده داده خواهیم یافت. این مطلب در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 ذکر شده. روح جلال. هنگامی که پتروس رسول به مسیحیانی که در رنج و زحمت بودن نامه نوشت، روح خدا رو روح جلال نامید. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 نوشته شده: اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می‌بینیم که به ما ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. روح جلال بر ایماندارانی آرام می‌گیره و وجودشون رو فرا می‌گیره که به خاطر مسیح رنج و زحمت می‌بینن و رسوایی می‌کشن. روح خدا روح مسیح. و بالاخره بر اساس رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 9، روح القدس هم روح خدا و هم روح مسیح خوانده شده که این مطلب رابطه روح القدس رو با خدای پدر و پسر تصدیق میکنه. در دورانی که ما زندگی می‌کنیم و دوران فیضه، به روح القدس اختیار داده شده که در نام خدای پدر و پسر او عمل کنه. روح القدس به عنوان نماینده پدر و پسر به منظور جلال خدا در زندگی ما کار می‌کنه و البته او همیشه برای خیریت ما کار می‌کنه. با توجه به اسامی روح خدا با اطمینان میتونیم بگیم که روح القدس از هر لحاظ برای رفع احتیاجات ما کفایت داره. دعای ما اینه که تمام احتیاجات شما به وسیله او رفع بشه. در نام مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در عهد جدید به نام لیدیا هستیم. زنی که درباره او تنها در بخش کوچکی از کلام خدا یعنی اعمال رسولان می‌خونیم. ولی اگرچه خیلی کم درباره او نوشته شده، تأثیر و نفوذ ایمان او به حدی بود که در واقع باعث شروع مسیحیت در قاره اروپا شد. اگر به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که پولس و همراهانش شامل سیلاس، تیموتائوس و لوقا تحت هدایت روح القدس به شهر فیلیپی که بخشی از استان مقدونیه بود میرن تا مجری خبر خوش انجیل مسیح رو به مردم اون نواحی برسونن. و در این شهر یعنی فیلیپی، در یک مکان دعایی که نزد رودخانه بود، با عده زن روبرو میشن که لیدیا هم جز به اونها بود. او که زنی بسیار پرنفوذ و اهل تجارت بود، زنی که در فروش پارچه های گران قیمت مشغول بود، و به این ترتیب هنگامی که پولس مجده انجیل رو با اونها در میان میگذاره، کلام خدا میگه که خدا در حین گوش دادن او به این پیغام، دلش رو برای پذیرش این پیغام باز میکنه و به این ترتیب او دلش رو به اون میسپاره و به مسیح ایمان میاره. و بعد از اون ظاهراً خانواده او هم ایمان میارن و با هم تعمید میگیرن. که خب یکی از اولین ثمراتی که ایمان او میاره اینه که او دلش میخواد که با اموال و دارایی و مخصوصا خونش که احتمالاً خونه بزرگ بوده خدا رو خدمت کنه و در ملکوت او مثمر ثمر واقع بشه. و به این ترتیب به نظر میاد که خانه او احتمالاً اولین مکان برای گرد همایی ایمانداران فیلیپی میشه. ایماندارانی که در شهر فیلیپی رو به افزایش بودن. و اگر به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که پولس و سیلاس به نقطه دیگه شهر میرن و در این منوال دختری فالگیر و اسیر روح شریر هم ایمان میاره و آزادی مسیح رو میچشه. اما این موجب میشه که پولس و سیلاس با مخالفت‌های شدیدی روبرو بشن و نه تنها مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، بلکه به زندان هم بیفتن. که البته خداوند از به زندان افتادن اونها نقشه‌ای داشت و اون این بود که زندانبان و خانواده‌اش هم مژده انجیل رو بشنون و به مسیح ایمان بیارن و نجات پربهای در مسیح رو دریافت کنن. برابر این هنگامی که پولس و سیلاس در زندان بودن، اتفاقی در اونجا میفته که در حالی که نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودن و سرودخوانان خدا رو ستایش میکردن و زندانیان دیگه هم به اونها گوش میدادن، خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه در آمد و درهای زندان دردم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. که زندانبان به خاطر این زمین لرزه بیدار میشه و وقتی میبینه که درهای زندان پولس و سیلاس باز شدن، از ترس شمشیر خودش رو بیرون میاره تا خودش رو بکشه، چون فکر میکرد که زندانیان فرار کردن. چون این موضوع برای زندانبانان رومی نتیجه فجیعی به همراه داشت. که البته در این بین وقتی پولس متوجه میشه که زندانبان داره خودش رو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خودت آسیب مرسون، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم. و خب پولس و سیلاس فوراً مژده نجات در مسیح رو با او در میان میذارن و او هم ایمان میاره. و جالبه که او هم مثل لیدیا همراه با خانوادهش کلام خدا رو از پولس و سیلاس میشنوند و همگی ایمان میارن و تعمید میگیرن. و او هم مثل لیدیا پولس و سیلاس رو به خونه خودش دعوت میکنه تا اونها رو خدمت کنه. کلام خدا ادامه میده، میخونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخمهایشان را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره‌ای برای ایشان گسترد. او و همه اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. حالا وقتی به آیه 35 میرسیم، در اونجا میخونیم که صبح روز بعد بعد از اون شب طولانی و پرماجرا، مقامات شهر پیغامی به زندانبان میفرستند که پولس و سیلاس رو آزاد کنه. در این آیه میخونیم: چون روز شد، مقامات مأمورانی نزد زندانبان فرستاده گفتند آن مردان را آزاد کن. و بعد در ادامه میخونیم: زندانبان پولس را از این پیغام آگاه کرد و گفت مقامات دستور دادند که شما را آزاد کنم. پس اینک بیرون آیید و به سلامت بروید. اما پولس که میدونست در این اتفاق، یعنی در کتک خوردن و به زندان افتادنش، حقوق قانونیش به عنوان یک شهروند رومی نقض شده، به اونها پاسخ میده: ما را که رومی هستیم بدون محاکمه و در برابر همگان چوب زده و به زندان افکندند. حال میخواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز، بلکه خود بیایند و ما را از اینجا بیرون آورند. در واقع پولس نمیخواست که مردم شهر فکر کنند که اونها افرادی مجرم و آشوبگر هستند و کاری خلاف قانون انجام دادند. برابر این پولس به اونها میگه که اونها باید خودشون بیان و ما رو از زندان آزاد کنن و رسما این رو شفاف سازی کنن که در برخوردشون با ما و زندانی کردن ما اشتباه کردن، که در نهایت میبینیم که مسئولان شهر از اونجایی که حالا فهمیدن که پولس و سیلاس تبعه روم هستن سخت میترسن، و این در حالی بود که اونها کاملا شاهد قدرت خدا در ارتباط با پولس و سیلاس بودن، قدرت خارق العاده ای از جمله زلزله که حالا می دونستن که از سوی خدای اونها بود. به این ترتیب در آیات 38 و 39 می خونیم: ماموران این را به مقامات باز گفتند و آنها چون شنیدند که پولس و سیلاس رومیاند، سخت به هراس افتادند و آمده از ایشان پوزش خواستند و تا بیرون زندان مشایعتشان نموده خواهش کردند که شهر را ترک گویند. در واقع با احترام اونها رو از شهر بیرون میکنن و بهشون میگن دیگه نمیخوایم شما رو اینجا ببینیم. و راستش حالا پولس و سیلاس میتونستن با خیال راحت شهر رو ترک کنن، چون افرادی در اون شهر به مسیح ایمان آورده بودن و میتونستن کار ملکوت خدا رو در اونجا ادامه بدن. ولی نکته جالبی که در آخرین آیه این فصل ذکر شده اینه که اونها بعد از ترک زندان دوباره به کجا میرن؟ بله، به خونه لیدیا. در این آیه میخونیم: ایشان پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتن، که این دومین باره که در این فصل به خونه لیدیا اشاره میشه. اگه یادتون باشه در آیه 15 این خود لیدیا بود که از اونها با اصرار میطلبه که به خانه او بیان و در اونجا بمونن، و حالا در آیه 40 پولس و سیلاس خودشون هستن که به خونه لیدیا برمیگردن، همون خونه‌ای که صاحب اون زنی بود که روزی خدا قلبش رو گشود. به نظر میرسه بعد از ایمان آوردن لیدیا، احتمالاً پولس و گروهی که با او بودن چند هفته‌ای در خونه لیدیا موندن. خونه‌ای که احتمالاً با استانداردهای اون زمان خونه‌ای بزرگ و زیبا بوده. خونه‌ای زنی ثروتمند، ولی خونه‌ای که این خادمین انجیل در اون با آغوشی باز پذیرفته شده بودند. ولی زمانی هم رسید که این خادمین انجیل به خاطر اعلام پیام خبر خوش انجیل مجبور شدن شبی رو در زندانی سیاه چالوار و تاریک و ترسناک و زخمی و با پایهای بسته بگذرونن، که در اون خبری از آسایش و راحتی خونه مجلل لیدیا نبود. اما روز بعد وقتی از زندان آزاد شدن، دوباره به کجا برگشتن؟ بله، دوباره به خونه لیدیا، جایی که به قول کلام خدا در فیلیمون فصل اول آیه 7 دلهای مقدسین در اونجا استراحت و طراوت و تازگی میابه. این بخش منو به یاد آیات دیگری هم، یعنی عبرانیان فصل 13 آیات 2 و 3 میندازه. در این آیات میخونیم: از مهمان نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چرا که گویی خود نیز با ایشان در بندید. همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چرا که گویی خود نیز جسمان رنج می‌کشید. لیدیا در اون زمان عهد جدید رو در اختیار نداشت و بنابراین این آیه رو نمی‌دونست. اما روح خدا در دلش ساکن بود و با دلی که برای ملکوت خدا داشت احتمالاً موجب شده بود که ایمانداران در خانه او دور هم جمع بشن و به این ترتیب پولس میدونست که قبل از اینکه شهر فیلیپی رو ترک کنه باید به دیدار این زن و ایماندارانی که در خونه او گرد می اومدن و منتظر دیدن او بودن بره، چرا که احتمال میره که در این مدت کلیسای کوچکی در خانه او تأسیس شده باشه، کلیسایی که اولین کلیسای شهر فیلیپی بوده. و این جمع حالا دیگه مثل اون جمعی که در کنار رودخونه جمع می شدن مختص زنان نبود، بلکه جمعی از ایمانداران زن و مرد که همگی در خونه لیدیا گرده هم می اومدن. خونه او در واقع تبدیل به سفارتخانه پادشاهی مسیح شده بود، چیزی که باید در ارتباط با خانه های ما هم صادق باشه، چرا که من و شما اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم پس سفیران او و سفیران پادشاهی او در این دنیا هستیم و بنابراین خانه های ما هم سفارتخانه پادشاهی اوست، خانه هایی که در اونها نور مسیح تابانه و برای اعلام خبر خوش مسیح در اونها به اشکال مختلف بر دیگران بازه.
3: به یک سرود آرام گوش بدین
4: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

بیایید به بقیه آیه 40 هم نگاهی بندازیم. در این آیه میخونیم ایشان، یعنی پولس و سیلاس، پس از ترک زندان به خانه لیدیا رفتند و در اونجا چه کردند؟ بله، در بقیه این آیه میخونیم در اونجا با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودند. چی؟ بعد از این همه دردسر و رنج و درد و کتک و سختی، بعد از زندانی شدن در اون سیاهچال عمیق و تاریک و پایهای بسته و بدن زخمی و خونالود، وقتی که فقط چند ساعته که از زندان آزاد شدن، اونا به خونه لیدیا برمیگردن و در حالی که ازشون خواسته شده که شهر رو ترک کنن، دارن چی کار میکنن؟ دارن دیگران رو تشویق میکنن. توجه کنید، اونها به اونجا نرفتن که دیگران اونها رو تشویق کنن و دلداری بدن، چرا که در این وسط اون کسی که انتظار میرفت که به تشویق و تسلی و دلداری نیاز داشته باشه، پولس و سیلاس بودن. اما نه، اونها قبل از اینکه مجبور به ترک شهر بشن، سریع خودشون رو به اون جمعی که در خونه لیدیا گرد آمده بودن میرسونن تا اونها این جمع رو تشویق کنن و دلگرم نگه بدارن. جمعی که قرار بود که بعدها اونها به نوع ایمانانی که به اونها میپیوستن رسیدگی کنن و اونها رو در رشد در ایمانشون کمک کنن. بله، اونها بودن که میبایستی بعد از رفتن پولس و سیلاس کار کلیسا رو ادامه بدن. به این ترتیبه که در بقیه این آیه میخونیم در اونجا، یعنی در خونه لیدیا، با برادران دیدار کرده ایشان را تشویق نمودن و سپس آنجا را ترک گفتند. شاید همه این جریان با نقشه اولیه که پولس در سر داشت خیلی متفاوت بود و احتمالاً می‌خواست که بیشتر در شهر فیلیپی بمونه تا فرصت بیشتری داشته باشه تا این کلیسای نوپا رو در استواری و تثبیت پیدا کردن کمک کنه. ولی ظاهراً خدا نقشه دیگه برای او داشت. پولس حتی احتمالاً اصلا نمی‌دونست که قراره به فرض فردا شب اونا کجا بمونن، چرا که اونها به سرزمینی کاملا ناآشنا و غریب سفر کرده بودن. اگه یادتون باشه، ما در برنامه‌های قبل دیدیم که این دورترین جا در غرب بود که کسی تا به حال خبر انجیل رو به اونجا برده بود. و جالب اینه که نقشه خدا این بود که این خبر خوش نه تنها به اونجا برسه، بلکه فراتر هم پیش بره و در نهایت حتی به روم هم برسه و از اونجا روزی به تمام جهان. پولس و همراهانش در این سفر قدرت عظیم خدا رو به اشکال مختلف و با روش‌های بسیار چشمگیر دیده بودند. ایمان آوردن لیدیا، بیرون اومدن روح پلید از اون دختر برده، وقوع زلزله در زندان و ایمان آوردن زندانبان و خانواده‌اش، که همگی قطعاً قوت قلبی خیلی بزرگ برای ایمان پولس و سیلاس و همینطور نو ایمانان شهر فیلیپی بود. ولی حالا وقت رفتن پولس و همراهانش فرا رسیده بود. پولس و همراهانش که تأثیر بسزایی در ایمان این افراد از خودشون به جا گذاشته بودند و حالا داشتن اونا رو ترک می کردن. حتما این فقدان بزرگی برای لیدیا و دیگر ایمانداران بود، چرا که این پولس بود که اونها رو با بزرگترین گنج عالم، یعنی مسیح، آشنا کرده بود. پولس باعث شده بود که مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاق، یعنی ایمان آوردن به مسیح و دریافت نجات ابدی او، در زندگی این افراد رخ بده. و حالا اونها مجبور بودند که از او جدا بشن و بذارن به هر جای دیگه که خدا او رو فرا میخونه بره، به شهرها و مکانهایی که خدا او رو میفرستاد تا مسیح و پیام انجیل رو به مردم دیگه هم معرفی کنه. بیایید خودمون رو کمی جای لیدیای تازه ایمان بذاریم. اگر من و شما بودیم، وقتی میشنیدیم که اون پولسی که پیغام نجات بخش انجیل رو به ما رسونده، به همراه دوستش سیلاس با خشم مردم روبرو شده و کشان کشان در حالی که کتک خورده به زندان افتاده، چه میکردیم؟ حالا لیدیا و خانوادهش ایمان آورده بودن و نام مسیح رو بر خودشون حمل میکردن. فراموش نکنیم که او زنی شریف، با نفوذ و بسیار سرشناس و با اعتبار بود و خب مسیح شدن او حالا میتونست خطرات زیادی برای خودش و خانوادهش به همراه بیاره و حالا که پولس هم با این چنین مخالفت‌هایی روبرو شده بود، این ترس‌ها میتونست در او شدت بگیره و باعث عقب نشینی او بشه. اما ما میبینیم که او هرگز عقب نشینی نکرد و از وفاداریش به خداوند کاسته نشد. زنی با شهامت
که حاضر شد در اون فرهنگ بت‌پرستی که پرستش مسیح چیزی پذیرفته شده و محترم نبود، حتی خونه خودش رو نه تنها در اختیار خادمین انجیل قرار بده، بلکه اون رو تبدیل به مکانی برای گرد آمدن ایمانداران مسیحی کنه. عملی که به راحتی میتونست به وجهه و اعتبار لیدیا آسیب بزنه، به کسب و کارش لطمه وارد کنه و موجب بشه که او مشتریانش رو از دست بده. اما به نظر میرسه که او حاضر بود که پی این خطرات رو به خودش بماله، چون مسیح ارزشش بالاتر از همه این هاست. لیدیا حاضر شد که از همه منابع، اموال و دارایی و نفوذ و اعتبارش استفاده کنه تا همگی موجب پیشبرد بیشتر انجیل مسیح بشه. زنی بسیار سخاوتمند و گشاده دست که در عمل ثروت و داراییش رو برای اهداف خداوند به کار گرفت. جالبه که این روندی بوده که غالباً در سراسر تاریخ کلیسا قابل مشاهده بوده و نه فقط در تاریخ کلیسا، بلکه حتی در اناجیل هم ما با زنانی مثل لیدیا برمیخوریم که وقتی به مسیح ایمان میارن با اموال خودشون مسیح رو خدمت میکردن. مثلا اگر به لوقا باب 8 مراجعه کنیم، در اونجا با بخشی بسیار زیبا برمیخوریم که در اون عیسی و شاگردانش در حال سفر از شهری به شهر دیگه هستند و دارن مژده پادشاهی خدا رو اعلام میکنن. از آیه 1 به بعد میخونیم: پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن، یعنی 12 شاگرد او که همگی مرد بودند، نیز با وی بودند و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند. مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، زنی درست شبیه اون دختر کنیز در شهر فیلیپی که در نام مسیح روح شریر از او بیرون رفت. و بعد هم صحبت از چند زن دیگه میکنه و میگه از جمله یوانا، همسر خوزا، مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک میدیدن. بله، اینا زنانی بودند که در زمان مسیح با دارایی و اموال خودشون کار ملکوت و پیشبرد پیام انجیل رو حمایت کردند. و لیدیا هم زنی بود که در زمان به وجود اومدن کلیسا در کتاب اعمال رسولان توسط دارایی و خونش کار ملکوت خدا و پیشرفت انجیل رو حمایت کرد. و حالا سوال اینه که من و شما چه منابع و دارایی هایی در اختیار داریم که شاید خدا بخواد از اونها برای گسترش انجیل استفاده کنه؟ شاید ما بگیم ولی خونه من اونقدر بزرگ نیست که بشه از اون اینچنین استفاده هایی کرد. خونه من قشنگ و شیک نیست که بشه مردم رو به اون دعوت کرد. خونه من خونه محقره. حتی مال خودم هم نیست و اجاره ایه. در حالی که خدا میخواد برای این دیدگاه های دنیوی و فرهنگی به خونه و اموال و دارایی و پولی که داریم نگاه کنیم و اونها رو از سوی خدا و برای خدا بدونیم. پس به هر اون چه خدا در اختیار ما قرار داده خوب توجه کنیم. به خونمون، به پولمون، به اموال و داراییمون، به وقتمون، به مهارت‌ها و استعدادها و توانایی‌هامون، و از خدا بطلبیم که به ما نشون بده که چرا این چیزها رو در اختیار ما قرار داده. آیا نه برای اینکه از اونها برای پیشبرد انجیل استفاده کنیم؟ بیایید خوب فکر کنیم چه چیزهایی رو میتونیم برای کار ملکوت خدا تقدیم کنیم. اگر امروز بمیریم چی به سر پول و اموال ما خواهد اومد؟ آیا راهی هست که اونها در راه گسترش انجیل مسیح به کار بیان؟ قطعاً هنگامی که لیدیا خونه خودش رو برای خدمت به ملکوت خدا به کار گرفت، هرگز تصور نمی کرد که این سرمایه گذاریش چه ثمرات بلند مدتی برای ملکوت خدا به بار خواهد آورد. ما بعدها در کلام خدا می خونیم که همون کلیسایی که در فیلیپی پدید آمد، تا آخر خدمت پولس منشأ حمایت مالی و تشویق و دلگرمی بزرگی برای او شد. وقتی ما نامه پولس به فیلیپیان رو میخونیم، ما در واقع داریم درباره همون کلیسایی میخونیم که لیدیا اولین ایماندار اون بود و این کلیسا در خونه او شکل گرفت. پولس نامه خودش به فیلیپیان رو هنگامی که در زندان روم بود مینویسه و بنابراین شما رو تشویق میکنم که وقتی فیلیپیان رو میخونید به اون گروه زنانی که در کنار رودخونه در حال عبادت بودن فکر کنید. به لیدیا که در بین اونها بود و وقتی پیغام انجیل رو از پولس شنید
به اون خوب توجه کرد و خداوند دلش رو گشود و او و بعد از او خانوادهش هم به مسیح ایمان آوردن. بله، به اون دختر کنیز برده که از قدرت شیطان آزاد شد، به اون زندانبان و خانوادهش که به مسیح ایمان آوردن فکر کنید. همه این افراد اهل فیلیپی بودن و بعد به محبت پولس و همراهانش نسبت به این ایمانداران فکر کنید. کسانی که در منطقه زندگی می کردن که پولس اصلا قرار نبود به اونجا بره و افرادی که در نقشه اولیه پولس جا نداشتن. ولی حالا پولس از روم با محبتی بسیار خالص داره به اونها نامه می نویسه. بیاید با هم به فیلیپیان فصل اول مراجعه کنیم و وقتی که من آیاتی رو از این بخش برای شما می خونم، لیدیا و همه این اشخاصی رو که در اونجا ایمان آورده بودن رو جلوی چشتون بیارید. پولس به اونها می نویسه: هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدای خود را شکر می گویم، زیرا شما در انتشار مژده انجیل از اولین روز شنیدن آن، یعنی در کنار اون رودخونه، تا به حال با من شریک بوده اید. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه آزاد، مشغول دفاع و پشتیبانی از مژده انجیل، شما را در فیض خدا با خود شریک می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات عمیقی که از مسیح سرچشمه گرفته مشتاق دیدار شما هستم. و بعد در فصل چهارم از آیات 11 تا 13 به اونها می نویسه: آموختم در هر وضعی که باشم قانع باشم. من می دانم چگونه در فقر و تنگ دستی زندگی کنم. که خب شاید در این لحظه داشت به زمانی هم فکر می کرد که با سیلاس به زندان افتادن و احتمالاً در تنگی و گرسنگی بودن. و بعد ادامه می ده: یا می دانم چگونه در سعادتمندی زندگی کنم. و شاید این بار به یاد میاره مشتاق دیدار شما هستم. و بعد در فصل چهارم از آیات 11 تا 13 به اونها می نویسه: آموختم در هر وضعی که باشم قانع باشم. من می دانم چگونه در فقر و تنگ دستی زندگی کنم. که خب شاید در این لحظه داشت به زمانی هم فکر می کرد که با سیلاس به زندان افتادن و احتمالاً در تنگی و گرسنگی بودن. و بعد ادامه می ده: یا می دانم چگونه در سعادتمندی زندگی کنم. و شاید این بار به یاد میاره زمانی که اونها

0: از اونها پذیرایی می کرد. پولس ادامه میده به رمز زیستن در سیری و گرسنگی و در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وصله مسیح که مرا تقویت می کند توانایی روبرو شدن با هر موقعیتی را دارم. و بعد در آیات 15 و 16 به اونها می نویسه خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای اعلام مژده انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاج من فرستادید. چقدر جالب! کلیسای فیلیپی به کلیسایی تبدیل شده بود حمایت کننده مبشرین و خادمین انجیل. و این از کجا شروع شد؟ اول با اطاعت پولس از خدا در رفتن به جایی که خدا او رو فرستاد و بعد هم با لیدیا که پیش قدم شد و از خودش در گشاده دستی و مهمان نوازی و حمایت مالی نمونه ای زیبا برای سایرین به جا گذاشت. نمونه ای که اول با گوش دادن به پیام انجیل و گشودن دلش برای پذیرش اون شروع شد و بعد هم با مشارکت سخاوتمندانه در تأمین نیازهای خادمین خدا در به پیش بردن کار انجیل ادامه پیدا کرد. چرا که کار پیش برد انجیل کاری مشارکتیه نه انفرادی. کاری که در شکل گرفتن روابط ما با دیگران پیش میره. روابطی که برای پیشرفت کار انجیل حیاتی و بسیار حائز اهمیت هستند. افرادی مثل لیدیا که در مشارکت با افرادی مثل اون دختر کنیز و اون زندانبان با هم برای کار ملکوت خدا در قلب ها دعا می کنن. از خودشون مایه می زارن. از لحاظ مالی می بخشن و حمایت می کنن و دلها و خانه هاشون رو برای گسترش پیام انجیل باز کردن. بله افرادی مثل لیدیا با دلی گشوده و خانه ای گشوده و دستی گشوده. باشه که من و شما هم این چنین باشیم. ای خداوند، شکر می‌کنم برای این الگوی زیبا یعنی لیدیا. زنی که فقط در چند آیه درباره او صحبت شده، اما نمونه زیبا از زنیه که وقتی تو دلش رو گشودی، او هم در پاسخ دل و زندگیش رو برای تو و برای پادشاهی تو و برای خادمانت و برای پیشبرد پیام انجیل گشود. زنی که نه تنها قلبی گشوده داشت بلکه خانه‌ای گشوده هم داشت. تو رو شکر می‌کنیم که تو در قلبش، در زندگیش و از طریق زندگیش بذرهایی کاشتی که در نهایت از اون کلیسای فیلیپی به وجود اومد. اون کلیسای کوچک فیلیپی که در نهایت گسترش یافت و منجر به وجود آمدن کلیساهای مقدونیه و بعد کلیساهای اروپا شد و از اونجا توسط مبشرین و ایمانداران به نقاط دیگه، قاره های دیگه گسترش پیدا کرد. زنجیری که هنوز هم به حلقه های اون اضافه میشه و بزرگ و بزرگتر میشه. پدر به ما هم قلبی سخاوتمند عطا کن. باشه که ما هم با اعتماد و عشق به تو دلها و خانه هامون رو برای تو و برای خدمت به ملکوت تو و اشاعه پیام انجیل بگوشاییم. کمک کن در هر شرایطی نسبت به تو امین و وفادار بمونیم. چه زمانی که شرایط خوب و پذیرای پیام انجیله و چه وقتی که آزار و مخالفت پیش میاد. خداوند عیسی بگذار بدونیم که تو همیشه، همیشه و همیشه در هر اتفاقی حتی وقتی درها بر ما بسته میشن اما تو نقشه ای داری و در حال عمل هستی. در حال عمل برای اجرای ارادت، برای تحقق مقاصد زیبات و برای بنا کردن کلیسات، کلیسایی که اون رو محبت کردی و قول دادی که هیچ چیز نمیتونه بر اون استیلا بیابه. تو رو میپرستیم ای مسیح، ای نجات دهنده مبارک ما. آمین.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما میتوانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: خدمت شما سلام عرض می کنم. جلسه این ساعتمون رو شروع می کنم با قرائت آیاتی از مزمور شماره 1. نویسنده مزمور میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. دعای من این هست که این رغبت، این اشتیاق در دل من و شما باشه که به جای این که به مشورت شریران برویم، به راه گناهکاران بایستیم، در مجلس استهزا کنندگان بنشینیم، در شریعت خداوند روز و شب تفکر کنیم. پس هدف جلساتی رو که داریم و از این به بعد به فیض مسیح خواهیم داشت این هست که در شریعت او، در کلام او تفکر کنیم، چنان که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد. عنوان دروس ما این هست مسیح در عهد عتیق. پس از بررسی نبوت ها در عهد عتیق که مسیح رو به تصویر میکشه و ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق از طریق نبوت ها ببینیم، ما سعی کردیم جوانب دیگه ای رو هم بررسی کنیم که یکی از این جوانب این بود که ببینیم در چه قسمت های از عهد عتیق عیسی مسیح خداوند خودش رو در قالب هایی که برای ما انسان ها قابل رؤیت هست میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم لمس کنیم، خودش رو ظاهر کرد. ما 5 مورد رو بررسی کردیم: ملاقات ملکی صادق، پادشاه سالم و کاهن خدای تعالی رو با ابراهیم، و دیدیم مسیح بود. آن 3 مردی که میهمان ابراهیم بودن و به طور قطع یکی از اونها عیسی مسیح خداوند بود. آن مردی که با یعقوب کشتی گرفت عیسی مسیح خداوند بود. سردار لشکر خداوندی که یوشع رو ملاقات کرد قبل از شروع جنگ ها و فتوحات در سرزمین موعود عیسی مسیح خداوند بود. و آن شخصی که به همراه شدرک و میشک و عبدنقو در دانیال باب 3 در تن آتش در کنار اونها ظاهر شد و با آنها میخرامید، آن که به قول نبوکدنصر شبیه پسر خدا بود، او خود عیسی مسیح خداوند بود. این 2 جنبه رو تا به حال ما بررسی کردیم: نبوت ها و ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت، قابل فهم انسانی. اما جنبه سومی رو که شروع کردیم از جلسه پیشین، سمبول ها هستن. ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم و امروز پیش میریم با یک سمبول دیگه در عهد عتیق که اشاره به مسیح میکنه، و این سمبول نردبان یعقوب نامیده شده، چون در رؤیا، در خواب چنین چیزی میبینه. لطفا مراجعه کنید به پیدایش فصل شماره 28 از آیه 11 برای شما قرائت میکنم. یعقوب به موضعی نزول کرده در آنجا شب را به سر برد زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند، در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید: من یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحق، این زمین را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، و ذریت تو مانند قبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد، و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت، و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه به تو گفتم به جان نیاورم تو را رها نخواهم کرد. پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکی است؟ این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی بر پا داشت و روغن بر سرش ریخت و آن موضع را بیت ایل نامید، لکن نام آن شهر اولا لوز بود. یعقوب جریانی که براش پیش میاد این هست که در مسیر تنگنایی که داره میره، در یک جا میرسه که باید بخوابه و جای خوابیدن نداره جز سنگ که زیر سر خودش بگذاره و اونجا وقتی میخوابه خواب عمیقی داره و خوابی میبینه. در این خواب چه چیزی میبینه یعقوب؟ یعقوب یک نردبان میبینه که استاده است، به هیچ چیزی وصل نیست و نمیافته، اما سرش به آسمان میرسه و یک سرش روی زمینه. روی این نردبان فرشتگان بالا پایین میرن و اما بر سرش خود خداوند ایستاده و با او صحبت میکنه. وقتی که پیغام رو از خداوند میشنوه و بیدار میشه، یعقوب اظهار میکنه البته یهوه در این مکان است و من ندانستم، و اسم اون مکان رو میگذاره بیت ایل، خانه خدا. این نردبان در عهد عتیق سمبولی است از شخص عیسی مسیح خداوند. کلمه اینجا به کار گرفته شده، اینک، اینک، نردبان، اینک، اینک. این کلمه یک کلمه کلیدی هست که ما در اشعیا باب 7، در اشعیا باب 42، در انجیل یوحنا باب 1 و اینجا در پیدایش باب 28 اون رو میبینیم، دائم داره تکرار میشه. اینک باکره آبستن شده، اشعیا باب 7. اینک بنده من، در اشعیا 42 خدا در مورد عیسی مسیح میگه. اینک بره خدا که گناه جهان را بر میدارد، یحیای تعمیدنده در یوحنا باب 1 میگه. و اینک نردبانی در رویایی که یعقوب میبینه. این کلمه کلیدی اینک همش اشاره به آن شخصیت ابدی و ازلی هست که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و در عهد عتیق نیز بود، نه فقط در نبوت ها، نه فقط در اون مواردی که ظاهر شد در قالب های قابل فهم انسانی، بلکه حتی در این سمبول ها، در این چیزها مثل نردبان. اما تفسیر عهد جدیدی بر این نردبان پیدا میشه در انجیل یوحنا باب 1. در اونجا ملاقاتی داره صورت میگیره بین شخصی به اسم نتنائیل و عیسی مسیح خداوند. آیه شماره 49 انجیل یوحنا فصل 1. نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. چرا؟ چون مسیح بهش گفت اسرائیلی واقعی، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. و نتنائیل درک کرد که این یک شخص ساده ای نیست، برای همین اقرار کرد که ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او میگه آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. پس بدو گفت آمین آمین به شما میگویم، آیه شماره 51، که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. برگردیم به پیدایش فصل 28، قسمتی که برای شما خوندم. در این فصل 28 وقتی که این خواب رو میبینه، ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان میرسد، آسمان گشوده شده، اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. این نردبان همان عیسی مسیح خداونده که خودش در انجیل یوحنا تفسیر میکنه آن نردبان سمبولی بود از عیسی مسیح خداوند. اما این نردبان چطور میتونه به ما تعلیم بده در رابطه با شخصیت و کار عیسی مسیح خداوند؟ خصوصیات این نردبان چی هست؟ ما هممون میدونیم که نردبان مورد استفادهش چیه؟ نردبان مورد استفادهش اینه که اگر چیزی دور از دسترس ما هست، بالا بالاها، برای اینکه بهش برسیم باید از نردبان استفاده کنیم بریم بالا. و یا اگر ما بالا هستیم و میخوایم چیزی رو پایین بیاریم و دور از دسترس ما هست، میخوایم از یک نردبان استفاده کنیم، آنچه را بالاست بتونیم بیاریم پایین. این نردبان در عهد عتیق، یعنی همان نردبانی که مسیح تفسیر کرد در عهد جدید، انجیل یوحنا 1:51، یک سرش به آسمانه، یک سرش بر زمینه. عیسی مسیح خداوند آن شخصیت بی‌نظیر تاریخی است که انسانی است کامل، یک سرش بر زمینه، و خدایی است کامل، سر دیگرش در آسمانه. او خدای کامله. کلمه بود، نزد خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. همان خدا در میان ما ساکن شد. او چون زمان به کمال رسید، غلاطیان باب 4، از زن زاییده شد. خدای کامل و انسان کامل، می بایستی این نجات دهنده هم خدای کامل باشه هم انسان کامل، در غیر این صورت نمیتونه نجات دهنده باشه. می بایستی زمینی باشه، یک سر این نردبان بر زمین باشه، چون انسان خاکی نمیتونه خودش رو نجات بده و می بایستی آن نجات دهنده صورت انسان به خود بگیره، در قالب انسانی ظاهر بشه، و در ضمن می بایستی یک سرش با آسمان باشه، آسمانی باشه، خدای قدوس باشه، چون از یک طرف خدای قدوس هم نمیتونه گناه رو تحمل کنه. پس ما دو چیز رو کنار هم داریم که اگر مجزا از هم باشن زد و نقیزن. اگر فقط جنبه خدا بودن او را در نظر بگیریم، قدوسیت او را در نظر بگیریم، خدای قدوس نمیتونه گناه رو متحمل باشه، پس نمیتونه نجات بخش بشه. اگر فقط جنبه انسانی رو در نظر بگیریم، اگر در قالب انسانی، نجات از آن انسانی است، انسان نمیتونه خودش رو نجات بده، پس آن شخصی که قرار نجات دهنده باشه میبایستی هم خدای کامل باشه هم انسان کامل، میبایستی همان خدای قدوسی باشه که نجات از آن اوست و هم صورت انسان رو گرفته باشه و برای انسانی که قادر نیست خودش رو نجات بده، آن شفیع باشه در قالب آن انسان. وقتی من و شما میخواییم یک نردبونی بذاریم طبقه دوم بریم، بالاخره یه جا بندش میکنیم، حالا یا به دیواری یا سپایهی درست میکنیم. این نردبون باید یه جور بیسته، اما این نردبان در رویای یعقوب به هیچ جا بند نیست، به خودش بنده، و وقتی به خودش بنده پا برجاست، نمیافته. عبرانیان باب 7:25 صحبت از این رو میکنه که او قادر است نجات بی نهایت بخشد و نجات او بسته به کمک هیچ یک از ماها نیست. او احتیاج نداره برای اینکه نجات رو فراهم کنه کسی او رو یاری بکنه. او احتیاج نداره این رو طوری بخره درست بکنه. این نردبون پا برجاست، به هیچ جا بند نیست، به خود خودش بنده. او قادر است ما را از تقصیر گناه آزاد سازد. او قادر است ما را از قدرت تسخیر کننده گناه رهایی بخشد. او قادر است ما را از محکومیتی که گناه بر ما آورده، یعنی موت و هلاکت، نجات بخشد. او قادر است ما را از تمامی نتایج گناه، از خود گناه، از اسارتش آزاد بخشد. زیرا این نردبان، این خدای کامل و انسان کامل، به خودی خود بدون کمک هیچ شخصی قادر است آنچه را که هیچ کسی نمیتونسته برای ما بکنه، در زندگی ما به عمل بیاره. و اما این نردبان، یهوه بر سر نردبان ایستاده است و ندا می کند و پیغام می دهد. این یهوهی که ایستاده است بر روی نردبان، این خدای پدره که داره شهادت می ده در مورد صحت نجاتی که در پسر او برای ما بر روی صلیب فراهم می شه. تأیید خدمت این خادم رنجیده هست. نه فقط او بر نردبان ایستاده، آن پدری که پیغام میده این است پسر حبیب من، او را بشنوید، بلکه کتاب مقدس میگه فرشتگان خدا نزول و صعود میکردن. فرشتگان خدا کیا هستند؟ عبرانیان باب 1 آیه 14، آیا فرشتگان آن روح های خدمتگزار نیستند که برای آنانی که نجات مییابند خدمت میکنند؟ به واسطه شخص عیسی مسیح و به خاطر آن فیض نجات بخشی که در او به ما داده میشه، خدا حتی عطا کرده که فرشتگان نیز ما را خدمت کنند در این نجاتی که او برای ما فراهم کرده. کار فرشتگان چیه؟ کار فرشتگان اینه که در حضور خدا گزارش بدن از آنچه که انجام دادن، تا از خدا بگیرن آن فرمانی را که باید به کمال برسونن. و یکی از کارهای عجیب فرشتگان این هست که خدمت میکنن وقتی ایمانداران در مسیح میخوابن، یعنی وقتی فوت میشن میمیرن. پس فرشتگان روحهای خدمتگزار هستند، خدمت میکنن، حمایت میکنن در زمان زندگیمون و حتی در لحظه مرگمون. بله عزیزان، عهد عتیق صحبت از نردبانی میکنه که شاید یک نردبان ساده است و ما میگیم خب شاید زیادی خورده بود شب قبل، سنگین شده وضعیتش، معده‌اش خوب کار نمیکنه و خوابای عجیب غریب میبینه. ای عزیزان، ما کتاب مقدس رو اینطور مطالعه نمیکنیم. اینها تفکرات بسیار اشتباه و غیر کتاب مقدسی انسانیه. وقتی ما به عهد عتیق نگاه میکنیم، ما واقعیت‌های تاریخی عهد عتیق رو رد نمیکنیم. ما به خلاف آنچه که اونجا رخ داده نمیستیم، حتی اگر آنچه رخ داده خیلی زشت و بد باشه. و جالب همینه که حتی مواردی که خیلی زشت و کریه بوده و در زندگی شخصیت های تاریخی کتاب مقدسی رخ داده، خدا نیومد کلام خودش رو طوری مقبول شده برای من و شما ارائه بده. نه، واقعیت زندگی اونها رو حتی در اونجایی که اشتباه کردن و کارهای زشت و کری ازشون دیده شد، حتی اونها رو هم نوشت و به دست ما رسوند تا هیچ چیز انکار کرده نشه. ما انکار نمی کنیم آنچه رو که رخ داده. پس ما رد نمی کنیم حتی اینکه این شخص خوابی دیده، چون در این خواب پیغام هست و پیغام از جانب خداست. و من همیشه تاکیدم این هست در مطالعاتی که در عهد عتیق داریم، به جای اینکه من و شما بیستیم و به گونه دیگر این موارد کتاب مقدسی رو تفسیر کنیم، تاکید من همیشه اینه از خود اون اشخاصی که اینجا هم بپرسیم، نقطه نظر اونها رو جویا بشیم. از خودمون بپرسیم این اتفاق برای یعقوب افتاد، نظر یعقوب چیه؟ برداشت یعقوب ما رو به جایی میرسونه که خیلی درستر از اون تفسیرات غلط انسانی خود ماست که با بی ایمانی بهش میرسیم. برداشت یعقوب چی هست؟ برداشت یعقوب اینه: پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. در چه مکانی؟ مکانی که من تنهام؟ مکانی که وقتی میخوام بخوابم بایستی سرم رو روی سنگ بذارم؟ در تنگنای زندگی من، در تنهایی های من، در ترس های من، در لحظاتی که من دارم فرار میکنم، در لحظاتی که واقعا من نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، گیج و مبهمم، خدا اومد و پیغام عظیمی داد و اون پیغام این بود: من با تو هم، من به تو و به ذریت تو برکت میدم، من روی وعده هایی که به پدران تو دادم ایستادم، من همان یهوه هستم. یهوه را دید بر روی بالای این نردبان، یهوه را دید حاکم بر همه چیز، حاکم بر نجاتی که میبخشه، چون نردبان نشانه نجات مسیحه. یهوه را دید که همه چیز رو تحت تسلط خودش داره. برای همین یعقوب گفت: البته یهوه اینجاست و من ندانستم. ما خیلی وقتا ادعا میکنیم که خدا رو شکر ما ایمان داریم، یهوه اینجاست، خدا اینجاست، خدا با من، اقرار میکنیم خدا رو شکر. خیلی وقتا اصلا حواسمون نیست، فراموش میکنیم که خدا با ماست. ما فراموش میکنیم اما خدا همچنان با ماست. من ندانستم که یهوه در این مکان است، اما یهوه اونجا بود. خدا داشت بهش پیغام میداد، وعده ها رو تکرار میکرد و این باعث شد که یعقوب بترسه. این چه مکان ترسناکی است! بهتره ترس خداوند در زندگی ما باشه تا ما رو به پرستش خدا بکشونه تا اینکه از چیزهای دوروبرمون بترسیم. عیسی مسیح خداوند، آن خدای کاملی است و آن انسان کامل که اومده تا ما رو نجات ببخشه. و وقتی ما رو نجات میبخشه، نه فقط این نجات آسمانی رو به ما میده، بلکه ما رو میخونه فرزندان خودش، ما رو میخونه هیکل خودش و ما رو میخونه آنانی که او خادمین رو برای خدمت ما مقرر میکنه، فرشتگان رو. پس ای عزیزان، در مطالعه این سمبل عهد عتیقی ما به اینجا میرسیم که بله، این نردبانی که یعقوب در خوابش در رویاش دید همون مسیحه که پر از وعده هاست، پر از مواردی که برای خدمت ما مهیا میکنه، پر از نجاته. او پابرجاست، او امینه، او احتیاج به کمک نداره برای نجات ما و او عوض نمیشه. همان یهوه که باید ترس او در دل تو باشه و بگی من تو را خدمت خواهم کرد. بیایید دلمون رو بسپاریم به خدمت این یهوه، این نردبان پابرجا، و بگیم ای خداوند، بعض وقتا من نمیدونم تو اینجایی، ولی تو رو شکر میکنم برای وعده های تو. خدا رو تمجید کنید برای وعده های امین او، برای خدمت پابرجای او، برای این نردبانی که در زندگی شما عمل خواهد کرد و روزی شما رو بالا خواهد برد تا جایی که او هست شما نیز باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا، خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی مهرش بود بهرم شفا، کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت‌ها نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده‌ام از بحر او، چون پر شود پیمانه ام می‌بینم او را روبرو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هنگامی که ما توسط فیض خدا نجات پیدا می‌کنیم، واقعی بودن ایمان ما به وسیله اعمال خوب بعد از نجاتمون ثابت میشه. راهب و ابراهیم هر دوشون نشون دادن که در رابطه راست و صحت یافته با خدا قرار دارن. ایمان اونها ایمانی بود حقیقی و نجات بخش و اطاعت و اعمال اونها واقعی بودن این ایمان رو ثابت کرد. بنابراین هر یک از ما اگر ادعا می کنیم که ایمان داریم و پارسا شمرده شدیم و حالا نجات پیدا کردیم، اما در زندگی ما شواهدی از اطاعت دیده نمیشه، ایمان ما ایمانی نجات بخش و واقعی نبوده. یعنی این ایمان ما رو به نجات در مسیح رهنمون نکرده و این ایمان ما رو تبدیل به شخصی پارسا در نظر خدا نکرده. بلکه این ایمان ممکنه ایمانی عقلانی باشه، ایمانی بر حسب احساسات ما باشه، ایمانی بر اساس یک سری آداب و رسوم و اعمال مذهبی باشه، ولی این ایمان ایمانی که زندگی شما رو عوض کرده باشه و شما رو از هلاکت ابدی نجات داده باشه نیست و در نتیجه ایمانی نجات بخش نیست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه

بیشتر از همه اهمیت میدم به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و ژولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدای کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگم خداوندا من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهیست

شما میتونید در اثر قدم‌های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. هللو صلیب تو نجات ماست، هللو تو هستی شبان گله، هللو به تو قوت ماست خداوند عیسی، هللو عیسی، عیسی بودنت پیروزی است، ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس، منصور خواجه‌پور هستم با سلسله برنامه تازه‌ای از این شبکه با عنوان اقتدار در غربت میزبان شما هستم و خیلی خوشحالم که در خلال این برنامه‌ها دوست و همکار قدیمی و بسیار عزیز من، خواهر عزیزم، خواهر آناهیتا هم با ما هستند. خیلی خوش اومدید.
1: مرسی. و من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هممالبی در استکهلم، و افتخار این همکاری را امروز دارم با شما در این برنامه. خیلی خوشحالم.
0: آمین. منم خیلی خوشحالم. خیلی خوب شد که دوباره فرصت پیدا کردیم علی‌رغم بحران‌های اخیر در این چیزی که دنیا تجربه کرد، باز جمع بشیم دور هم دیگه همراه با سایر خادمین از جاهای مختلف دنیا جمع بشیم و بتونیم این سری برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما بکنیم. خواهر آناهیتا جان، من یکی از چیزهایی که خیلی ازش لذت بردم و برکت گرفتم این کتابی بود که اخیراً شما راجع به خودتون و زندگی خودتون نوشتید و در از طریق اون یک سری دردهایی رو مطرح کردید که اتفاقاً درد مشترک خیلی از ماهاست و نه فقط همین، بلکه در اون درمانهای خوبی پاسخهای خدا رو هم درش اشاره کردید. یک ذره این اول منباب هم آشنایی و هم ارتباط داره با این سلسله درس‌های ما. راجع به این کتاب خودتون و تجربه زندگیتون اگر واسه بیننده ها هم توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
1: مرسی. میدونین که من زندگی خیلی راحتی نداشتم، همونطور که توی این کتاب نوشته شده. مدت خیلی زیادی من در تحت فشارهای زندگی قرار گرفتم و بعد از اون به دلیل مشکلاتی که همسرم داشت، ما همه با هم از ایران خارج شدیم و وارد یک دنیای ناشناخته شدیم، دنیایی که پر از مشکل، پر از دردسر. و همینطور میتونم الان بگم که امروزه وقتی من روبرو میشم با افرادی که این همه غم و درد دارن، افرادی که در دنیای غریب میفتن و زندگی های اونها در زمین و آسمون بالا میره، قشنگ میتونم خودم رو بشناسم که این یه توپی که توی هوا بودم، انگار که هیچ جایی مکان نداشتم، متعلق به هیچ جایی نبودم و غریبی های بسیار بر من بود. یکی این که احساس هایی که از مملکتم، از خانوادم، پدر مادرم و زندگیم کنده بودم و بیرون، و دلتنگی های خیلی شدید، دلتنگی هایی که باعث اشک و آه و درد و غم بود و هیچ وابستگی به هیچی نداشتم. و بعد یه دلتنگی دیگه هم بود که اونو با هیچ چیزی نتونستم هرگز پرش کنم و نمیدونستم واقعا چیه. چرا من هرگز آروم نیستم؟ چرا من آرامش ندارم؟ خیلی خوب، توی غربت اومدم، شاید حتی پدر مادرم رو ملاقات کردم توی غربت، ولی بازم حالم خوب نبود، بازم مشکلاتم کم نشده بود. خب شاید باید تحصیل میکردم، شاید باید کار میکردم، اونم انجام دادم، بازم خوشحال نبودم. حتی وقتی از نظر مالی هم یه مقدار رو به راه شدم، بازم احساس کردم نه، بازم حالم خوب نیست. و در درون کمبودهای وجود داره که اون کمبود درون رو با هیچ چیزی نمیشه پر کرد. و اون نقطه آخر نقطه بود که واقعا وقتی خدا رو ملاقات کردم، اون موقع اون نقطه پر شد و اون نقطه به من کمک کرد که بتونم خودم را بشناسم.
0: آفرین، چه نکته های خوبی رو گفتید. من چیزی که لذت بردم از خوندن کتاب شما، البته موضوعات زیادی بود که وقتی نگاه میکردم صفحات مختلفش رو میدیدم شما یه چیزی رو تجربه کردید که بیننده های ما احتمالاً باش دست و پنجه نرم میکنن. دوستان عزیز، خواهر ما آناهیتا در جاهای مختلف، خب شما اصفهانی هستی درسته؟ بله. از اصفهان وقتی جلای وطن کردن در جاهای مختلف دنیا، حداقل ما میدونم لااقل بر اساس کتابی که شما نوشتید، در چندین کشور دنیا شما تجربه غریب بودن و غربت رو داشتن. ممکنه شما هم همینطور باشید، ممکنه بعضی از شما باشید که لااقل در این سه دسته قربت میتونید بگید منم این تجربه رو داشتم، یا قربت جغرافیایی داشتید، نکته اول
1: بله.
0: اینه که از شهر
1: و دیار کنده شده باشی
0: بله.
1: و در یه مکان دیگه که اونجا بزرگ نشدی، اونجا رو نمیشناسی، بخوای که اونجا زندگی کنی.
0: دقیقا. دومین نوع قربت که حالا ما بهش در خلال این سلسله درس ها میپردازیم، قربت اجتماعی هستش.
1: بله.
0: نوعی از قربت هست که شما اگرچه تو شهر و دیار و خونه و کاشانه خودتون هستید، آواره نشدید، نقل مکان نکردید، هجرت نکردید، توی خونه و کاشانه خودتون هستید، اما حس میکنید که به جامعه تعلق ندارید. شما توی کتابتون میگید به این مسئله
1: و این نداشتن تعلق به جامعه یا به محیط اطراف بدترین درد میتونه باشه. میتونی در یک جشن و مهمونی شرکت کنی ولی غریب غریب باشی، احساس کنی که من متعلق به اون محل نیستم، هیچکی منو نمیفهمه، هیچکی منو درک نمیکنه و هیچکس انگار که با من نیست. شاید دنیای از محبت و اطرافیان میکنن
0: بله.
1: ولی نمیتونی دریافتش کنی.
0: بعضی وقتا میاد پیش میاد که این نوع غربت، خواهر آناهیتا، میبینید شخص یا جامعه تردش کرده در بین مخصوصا خواهران و برادران مسیحیه که بین ما هستید و از زمینه‌های ادیان دیگه میایید، بعضا دیده شده خواهران ایتا من و شما در خدمتمون دیدیم، پدر و مادر فرزندشون رو ترد میکنن، دوستان قطع رابطه میکنن، روابط فامیلی جدا میشه و سرد میشه به خاطر ایمان افراد، به خاطر اینکه میخوان براشون دعا کنن زندگی خوبی داشته باشن. بعضی وقتا هم هست که نه، اصلا مسئله ایمان نیست.
1: درست.
0: شخص خودش رو به جامعه متعلق نمیدونه، احساس میکنه جامعه براش غریبه است.
1: درست.
0: در این نوع دوم قربته. اما نوع سومی هم هست. چیه اون نوع سوم؟
1: اون نوع سوم زمانیه که میای که انتخاب میکنی راه تا راه آسمان را انتخاب میکنی و وقتی راه آسمان را انتخاب کردی، ممکنه که به بقیه یه مقدار زیاد جالب، به نظر بقیه جالب نیاد و نخوان که بپذیرنت و اون قسمت قسمتیه که جدایی کامل حتی با نزدیکان با گوشت و خونت میفتی
0: و این فاصله رو کلام خدا به روشنی به ما میگه که نه فقط مخصوص مسیحیانه، بلکه همه بشر از اولین انسان آدم و حوا که آفریده شدن برای زمین نبود. ما برای زمین قربت آفریده نشدیم، ما برای آسمان آفریده شدیم. خدا ما رو برای مشارکت با خودش آفرید و شکل داد، اما گناه بشر حائل شد بین ما و خالق ما. بنابراین هر کس که در روی زمین زندگی میکنه باید بدونه که ما از وطن حقیقیمون جدا هستیم، مخصوصا اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید، چون وطن همه ما نهایتا روی زمین نیست، اما بعضی در آسمانه، بعضی ها که به خدا ایمان ندارن در قعر هلاکت و نابودی و هلاکت ابدی هستند. اما حقیقت زیبا اینه که ما برای مشارکت با خدا و دوستی با او، رابطه با خدا آفریده شدیم. حالا نکته اساسی خواهران آیتا اینه که ما مسیحیان خوانده شدیم، دعوت شدیم تا در همه شرایط، در شرایط خوب و یا نه چندان خوب، بیماری یا سلامت، دارایی یا نداری، خوشی یا ناخوشی، در همه شرایط عزت نفس داشته باشیم و اقتدار مسیحی خودمون رو نگه داریم.
1: درسته. میدونین همونطور که گفتین وقتی خدا آدم رو آفرید، خدا روح خودش رو در آدم آفرید و روح خودش رو در آدم دمید. ولی زمانی که آدم گناه کرد، در واقع اون قسمت از خدا دور شد، یعنی روح آدم از خدا دور شد و این تنهایی از اون لحظه شروع شده. ولی کسانی که به طرف خدا بر میگردن و کسانی که اجازه میدن روح خدا دوباره بر اونها دمیده بشه، این تنهایی را ندارن، بلکه منتظرن تا وارد وطن اصلی خودشون بشن.
0: آمین. و این وطن آسمانی ما از طریق عیسی مسیح میسر شد. عیسی مسیحی که در بین انسانیان، در بین آدمیان ساکن شد، لباس جسم پوشید، بشر شد تا مسیر آسمان را برای ما هموار کنه و نه فقط تا رسیدن به آسمان، بلکه عیسی مسیح به ما تعلیم میده در کتاب مقدس که مادامی که بر روی زمین زندگی میکنیم باید اقتدار داشته باشیم و اقتدار در این سلسله درس ها خیلی زیبا خواهیم آموخت که به معنای بدعنق بودن و دستور دادن و از بالا به دیگران نگاه کردن نیست. اتفاقا اقتداری که ما در این سلسله درس های بررسی کتاب دانیال با هم یاد خواهیم گرفت نشان میده که اتفاقا اقتدار مسیحی ما عزت نفس ایمانی و شخصیتی ما ایجاب میکنه که فروتن باشیم و با فروتنی بر روی زمین زندگی کنیم.
1: آمین. واقعا این قسمتیه که ما را به خدا وصل میکنه و در این قسمت ما میتونیم که دستمون را دراز کنیم، چون تا زمانی که دستمون به گناه پره هرگز نمیتونیم ارتباط را برقرار کنیم، ولی در این قسمت میتونیم که با او یک بشیم و زندگی ما تغییر کنه.
0: و چقدر شایسته هستش که در راستای این زندگی تغییر یافته ای که خواهران آیتا میگن دعوت داشته باشیم، که خواهران و برادران، دوستان بسیار عزیزم، بیایید با دلیری، با اقتدار و شایستگی هم دیگر رو تشویق کنیم. من و شما هم دیگر رو تشویق کنیم. بیایید نسلی برای کلیسای ایران تربیت کنیم که نسلی شایسته از مسیحیان، مردان و زنان سنین مختلف باشند که با عزت و اقتدار زندگی کنند و بتونیم شهادت ایمان مسیحی خودمون رو در بین ملل مختلف نگه داریم. عزیزان، در این سلسله درس هایی که من و خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما خواهیم بود، ما میخواییم بیایم کتاب دانیال رو آیه به آیه ورق بزنیم، با هم مطالعه کنیم تا ببینیم از زندگی و تعالیم و مطالب کتاب دانیال چه درسی برای امروز خودمون یاد میگیریم. قبل از این که وارد کتاب دانیال بشیم، در خلال چند جلسه آینده و ادامه همین جلسه میخوام یک سری اول با مقدمات مرتبط با زندگی در غربت آشنا بشیم. بعد از اون یک حرکت زیبایی با هم خواهیم داشت در عهد جدید، عهد عتیق، با شخصیت‌های گوناگون آشنا میشیم و بعد از اون میایم وارد بررسی، اسمشو نگذاشتم تفسیر، وارد بررسی کتاب دانیال میشیم. توی این یک دقیقه ای که داریم خواهران آهیتا، چیز دیگه‌ای دارید که شما بهش اضافه کنید در این راستا؟
1: در این راستا میخوام بگم که رو همون صحبتی که شد میخوام بگیم که کلمه قدرت داره، کلمه تشویق و بنا کننده، و از این قدرت و از این اقتدار کلمه استفاده کنیم برای ساختن همدیگه. ما احتیاج داریم که ساخته بشیم، چون که در گذشته های دورمون خیلی اتفاق افتاده که نیاز داریم همدیگه رو بنا کنیم با کلمه.
0: بسیار زیبا گفتید و الان میخوام شما عزیزان رو تشویق بکنم که یه استراحت کوچیک بکنید، خودکار کاغذاتون رو بردارید، کتاب مقدساتون رو همراهتون داشته باشید، همراه با خواهر عزیزم آناهیتا پارسان برمیگردیم و قسمت بعدی درس امروز رو در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی فرصت خوبی بود برای همه ما تا آماده بشیم، خودکار کاغذامون رو آماده کنیم. اگر کتاب مقدس ندارید، اگر در ایران، افغانستان، تاجیکستان یا جاهای مختلف دنیا هستید و کتاب مقدس ندارید، بهترین کار اینه که با همکاران ما، با خادمین خدا در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. میتونید تلفن بزنید یا از راه های ارتباطی دیگه‌ای که روی صفحه ها مشاهده میکنید تماس بگیرید. دوستان و همکاران ما در 107 به شما کمک میکنند که چطوری یا کتاب مقدس چاپ شده یا نسخه دیجیتال اون رو داشته باشید، چون نه فقط برای این سلسله دروس لازمه، از همه مهمتر خواهران آیتا، برای زندگی لازمه. کتاب مقدس کلام خداست. و اما اینکه کتاب مقدس چی هستش؟ من یه درس کوچولو و چند دقیقه‌ای، یکی دو دقیقه‌ای من و خواهر آنایتا به شما تقدیم حضورتون می‌کنیم، مخصوصا برای کسانی که تازه با ایمان مسیحی آشنا شدید یا مشتاق هستید آشنا بشید. کتاب مقدس ما مسیحیان یه دونه است. از ابتداش با کتاب یا بخش پیدایش که شروع میشه و تا مکاشفه، همه این مجموعه یک کتاب بیشتر نیستش. این یک کتاب 66 قسمت داره، 66 کتابچه کوچکتر درش در داخلش هستش. همه اینها با هم میشه کتاب مقدس. و کتاب مقدس در ایمان مسیحی دو قسمت عمده داره. یکی قسمتی که ما به اون میگیم عهد قدیم یا عهد عتیق یا پیمان باستان خدا، و دوم عهد جدید یا پیمان تازه خدا با بشر هست. عهد جدید رو اصطلاحاً در زبان عامه بهش میگن انجیل.
1: درسته.
0: اما فراتر از چهار انجیل هست. چهار انجیل چهار داستان زندگی عیسی مسیح بر روی زمین تا صعود او به آسمان هستش. اما رسالات هست و همچنین نامه یوحنای رسول، مکاشفه یوحنا به عنوان یک نوشته آخرالزمانی است. این رو ما بهش میگیم عهد جدید. قسمتی از کتاب مقدس ما مسیحیان عهد جدیده، قسمت دومش. اما قسمت اولش که به ما کمک میکنه و ضروری است ما مسیحیان تمام این رو، کلام خدا رو بخونیم، مخصوصا عهد عتیق رو ما از دریچه عهد جدید وقتی میخونیم ادراک بهتری داریم. عهد عتیق رو ما بهش میگیم عهد عتیق، یا بعضی ها به اشتباه میگن تورات. اما تورات نیست، شامل توراته. تورات پنج کتاب اول عهد عتیق هست، شامل پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. این پنج کتاب که شریعت خدا رو از طریق موسی و اول برای قوم اسرائیل و سپس برای همه بیان کرد، اینو میگن تورات. اما حرف ترو داشته باشید، دو تا حرف دیگه هم بهش اضافه کنید، نون و کاف. البته به تلفظ امروزی عبری کاف رو میگن خ، تلفظش خ هستش. و این سه تا رو، ت، نون و خ رو که به هم بس بکنید، در بین عبرانی زبانها به اون چه که ما بهش میگیم عهد عتیق بهش میگن تناخ. تناخ یعنی تورات، نویئیم و کتوویم. نویئیم نوشتجات نبوتی هستند، کتوویم نوشتجات ادبی، فرهنگی، ببخشید شعری، حکمتی و تاریخی کتاب مقدسند. ما بررسی که در سلسله درس های اقتدار در قربت با خواهر آنایتا در خدمت شما خواهیم داشت، بر مبنای یکی از کتاب‌های نبوتی نویئیم هستش که اون کتاب رو چند لحظه دیگه باهاش آشنا میشیم. اما خود نویئیم نوشتجات نبوتی در درون خودش یک سری توضیحات داره که از خواهر آنایتای عزیز میشنویم.
1: بله، توی اون کتاب در واقع انبیای بزرگ هستن که از پنج نبی بزرگ تشکیل میشن: اشعیا، ارمیا، مراسی، حزقیال و دانیال. اینها کتاب‌هایی هستن که نبوتی برای امور، و حتی میتونیم بگیم که تا آخر زمان که دانیال نبی در موردش خداوند به او نشون داد و او اطلاع پیدا کرد، و اونها نبوت‌های خیلی بزرگی می‌کردن و به مردم اونچه که باید اتفاق می‌افتاد را می‌گفتن. البته که 12 کتاب نبی‌های کوچک هم هستن که از هوشع تا ملاکیه، و این کتاب‌ها شاید تعداد صفحات یا تعداد فصل‌هاش خیلی زیاد نباشه، خیلی کوچکه، ولیکن در واقع اول تا آخر اعلام این که خداوند روزهای آخر را میاره و خداوند پیغامش را به اونها داده که خودتون را آماده کنید برای روزهای آخر.
0: دقیقاً. پس نکته‌ای که خیلی مهمه بهش دقت بکنیم اینه که در طبقه بندی نوشتجات نبوتی، همینطور که خواهر عزیزمون خدمت شما توضیح دادند، دو دسته انبیا هست، انبیا بزرگ، انبیا کوچک. اما به اندازه و سایز نبی نیست، نه اینکه نبی خیلی یکی از این انبیا بزرگتر از بقیه بوده. هیچ نبوت نبی از خود نبی نیست، کلام خدا میگه از خداست. پس نبوت نیست که بزرگ و کوچک داره، بلکه سایز و اندازه کتاب هاست. 5 تا از این کتاب ها که خواهرمون عرض فرمودن خدمت شما، اندازش حجیم تره از اون 12 تا نوشتجات انبیاء کوچک. بنابراین این دقت رو داشته باشیم که انبیاء کوچک هم جزء کلام خدا هستند و نبوت های اونها مهم هستش. و در میان این 5 کتاب، همینطور که خواهرمون گفتند، یه نبی هست که ما میخوایم بهش بپردازیم
1: و اون دانیال.
0: و اون دانیاله.
1: در کتاب دانیال او هم در مورد رفتن، غربت و ترک کردن آب و خاکش و همینطور حتی از در بین یهودی ها جدا شدن و به مکان دیگه انتقال پیدا کردن وجود داره که میبینیم واقعا پر از غم و درد میتونه باشه، ولی خب میبینیم که دانیال طریق دیگه ای را رفتار میکند، دانیال و دوستان او. اون رو اجازه بدید که بعداً در موردش صحبت
0: حتما.
1: کنیم به صورت کامل.
0: حتماً. من چیزی که میخوام یک خط کلی صحبتمون رو بر اساس اون مقدمه ای که شما فرمودید تکرار کنم و یادآوری کنم اینه که در مثالی که خواهران آهیتا زدن، ما عرض کردیم خدمتون 3 نوع قربت داریم و میخوام یه مقداری بیشتر با این قربت ها آشنا بشیم. شاید شما بگید این که داستان زندگی منه. مثلا وقتی راجع به قربت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، خیلی از عزیزان در خلال 40 سال اخیر از ایران و افغانستان مجبور به جلای وطن شدند، فرار کردن، آواره شدن، یا هجرت یا پناهندگی یا هجرت های ناخواسته مثل تبعید. بعضی وقتا هم هست که مسائل سیاسی نیست، مسائل اقلیمی است، مثلا تغییرات اقلیمی که پیش میاد، سیل، زلزله، خشکسالی، بحران‌های مختلف باعث میشه افراد از جایی که درش به دنیا اومدن و بزرگ شدن.
1: اون جغرافیاییه، یعنی اینکه انتقال از یک مکان به یک مکان دیگه به دلایل مختلف، و میتونه این دلایل مختلف دلایلی باشه که شخص خودش به وجود آورده باشه
0: یا به تحمیل شده باشه.
1: بله، تحمیلی باشه.
0: دقیقاً. نکته دوم یا نوع دوم قربت، قربت اجتماعیه که این رو من در 2 دسته فکر میکنم میشه بهش پرداخت. یکی زمانی است که جامعه ما رو طرد میکنه. برادر عزیزی داشتیم در کلیسای مشهد، حدود 38 سال پیش ایشون اومد به عیسی مسیح ایمان آورد. برادر بگیم اسمشون مثلا رضا بود، و بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورد زندگیش زیر و رو شد. خواهران آهیتا بسیار خوشحال، شادمان، میگفت دیگه اون غم و غصه های گذشته رو ندارم. اما دو ماه بعد،
1: این خیلی طبیعیه، افراد بعد از اینکه ایمان میارن یک احساس آرامش، یک احساس شادی عظیم دارن و معمولا میگن این دوران مثل دوران ماه عسل میمونه.
0: آفرین، آفرین. دوران ماه عسل برادر رضای عزیز ما که الان پیش خداوند در آسمان هستند تقریبا 2 ماهی طول کشید و یه روز با گریه اومد توی کلیسا، گفتش که بابا و مامان ایشون رو از خونه بیرون کردن و دیگه گفتند شما طرد هستی، چون مرتد هستی دیگه اجازه نداری در خونه باشی، و خیلی دلش شکسته بود. گفت چی کار کنه؟ ما بهش نصیحتی که دادیم و این نصیحت رو من تجربه کردم و بر اساس تجربه‌ام به خواهران و برادران مسیحی دیگه میگم، ممکنه اجتماع، چه اجتماع فامیلی چه اجتماع بزرگتر، شما رو از خودشون برونن، طرد کنن به خاطر اینکه مسیحی شدید، اما شما هیچ کس رو طرد نکنید. به برادر رضا گفتیم برو خونه و با احترام به پدر و مادرت عرض ادب کن، بگو شما میتونید منو طرد کنید، اما من که نمیتونم بگم من بچه شما نیستم. تا آخر عمرم حرمت شما به من واجبه. کلام خدا میگه پدر و مادر خودت رو احترام کن.
1: بله، و این قسمت قسمت خیلی مهمیه که تمام عزیزانی که به مسیح ایمان میارن باید بدونن که احترام به پدر مادر یکی از این چیزهای خیلی بزرگ و مقدس در کتاب ما، در کتاب مقدس، که ما باید حتما پدر مادر خودمون را احترام کنیم.
0: بعضی وقتا هم هست خواهران آیتا که فقط مسائل سیاسی یا اعتقادی یا تعصبات نیستش، نادانی اجتماع هست. میدونید در این اواخر یک مریضی عامی دنیا رو در بر گرفت با عنوان این مریضی کرونا. کرونا خب یک عنوانی اون ماهای اولش در قبل از کرونا می اومد یا قبل از کووید می اومد که اصطلاح انگلیسیش هست ناوس، یعنی جدید، پدیده نوظهور، باهاش آشنا نبودیم. البته خیلی هم بد بود، خیلی هم قربانی گرفت در دنیا. برای همین عکس العمل مردم اگرچه ربطی به سیاست و اجتماع نداشت، اما خیلی دوری از همدیگه بود، از همدیگه میترسیدیم، مثل اون دوران قدیم 70-80 سال پیش که جزام اومده بود ایران. بعد وقتی که جزام اومده بود هم مردم از هم جدا بودن. بعضی وقتا هست خواهران آهیتا در این دقیقه آخر بگیم که نه جامعه ما رو طرد میکنه، نه بحرانهای سیاسی اجتماعی اقلیمی، بلکه خود ما بنا به دلایل
1: ترسامون. چون ترس ها چیزهایی هستن که واقعا وقتی این ترس ها میان انسان را از بقیه جدا میکنه و اینکه آدم منزوی میشه به خاطر ترس های خودش.
0: بعضی وقتا هم هستش که مریضی های روحی، مشکلات مختلف ما رو از جامعه جدا میکنه، حس میکنیم دیگه جامعه ما رو درک نمیکنه. در این شرایط اگر هستید خواهران و برادران عزیز، تنها نیستید. شما تنها کسانی نیستید که با این بحران ها دست و پنجه نرم میکنید، اما خدا میخواد در همین قربت هایی که هستید عزت نفس داشته باشید، اقتدار داشته باشید و بایستید. این موضوع درس هایی است که در جلسات بعدی در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌بینیم که در زندگی راهاب تبدیلی زیر و رو کننده به وجود اومد. او به خدای زنده حقیقی ایمان آورد و تغییراتی که در او به وجود اومده بود ثابت می‌کرد که ایمان او حقیقی و نجات بخش بوده. در این دو متن آخری که در عهد جدید یعنی در عبرانیان فصل 11 و یعقوب فصل 2 بررسی کردیم، ما به دو اصل بسیار مهم درباره راهاب برمی‌خوریم. اولین اصل در عبرانیان فصل 11 خاطر نشان شده که میگه راهاب با نامطیعان کشته نشد. او گناهکاری بود که مستحق هلاکت بود. زندگی گناهکارانه او مثل بقیه اهالی کنعان او را هم مستحق داوری به هلاکت می‌کرد. اما کلام خدا میگه راهاب با نامطیعان هلاک نشد. و این فقط فیض و رحم خدا بود که باعث شد راهاب با نامطیعان و عاصیان هلاک نشه. او یک فاحشه بود. او مستحق مرگ بود. گناه شما ممکنه فاحشه گری نباشه و عنوان دیگه ای داشته باشه. اما گناه با هر قیافه و عنوانی که داشته باشه انسان رو مستحق مرگ یعنی جدایی ابدی از خدا و داوری او میکنه. و راهاب به فاحشه هلاک نشد. چرا؟ چون او با ایمان و از طریق فیض خدا از هلاکت نجات پیدا کرد. نه با اعمال نیک و یا ثواب. او فقط ایمان آورد. و حالا مورد دومی که درباره راهاب در این آیات می‌بینیم اینه که در یعقوب فصل دوم می‌خونیم آیا راهاب پارسا شمرده نشد؟ بله. اول راهاب به فاحشه هلاک نشد و حالا می‌خونیم راهاب به فاحشه پارسا شمرده شد. در واقع این دو روی یک سکه واحد هستند. راهاب نه تنها از داوری خدا نجات یافت، بلکه این حقیقت بر او اعلام شد که او در رابطه این راست با خدا قرار گرفته و پارسا شمرده شده. و این خبر خوش انجیله که خدا ما رو از داوری نجات میده و ما رو پارسا و مبرا از هر گناه مثل مسیح میشموره. و به این ترتیب ما رو فرزند خودش و یکی از افراد خانواده سلطنتی خودش به حساب میاره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند را در میان خواهند گذاشت. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 4 تا فصل 6 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت‌ها از هر فصل برکات خود را در میان گذاشته و بعضی قسمت‌های مشکل را در میان می‌گذاریم. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 4. ما می‌خواهیم از افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 16 6 هدف کلیسای مسیحی را در میان بگذاریم. در افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 16 تأکید بر حفظ اتحاد کلیسا با وجود تنوع است. اولین هدف: کلیسای مسیحی باید زندگی مسیحی داشته باشد. افسوسیان فصل 4 آیه 1 الی 3 میگوید طوری رفتار و زندگی کنید که شایسته مقامتان باشد. زندگی که شایسته دعوت است دارای این هفت امتیاز است: فروتنی، تواضع، صبر، تحمل یکدیگر، محبت، یکدلی و آرامش. کلیسای مسیحی باید مسیحیان را کمک کند که در بین خانواده، دوستان و در اجتماع با داشتن این فضایل زندگی کنند. دومین هدف: کلیسای مسیحی باید اتحاد کلیسا را حفظ کند. اتحاد کلیسا در افسوسیان فصل 4 آیه 4 الی 6 با هفت واژه مربوط به اتحاد شرح داده شده که در سه گروه به این ترتیب مرتبط می شود. یک بدن، یک روح و یک امید وجود دارد. کلیسا بدن عیسی مسیح است که روح القدس در آن ساکن است و آینده فوق‌العاده‌ای را برای ما ضمانت می کند که همه مسیحیان در آن سهیم خواهند بود. دو، یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد. کلیسا دارای یک خداوند عیسی است که مسیحیان به او ایمان دارند و به اسم او تعمید می‌گیرند. 3. یک خداوند و پدر همه ما و بالاتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می‌کند. کلیسا یک خدا دارد که پدر تمام کسانی است که به مسیح ایمان بیاورند. او بر تمام این مسیحیان تسلط دارد. از طریق عیسی مسیح برنامه‌اش را انجام می‌دهد و از طریق روح القدس در تمام آنها ساکن است. اتحاد کلیسایی مسیح از اتحاد خدا منشأ می‌گیرد. اتحاد کلیسایی توسط مسیحیان سر تا سر جهان اثبات می‌شود، چون همه آنها خدای کتاب مقدس را می‌پرستند. برای نجات از گناهانشان نجات دهنده یکسانی دارند. روح القدسی که در آنها ساکن است یکسان است و ایمان، محبت و امیدی مشابه دارند. سومین هدف: کلیسای مسیحی باید اجازه بدهد که بین آنها تنوع وجود داشته باشد. در افسوسیان فصل 4 آیه 7 الی 11 تأکید بر تنوع موجود در کلیساست. مسیح بر هر مسیحی فیض داده است. این فیض شامل فیضی است که نجات می‌دهد، بنا و تجهیز می‌کند. خدا به هر مسیحی فیض می‌دهد تا نجات بیابد و به بدن مسیح بتواند متعلق باشد. فیضی که نجات می‌دهد شامل تولد تازه و ایمانی است که انجیل را باور می‌کند. مسیح به هر مسیحی فیض می‌دهد که او را بنا کند تا او رشد کند و ثمر بیاورد. فیضی که شامل ثمره روح القدس و چیزهایی است مانند آرامش، شجاعت و قوت. او به علاوه فیضی می‌دهد که همه مسیحیان را تجهیز می کند تا آنها بتوانند در بدن مسیح و خارج از آن خدمت کنند. فیضی که تجهیز می کند شامل کسانی است که در داشتن عطایای روحانی تفاوت زیادی دارند. درست مثل بدن انسان که شامل اعضای متفاوت است، بدن مسیح یعنی کلیسای مسیحی هم شامل مسیحیان متفاوت است. تنوع در کلیسا شامل تنوع در عطایای روحانی، تنوع در خدمت و تنوع در راه‌هایی است که خداوند از طریق آنها مردم را دعوت و از قوم خود استفاده می‌کند. وجود تنوع بسیار فیض مسیح برای بنای کلیسا لازم است. در بین اعضای یک بدن، عطای روح القدس دارای تنوع بسیار است. منظور از فهرست موجود در آیه 11 ارائه فهرستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 الی 30 اشاره شده است. تنوع فیض مسیح در بدن او باعث پیشرفت بدن می شود، چون هر عضوی از آنچه دریافت کرده است برای خدمت دیگران استفاده می کند و به خدمت دیگران هم احتیاج دارد.
0: چهارمین هدف، کلیسای مسیحی باید ارتباط بین مسیحیان را بنا کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تأکید بر وجود اتحاد در روابط موجود در کلیسا است. هر مسیحی باید در ایجاد روابط مداخله کند و نسبت به دیگران مسئولیت‌های نسبت به یکدیگر را انجام دهد. برای مثال، مسیحیان باید بارهای یکدیگر را حمل کنند، یکدیگر را تشویق کنند، یکدیگر را تعلیم و به یکدیگر تذکر بدهند و غیره. اتحاد روابط مسیحی سازمانی نیست، بلکه بر اساس ایمان و شناخت درونی است. تمام مسیحیان واقعی ایمان مسیحی مشترکی دارند، یعنی همه ما به یک حقیقت ایمان داریم. تمام مسیحیان واقعی مسیح را شخصا میشناسند و با او مشارکت دارند. پس روابط بین مسیحیان باید بر اساس شناخت و پرستش عیسی مسیح، بر اساس تعالیم کتاب مقدس و انجام آنچه کتاب مقدس میگوید باشد. پنجمین هدف، کلیسای مسیح باید مسیحیان جدید را به سمت بلوغ در مسیح انضباط دهد. در افسوسیان فصل 4 آیه 13 الی 14 تأکید بر بلوغ مسیحیان کلیسا است. این قسمت میگوید تا همه ما رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم. راه کمک کردن به مسیحیان در رشد و بلوغشان این است که آنها را شاگردان عیسی مسیح ساخت. به خصوص مسیحیان بالغ باید به مسیحیان جوانتر کمک کنند تا در روابطشان با عیسی مسیح رشد کنند. صاحب نگرش‌های مسیحی شوند. عادت‌ها و شخصیت مسیحی پیدا کنند و آنچه یاد می‌گیرند به کار ببرند. میزان بلوغ مسیحی شبیه شدن به مسیح است. افسوسیان فصل 4 آیه 14 الی 15 تعلیم می‌دهد که بعضی نتایج مرئی بلوغ مسیحی اینها هستند: پایداری در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، سخنان و رفتار و محبت در تمام روابط. ششمین هدف، کلیسای مسیحی باید تمام مسیحیان را برای بعضی خدمات تجهیز کند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 تأکید بر تجهیز مسیحیان برای خدمت کردن است. به خصوص مسیحیانی که برای تجهیز دیگران دارای عطایای روحانی هستند، می توانند سایر مسیحیان را حداقل برای انجام یک مسئولیت در کلیسا تجهیز کنند. بعضی آنها می توانند در کلیسا رهبر بشوند و یا بعضی عطایای تعلیم دارند. افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 12 می گوید که بعضی اشخاص مانند مبلغین، واعظین، مبشران، شبانان و معلمین باید برای تجهیز قوم خدا برای کار خدمت آماده باشند. مسیحیان تجهیز می شوند تا خدمات متفاوتی را در کلیسای محلی و همینطور کلیساهای سر تا سر جهان بدهند. مسیحیان برای بشارت، شاگردسازی، موعظه، تعلیم مشورت دادن، خدمت کردن، بخشیدن، مواظبت کردن، تجهیز شوند. هیچ کدام از اعضای کلیسای مسیحی نباید غیر فعال باشند. هدف باید تجهیز همه اعضا باشد تا لااقل یک خدمت را انجام دهند، حتی اگر آن خدمت کوچک باشد. در نهایت همه اعضا باید در مسئولیتی که مسیح به آنها محول کرده دارای عمل کرد باشند. تجهیز همه مسیحیان میتواند کلیسای مسیحی را بر روی زمین به گروهی بسیار مثمر ثمر تبدیل کند. بدین ترتیب میتوانند در این جهان با همه در مورد عیسای مسیح صحبت کنند. میتوانند در بنای خانواده و اجتماعی سالم شرکت کنند. میتوانند کمک مفیدی به مدارس و بیمارستان ها بکنند. میتوانند کتاب ها و مجلات خوبی برای خواندن به دنیا ارائه کنند. هر مسیحی که میتواند در برقراری ملکوت خدا وسیله‌ای در دست خدا باشد، ملکوت خدا یعنی حاکمیت مقتدرانه خدا در قلوب و زندگی مردم روی زمین. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 5.
1: ما می‌خواهیم از افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 درباره ازدواج مطالبی را در میان بگذاریم. اول، ازدواج ایده خداست و او مؤسس آن است. ازدواج فقط یک بنیاد فرهنگی نیست. نحوه رفتار انسان در ارتباط با ازدواج در تمام فرهنگ‌های انسانی و در سر تا سر اعصار بخشی از تعالیم خدا است. تعلیم پولس در مورد وظایف شخص متأهل در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 تعلیم خدا است. در مورد نحوه رفتاری که زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر داشته باشند. اما این تعالیم محدود به کتاب مقدس نیستند و در همه جای جهان و سر تا سر دوران تاریخ بشر قابل تجویز است. در پیدایش فصل 1 و 2 خدا نیاز انسان به شریک زندگی را می‌بیند و در آفرینش زن برای مرد پیشقدم می‌شود. خدا همچنین در تأسیس روابط زناشویی پیشقدم می‌شود قبل از اینکه زن و مرد در گناه سقوط کنند. خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه‌ای که دارای سه جنبه مهم است تأسیس نمود. مرد و زن باید والدینشان را ترک کنند. رابطه متحد شدن آنها باید محدود به یک زن و یک مرد باشد و رابطه جنسی آنها باید در چارچوب ازدواجشان باشد. اما بعد از سقوط مرد و زن در گناه، خدا نهاد ازدواج را حفظ کرد. هم خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 و هم پولس رسول در افسوسیان فصل 5 تکرار می‌کنند که بنیاد زناشویی باید باز هم در همه فرهنگ‌های روی زمین و در تمام دوران ادامه پیدا کند. گرچه در طی سال‌ها فرهنگ‌های دنیا بنیاد زناشویی خدا را تغییر دادند، اما هنوز خدا تمام مردم و تمام فرهنگ‌های جهان را دعوت می‌کند که به بنیاد زناشویی نخستین او بازگشت کنند. دوم، ازدواج بر اساس تک همسری است. گرچه می‌خوانیم که بعضی از آدم‌های مهم در عهد عتیق بیش از یک زن داشتند، اما کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می‌دهد که این کار برخلاف بنیاد زناشویی نخستین خدا است. تعدد زوجات در عهد عتیق فقط باعث مشکلاتی مانند حسادت، تبعیض و بت‌پرستی شده است. خدا هرگز نقشه اولیه خود را تغییر نداد. در افسوسیان فصل 5 آیه 31 می‌خوانیم مرد پس از ازدواج به طور کامل به همسر خیش بپیوندد. خدا کلمه همسر را جمع نمی‌بندد. عیسی این فرمان را تکرار می‌کند و در متی فصل 19 آیه 5 می‌گوید آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. او سایر افراد دیگر را از پیوستن به این رابطه زناشویی حذف می‌کند، به خصوص از اتحاد جنسی رابطه زناشویی. خدا داشتن بیش از یک همسر و تعدد زوجات را منع کرده است و معاشقه با زنان دیگر از نظر او ممنوع است. او زناکاری را ممنوع کرده است و او تفریح و لذت بردن از هر زن دیگر را منع می کند. سوم، ازدواج رابطه ای است که باید در ملأ عام برقرار شود. سه عنصر ضروری آن عبارتند از علناً خانواده ایتان را ترک کنید، با یکدیگر متحد و یکتن بشوید با اعلام آمادگی برای ازدواج و با آمده شدن برای ازدواج زوجین آماده ترک والدین خود می شوند. در حین مراسم باید واقعاً اقتدار والدین خود را کنار بگذارند. باید از نظر مالی وابستگی والدین خود را کنار بگذارند و در صورت امکان والدین را ترک کرده و در اتاق خودشان و یا خانه خود زندگی کنند. در مراسم ازدواج، خانواده ها، برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستان شهادت می دهند که این دو نفر علناً به هم قول دادند که با یکدیگر و تا آخر عمر ازدواج کرده یکدیگر را محبت می کنند. به هم وفادار می مانند و در سر تا سر زندگیشان به هم کمک خواهند کرد.
0: چهارم، یک ازدواج مسیحی بیان مسیح به جهان است. ازدواج مسیحی اثبات قابل رؤیت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش است. وقتی مردم جهان یک ازدواج خوب مسیحی را می بینند، بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم عیسی مسیح یاد می گیرند و فقط نمی شنوند که خدا آنها را دوست دارد، بلکه تصویر آن را در ازدواج مسیحی می بینند. فقط نمی شنوند که افزایش ارتباط با خدای زنده شادی بخش است، بلکه نمونه این شادی را در این رابطه زناشویی می بینند. فقط در مورد اطاعت از عیسی مسیح نمی شنوند، بلکه چنین اطاعتی را به صورت مشهود می‌بینند که مورد سرمشق این رابطه زناشویی قرار گرفته است. رابطه زناشویی شاهد قوی است بر واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می‌تواند مبدل به تلاشی بشارتی بشود، به خصوص وقتی در خانه مسیحی باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی دارای چه عمل کردی است. پنجم، یک ازدواج مسیحی دارای مسئولیت‌های مشخصی است. خدا مرد و زن را آفرید و رابطه زناشویی را تأسیس نمود، پس خدا نیز این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر تعیین کند. او می‌داند که مخلوقاتش چگونه بهترین عملکرد را خواهند داشت. فقط وقتی زن و شوهر از این مسئولیت‌های خدادادی خود اطاعت کنند، ازدواج فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. خدا به هر دوی آن، زن و شوهر، اقتدار و مسئولیت داده است، یعنی خدمت کردن یکدیگر. اما خدا شوهر و زن را متفاوت آفرید و انتظار دارد آنها اقتدار و مسئولیت‌های خدادادی خود را به روش‌های متفاوتی ابراز کنند. او دوست دارد که شوهر به خصوص خدمتش را در پیش قدم بودن در این رابطه نشان دهد و دوست دارد که زن خدمت خود را به خصوص با دعوت کردن شوهرش به ارتباطی گرم و قوی انجام دهد.
1: می خواهم مسئولیت های خدادادی شوهر را نسبت به همسرش در میان بگذارم. اول، شوهر مسیحی باید همسرش را با محبت کردن او خدمت کند. محبت کردن او باید مانند محبتی باشد که عیسی نسبت به قومش یعنی کلیسا دارد. محبت کردن او یعنی نسبت به او ایثارگر باشد. از صمیم قلب او را بپذیرد و کمک کند تا تبدیل به بهترین شود. محبت بزرگترین ایثار و از خودگذشتگی غیر قابل تصور است. محبت خدمتی ایثارگرانه است که با دقت و احترام رفتار می کند. محبت یعنی وفادارانه با او در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری زندگی کند. محبت خیلی زیبا در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 نشان داده شده است. محبتی که صبور است، محبتی است که خود را به دیگران تحمیل نمی کند، بلکه منتظر می ماند. محبتی که مهربان است، کمک می کند و فرصت نیکویی کردن به او را از دست نمی دهد. محبتی که حسود نیست، محبتی است که سخاوتمندانه از او قدردانی می کند و اعتبار و احترام را در جایی که سزاوارش است نثار او می کند. محبتی که فخر نمی کند، محبتی است که نسبت به شایستگی ها و کارهای خود متواضع است و سعی نمی کند که خود را نشان بدهد. محبتی که مغرور نیست، نسبت به قوتها و ضعفهای خود در ارتباط با او فروتن است. محبتی که اطوار ناپسند ندارد، محبتی است که رفتار و تدبیر مناسب نسبت به او دارد. محبتی که خودخواه نیست، محبتی است که ایثارگرانه نفع او را می جوید. محبتی که دیر خشم است، محبتی است که با بردباری صدمات و آسیب‌هایی که باعث آنهاست می پذیرد. دوم، شوهر مسیحی باید همسرش را رهبری کرده و او را خدمت کند. رهبری کردن او باید مانند عیسی مسیح باشد که کلیسایش را رهبری می کند. شوهر باید همسرش را مانند شبانی که گوسفندانش را هدایت می کند رهبری کند، یعنی باید او را تغذیه کند، به او توجه کند، از او محافظت کند و در مشکلاتش او را همراهی کند. او باید همسرش را مانند پیشکاری که در یک خانه یا زمینی بزرگ را اداره می کند هدایت کند، یعنی به خوبی مواظب دارایی و فعالیت‌ها و منافع او باشد و او را به راه‌های خدا هدایت کند. او باید همسرش را مانند یک خدمتگزار خدمت کند، یعنی باید به خصوص در زمینه‌هایی که بیشتر نیاز دارد او را خدمت کند.
0: می‌خواهم مسئولیت‌های خدادادی زن مسیحی را نسبت به شوهرش در میان بگذارم. اول، زن مسیح باید با محبت کردن شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن مسیح باید خود را وقف محبت کردن شوهر و فرزندانش کند. پرهیزکار و پاک باشد. در خانه مشغول کار باشد. مهربان باشد و مطیع شوهرش باشد تا هیچ کس اتهامی به کلام خدا وارد نکند. محبت کردن یعنی با وفاداری در شرایط بهتر و بدتر و در سلامتی و بیماری با هم زندگی کردن. دوم، زن مسیح باید با کمک کردن به شوهرش او را خدمت کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن مسیح باید مطیع شوهرش باشد. به شوهرش احترام بگذارد. با اطاعت و احترام به رهبری او شوهرش را خدمت کند. اطاعت کردن به معنی این نیست که او را مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه اطاعت او باید مانند یک یار و مددکار باشد، یعنی داوطلبانه او را پیروی کند و بهترین عضو گروه شوهرش باشد. به عنوان یکی از اعضای گروه شوهرش اطاعت، پیشنهادات، ایده ها، کمک و حمایت خود را در اختیار او قرار دهد. تمام موضوعات مهم مانند زندگی شخصی، ازدواج، موضوعات خانوادگی و اجتماعی را با او به گفتگو بگذارد. با هم تصمیمات درست بگیرند و درست انتخاب کنند و در مورد عواقب تصمیماتشان با هم گفتگو کنند. فقط در مواردی که توافق مناسب بین آنها برقرار نمی شود، به عنوان آخرین چاره او باید به شوهرش اجازه بدهد که تصمیم نهایی را او بگیرد و خودش مسئول عواقب آن باشد. اطاعت او فقط محدود به چیزی است که خدا از او انتظار دارد و اگر شوهرش اطاعت در مواردی اشتباه را از او انتظار دارد، باید به آرامی با او مخالفت کند. احترام گذاشتن به شوهر این است که زن به نقطه نظرات خودش به آرامی تأکید کند و اجازه دهد که خدا در نهایت راه خودش را به انجام برساند. به معنی این است که توصیه شوهرش را جدی بگیرد، شوهرش را در برنامه ریزی هایش دخالت دهد و پیشرفتش را با او در میان بگذارد، یعنی در خدمت شوهرش پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نشود. به آرامی به او گوش کند و سعی کند که مشکلات او را از دید او درک کند. وقتی مردی همسرش را محبت و رهبری کند، درست مانند مسیح که کلیسایش را محبت و رهبری می کند، برای همسرش نیز احترام گذاشتن و اطاعت از رهبری او در خانواده سخت نخواهد بود. بهترین جایی که در آن بچه ها محبت کردن و احترام به رهبری و اطاعت واقعی را یاد می‌گیرند، مشاهده روابط روزانه والدین مسیحشان است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 6.
1: میخواهم از افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 درباره خانواده مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. افسوسیان فصل 6 آیه 1 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. یعنی فرزندان باید از والدینشان اطاعت کنند، اما نه برای اینکه والدین آنها مسیحی هستند، بلکه برای اینکه خود آنها مسیحی می باشند. باید از والدین اطاعت کنند حتی وقتی والدینشان ملاحظه‌گر و منصف نیستند. باید از آنها تا وقتی که هنوز بچه هستند اطاعت کنند، یعنی تا وقتی که بالغ محسوب شوند. والدینشان را ترک و یا ازدواج کنند. افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. والدین وظیفه دارند که فرزندان خود را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده است: شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. از آنجایی که والدین و فرزندان هیچ یک کامل نیستند، والدین نباید فرزندانشان را با دلشکستگی ناامید کنند، بلکه باید همیشه آنها را تشویق کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. نتیجه تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هر هفته با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می بخشی. خداوند از تو سپاس گذارم که از لحظه ایمانم به عیسی مسیح تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که به من کمک می کنی تا بر شیطان و تمامی همدستان وی پیروزی داشته باشم. خداوند از تو سپاس گذارم که توسط روح القدس به من کمک می کنی تا حقایق الهی تو را درک کنم. خداوند من تمام وجود خودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا فریب حیله و دروغ‌های شیطان را نخورم. خداوند به من کمک کن تا هر روزه در پیروی از روح القدس زندگی کنم و خواست الهی تو را انجام دهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: هللویا خداوند.

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تک تک کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از مکاشفه تا پیدایش. منظورم از معرفی یا مقدمه کتب اینه که مفهوم کلی هر کتاب رو ارائه می‌کنیم و در مورد نویسنده، موضوع، بخش‌ها و محتوای تاریخی و جغرافیای اونا صحبت می‌کنیم. هدف این برنامه‌ها اینه که کلیدهای درک گنجینه‌های کتب آسمانی رو در اختیار شما قرار بده. ما کلید درک هر کتاب رو به شما میدیم تا از اهداف، دلایل و الگوهای اون باخبر بشید تا بتونید وقایع رو درک کنید. امروز به بخش دوم عهد جدید رسیدیم که کتاب کارهای رسولان نام داره. کتاب کارهای رسولان رو میشه دومین بخش عهد جدید بعد از چهار انجیل در نظر گرفت. ما چهار انجیل داریم که درباره نجات صحبت می کنند و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات به ما میگه و 21 نامه عهد جدید درباره تعالیم نجات به ما میگن. در آخر کتاب مکاشفه درباره آینده نجات به ما میگه. اگه کتاب کارهای رسولان رو به اناجیل اضافه کنیم میتونیم بگیم که اخبار گذشته در سه بخش قرار دارن. چهار انجیل به اضافه کتاب کارهای رسولان اخبار گذشته هستند در مورد اتفاقاتی که افتاد و شهادت‌های کنونی در بخش دوم یعنی 21 نامه ارائه میشن. در بخش سوم یعنی کتاب مکاشفه آرزوهای آینده رو میشه دید. کتاب کارهای رسولان همونطور که از اسمش معلومه کتاب کارهای روح القدسه، چون کلمه کارها یا اعمال در یونانی یعنی پراکسیس که همون کلمه‌ایه که در توصیف کارهای افراد معروف به کار برده میشد. اعمال بزرگ افراد مهم. در حقیقت کاری که رسولان کردن به قدرت خودشون نبود، بلکه کار روح القدس بود. کتاب کارهای رسولان با کلمه آمین تموم نمیشه، چون روح القدس تا الان هم در حال کار کردنه. روح القدس هر روز نجات یافتگان رو به کلیسا اضافه میکنه. نویسنده ی کتاب کارهای رسولان لوقاست، همون لوقایی که انجیل لوقا رو نوشت. نام لوقا به معنی سفید یا نوره. فهمیدیم که در بین نویسنده های کتاب مقدس لوقا غیر یهودی بود. اون پزشک و مورخ بود. لوقا انجیل لوقا رو با بررسی و دقت فراوان نوشت و وقایع انجیلش رو در یه ترتیب ادبی یا اخلاقی ارائه کرد. همونطور که در فصل 1 می‌بینیم، اون انجیلش رو به تئوفیلوس عزیز نوشت، شخصی که در جامعه معروف و محترم بود. اما لوقا می‌خواست به هدایت روح القدس در جلد دوم یا کتاب دوم درباره اعمال روح القدس بنویسه. پس لوقا که در کولوسیان پزشک محبوب خطاب شده، سه بار در عهد جدید به او اشاره شده. کولوسیان 4:14، دوم تیموتائوس 4 و فیلیمون 24. لوقا پزشک محبوب و وفاداره که همراه پولس بود و به اون کمک‌های مؤثری می‌کرد. اون برای پولس مراقبت‌های پزشکی انجام می‌داد و دلیل تسلی و دلگرمیش بود. لوقا با پولس موند حتی بعد از اینکه دیماس پولس رو ترک کرد، چون عاشق این دنیا شده بود. لوقا به اسم همراهان و دوستانش اشاره می‌کنه، اما به طور واضح خودش رو معرفی نمی‌کنه. او از ضمیر اول شخص جمع استفاده میکنه و مثلا میگه ما حرکت کردیم، ما رسیدیم یا سفر کردیم. اون خودشو به ضمیر متکلم اضافه میکنه. لوقا که نویسنده غیر یهودیه، در انجیلش درباره اومدن مسیح مقدس و عادل به ما میگه و اومدن روح القدس رو در کتاب کارهای رسولان اعلان میکنه. میشه عنوان این کتاب رو اومدن روح القدس هم گذاشت، چون روح القدس اول باید بیاد تا کارشو شروع کنه. لوقا در فصل 2 درباره چگونگی نزول روح القدس در روز پنتیکاست نوشته، درباره اینکه چطور این شخص تثلیث به جهان اومد.
میتونیم شواهدی از کتاب مقدس و خارج از کتاب مقدس بیاریم که ثابت میکنن لوقا نویسنده است. به شهادت درونی اشاره کردیم که کاربرد مکرر ضمیر اول شخص جمعی که به کسانی که با پولس سفر میکردن اشاره داره. آغاز کتاب کارهای رسولان خودش یه مدرکه. تئوفیلوس عزیز، من در اولین نامه خود درباره تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورهایی به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از رنج کشیدن و مرگ به مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد، با دلایل بسیار زنده شدن خود را ثابت کرد و درباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت. البته اون در اینجا تئوفیلوس عزیز رو خطاب میکنه که یکی از نجیب زادگانی بود که لوقا این کتاب رو خطاب بهش نوشت. پس نویسنده یه نفره، مخاطبم یه نفره. اما منظور از کتاب اول انجیل لوقاست و کتاب دوم کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان همونطور که گفتم در یونانی به معنای اعمال عظیم و قهرمانانه افراد بزرگه. در حقیقت افرادی در دوران اول و دوم رسالتی تایید کردند که لوقا نویسنده این کتابه. شهادت ایرناوس هم هست که گفته لوقا نویسنده است. ایرناوس یه شخص معمولی نیست. اون شاگرد پولیکارپ بود و پولیکارپ شاگرد یوحنای رسول بود. پس اون از طریق پولیکارپ از این موضوع آگاه بود و این اطلاعات رو از یوحنای رسول گرفت. یوحنا نویسنده اناجیل رو میشناخت چون آخرین کسی بود که یکی از اناجیل رو نوشت. اون بیشتر از رسولان دیگه عمر کرد. چون عمر بیشتری داشت، به خوبی میدونست که هر کتاب به دست چه کسی نوشته شده. پس یوحنا میدونست که لوقا انجیل و کارهای رسولان رو نوشته و اینو به پولیکارپ اطلاع داد و پولیکارپ هم به ایرناوس گفت. کلمنت اسکندرانی هم گفته که لوقا نویسنده کتاب کارهای رسولانه. ترتولیان و جروم هم گفتن که لوقا نویسنده کارهای رسولانه. کتاب کارهای رسولان یک کتاب تاریخیه. ثبت وقایع تاریخی قوانین خودشو داره. چه قوانینی؟ ثبت اطلاعات در طول دوره‌های تاریخی خاص با استفاده از تواریخ و وقایع خاص و شخصیت‌های خاص. به عنوان مثال من میتونم بگم شنبه پیش ساعت 3 با ایکس ملاقات کردم و ایگرگ هم همراهش بود. من فلان چیزو بهش گفتم. در اینجا دارم اطلاعات تاریخی و در مورد زمان، افراد و وقایع خاص بیان میکنم. لوقا هم همین کارو کرد. اون با استفاده از این اسناد تاریخی وقایع انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو ثبت کرد. اون وقایع، شخصیت‌ها و مکان‌های جغرافیایی رو با نهایت دقت نام برده. خب شنوندگان عزیز، استراحتی کنیم و برگردیم تا معرفی کتاب کارهای رسولان رو ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، در حال معرفی کتاب کارهای رسولان هستیم. گفتم که نام کتاب کارهای رسولان به اعمال روح القدس از طریق رسولان اشاره داره. این کتاب توسط لوقا پزشک محبوب نوشته شد. این دومین کتابیه که توسط اون نوشته شده، یعنی بعد از نگارش انجیل لوقا. اونو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشت. حدوداً در 63 میلادی نوشته شده. لوقا اونو بعد از نگارش انجیلش نوشت. لوقا انجیل خودشو در حدود 61 میلادی نوشته بود و کتاب کارهای رسولانو تقریباً در 63 میلادی نوشت، چون به مرگ پولس که در 64 میلادی اتفاق افتاد هیچ اشاره‌ای نکرده. همینطور به نابودی اورشلیم که در 70 میلادی رخ داد اشاره‌ای نکرد. این کتاب عظیم وقایعی رو برای ما تشریح میکنه، از جمله نحوه تولد کلیسا، ظهور کلیسا بعد از نزول روح القدس از آسمان و جمع شدن ایمانداران و اتحاد اونها در یک بدن برای خداوند عیسی مسیح که سر اونها در آسمانه. برای اینکه کتاب کارهای رسولانو به انجیل لوقا ربط بدیم، باید آیات آخر انجیل لوقا رو با آیات اول کتاب کارهای رسولان بخونیم. اجازه بدید بخشی از آیات پایانی لوقا 24 رو بخونم. کتاب مقدس در لوقا 24:50 میگه: بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت می‌داد، از آنان جدا شده به آسمان برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند و تمام اوقات خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا می‌کردند. لوقا انجیلش را با این کلمات به پایان برد. اما وقتی کتاب کارهای رسولان را می‌خونیم، باقی ماجرا را در فصل اول آیه 9 پیدا می‌کنیم. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه آنها به او نگاه می کردند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همونطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه وارد شهر شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامتشان بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپوس و توما، بارتولما و متا، یعقوب فرزند حلفای و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. پس لوقا در کتاب کارهای رسولان باقی ماجراهایی را که در انجیلش گفته بود روایت می کنه. البته بخش آخر انجیل لوقا درباره صعود مسیح بعد از رستاخیز و ظاهر شدن بر بسیاریه و ابتدای کتاب کارهای رسولان درباره این بعد از که همین عیسی که از پیش شما به آسمان برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همان طریق باز خواهد گشت. خب حالا بیایید به یه سری خصوصیات کتاب کارهای رسولان توجه کنیم. گفتیم که این کتاب بخش دوم عهد جدید بعد از اناجیله. اناجیل بخش اول رو تشکیل میدن و کتاب کارهای رسولان بخش دوم و نامه ها بخش سوم و مکاشفه بخش چهارم. اما این چهار بخش چطور نوشته شدن؟ از طریق روح القدس. پس روح القدس چی کار کرد؟ خداوند در یوحنا 14:15-16 درباره روح القدس گفت که اون این چهار کارو میکنه. چه کارهایی؟ همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. مسیح به شاگردان گفت که روح القدس تمام چیزهایی که به اونا گفته رو به یاد اونها میاره.
در حقیقت روح القدس تمام تعالیم مسیح و وقایع زندگیش رو به یاد نویسندگان اناجیل آورد. پس این چهار نویسنده به هدایت روح القدس نوشتن. حالا باید بپرسیم کتاب کارهای رسولان چطور نوشته شد؟ او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. رسولان مأموریت یافتند و رفتن که شهادت بدن. چه در اورشلیم، چه در یهودیه، سامریه و دورترین نقاط جهان. چه کسی در درون آنها و با اونا شهادت می داد؟ روح القدس. مسیح گفت که روح القدس شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. این به ما نشون میده که چطور نویسندگان 21 نامه تعالیم حقیقت مسیحی رو دریافت کردن. همچنین روح القدس شما را از امور آینده با خبر میسازد. یوحنا 16:13. این به ما نشون میده که یوحنا تا چه حد از وقایع آینده با خبر بوده. پس کتاب کارهای رسولان و ارتباطش با روح القدس از این قراره. او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. شهادت دادن بر زمین به کلیسا ربط داده شده و قبل از صعود مسیح به آسمان و جلال یافتن و بر تخت پدر نشستن او ممکن نبود که کلیسا بتونه شکل بگیره، چون خدا روح القدس رو بر زمین فرستاد. پس این شخص الهی از تخت خدا بر زمین اومد و تک تک ایمانداران رو در یک بدن متحد ساخت. به این واقعه تعمید روح القدس میگن که از طریق اون بدن مسیح بر زمین شکل گرفت و به سر که مسیح وصل شد. این معنی تعمید روح القدسه. بیایید حالا به بخشای این کتاب نگاهی بندازیم. در واقع کتاب کارهای رسولان رو میشه به دو یا سه بخش تقسیم کرد. تقسیم بندی های مختلفی رو معرفی می کنم، اما اول اجازه بدیم با دو تقسیم بندی از فصل 1 تا 11 و 13 تا 28 شروع کنم. فصل های 1 تا 12 در مورد چیه؟ خدمت اصلی این بخش متعلق به پتروس رسوله، در حالی که خدمت اصلی بخش دوم یعنی فصل های 13 تا 28 مربوط میشه به پولس رسول. خدمت پتروس در دسته اول جای میگیره، اما خدمت پولس در دسته دوم یعنی فصل‌های 13 تا 28. پتروس رسول ختنه شدگان بود. دعوت و موعظه اون متمرکز بر یهودیان بود، اما دعوت و پیام پولس خطاب به ختنه ناشدگان بود. منظور از ختنه ناشدگان غیر یهودیانه. پس رسولی بر ختنه شدگان یا یهودیان تمرکز داشت و دیگری بر غیر یهودیان. از فصل 13 به بعد تمرکز بر اولین تا سومین سفر بشارتی پولس که اونو میگیرن و در روم زندانی میکنن. پولس در تمام این سفرها غیر یهودیان رو خطاب قرار داد، یعنی تمام کسانی که در آسیا زندگی میکردن و درباره پیام شنیدن. اون به اروپا هم رخنه کرد. این یه تقسیم بندی دوتایی بود که خدمت دو شخص رو توضیح میده و بر دو شهر تمرکز داره. این دو نفر عبارتند از پتروس در فصلهای 1 تا 12 و پولس در فصلهای 13 تا 28. این دو شهر عبارتند از اورشلیم و انتاکیه. اورشلیم به این خاطر که کلیسای اورشلیم در اونجا پایه‌گذاری شد و همگی یهودی بودن، و انتاکیه کلیسایی که در انتاکیه تأسیس شد اما اعضای اون غیر یهودی بودند. پس کلیسای اورشلیم در نتیجه خدمت پتروس پایه‌گذاری شد و در نتیجه خدمت پولس کلیسای انتاکیه پایه‌گذاری شد. کتاب کارهای رسولان بر خدمت دو شخص، پایه‌گذاری دو کلیسا یا به عبارتی دو شهر تمرکز داره. این دو شهر عبارتند از شهر اورشلیم که کلیسای اورشلیم و یهودی در اونجا بود و انتاکیه که شهری غیر یهودی بود و اولین کلیسای غیر یهودی در اونجا پایه‌گذاری شد. همینطور میتونیم کتاب کارهای رسولان رو به سه بخش تقسیم کنیم. فصل‌های 1 تا 7 شهادت در اورشلیم، فصل‌های 8 تا 12 شهادت در یهودیه و سامره،
فصل‌های 13 تا 28 شهادت در دورترین نقاط جهان. مسیح در کتاب کارهای رسولان 1:8 به شاگردانش گفت: و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. توجه کنید که اورشلیم اولین مقصده و یهودیه حوزه وسیع تره و بعد سامره و بعد دورترین نقاط جهان. در واقع از فصل‌های 1 تا 7 شهادت فقط در اورشلیم بود. اما از فصل‌های 8 تا 12 شهادت از اورشلیم به سمت یهودیه و سامره حرکت کرد. از فصل‌های 13 تا 28 شهادت مسیحی در کل جهان گسترش یافت. اما چطور از اورشلیم و از مرکز حرکت کرد؟ خداوند به اونا گفته بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. رسولان از فصل‌های 1 تا 7 بر اورشلیم تمرکز داشتند و از اونجا حرکت نکردند. اما دعوتشون چی بود؟ در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. اما خداوند به اونا گفته بود که به مکانهای دیگه برید. اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم. ولی اونا در اورشلیم موندن. پس در فصل 8 خداوند اجازه داد جفا بر کلیسای اورشلیم بیاد. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. به این کلام توجه کنید. انگار مأموریتی که خداوند در کارهای رسولان 1:8 به رسولان داده بود و اونا در انجامش تأخیر کرده بودند و از اورشلیم بیرون نرفتند، در کارهای رسولان 8:1 زمانی که جفا بر کلیسا اومد اجرا شد. پس رسولان پراکنده شدند و اورشلیم رو ترک کردند. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند مژده عیسی را اعلام می کردند. تا مرحله دوم و سوم مأموریت خداوند را به انجام برسونند. یعنی مأموریت اعلان مژده عیسی به اورشلیم، یهودیه و سامره. بعضیا به یهودیه رفتند. فیلیپوس به سامره رفت و از اونجا خداوند بهش گفت سامره رو ترک کنه. اون به بیابان رفت و با خواجه سرای حبشی آشنا شد. این شخص کتاب اشعیا رو میخوند و از اشعیا شروع کرد راجع به عیسی صحبت کرد و از اونجا بشارت مسیح به حبشه و خارج از یهودیه راه یافت. تا وقتی به فصل‌های 13 تا 28 میرسیم و شهادت به دورترین نقاط جهان میرسه، اونم از طریق پولس رسول امتها که 3 سفر بشارتی داشت. شنوندگان عزیز، این تقسیم بندی 3 گانه مربوط میشه به مأموریتی که خداوند به شاگردانش داد. اونا ابتدا تأخیر کردند و در اورشلیم موندن تا جفا شروع شد. بعد به یهودیه و سامره رفتن. بعد پولس عازم سفرهای بشارتیش به اقصا نقاط جهان شد. اما میتونیم در سفری که در این کتاب داریم اینطور حرکت کنیم. فصل 1 حاوی وقایع ابتدایی، تکلیف الهی و صعود خداوند عیسی مسیح که بخشی از اونو از فصل 1 خوندیم. و لطفاً روی کارهای رسولان 1:8 تمرکز کنید. مأموریت الهی شهادت دادن در اورشلیم، یهودیه، سامره و دور افتاده ترین نقاط جهان. فصل 2 نزول روح القدس در روز پنتیکاست، تأسیس کلیسا و موعظه پتروس. فصل‌های 3 تا 5 بشارت رسولان و معجزاتشون و جفا دیدن اونا به دست یهودیان و دشمنانشون. فصل‌های 6 تا 7 به خدمت گماردن 7 شماس. اونا دعا کردند و جفا رو تحمل کردند. یکی از این 7 نفر به نام استیفان از روح القدس پر بود و معلم کلام خدا بود. فصل 8:4 تا 25 شهادت یا اعلان مژده عیسی در سامره. چه کسی به سامره رفت؟ فیلیپوس. بعد از اینکه جفا بر کلیسای اورشلیم اومد، بعضی از ایمانداران به یهودیه رفتند و فیلیپوس به سامره رفت. فصل 8:26 تا 40 نجات خواجه سرای حبشی.
فصل 9 آیات 1 تا 31 نجات سولوس ترسوسی. اما در فصل 9 32 تا 43 بشارت در یهودیه رو داریم. فصل‌های 10 تا 11 در مورد بشارت به غیر یهودیانه. در فصل 10 میدونیم که پتروس به کورنلیوس رومی بشارت داد. پس میدونیم که در فصل 8 بشارت به خواجه سرای حبشی رسید که آفریقایی بود. بعد در فصل 9 خبر خوش به سولوس ترسوسی رسید که آسیایی بود و ایمان آورد. بعد در فصل 10 نجات از اروپا به کورنلیوس رسید و میدونیم که قاره های جهان در اون زمان آفریقا، آسیا و اروپا بودن و فیض خدا شامل حالشون شد و نجات بهشون رسید. خواجه سرای حبشی از آفریقا بود، سولوس ترسوسی از آسیا بود و کورنلیوس از اروپا. این سه ملیت نماینده فرزندان نوح هستند که از کشتی نوح بیرون اومدن. خواجه سرای حبشی از نسل هام بود، سولوس ترسوسی از نسل سام بود و کورنلیوس از نسل یافس بود. این سه ملیت به فیض خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح در نجات سهیم شدند. فصل 12 هیرودیس یعقوب رو میکشه، پتروس رو دستگیر میکنه و خداوند از اون انتقام میگیره. هیرودیس بعد از قتل یعقوب پتروس رو دستگیر کرد. اون میخواست پتروس رو بکشه اما خداوند نجاتش داد. خداوند هیرودیس رو بیمار میکنه تا جایی که کرمها بدن اونو میخورن تا بمیره. فصل 13 و 14 نخستین سفر بشارتی پولس. فصل 15 آیات 1 تا 35 به خاطر تشویشی که در رابطه با یه تعلیم به وجود اومده بود شورایی در اورشلیم تشکیل شد. بعضی از یهودیان کلیساهای غیر یهودی رو سردرگم کرده بودند. اونا ازشون میخواستن که به شریعت برگردن و اونو اجرا کنه. فصل 15 آیه 36 تا فصل 18 آیه 22 دومین سفر بشارتی پولس. فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 سومین سفر بشارتی پولس. فصل 21 آیه 17 تا فصل 26 آیه 32 سفرهای پولس در اورشلیم و قیطریه. و سرانجام فصل 27 آیه 1 تا فصل 28 آیه 31 سفر پولس به روم در یک کشتی. اون دستگیر شد تا در محاکمه‌ای در برابر قیصر بایسته. این مروری کلی بر کتاب کارهای رسولان بود. در برنامه آینده به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. استراحتی کنیم و برگردیم تا برنامه امروز رو به پایان ببریم.

0: بنده به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. قبل از استراحت فهمیدیم که این کتاب یک کتاب شهادت دهنده است. شاگردان یا رسولان در اورشلیم، یهودیه، سامره و دور افتاده ترین نقاط جهان به خداوند عیسی مسیح شهادت دادند. روح القدس هنوزم شهادتش رو به نقاط مختلف دنیا میرسونه و هر روز به تعداد نجات یافتگان کلیسا اضافه میکنه. این کتاب با کلمه آمین تموم نمیشه چون روح القدس هنوزم در قلب‌های ما کار میکنه. عزیزان، در هر نقطه کره خاکی که هستید بدونید که هدف فیض خدا هستید. شما هدف مجاهده روح القدس هستید و او اهمیتی نمیده که مذهبتون چیه، رنگ پوستتون چیه یا چه جنسیتی دارید. شما انسانید و چون انسانید پس هدف فیض خدا قرار گرفتید. فیض خدا به شما نزدیک شده و مسیح مصلوب رو به شما عرضه می کنه و این نجات در هیچ کس دیگری جز او یافت نمیشه. کتاب کارهای رسولان به ما میگه که همه ملیت‌های این جهان سهم و جایگاهی در مسیح دارن. هر جایی از این کره خاکی که هستید در مسیح سهمی دارید. او و کار کفاره‌ای او بر صلیب رو بپذیرید و بعد به برترین نهاد روی زمین ملحق بشید. یعنی کلیسای خدا که به خون او خریداری شده. تا برنامه بعد که معرفی کتاب کارهای رسولان ادامه بدیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل دوم. میخواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودکیه و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا ندیدن زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید بهره‌مند شوند و از این راه به حقیقت پنهان خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. این را می گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، زیرا اگرچه جسمن غایب هستم، در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفی که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامخدوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید که کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از ربودن تاج پیروزی باز بدارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر یعنی با مسیح قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مواصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کردید، پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا دلبستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روز 56 از شماره 4 نان روزانه ما، نور کمسو عنوان و دوم قرنتیان باب 3 آیات 5 تا 18. متن امروز ما از کلام خداست. رابطه بین شریعت موسی و مسیحیان تقریبا مانند رابطه بین کلیسا و یک ورزشکار است. ما هرگز نمی توانیم با تکیه بر یک چوب دستی در 200 متر به پیروزی برسیم. به همان ترتیب نمی توان انتظار داشت که با تکیه بر یک سری فرامین قانونی همیشه پیروزی روحانی کسب کنیم. پولس با مقایسه کمرنگ شدن قوانین عهد عتیق و شکوه فوق‌العاده حیات و آزادی در روح القدس سعی در تأکید بر این مفهوم دارد. پولس رسول کم شدن نور چهره موسی بعد از دریافت 10 فرمان از جانب خداوند را تشبیه می کند به طبیعت ناقص و زودگذر افشاگری های کوه سینا. قوم اسرائیل خود به زودی متوجه می شدند که پیغام خداوند از کوه عاملی برای محکومیتشان بود. اما جایی که روح القدس سلطنت می کند، فیض به پری یافت می شود و جلالش فراتر از جلال شریعت است. تصور کنید که چوب کبریتی را در مکان کاملا تاریک روشن کنید. شعله حاصل از جرقه ناگهانی نور عظیمی تولید می کند. ولی اگر همان چوب کبریت را در روشنایی روز روشن کنید، اشعه های تولید شده اصلا قابل رویت نیستند. انجام قوانین کار دشواری است و در نهایت نیز محکوم خواهند شد. اما حیاتی که در روح القدس است سبب می شود قدرت تبدیل کننده خداوند را در قلبمان تجربه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیح.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کم رنگ شدن جلال شریعت قابل مقایسه با جلال فیض خداوند نیست.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، راز دل خود را با تو در میان می گذارم. خدایا، من بر تو توکل دارم، پس نگذار شرمنده شوم و دشمنانم با دیدن بدبختی من شادی کنند. بلی، آنانی که به تو امیدوارند هرگز سرفکنده نخواهند شد، اما کسانی که بی جهت از اوامر تو سرپیچی می کنند خار خواهند شد. ای خداوند، راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز، راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زیرا تو نجات دهنده من هستی و من همیشه به تو امیدوار بودم. خداوند نیکو و عادل است، او راه راست خود را به کسانی که از راه منحرف شوند نشان خواهد داد، او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد. خداوند تمام کسانی را که عهد او را نگاه می دارند و از اوامرش پیروی می کنند با وفاداری و محبت هدایت می کند. چشم امید من همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می تواند مرا از خطر برهاند. ای خداوند، به من توجه فرما و بر من رحم نما، زیرا تنها و درمانده ام. غمهای دلم زیاد شده است، مرا از قصه هایم رها ساز. به فقر و بدبختی من توجه کن و همه گناهانم را بیامرز. شنوندگان عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنیم. برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های زیبایی از مزمور 25 از مزامیر حضرت داوود شروع کردیم. خوندن کلام خدا چقدر به انسان قوت قلب میبخشه. ما هم مثل حضرت داوود باید خدا رو تنها امید و پناهگاه خودمون بسازیم و از او بخواهیم که ما رو به طرف راستی و حقیقت هدایت بکنه. در برنامه امروز 8 قسمت از زندگی حضرت ابراهیم رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. او زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا هم به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسل او خواهد بخشید. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابراهیم طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت در سن 86 سالگی صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که فرزندی که خدا وعده داده بود میبایست از این راه به دنیا بیاید و حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل‌های 17 و 18 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت 8، نامی جدید. 13 از تولد اسماعیل می گذشت. حالا ابرام 99 ساله بود و اسماعیل پسرش 13 ساله. شاید ابرام شاد بود و میپنداشت که وعده خدا دیگر تحقق یافته و پسری که وارثش خواهد بود میرود تا به سنین جوانی گام نهد. او هر بار که به اسماعیل نگاه میکرد دنیای شور و امید در دلش میجوشید. او به یاد می آورد وعده های خداوند را که فرموده بود که نسلش به سان قبار زمین و ستارگان آسمان کثیر و بیشمار خواهند بود. او در وجود اسماعیل نسل خود را می دید که وارث زمین کنعان خواهند شد. شاید برای او کتاب عهد الهی به آخرین فصلش رسیده بود. اما درست در زمانی که ابرام کتاب عهد الهی را خاتمه یافته می دید، خداوند نه فصلی جدید بلکه کتابی جدید در عهد خود با ابرام و با جهانیان گشود، عهدی که در تصور ابرام نیز نمی گنجید. پس بار دیگر خداوند بر ابرام ظاهر گشت و با او سخن گفت. خداوند به ابرام فرمود: من هستم الشدای. الشدای یعنی قادر مطلق. و خدای قادر مطلق به ابرام فرمود: پیش روی من بخرام و کامل شو. پیدایش فصل 17 آیه 1. ابرام در حضور خدایی که کلامش را میشنید و عظمت حضورش را به نوعی مشاهده میکرد، رو بر زمین نهاد و به سجده درآمد. خداوند ادامه داد و فرمود: اینک عهد من با توست، تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم. میتوان پنداشت که ابرام جرأت سر بلند کردن نداشت. بدنش از هیجان میلرزید، به کلام خدا میاندیشید. نه ابرام که یعنی پدر عالی رتبه، بلکه ابراهیم یعنی پدر ملتهای بسیار. آنگاه ندای الهی با قدرتی تکان دهنده مفاد عهد را برای ابراهیم بازگو نمود: تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. چه افتخاری! او نه فقط پدر ملتهای بسیار خواهد بود، بلکه از نسلش پادشاهان و سروران برخواهند خواست. باز ندا فرو آمد: عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم، که نسلند بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم. ابراهیم در سکوتی که چند لحظه بیش نپایید، مجال یافت تا عظمت عهد و پیمان الهی را درک کند. خدای قادر مطلق، نه فقط خدای او، بلکه تا زمین و زمان برقرار است خدای فرزندان او خواهد بود. و زمین قربت تو یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. ابراهیم از سستی و ناتوانی یارای حرکت نداشت. پیام خدا در گوشش تنین می‌افکند: او پدر ملت‌های بسیار خواهد بود، از نسل او پادشاهان برخواهند خواست و سرزمین کنعان از آن فرزندان و نسل او خواهد بود. اما او را توانایی درک تمام این مطالب نبود. او متحیر و بهت زده مانده بود. آیا تمام اینها قابل تحقق بود؟ مگر او که بود که میبایست چنین افتخاری نصیبش گردد؟ مگر او چه تفاوتی با دیگران داشت؟ دانستن پاسخ این پرسش که چرا خداوند شخص خاصی را برای کار خاصی انتخاب می کند در قدرت درک بشر نیست، اما این مانع کار خدا نمی شود. او برام بود تا قومی خاص برای خود مهیا سازد و این قوم می بایست از ابراهیم به وجود آید. این قوم نه فقط می بایست از لحاظ معنوی، بلکه از نظر ظاهر نیز با سایر ملت ها تفاوت داشته باشد. می بایست نشانی بر خود داشته باشد. از این رو خدا نشانی برای عهد خود قرار داد، نشانی که ابراهیم و قبیلش و پس از او نسلش می بایست بر خود حمل کنند تا شاهدی باشد دائمی بر عهد الهی. این نشان رسم ختنه بود. خدا به ابراهیم امر فرمود که به عنوان نشان این عهد عظیم، رسم ختنه را جاودانه در میان پسران و مردان قبیلش به اجرا درآورد. از آن زمان تا به امروز هر فرزند پسر که در امت ابراهیم چشم به جهان می گشاید ختنه می شود تا یادآور آن پیمان و عهد جاودانی باشد که خدا با ابراهیم و نسل او بسته است. کسی نمی داند که آیا فرزندان ابراهیم یعنی اسماعیل و اسحاق و نوه او یعقوب و نسل‌های بعدی این نشان عهد را به اجرا در می آوردند یا نه. اما 400 سال پس از آن روز که خدا با ابراهیم این عهد را بست، به واسطه شریعتی که به موسی عطا فرمود، اجرای این نشان را جزئی اجباری و جدا ناشدنی از دین مقدس موسی قرار داد. اما در این عهد نوین خدا برای نخستین بار همسر ابراهیم را نیز وارد پیمان ساخت. فرمود که ابراهیم تا یک سال دیگر از او صاحب پسری خواهد شد که باید اسحاق نامیده شود. از طریق اسحاق بود که عهد خدا با ابراهیم تحقق خواهد یافت. نسل اسحاق بود که میبایست مالک سرزمین کنعان شود و از همین نسل بود که جمیع ملت‌های جهان از ابراهیم آن برکتی را که خدا در ابتدا به او وعده داده بود دریافت خواهند داشت. این وعده برکت در خداوند ما عیسی مسیح که از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بود تحقق یافت. و درست به علت اینکه همسر ابراهیم نیز اکنون در این عهد نوین نقشی ایفا می کرد، او نیز می بایست نامی نوین بیابد. خدا نام او را از سارای به ساره تغییر داد که یعنی شاهزاده خانوم. ابراهیم در اطاعت از امر خداوند همان روز خیشتن و تمامی پسران و مردان قبیله خود را چه خیشاوند و چه خدمتکار خدمت کرد. او با این عمل یک بار دیگر نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد. گرچه از نظر طبیعی و انسانی هیچ امیدی نبود که یک مرد 99 ساله و یک زن 89 ساله بتوانند صاحب فرزندی شوند. اما خداوند سرشت ناتوان مخلوقات خود را می داند. او خوب آگاه است که آدمی هر قدر هم که ایمانش نیرومند باشد باز خاک است و نیازمند نیروی آسمانی. او می دانست که ابراهیم و ساره نیاز به تقویت ایمان دارند. از این رو خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت، اما این بار به گونه کاملا بی سابقه. او به گونه قابل رؤیت بر ابراهیم ظاهر شد. مدتی نه چندان بعد از عهد نوینی که خدا با ابراهیم بست، در گرمای نیمروز زمانی که ابراهیم بر درگاه خیمه خود نشسته و در اندیشه رویدادهای گذشته بود، ناگاه دید که سه مرد به سویش می آیند. گویی در یک آن از عالم غیب ظاهر شده بودند. ابراهیم که بارها حضور خداوند را تجربه نموده بود، دانست که اینان مردمانی عادی نیستند. او به گونه ماورای طبیعی دانست که یکی از آنان تجلی قابل دیدن خداوند است. بیدرنگ برخاست و به استقبال ایشان شتافت و در مقابل یکی از آنان رو به زمین نهاد، آنگونه که در مقابل خدایش به سجده می آمد، چرا که دانست خداوند برای لحظه‌ای خود را به گونه دیدنی بر او آشکار ساخته است. شتاب زده و در حالی که کلمات را ناتمام باقی می‌گذاشت، ایشان را دعوت کرد تا در گرمای نیمروزی نزد خیمه او بیاسایند و بعد از خوردن و نوشیدن به راه خود ادامه دهند. گفتند آنچه گفتی بکن. ابراهیم به داخل خیمه شتافت و ساره و خادمین خود را فرمود تا خوراکی شایسته عالی‌قدر ترین مهمانان تدارک ببینند. وقتی مشغول خوردن شدند، خداوند پرسید زوجت ساره کجاست؟ ابراهیم را جای هیچ تردیدی باقی نماند که آنکه با او سخن می گفت مظهر ذات خداوند است، چرا که همسر او را به نام می شناخت. او هر کس را به نام می شناسد و شگفتا که هرگاه از روی رحمت و شفقت به ملاقات انسانی می رود، او را به نامش می خواند. چه احساس امنیت عمیقی که انسان نیازمند و دردمند بداند که خدا او را به نام می شناسد. زیرا یقین حاصل می کند که او در آسمان تمامی قدرت را در دست دارد. اگر نامش را می شناسد، بی تردید از درد و نیازش نیز آگاه است. ابراهیم در مقابل سؤال خداوند عرض کرد اینک در خیمه است. خداوند فرمود البته موافق زمان حیات، که احتمالاً یعنی وقتی عمر این سال تمام شود و سال بعد حیات را آغاز کند، نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. ساره که پشت در خیمه ایستاده بود و گفتگوها را می شنید، در دل خود خندید، زیرا که می دانست دیگر قادر به باروری نیست. خداوند از ابراهیم پرسید ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا حقیقتاً خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پرده جهل و بیمانی از مقابل چشمان ساره به کنار رفت و دانست که آن که با او سخن میگوید خداوند است. از ترس عرض کرد: من نخندیدم، اما خداوند تفکر دل انسان را میداند. نیازی نیست در حضور او چیزی بر زبان آورد. او تمام زوایای قلب انسان را میداند، چه زوایای نیک چه زوایای بد. او نیک میداند چه کسانی به راستی به او ایمان دارند و چه کسانی ندارند. از این رو به ساره فرمود: چرا تو خندیدی؟ میهمانان پس از آسودن و گفتگو با ابراهیم برخاستند و روانه شدند. ابراهیم خداوند و آن دو مرد را ککنون می دانست فرشتگان درگاه او هستند تا مسافتی مشاید نمود. ابراهیم می دید که آن دو فرشته به سوی شهرهای صدوم و قموره می روند. در همین اثنا خداوند پیامی به ابراهیم داد که بیانگر دوستی و تقرب او با خدا بود، زیرا او صلاح دانست که ابراهیم را از قصد و اراده خداگاه سازد. چه سعادتمند بود ابراهیم که این چنین مورد لطف و رحمت رایگان خدا قرار داشت. کاش که هر انسانی را چنین ایمانی راستین و صادق می بود. خداوند به ابراهیم بیان نمود که قصد دارد شهرهای صدوم و قموره و نواحی اطراف آنها را به خاطر گناهان و تباهکاری‌هایشان نابود سازد. ناگاه ابراهیم را به یاد آمد که برادرزادهش لوط و خانوادهش در همین شهرها زندگی می کنند. ابراهیم می دانست که گرچه لوط از روی سستی ایمان به این شهرها روی آورده، اما با این حال فتیله نیم سوخته از ایمان در دل او شعله‌ور است. لذا به خود جرأت داد و از خداوند بارها استدعا نمود تا به خاطر چند عادل حتی به تعداد انگشتان دست آن شهرها را ویران نسازد. روز بعد هنگام سپیددم آن دو فرشته لوط و همسرش و دو دخترش را از شهر بیرون بردند تا در عقوبت هولناک آن شهرهای شریر شریک نشوند. صدوم و قموره با آتش و گوگردی که از آسمان بارید ویران شدند و برای همیشه از صفحه روزگار محو گردیدند. منطقه جنوبی دریای مرده و شورزارهای اطراف آن امروز گواه است بر عقوبت هولناک تباهکاری و شرارت. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی شهرهای صدوم و قموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا می رفت. دوستان عزیز شنونده، نکته مهمی که از این بخش از زندگی ابراهیم می آموزیم اینه که خدا وقتی وعده ای می ده حتما او رو عملی می کنه. حتی اگر دیر بشه نباید ناامید شد، چون وقتهای خدا با وقتهای ما متفاوته. خدا به موقعش در زمان مناسب عمل خواهد کرد. باید با صبر و تحمل منتظر بشیم تا خدا کارش رو انجام بده. طبعا این امر مستلزم ایمان و اعتماد زیادیه. پس خوبه که دعا کنیم تا خداوند ایمان ما رو تقویت کنه. الان به عنوان کسانی که به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان داریم و جزو نجات یافتگان هستیم، به خدا بگیم: ای پدر آسمانی، تو رو برای کارهایی که برای ما کردی و برای وعده هایی که به ما دادی شکر میکنیم. تو میدونی که ما چقدر ضعیف هستیم و زود ناامید و بی‌صبر میشیم. به ما درک و فهم روحانی بیشتر عطا فرما تا بتونیم به طور کامل به تو اعتماد و توکل بکنیم و هیچ کاری رو از روی شتاب زدگی انجام ندیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به نهمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

خدا یکسان می باشد، بر اساس کتاب مقدس مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همواره بین ایمان و عملکردهای ما رابطه ای مستقیم وجود داره. اگر ایمان ما واقعی باشه، زندگی، عمل و کردار ما اون ایمان رو به نمایش خواهد گذارد. آیا این به اون معنیه که وقتی ما ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم، دیگه هیچ وقت گناه نمی کنیم و اعمال گناه آلو دیگه از ما سر نمی زنه؟ نه، قطعا اینطور نیست. ما هم به عنوان ایمانداران نجات یافته گاهی اوقات مرتکب گناه میشیم و واقعیت اینه که تا زمانی که ما در این دنیا زندگی میکنیم از حضور کامل گناه آزاد نشدیم و هنوز در این بدنهای گناه آلود و این دنیای پرگناه زندگی میکنیم. ما هنوز هم تحت وسوسه قرار میگیریم. اما نکته مهم اینه که تمایل قلبی یک شخص ایماندار که ایمان حقیقی داره دیگه

0: گناه کردن نیست. تمایل قلبی یک ایماندار حقیقی خوشنود کردن خداست. راهاب از بت‌ها و خدایان کنعانی دست کشیده بود. او به بت‌ها و گناه پشت کرده بود و به خدای حقیقی روی آورده بود. پولس هم به ایمانداران شهر تسالونیکی می نویسه که چگونه از بت‌ها دست کشیده به سوی خدا بازگشتن تا خدای زنده حقیقی رو خدمت کنن. ایمان نجات بخش و حقیقی همیشه ما رو از گناهان گذشتمون پاک می کنه. تقدیس یکی از عملکردهای ایمان حقیقیه. اما این عمل تقدیس یک شبه صورت نمی گیره. یعنی یک شبه شما تبدیل به یک شخص کامل و بدون نقص و گناه نخواهید شد. حتی ایمانداران بالغ هم به اون حد نرسیدن. و این اتفاق زمانی خواهد افتاد که بعد از مرگ ما رو در رو با مسیح ملاقات کنیم. در اون زمانه که از جسم آزاد شده و کاملا تقدیس و پاک خواهیم شد.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.